0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Simone Teja
2: na tashola kwa natachamia kwa natakango kwa kito nene Ticha mwana wa kisukuma ndogo ema mwana wa isenye na tongere kwa tongere jena katuma minemo yoke okay.

sukuma geto nene natakanga kwa natashola kwa babile wane.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Choo-choo-choo.

小狗狗，是是是。是

Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Tone la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya jua wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

Na dakika 8 msikilizaji, tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026, ni kualika tu pamoja kwenye kipindi cha Tone la Uzima ambacho kinakujia kila siku saa Jumamosi kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Naitwa Mariam Ramba, karibu sana tuwe pamoja ili uweze kubarikiwa na nyimbo hizi nzuri kutoka kwaya mbalimbali kutoka katika makanisa ya Kiadventisti. Na waliotufungulia kipindi ni Njiro SD kwaya, wimbo Utusitusi. Lakini pia ni kufahamishe namba ambazo utatumia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Kwa namba hizo basi naamini tutakuwa pamoja na ujumbe wako utasikika. Lakini saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu utasikiliza neno la Mungu kutoka kwa mtumishi ambaye atakuwa amefika hapa kwa siku hii ya leo. Karibu sana, naamini tukiwa pamoja hadi mwisho utaweza kubarikiwa na nyimbo.

Umesamehewa dhambi zako zote, ondoka usitende dhambi. Alilipa bei wokovu wetu. Ni maneno kutoka katika wimbo wa Ondoka Umesamehewa kutoka Beroya Mission Adventist. Kwa msikilizaji, saa 12 na dakika 16 kama ndio umejiunga nami, hii ni Mazingira FM, kipindi ni Tone la Uzima. Mimi ni Maria Mramba na wimbo unaofuata unaitwa Mwambie Yesu Kuna Tumaini kutoka No

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Dhambi zinapokulemea, njoo kwake Yesu. Njoni nyote mnaolemewa na mzigo wa dhambi, yeye atawapumzisha. Ni maneno mazuri yanayotoka katika wimbo huu wa Mwambie Yesu Kuna Tumaini, kutoka Noble Family Ministers, wimbo ambao umemalizika kwa sasa hivi. Na kwa muda huu tuwasikilize Nyarugusu AY Choir, wimbo Mikono Imepishanishwa.

Soma ule ujumbe ambao tayari umekwisha fika hapa kwenye simu. Abdul Simagi kutoka

njema, anaitwa Guya Wambura wa Misisi Bunda. Sabato njema kwa wafatao Seria Magesha akiwa Misisi, familia ya mzee Nyakre wakiwa Sengere Mabunda. Kwenye sherehe mwisho ni kwa washiriki wote wa mtaa wa Nyambiti.

Amina. Tone la uzima la Mazingira FM anaitwa Neema Chazi kutoka Bunda Useru wa Kilima Hewa, wakiwemo wanakwaya wawai shule ya Sabato umeandika hivyo. Tone la uzima kwa majina anaitwa Juma Masanja. Asante Juma Masanja. Tone la uzima Joseph Isaac kutoka Tarima, na watakia washiriki wote wa Nkende SDA Sabato njema. Tone la uzima Kakatinga Masinono, Sabato njema kwa Jenifa Sukari Mfure, Adonias Ana Manyara na Shoma Emmanuel, ujumbe wajue mlango wa kanisa. Tone la uzima anaitwa Justin Gatawa kutoka Majengo ya Mikoma, anawatakia Sabato njema Neema Justin Mama Zeru akiwa Bunda pamoja na Masunga Ikuniro, Sabato njema. Asante, ujumbe utakuwa umewafikia. Anaitwa Danieli Kwanguya Julai akiwa Saragana, ibada njema kwa mama mzazi Maria Mshida akiwa hapo Saragana, mbili mdogo wake akiisa Kwanguya na mfungo Kwanguya, ujumbe tukumbukane kupitia Mazingira FM. Anaitwa Lahel Ibrahim kutoka Lamadi, anamshukuru Mungu ameamka akiwa salama yeye na familia yake, ujumbe tumwabudu Mungu roho na kweli ni siku za mwisho. Asanteni sana. Asante. Tone la uzima anaitwa Greg Petro pande za Nyasura, anawatakia Sabato njema wazazi wake wakiwa Kuigutu Senta, mzee Petro Masumbuko na mke wake Bahati Saguda, ujumbe Mungu anajibu kwa wakati wake, tuombe bila kukoma. Amina. Anaitwa Mpelwa wa Machimweru, anawatakia Sabato njema fatao mamake mdogo Minza Sumbuka wa Gasuma, mbili mama Pendo wa Bariadi, Julius Rwana wa Butiama, ujumbe anawatakia Sabato njema. Tole la uzima anaitwa Daniel Mabindo wa Kalemera, anamtakia Sabato njema Enoka Simon Jackson Ikulwa Titus Makoe Julius, ujumbe tuahi kani.

0: sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwa Tanzania, au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together.
6: Afya yako ni mtaji wako. Hospitali ya Mkula inawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika. Magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho. Kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya ngozi siku ya Jumatano. Ni tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya macho siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalamu, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Je, unatumia bima? Usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima za NHIF. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752921771 au 0758999205. Usikose nafasi hii adhimu ya kupata huduma bora kutoka kwa madaktari bingwa wenye uzoefu. We'll be right back.

Dakika ni ya 37 msikilizaji, tangu ilipotimia saa 12 kamili asubuhi. Anasema anaitwa Venance Mganga kutoka Kitengura, anaitakia familia yake sabato njema. Ujumbe kwa wahishule sabato. Toni la uzima Sam kutoka Nyakiswa, sabato njema. Kwa Neema Bernard, Jumanne Bernard Nyangeta, Bernard pande za ujumbe, anawapenda sana. Toni la uzima ni msome kama Mama Christina kutoka Tarime Mianzini, anawatakia sabato njema wafatao: Penina Bina Perus, Rafael Masese. Mwisho ni kwa kaka yake kipenzi akiwa Arusha: dada kama vipi, wimbo wa kishindo cha wakoma uwasindikize, sabato njema. Amina. Toni la uzima anaitwa Ngee Magesa kutoka Nyasirori, anaitakia familia yake sabato njema, ujumbe: Mungu kwanza, mengine baadaye. Toni la uzima kwa wafuatao, kwa watafuta njia wote wawahi vipindi vya leo, ni Semba wa Usori Majita. Toni la uzima ni Jackson au Kichuya akiwa mwa Bayanda ya Mayega, sabato njema kwa mke wake Martha Emmanuel na mwanae Kefren Jackson na mama yake mzazi Kefren Maguriati, ujumbe: Mungu ni fundi. Toni la uzima anaitwa Ngee Magesa kutoka Nyasirori, asante. Toni la uzima, asante. Toni la uzima Kiseri Bagweta kutoka cha Ng'ombe, sabato njema ni kwa mwananga Alfani, ujumbe: Mungu nguzo ya maisha. Toni la uzima Nyaksiri ya James kutoka Butiama Makore, sabato njema iwe maalum kwa wasabato wote wa Butiama, majumba sita wakiongozwa na mtumishi Godfrey Mkiria, ujumbe: Mungu muweza wa yote. Toni la uzima Ngee Magesa, asante. Tuma ujumbe mmoja unatosha msikilizaji. Toni la uzima Adam Yusufu anawatakia sabato njema wa sabato wote. Toni la uzima anaitwa Shadrack ya Geruka akiwa Mwamanyiri Busega, sabato njema kwa mamake mpendwa akiwa Mwamanyiri, mwanae mpendwa Noah Shadrack akiwa Nyamikoma kwaya Mlimani SDA Nyasho, familia ya Johnny Faris ikiwa Chawandu Busega, familia ya Hezron Manota ikiwa Miswaki Nyamikoma, ujumbe: Mungu hakawi kutimiza ahadi yake kwa wakati kwa wateule wake.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda.

mchana wa siku zako. Ulitutia na moyo tutumike kwa ujasiri.

0: Zakayo mfupi kutoka mlimani Kwikonero, msikilizaji Musoma. Na baada ya kusikiliza mlimani Kwikonero Musoma, tuwasikilize Bomani SD Choir kutoka Bunda, wimbo Sabato.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM. Tone la uzi.

kwaya kutoka Bunda, wimbo Sabato. Baada ya kuwasikiliza Bomani kutoka Bunda, tuwasikilize Migungani SJ kwaya kutoka Bunda, wimbo unaitwa

Swala la uzima, mchungaji Faustini Julai wa kanisa la Tanganyika Sabato Saragana anawatakia ibada njema jirani mwema Mateja Geriga, mdogo wake Paulo Julai akiwa jumba kwa umefika nusu. Swala la uzima anaitwa Tamsha kutoka Musoma Rusori, anaambia kanisa la Waadventista wa Sabato Rusori wa hivi vipindi vyote ndio ujumbe wangu huo. Ujumbe wako umeandika hivyo. Swala la uzima anaitwa Kulo Gimbishi wa Mwamwenge Imamate, anawatakia Sabato njema familia yake, dada zake Debora Gimbishi akiwa Muungano Tryphone Mungu akiwa Mwamwenge. Ujumbe tukumbukane. Swala la uzima anaitwa Damari Mjinja, naomba wimbo asante. Swala la uzima anaitwa Simon Elo Kobe wa Kobe akiwa Muhande Ukerewe, anawatakia wote wanaomtafuta Jehova wetu tunda la uaminifu ndo tiketi ya kila msafiri, Sabato njema kwa 100%. Swala la uzima anaitwa Sehem Sem Mkungu kutoka Kasahunga, swala la uzima limfikie mke wake mpendwa Maria Mtoroki akiwa Kasahunga, ujumbe Mungu ni mwema siku zote. Swala la uzima ni mama Masaka wa Bunda Store, anatakia Sabato njema wafuatao: Hamisi Masangura, Pili Masangura na msafiri Pita, ujumbe anaombea maisha marefu. Swala la uzima Eliza Nyaswa kutoka Nyabu, mofisha maneno nimeshindwa kuelewa ni wapi. Swala la uzima na Mazingira FM Amoniona kutoka Guta, anatakia unabii kwaya na KBC Kabasa na wachungaji wote, ujumbe anawapenda sana. Swala la uzima Minga kutoka Kijereshi, Sabato njema kwa marafiki zake. Swala la uzima anaitwa Mary kutoka Tarime, anamtakia mama yake Sabato njema akiwa Musoma. Swala la uzima na Mazingira FM Amani Yohana, asante ujumbe wako umesikika hapa. Swala la uzima na Mazingira FM Amani Yona aya.

0: ine kama Mungu, akili zake hazichunguziki. Kwa muda huu ni kusogezee habari njema kwako ambaye unahitaji kununua mavazi aina mbalimbali. Sehemu sahihi ya kupata mavazi unayohitaji ni Chris, duka la vitenge. Hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja, na wanauza mavazi aina mbalimbali kama vile vitenge kwa aina zake zote, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, tena vya kisasa na matoleo mapya, yote utayapata kwa Chris, duka la vitenge. Kama unataka toleo jipya ambalo ndo limetoka sasa hivi halijasambaa, nenda kwa Chris, duka la vitenge, utapata hivyo vitambaa. Vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Na Chris, duka la vitenge, wanapatikana mtaa wa Nguvu Moja, Bunda Mjini, kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Musoma. Kwa mawasiliano unaweza kuwapigia simu namba 0756 68 26 28. Narudia tena mawasiliano ili uweze kuwasiliana na Chris, duka la vitenge. Chukua kalamu yako na karatasi ili uweze kuzinakili vizuri namba hizi, ili pindi pale utakapokwenda kwa Chris usihangaike kwamba utawapata wapi. Andika 0756 68 26 28.
1: Katika kilima chako kitakatifu,
0: hema takatifu, ndio wimbo ambao unasikika hewani kutoka Gape International Choir.

Wimbo Hema Takatifu kutoka Agape International Choir ndio uliokuwa unasikika hewani. Na kwa muda huu tukawasikilize Shinyanga Adventist Choir. Hapana, ni Tabora Central SJ Church Choir. Tukawasikilize wimbo Israeli. Huo niendelee kupitia ujumbe wako Tone la Uzima, nasema ni msome kama fundi Franki. Sabato njema kwa wafuatao mke wake kipenzi Mama Ji akiwa Isango Roria. Anasema Enos toka Nyabumari, sabato njema kwa Jenifa mbili Nyamtondo, tatu Franki popote pale walipo, ujumbe wa wahi kanisani. Anaitwa Baba Masumbuko wa Nyanungu Manchimweru, anawatakia sabato njema fatao Neema Mperwa akiwa Matongo Nyamongo, Regina Mperwa akiwa Mlito, tatu Mperwa akiwa Nyanungu, nne Mangira Rioba akiwa Mlito, jumbe anawatakia sabato njema. Tone la Uzima Shabani Mkama wa Kitaramaka Stoni. Na ujumbe huo umepotea msikilizaji, tunaweza tukakutana nao baadaye. Tone la Uzima anaitwa Dickson Mkenyi kutoka Nyambono, anapenda kuwasalimia wafatao Mama Wini akiwa Bunda Mvugani, Nyajuma akiwa Nyambono Mkenyi, Dickson Mkenyi Mafuru, Dickson Veronica, Dickson wote wakiwa Bunda. Ujumbe, Mungu ni baba wa makanisa, Mungu ni baba wa maskini, mpambane na maisha. Tone la Uzima anaitwa Bahati Robin akiwa Nyamikuma Mabe Sekondari, anamtakia sabato njema mwanae Modesta akiwa Nyamikoma. Tone la Uzima anaitwa Bahati Robin, asante Bahati. Tone la Uzima Oliver Timotheo kutoka Guta, sabato njema kwa kwaya ya Ushuhuda pamoja na Misufini kwaya, ujumbe tutakwenda kwa kumsubiri Yesu. Tone la Uzima na Mazingira FM anaitwa Badi Kashiriba, anapatikana Kungombe Miembe Sita, anapenda kuwatakia ibada njema wa sabato wote wa kanisa la Kungombe Center, bila kusahau Mariam Mramba, ujumbe Bwana ni mwema wakati wote, amina. Enoch Josefu Mwamanyiri, sabato njema mama yake, aya asante.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Chris Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Chris Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja. Jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware. Barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28.

0: wewe mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala sukari bana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai yenyeki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
5: Start times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Mteja wa Start Times Antenna, lipa nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipa mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Kuwale atakulipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia SS Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose Bongo Movies kali unaibiwa kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Deep Cover kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku kwa watoto likizo inanoga, na katuni kali ya Bonnie Bias kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia SS Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha, dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
6: Tumepata ujumbe mzuri kabisa, na tuendelee kusonga mbele na kipindi hiki cha Tone la Uzima, msikilizaji, ambacho tamati yake ni saa 3 kamili asubuhi. Kama ndo umefungua redio yako, hii ni Mazingira FM 91.7, saa 1:33. Shinyanga Adventist Choir, wimbo

0: Tone la Uzima.
1: Tone la Uzima.
2: Hawa walikuwa ni The Light Bearers Tanzania, wimbo Itazame Dunia, ndio wimbo uliotoweka hewani kwa sasa. Usome tena ujumbe hapa, anasema Tone la Uzima ni dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Dei, sabato njema kwa familia ya mzee Mongateko wote wakiwa Nyamuswa na nje ya Nyamuswa, wakiongozwa na baba zake Bita Mongateko, Ebiro Mongateko, Makongoro Mongateko, Godfrey Samaki Somba, Steven Mkunga Ngutu, Kakatinga Mwisho kwa shangazi yake Dina Mongateko. Ujumbe anawatakia sabato njema na sabato ya leo iwe ya amani sana kwenu. Ni Bunuri Mongateko umeandika hivyo. Tone la Uzima, mama Catherine wa Kabainja anawakumbusha SDI Kabainja wawahi shule sabato, Mungu ni mwema wakati wote na wakati wote Bwana ni mwema, amina. Tone la Uzima na Mazingira FM, anaitwa Mabanda mjukuu wa Maeja, anapatikana Custom. Sabato njema na watakia wanaye Nyegoro akiwa Musoma, Maeja akiwa Bariadi. Eli, ayo ujumbe wako naona umetoweka msikilizaji. Niangazia ujumbe mwingine hapa. Tone la Uzima, anaitwa Ngeleja Joshua kutoka Ngele Joshua kutoka Manyago. Sabato njema kwa familia ya Joshua Mtama akiongozwa na Joshua Mtama, shemeji yake Rael. Umefupisha maneno hapo, sielewi umeandika BXXS. Nimeshindwa kusoma ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Dada Mariam, sabato njema kwa wanabukama wote na busore wote. Ujumbe, Yesu anagonga hodi moyoni mwetu, ni masawa Isomba wa Bukama. Tone la Uzima, anaitwa Sante Ngere Joshua, umesikika. Tone la Uzima kwa majina, anaitwa Yohana Sita kutoka Rutubiga, anatakiwa fatao. Juma Masanja kutoka Rutubiga na Maduka Kiponja kutoka Bunda na mama Mwana Sere Mamani kutoka Rutubiga. Hayo umeunganisha maneno. Tone la Uzima Mabamba, Sante umesikika. Tone la Uzima Neema Deusi, anawatakia sabato njema mama yake, shangazi yake Piri, dada yake Sumai pamoja na familia yake. Ujumbe, tumpende Mungu. Tone la Uzima ni mama Samia wa Karukekera, anawatakia familia ya mama Perus sabato njema. Ujumbe, wapigie wimbo wa Ambasada Kwaya usemao rangi zipo nyingi, waburudishe. Tone la Uzima kwa majina, Athmani Daudi kutoka Mgayangabo Bomani, anawatakia baba yake sabato njema. Pili Filipo anawatakia wahi kanisani. Da, umefupisha sana maneno. Ukiandika maneno, andika maneno yanayoeleweka. Tone la Uzima ni Mhoja Mayonga kutoka Mwiseni, anawatakia sabato njema Adventista wa sabato wote wa Mwiseni. Asijia ujumbe, anawatakia sabato njema. Tone la Uzima kwa majina, anaitwa Yohana Sita kutoka Rutubiga, asante Yohana Sita. Tone la Uzima, Bwana ni mwema wakati wote, kutoka kwa Pasco Manyama, anamtakia sabato njema mamake mzazi Salma Budilima kutoka pande za Magu, asante sana. Tone la Uzima, sabato njema.

0: Pili na dakika tatu, msikilizaji, kama da kipindi hiki inapotimia saa mbili kamili hadi saa mbili na nusu, tunakuwa naye mtumishi wa Mungu, na kwa siku hii ya leo tunaye mwinjilisti Isaac Mgeta Kaare kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Chiringe. Mtumishi wa Mungu, karibu sana.
1: Asante sana mtangazaji kwa ajili ya huduma hii nzuri na kwa ajili ya redio. Imekuwa ni baraka mkubwa kwetu asubuhi ya leo. Namshukuru sana Mungu kutupatia fursa hii adhimu kuungana nasi katika ibada hii. Natambua wasikilizaji wangu popote walipo, wengine ni mabodaboda, wengine katika migao yao, wengine katika shughuli zao wanafuata ipindi hivi, na wengine wakijiandaa kanisani. Mungu awabariki sana. Na sasa ni wakati wa makambi, na sisi kambi letu inaanza leo. Kwa hiyo tuendelee kuwakaribisheni wote katika makambi haya, maana yanatubariki sana katika namna mbalimbali. Na asubuhi ya leo ninao somo la pekee sana, mwendelezo wa mada zetu ambazo zimekuweka mwezi mzima huu unaohusu Yesu Kristo, yani Mungu Mwana. Na tuliona mwanzo kabisa kwamba Mungu ni nani, Yesu ni nani. Tukasema Yesu ni Mwana, ni Mungu, na ilielezwa vizuri kabisa. Lakini pia tukaona Yesu ni mpatanishi, ni mwombezi wetu, ni kwani wetu mkuu. Na leo tunamwona Yesu Kristo kama mwokozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoanza somo la pekee ya asubuhi ya leo, niwaalike tupate kuomba. Baba yetu na Mungu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya asubuhi njema ambayo umetupatia sisi watoto wako kuwa hai na pumzi yako ikali puani mwetu. Jina lako litukuzwe. Tunapoanza kipindi hiki katika redio hii apekee sana, tunakualika sasa uwepo wako kupitia Roho Mtakatifu, andaa mioyo yetu, andaa mioyo wasikilizaji katika kipindi hiki maadhimu kwa ajili ya kutubariki sote. Neema yako ikae katikati yetu kwa jina la Yesu. Amina.
0: Amina.
1: Yesu kama mwokozi wetu ndiye mada ya asubuhi ya leo tunaenda kuitazama. Katika fungu letu elekezi ni Injili ya Yohana 3 fungu la 16. Linalosema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu anamtoa mwana wa pekee kwetu. Kusudi la kumtoa ni kwamba kila mtu, haijalishi ni mtu wa namna gani, wa kiume wa kike, awe ni mzungu, awe mchina, awe wa namna yoyote, aaminie asije akapotea. Kwa hiyo kumbe, usipomwamini Yesu Kristo, jua umepotea. Na sio kupotea tu, lakini pia hawe na uzima wa milele. Kwa hitaji langu na hitaji lako ni kupata uzima. Na sio uzima tu, uzima wa milele. Ikiwa msikilizaji wangu unahitaji kupata uzima wa milele, muamini Yesu Kristo. Katika Kristo kuna uzima, maana ndani yake kuna seli za uzima. Na yeye ndiye aliyetuumba na akatupatia pumzi ya uhai. Kwa hiyo kama unahitaji uzima, muamini Yesu Kristo. Lakini kama unataka usipotee, muamini Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mwokozi wetu. Ni mtu wa mafuta wa Mungu. Na yeye ndiye alitumwa na Mungu kwa ajili ya kuomboa ni mwanadamu. Na neno Kristosi lina maana ya mtu wa mafuta, mwana Masihi, aliyetengwa kwa kusudi maalum la kimbingu. Ni tofauti na Yesu wengine wanaitwa kama Yesu Eruma, bali Yesu aita Yusu na kadhalika. Yeye huyu ni Yesu mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Na Kristo anaelezewa kama mwangaza wa utukufu wa Baba yake. Na Yesu pia anaelezewa kama mhudumu aliyetumwa kuhudumia wanadamu wale wote wenye nia ya kuokolewa. Kwa hiyo ikiwa nia yako ni kuokolewa, muamini Yesu Kristo, maana ndani yake kuna uzima. Lakini pia ndani yake huyo ndio kuna ushindi wa dhambi. Kupitia kwake, kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, tunashinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapomtoa mwana pekee, kusudi lake ni kwamba tupate kuokolewa. Na ndio maana asubuhi ya leo nayo mada pekee sana, kwamba wale wote watakaomwamini, ajalishi wana changamoto gani, ajalishi wana shida gani wamezipitia katika maisha yao, hakika wataokolewa. Katika Mathayo sura ya kwanza fungu la 21, anapofanyika mwili na atazaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Katika kuzaliwa kwake, bado Mungu anatoa jina lake kuonyesha kwamba huyu peke yake, Yesu Kristo, ndiye anaweza kuokoa watu na dhambi zao. Haleluya. Kwa hiyo kupitia kwa Yesu tunaokolewa, sio tu kuokolewa, lakini pia na dhambi zetu zinasamehewa, zinafutwa. Na ndio maana alipokuwa hapa anasamehe watu dhambi, anasema nenda zako umesamehewa dhambi zako. Na wa Mafarisayo kuelewa, anasema ni nani huyu anaweza kusamehe dhambi? Sikiliza, yeye pekee ndiye anaweza kusamehe watu zambi zao, maana alikuja kwa kusudi hilo. Haleluya. Kwa hiyo Yesu Kristo peke yake ndiye mwenye mamlaka na mwenye uwezo wa kuweza kusamehe watu zambi zao, maana yeye alipewa mamlaka na Baba yake. Na asubuhi ya leo ni mada ya pekee sana. Naamini ukifuatilia vizuri kuna kitu utakielewa na itakuwa ni baraka kwako. Kwa hiyo Mungu zamani alisema nasi kupitia manabii, na ndio maana manabii wameweza jinsi ya Yesu atakavyokuja, atakavyofanyika mwili, lakini pia atakavyofanya huduma zake. Lakini mwisho wa siku hizi anasema nasi kupitia mwana, maana yeye ndiye chapa, ndiye mng'ao wa utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na Paulo anaandika kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 12 kwamba Yesu wakati mwingine anasema ni mwana wa Selemala, huyo ni mwana wa Yusufu, sikiliza, huyo ni mwana wa Mungu. Kitabu cha Waebrania sura ya kwanza na lile fungu la kwanza hadi la tatu, tutasoma fungu baada ya hapa. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Na ndio maana agano la kale limejengwa tu juu ya manabii. Mungu alisema nao kupitia hao. Lakini fungu la pili, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Mwana ambaye ni Yesu Kristo ndiye mrithi wa yote, maana anastahili haki yote. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa hiyo Yesu Kristo sio tu kwamba ni mwokozi, sio kwamba ni kuhani wetu, sio kwamba anaweza kusamehe dhambi, yeye pia ndiye aliyefanya ulimwengu huu. Kwa hiyo kitendo cha sisi kumwabudu ni heshima ya pekee, kwamba mmoja ametuumba, lakini mbili anatupatia uzima, na tatu anatukomboa. Haleluya. Sema fungu la tatu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, alivichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu uko juu. Haleluya. Kwa hiyo baada ya kamisha kazi, maisha yake, kifo chake na ufufuo wake, ameketi mkono wa kuume uko juu kwa Baba yake. Kwa nini? Anasema alivichukua vitu vyote kwa amri ya uwezo wake. Ana uwezo. Ana utakaso. Na ndio maana mada iliyopita ilizungumza juu ya maombezi. Na anatakasa sisi kupitia neno lake, tunatakaswa. Katika fungu la 8 anaendelea. Anasema, lakini kwa habari ya mwana asema, nani huyo? Yesu Kristo. Kiti chako cha enzi Mungu, yani Mungu, na anamuita mwana wake Mungu. Na ndio maana mada ya kwanza kabisa katika mwezi huu izungumzia habari ya mwana kama Mungu. Kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Kwa ni tofauti na watawala na wafalme wa dunia hii, maana wana kikomo. Yeye fimbo yake ni ya chuma, lakini fimbo yake ni ya adili, ni ya milele. Yeye anasimama milele, yeye ni Mungu. Na kwa hivyo anaendelea fungu la 19, umepewa haki, umechukiwa maasi, kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzio. Haleluya. Kwa hiyo yeye ametiwa mafuta, na ndio maana nilisema yeye ndiye ametumwa na Mungu, ametumwa mafuta, ametengwa kwa kusudi maalum la mbingu. Aliyempia na aliyempa uwezo nani? Baba yake. Umependa haki, umechukia mahasi, kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta. Kwa hiyo Kristo akutia mafuta na kiumbe chochote, na mwanadamu yoyote, aliyemtia mafuta ni Baba yake. Mungu mwenyewe amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzio. Na tena wewe Bwana, wa hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi, na mbingu ni kazi za mikono yako. Haleluya. Hey. Yaani Biblia iko vizuri. Anaendelea. Hizo zitaharibika, bali wewe unadumu, nazo zote zitachakaa kama nguo, kama mavazi utazizinga, nazo zitabadilika. Lakini wewe huu yeye yule, na miaka yako haitakoma. Je, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote uketi mkono wangu wa kuume, hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, hao wote si roho watumikao, wakitumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Yaani wokovu katika viumbe vyote vinategemea kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Warumi pia anaongeza jambo la pekee hapo. Warumi sura ya 8. fungu la kuanzia zile fungu la 16. Warumi sura ya 8, Warumi, kitabu cha Warumi sura ya 8 na ile kuanzia zile fungu la 16 anaongeza kitu kingine. Sikilize. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithi pamoja na Kristo. Yani urithi wetu unatoka kwa yeye, tunarithi pamoja naye. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Kwa maana na hesabu mateso ya wakati huu sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa mwana wa Mungu. Aleluya. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yeye alivitiisha katika tumaini. Yesu Kristo, yeye ndio liko tumaini letu. Ikiwa umejenga tumaini kwa kitu kingine, kwa mtu yeyote, umepotea. Na ndio maana nasema kila aminie asipotee. Ukijenga tumaini nje hapo, umepotea. Kitabu cha Waraka wa Kwanza wa sura ya 5. Tunapoanzia ile fungu la 6. Biblia inaongeza kitu kingine. Anasema huyu Yesu Kristo nani? Huyo ndiye aliyekuja kwa maji na damu. Yesu Kristo si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Haleluya. Maana yake nini? Kupitia wote atakaoamini wakibatizwa katika ubatizo wa maji mengi. Sikiliza, wanatakaswa, wanaoshwa na damu ya Yesu Kristo inaosha dhambi zote. Kwa ndo maana ubatizo ni lazima. Na nasema kwa maana hakuna ondoleo la dhambi pasipo damu kupitia kafara Yesu Kristo. Na ndo maana mwanzoni katika wiki iliyoisha hii tujifunza habari ya damu, habari za maombezi kupitia Yesu Kristo, kafara yake kama mwana kondoo. Ndio maana yake, alifanyika kama mwana kondoo, akafa kwa ajili yetu. Si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maji yana nafasi kubwa. Ukitaka uelewe, nenda kwenye kisa kile cha Naaman. Alipoambiwa na ile binti aende akaoge kwenye maji, ajichovi mara saba, hakuelewa maji yana nini. Katika maji kuna uponyaji. Katika maji kuna takaso na ushindi juu ya magonjwa tuliyonayo na juu ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Fungu la 7. Na Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa maana wako watatu washuhudia mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Kwa hiyo kumbe, maana yake nini? Kama sisi ni watoto wake, tuwarithi pamoja na Kristo. Na kama huyo ndiye aliyekuja kwa maji na damu, na ndio maana alipokuja pia akabatizwa kama kielezo. Kuna vitu ameviacha. Moja ni ubatizo, anasema ni kielezo. Lakini mbili ni huduma ya meza ya Bwana. Anasema nimeachia kielezo. Yesu Kristo, maana wako watatu washuhudia mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Na hawa anasema ni umoja. Kwa hiyo amepewa mamlaka haya kuhakikisha kwamba wale wote watakaoamini wataokolewa, ajalishi wametenda dhambi kiasi gani, wamefanya mabaya kiasi gani, wamehesabika katika jamii ni watu wa namna gani. Kupitia kwake wote watasamewa dhambi zao, na wote watakaoamini na kubatizwa wataokolewa. Maana yeye ndiye mwokozi, na kupitia kwake tunaokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na sikilize. Kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 17 fungu la kwanza hadi la 3. Maneno haya Yesu alisema, aliyasema Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasemaje? Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Kupitia kwa Yesu tunapokea uzima wa milele. Amepewa mamlaka hayo. Na kama wewe ni mwanadamu na mwili, sikilize. Nje hapo ukifa umepotea. Na yeye anasema kila aminie asipotee, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Fungu la 3. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo ametumwa na Mungu na baba yake. Na kumjua Mungu ni kutengeneza mahusiano yako pamoja na yeye. Mahusiano ya ndani kabisa. Tengeneza mahusiano yako na Mungu. Mjue Mungu ni wanamu na una gani kwako. Lakini mjue mwana wake Yesu Kristo. Na kama mjue Yesu Kristo, umepotea. Uzima wa milele utausikia tu. Kwa ya subuhi ya leo ni kualiki. Mujue Mungu. Na mujue mwana wake wa pekee. Na mamlaka amepewa. Na yeye anathibitisha. Anasemi tu hapo katika kitabu cha Injili ya Yohana. Maana hata alipofuka, amekutana na wanafunzi wake, anawaambia. Kwenye Mathayo sura ile ya 28 fungu la 18, Biblia iko wazi inasema vizuri kabisa. Yesu akaja kwao, akasema nao maneno mengi juu ya alivyoteswa, juu ya atakavyookolewa, lakini akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo mamlaka aliyonayo sio tu ya duniani, sio tu ya mbinguni, ni mbinguni na duniani. Hakuna kiumbe yoyote ambaye amewakusikia duniani hapa atakayekuja aseme ana mamlaka yote. Mamlaka za nchi zinajulikana, hata kama ni wakuu wetu wa nchi, watawala wetu na kadhalika wa taasisi, mamlaka yao zina ukomo. Mamlaka yake Yesu Kristo ni ya mbinguni na duniani. Kwa hiyo mamlaka yote amepewa yeye. Na kama ambavyo tumejifunza vitabu hivi vitanguliwa, aliyempa nani? Baba yake. Sikiliza. Na alipokamilisha, aliondoka na mawingu. Na atakuja na mawingu, Bwana Yesu aziviwe. Danieli, kitabu cha Danieli sura ya 7 kinasema anapokuja kuwakomboa wale wote walimwamini. Sikiliza. Haijalishi. Wakati mwingine mtu anasema sasa atafanyaje kwenda? Kwenda kule kuna usafiri, mawingu yapo, yatapokea watu. Na kuna uwezo mkubwa. Katika Danieli sura ya 7 fungu la 13 na 14 sikiliza Biblia inavyosema. Nikaona katika njozi za usiku na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu, na ni huyo Yesu Kristo. Mawingu ya mbingu akamkaribia mzee wa siku, wakamleta karibu naye. Naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Kwa hiyo mamlaka haya amepewa na baba yake. Kwa hiyo anasema kweli. Na Danieli aliona katika njozi, akaona amepewa mamlaka yote. Na haikuishi hapo. Sikiliza. Mamlaka yake ni kwamba watu wapate kumtumikia, wa kila taifa zote, kabila zote na lugha zote. Maana ufalme wake ni ufalme wa milele. Ikiwa wewe unahitaji kuokolewa, haijalishi wewe uko taifa gani, uko kabila gani, muamini Yesu utaokolewa. Na anakuja. Maana kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza, kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza ile fungu la 7 anasema, tazama yuaje na kile na mawingu, na kile juu tafanyaje? Utamwona anapokuja ni kukomboa watu waliomwamini. Na waliomwamini pia wanaelezewa kwenye kitabu cha Wathesaloniki namna ambavyo anapokuja watapewa nini. Tathoniko wa kwanza na ile sura ya 4 unapoanzia mafungu ya 16 na 17, sikiliza Biblia inavyosema. Kwa hiyo kuna heri kubwa. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya mamlaka kuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Anapokuja

mwamini Yesu tangu sasa, ili upate kuishwa. Kwa hiyo hata wale waliomwamini, kama yeye aliondoka na mawingu, anakuja na mawingu, nao pia wataondoka na mawingu. Bwana Yesu azifiwe. Kitabu cha Matendo, hata Matendo sura ya kwanza, kuona kuanzia fungu la 9 hadi 11, tunaweza jinsi alivyokwenda, ndivyo pia atakavyorudi. Matendo sura ya kwanza fungu la 9 hadi 11. Akisha kusema hayo, baada ya kuwa amefuka amezungumza nao, walipokuwa wakitazama, akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, au nani, ni malaika. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyo Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi hiyo hiyo. Kwa hiyo mtu asije akakudanganya kwamba kuna unya ameshakuja, kuna unya kuosikiliza, kila jicho tunamuona. Kila jicho tamuona. Na wenye haki waliomwamini na waliopokea neema yake kwa njia Yesu Kristo wataokolewa. Ndio maana Paulo anaandika kitabu cha Warumi sura ya 5 na sura ya 5, Warumi sura ya 5 na lile fungu la kwanza na la pili. Sikiliza Biblia inavyosema. Basi tukiisha kuhesabiwa haki tokaye katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo nasimama ndani yake. Na kufurahi katika tumaini na utukufu wa Mungu. Fungu la 8. Bali Mungu aonyeshe pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti yake ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sasa hivi tunaishi kwenye ufalme wa neema. Anapokuja mara ya pili ni katika ufalme wa utukufu. Haleluya. Na anaongeza kitu kingine katika kitabu cha Warumi hicho hicho sura ya kwanza na lile fungu la kwanza hadi la 5. Sikiliza. Paulo mtumwa wa Yesu Kristo aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa kuhubiri injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuyaahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili na kudhihirishwa kwa uwezo kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tumepokea neema na utume ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake. Haleluya. Kwa ajili ya jina lake. Wajitiishe wote chini yake. Anaendelea. Kitabu cha Waefeso. Anaongeza kitu kingine. Waefeso sura ya 2 kuanzia fungu la 4. Sikiliza Biblia inavyosema. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituisha pamoja na Kristo. Kuishwa, neno hili kuishwa ni nisidaki. Nisidaki maana yake nini? Ni kuumbwa upya, kurejeshwa upya, kutakaswa pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja audhirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Yesu Kristo. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia imani, ambayo hiyo haikutokana nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio uwezo wetu, ni kipawa cha Mungu. Ndio maana yake. Lakini haishii tu hapo. Kwenye kitabu kile cha pili cha Waefeso 1 pia fungu la 7 anasema jambo la pekee sana. Katika fungu la 7 anasema katika huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Kwa hiyo ukiwa tangaza neema ya Mungu inakuokoa, haikuokoa hivi hivi, ni kwa sababu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa damu yake iliyokuwa ile mwaka msalabani, hiyo ndiyo inasababisha kila kiumbe kipate msamaha na ukombozi kutoka kwake. Kwa hiyo ikiwa wewe unahitaji msamaha, ikiwa wewe unahitaji ukombozi, muamini Yesu Kristo. Na tukimwamini Yesu Kristo tutaokolewa. Maana sisi sasa tunaishi katika ufalme wa neema, ambao inampa nafasi kila mtu, ajalishi ametenda maovu kiasi gani, anaporudi mara ya pili ni ufalme wa utukufu wa baba yake, kama mfalme na mabwana wa

0: ataongoza majeshi ya mbinguni. Na hapo kama hujamwamini sasa ukafanya toba, sikiliza, utakuwa umepotea milele. Kwa hiyo jioni ya asubuhi ya leo ni mwaliko wa pekee sana kwako. Muamini Yesu Kristo ili upate kuokolewa. Uungu wa Kristo ndio unaompa muumini uhakika wa uzima wa milele. Wakati watu wanamdhihaki, sikiliza, wewe sio miongoni mwao. Uungu wa Yesu Kristo ndio unaompa muumini yeyote uhakika wa uzima wa milele, kama tulivyojifunza katika mada hizi zote zinazozungumza wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo mada hii ya pekee iliyojengwa katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 fungu la 16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Sikiliza, muamini Yesu Kristo. Subuhi ya leo ukimwamini utaokolewa. Mungu akubariki. Kualike sana subuhi ya leo unapojiandaa katika ibada au unapojiandaa katika shughuli zako. Kila unalofanya na kila unalotenda, muamini Yesu Kristo. Subuhi ya leo katika fungu la mwisho kabisa, kitabu cha Isaya sura ile ya kwanza na ile fungu la 18 na 19. Isaya sura ya kwanza, sikiliza Biblia inavyosema. Wito wa pekee sana asubuhi ya leo. Biblia inasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufi. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Wewe kama unatakula mema ya nchi, mtii Yesu Kristo. Utakula mema ya nchi. Mungu awakubariki. Na asubuhi ya leo, niwaombe wote ambao umepata fursa ya kusikiza mada ya pekee katika mwezi huu inahusu Mungu Mwana, ipate kutusaidia kila mmoja katika kumwamini Yesu Kristo kama Mungu na kama mkombozi wetu na kama muombezi wetu na kama kuhani wetu, tupate wote kuokolewa katika yeye, katika jina la Yesu, amina. Basi ikiwa una swali, unataka labda jambo lolote, namba yangu ni 0769 45 13 65. Una jambo lolote, karibu. Basi tuombe. Sante Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya mada pekee asubuhi ya leo. Wewe pekee yako ndio unastahili kuabudiwa, na wewe ndio utakuwa mkombozi wetu, maana ndio muumbaji wetu. Asubuhi ya leo naomba kwa ajili ya kipindi hiki, kwa ajili ya watangazaji hawa, kwa ajili ya wamiliki na wasikilizaji wote katika redio hii, ukapate kuwabariki kwa namna pekee. Neema yako ikae katikati yetu. Asante kwa ajili ya neno na ujumbe asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya wasikilizaji wote, hata wale ambao hawajaelewa, kupitia Roho Mtakatifu waelekeze kujua zaidi na kuelewa zaidi ili wapate kuokolewa, katika jina la Yesu, amina.
1: Amina.
0: Mungu awabariki.

0: Mfuaji bora wa kuyaondoa madoa yako ni wimbo wa kwaya kutoka kanisa la Shinyanga Adventisti. Wimbo unaitwa Njoni Tusemezane. Muda mfupi umetoka kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mwinjilisti Isaac Mgeta Kahare kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Chiringe. Tupate kwanza matangazo, na baada ya matangazo haya tutaendelea kubarikiwa kwa njia ya nyimbo hadi saa 3 kamili asubuhi.
1: Hii ni Bob Kubwa, suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
2: Turab!
3: Oh, wow! Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa? Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,700, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
4: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663-583-1. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiwi, let's ride together.
8: ST Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
0: Lakini pia tuna ujumbe kutoka Sauti ya Amani hapa. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maeneo yetu. Matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine, penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi, hasira zisizothibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Basi tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. 2:42, kipindi ni Tone la Uzima, bado tupo hewani hadi 3 kamili asubuhi. Tuasikilize Krasini SD Youth Choir, wimbo unaitwa Siku za Mwisho.

0: unasikiliza Tone la Uzima.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: tatu kwa wale wenye changamoto ya macho. Macho yao yanaleta shida, wanapata shida kuona. Suluhisho la changamoto zao linapatikana katika kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care. Kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata Stand jijini Mwanza, inaendeshwa na madaktari wa macho, inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumwona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu sana. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, wenye aleji ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchango wa macho, mwanga mkali wa jua, simu ama TV, kushindwa kuona maandishi madogo ya SMS, vitabu, vocha, kutoka machozi, makengeza kwa watoto na uono hafifu. Mbali ama karibu, Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mtaa wa kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana kwa simu namba 0678 11 0376 0678 11 0376 au 0763 11 0376 0763 11 0376.
1: Mazingira FM.

msikilizaji, muda na unaona umetutupa mkono. Nisema asante kwako wewe msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo wa kipindi hiki ambapo ni saa 12 kamili asubuhi hadi wakati huu ambapo nimefikia mwisho wa kipindi hiki cha Tone la Uzima. Kwa siku ya leo nisema asante uliyetuma ujumbe mfupi uliyesikiliza, lakini wote tumekuwa pamoja katika kipindi hiki. Naitwa Maria Mramba, nikutakie weekend njema.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Asikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.

0: Amjambo. Kwa majina naitwa Baraka Thomas Webiero, nasoma katika shule ya msingi Azimio. Inapatikana katika kata ya Nyasura, wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara. Hivyo basi tunawakaribisha ndugu, wazazi na walezi na wadogo zetu walipo nyumbani, tuwakaribisha katika kipindi cha watoto Taifa la Kesho. Hivyo basi tumeandaa vitu mbalimbali kama vile vitendawili na au methali na misemo na maswali.
1: Shule ya msingi Azimio ina mazingira safi. Ukifika hapa utakutana na walimu safi wenye weledi wa hali ya juu, bila kusahau wanafunzi poa sana wakiwa wamevalia masweta ya bendera ya taifa ya Tanzania. Mimi Eunice Elias Makene wa Azimio. Shule ya awali na msingi Azimio ina ubora wa viwango vya hali ya juu, hivyo kurahisisha mchakato wa ufundishaji na ujifunzaji. Tunawakaribisheni wazazi, walezi na watoto wote mnaotusikiliza.
2: Awi!
3: Awa!
2: Awa!
3: Awi!
2: Shule ya msingi Azimio, kauli mbiu?
4: Elimu ni nini?
2: Ni Hello msikilizaji, nipo ndani ya shule ya msingi Azimio kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Shule hii ina mandhari nzuri na yenye kuvutia. Hivyo basi nikukaribishe ndani ya kipindi hiki. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Hivyo basi ambatana nami kupitia ndani ya kipindi hiki cha watoto Taifa la Kesho, kwa kutuma ujumbe wako kwa ajili ya ushauri, lakini pia kwa ajili ya kuweza kuchangia kwa kila ambacho umeweza kujifunza kupitia kipindi hiki cha watoto Taifa la Kesho. Kupitia simu namba 0684600007 na 0656555571. Karibu shule ya msingi Azimio uweze kujifunza mengi na yenye uhakika.

0: Watoto taifa la kesho.
1: Elimu ni nini?
0: Nyenzo.
1: Elimu ni nini?
0: Nyenzo.
1: Awali ya yote tuanze na kipengele gani? Tuanze na methali, tuanze na nahau, tuanze na burudani. Tuanze na nini?
0: Maswali.
1: Tuanze na nini?
0: Kitendawili.
1: Kitendawili. Huyu anaenda kututega.
2: Kwa majina naitwa Mwita Maseke Manyengo. Nataka kuwategea kitendawili. Kitendawili. Bibi yangu mcheza ngoma.
1: Bibi yake mcheza ngoma. Eh, bibi yake mbona noma?
3: Danza.
1: Unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Zena Mashauri Donald.
1: Unasoma darasa ngapi?
3: La 4.
1: Shule gani?
3: Azimio.
1: Bibi yake anacheza ngoma?
3: Donzo.
1: Donzo. Mjomba amepata amekosa donzo? Umekosa shangazi. Hii donzo ndo nini?
4: Kama jina naitwa Baraka Thomas Yobiro, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Azimio, mkia wa kondoo.
1: Mjomba, mjomba mwenzio katuambia kwamba ni mkia wa kondoo. Amepata au amekosa?
2: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
0: Watoto taifa.
1: Mwingine mwenye kitendawili?
5: Kama jina naitwa Jacqueline John Mabeta, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Azimio. Kitendawili. Fatuma mchafu.
1: Fatuma mchafu. Fatuma nesi aoge.
6: Kama jina langu naitwa Kasiri Mkabe Juma, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Azimio. Jibu lake ni mfagio.
1: Mfagio. Amepata amekosa?
5: Amekosa.
1: Amekosa. Fatuma mchafu. Nyinyi wewe Fatuma,
7: Kwa majina naitwa Atos Moses Mwangwa, jibu lake ni nzi.
1: Nzi. Amepata amekosa?
5: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili?
8: Kwa majina naitwa Aruni Kasubeti Msemo, natokea shule ya msingi Azimio. Kitendawili.
0: Mega.
8: Bibi yangu ni mfupi, kwenye mapishi ni hatari.
1: Bibi yake ni mfupi lakini kwenye mapishi ni nini?
0: Hatari.
9: Kwa majina naitwa Shafadhili Anithi, natokea shule ya msingi Azimio, nasoma darasa la 4. Kitunguu.
1: Kitunguu.
8: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto taifa.
6: Kwa majina naitwa Greatness Moses Mwanga, nasoma katika shule ya msingi Azimio, niko darasa la 7. Kitendawili.
0: Mega.
6: Hawa wanaingia wanatoka.
1: Hawa wanaingia wanatoka.
10: Kwa majina naitwa Francis James, nasoma darasa la 6. Jibu lake ni siafu.
1: Siafu. Amepata amekosa?
6: Amekosa.
1: Umekosa mjomba. Nani mwingine? Ngoja.
11: Kwa majina naitwa Rus Johnny Elias, nasoma katika shule ya msingi Azimio, darasa la 7. Jibu lake ni pumzi.
1: Pumzi. Amepata amekosa?
6: Amekosa.
1: Umekosa.
12: Kwa majina naitwa Eunice Elias Makere, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Azimio. Jibu lake ni nyuki.
1: Nyuki. Amepata amekosa?
6: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa shangazi.
0: Watoto taifa.
1: Mwenye kitendawili?
13: Kwa majina naitwa Elias Sena Limshosha, natokea shule ya msingi Azimio. Kitendawili.
0: Tenga.
13: Liwali amekonda ingali ana dawa.
14: Kwa majina naitwa Maria Paulo Salala, natokea katika shule ya msingi Azimio, darasa la 7. Liwali amekonda ingawa ana dawa, jibu lake ni sindano.
1: Ameipata amekosa?
13: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto taifa.
1: Mwingine?
15: Kwa majina naitwa Kitabuna Robert Ginanani, na kitendawili. Kitendawili.
0: Yeba.
15: Hakuna adui anaweza kumsogelea.
1: Hakuna adui anaweza kumfanya nini?
0: Kumsogelea.
1: Shangazi, unamjua adui yake?
16: Kwa majina naitwa Rebecca Msoma, nasema shule ya msingi Azimio, darasa la 5. Umbwa.
1: Umbwa. Ni mbwa umbwa.
15: Amekosa.
17: Kwa majina naitwa Anastasia Mtita, shule ya msingi Azimio, nasema darasa la 5, jibu lake ni moto.
1: Moto.
15: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto taifa.
1: Watoto taifa.
18: Kwa majina naitwa Mariam Stefano Mujarubi, nasoma katika shule ya msingi Azimio, darasa la 3. Kitendawili.
0: Tega.
18: Baba yangu amevaa makorokocho.
1: Makorokocho, makorokocho.
19: Kwa majina yetu Elizabeth Lame, kinatokea katika shule ya msingi Azimio, darasa la 5, Kobe.
1: Kobe, shangazi, amepata amekosa?
17: Amekosa.
1: Umekosa. Baba yake amevaa nini?
0: Makorokocho.
1: Makorokocho.
20: Kwa majina naitwa Teresa Stefano, natokea katika shule ya msingi Azimio, darasa la 7, jibu lake ni mgomba.
1: Mgomba. Shangazi, babako amevaa si makorokocho ni mgomba? Amepata makosa?
17: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto, taifa na kesho.
1: Msikilizaji na wewe mtoto unayetusikiliza kwa sasa ukiwa nyumbani, tupo katika sehemu ya vitendawili. Sehemu ya nini?
0: Vitendawili.
21: Kwa majina naitwa Grace Hospital Magoma, nasoma katika shule ya msingi Azimio, nasoma darasa la 7. Kitendawili.
0: Tenda.
21: Anataga huku akitembea.
1: Anataga huku?
21: Kwa majina naitwa Gladness Moses Mwana, nasoma katika shule ya msingi Azimio, darasa la 7. Jibu lake ni msusa na maboga.
1: Msusa na maboga.
21: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto. Taifa.
1: Ehe, unatendawili?
21: Ndio.
1: Ehe, tuulize.
21: Kwa majina naitwa Emmanuel Amos, kutokea shule ya msingi Auri na Azimio.
1: Tendawili.
0: Tenda.
21: Babu yangu kavaa makoti koti mengi.
1: Babu yake kavaa makoti makoti makoti makoti makoti afu?
0: Mengi.
1: Me?
0: Mengi.
1: Aya, ngoja tumjue ni nani huyu mwenye makoti mengi huyu.
22: Kwa majina naitwa Mariamu Hamisi, nasoma darasa la 7, natokea katika shule ya msingi Azimio. Jibu lake ni cabbage.
1: Amepata amekosa?
21: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto. Taifa. Kesho.
1: Watoto taifa la
0: kesho.
23: Kwa majina naitwa Isaac William Samson, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Azimio. Tenda wili.
0: Tega.
23: Kafa huku akiniangalia.
1: Kafa huku akimwangalia. Ehe.
4: Kwa majina naitwa Baka Thomas Yobio, nasoma katika shule ya msingi Azimio darasa la 7. Jibu lake ni picha.
1: Amepata amekosa?
23: Amekosa.
1: Baraka Weburi, mkosa.
24: Kwa majina naitwa Maria Paulo Sarara, natokea katika shule ya msingi Azimio darasa la 7, jibu lake ni jua.
1: Mjomba, shangazi anasema, wewe uwezi kufa afu mimi unaniona, jibu ni jua.
24: Amekosa.
1: Umekosa shangazi. Ngoja, mjomba, he?
21: Kwa majina naitwa Clayson Moses Mwango, natokea katika shule ya msingi Azimio, jibu lake ni ukwaju.
1: Ukwaju. Amepata amekosa mjomba?
24: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
0: Watoto. Taifa. La kesho.
1: Wa mwisho. Mwenye kitendawili wa mwisho. Ngoja. Cheupe dawa.
25: Majina naitwa na Emma Mboye Mnada, nasoma shule ya msingi Azimio darasa la 7. Mmoja mara moja anajua, mbili mara mbili sijui.
1: Mmoja mara moja anaijua, mbili mara mbili hajui.
26: Kwa majina naitwa Lea Masumbuko, nasoma darasa la 6. Siku yangu ya kuzaliwa naijua, siku yangu ya kufa sijui.
1: Siku yako ya kuzaliwa unaijua, lakini siku yako ya kufa huijui.
25: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto. Taifa. La kesho.
1: Haya, tunatoka sehemu ya vitendawili tuende katika sehemu ya sehemu ya
0: methali.
1: Methali.
0: Methali.
27: Kwa majina naitwa Kula Masala Mgeta, nasoma darasa la 6. Methali.
0: Methali.
27: Bahati kibisha hodi.
1: Bahati kibisha hodi.
28: Kwa majina naitwa James Maro Kisira, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Azimio. Bahati kibisha hodi ifungulie mlango.
1: Bahati kibisha hodi ifungulie. Amepata amekosa?
27: Amekosa.
1: Umekosa mjomba.
15: Kwa majina naitwa Kitabuna Robert Ginarani, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Azimio. Jibu lake ni haijirudi.
1: Haijirudi. Bahati kibisha hodi haijirudi. Amepata amekosa?
27: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
0: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Mwenye methali.
29: Kwa majina naitwa Karen Ibrahim, nasoma shule ya awali na msingi Azimio darasa la 5. Methali.
0: Methali.
29: Hakuna masika.
1: Hakuna masika, nilitaraji wote mmenyoosha. Hakuna masika.
19: Kwa majina yetu Elizabeth Lame, kinatokea katika shule ya msingi Azimio. Nasoma darasa la tano.
1: Hakuna masika.
19: Yasio kwa nancha.
29: Amekosa.
1: Amekosa. Ngoja.
2: Kwa majina naitwa Saada Fazili, nasoma darasa la tano katika shule ya msingi Azimio. Jibu lake hakuna masika yasio kwa na mbu.
1: Isiyokuwa na mbu, shangazi. Amepata mikosa?
29: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto, taifa la kesho.
3: Kwa majina naitwa Jesse Sanga Kubena, natokea shule ya msingi Azimio darasa la saba. Mesali. Mvuvi ya jua.
5: Majina naitwa Junior Kalima, natokea katika shule ya msingi Azimio darasa la saba. Mvuvi ya jua, jibu lake samaki zilipo.
1: Samaki zilipo, shangazi. Amepata amekosa?
3: Amekosa.
1: Umekosa, mjomba. Mvuvi ajua. Shangazi.
6: Kwa majina naitwa Teresa Stefano Fales, natokea katika shule ya msingi Azimio darasa la saba.

0: Mikosa.
1: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. La kesho.
3: Kwa majina naitwa Jonathan Lucas Joseph. Nasoma katika shule ya msingi na awali Azimio darasa la sita. Tone na tone.
0: Tone na tone.
4: Kwa majina naitwa Majaliwa Sikujua Kusekwa. Tone na tone ni mvua ya masika.
0: Ni mvua ya masika. Amepata amekosa?
1: Yes.
0: Amekosa. Tone na to?
5: Kwa majina naitwa Rusi John Elias, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi ya Azimio. Tena natona huwa mchirizi.
0: Eh?
5: Huwa mchirizi.
0: Huwa mchirizi. Amepata amekosa?
3: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. La kesho.
0: Wawili wa mwisho wenye methali.
6: Kwa majina naitwa Mary Edward Ipo, natokea shule ya msingi ya Azimio, nasoma darasa la saba. Methali, methali.
2: Methali.
6: Adui wa mtu.
7: Kwa majina naitwa Elizabeth Maduma Nilizo, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi na awali Azimio. Adui wa mtu ni mtu.
0: Amepata amekosa?
6: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa.
0: Tumalize na mjomba, ehe.
3: Kwa majina naitwa Junior Kalima, natokea shule ya msingi ya Azimio. Mesari, mesari.
2: Mesari.
3: Domokaya Samri.
0: Domokaya Samri.
8: Kwa majina naitwa Baraka Thomas Obiero, nasoma katika shule ya msingi ya Azimio darasa la saba. Jibu lake ni wa kwenye ng'ombe.
0: Wa kwenye ng'ombe? Amepata amekosa?
3: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa.
0: Tumemaliza sehemu ya methali. Sehemu ya
2: methali.
0: Wakati huu tunaenda kwenye sehemu ya chemsha bongo. Chemsha
2: bongo.
0: Tuna group la upande wa jinsia ya kike, lakini pia tuna group la jinsia ya
2: kiume,
0: ambapo kuna wajomba pamoja na nani?
2: Shangazi.
0: Group la kwanza. Katika bendera ya taifa ya Tanzania, rangi nyeusi inaashiria nini? Wajomba.
7: Majina naitwa Mashaka Sadiki Jackson, natokea shule ya msingi ya Azimio, nasoma darasa la sita. Rangi nyeusi inawakilisha wa Afrika.
0: Inawakilisha wa Afrika. Wajomba, hiyo ni kundi A. Kundi B, mashangazi. Haya, tunataka kufahamu, katika bendera ya taifa la Tanzania, rangi ya njano inawakilisha nini?
5: Kwa majina naitwa Rus John, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi na awali ya Azimio. Rangi ya njano inawakilisha dhahabu.
0: Inawakilisha
5: dhahabu.
0: Amepata amekosa?
1: Amekosa.
0: Amekosea kidogo. Amekosea. Rangi ya njano inawakilisha madini. Inawakilisha nini?
2: Madini.
0: Inawakilisha nini?
2: Madini.
0: Hivyo raundi ya kwanza wajomba wamefanya nini? Haya, tunaenda group la pili. Tunaanza na mashangazi. Mambo?
9: Poa.
0: Chemsha bongo, chemsha bongo.
9: Chemsha bongo.
0: Chemsha bongo, chemsha bongo.
9: Chemsha bongo.
0: Haya, mnitajie sehemu tatu za mwili wa binadamu.
10: Kwa majina naitwa Inisi Asma Kene, nasoma darasa la saba shule ya msingi ya Azimio. Naenda kutaja sehemu za mwili wa binadamu: kichwa, mikono na miguu.
0: Amepata amekosa? Wajomba, tunahamia kwenu. Mambo?
11: Poa.
0: Nitajie sehemu tatu za ulimi.
10: Kwa majina naitwa Mtama Sake Manyengo, chachu, chungu na tamu.
0: Amepata amekosa?
2: Amepata.
0: Kwa hiyo group la kwanza na la pili, mashangazi, raundi ya pili, wote wamefanya nini? Wajomba, mambo?
11: Poa.
0: Sirali inapatikana wapi? Sirali inapatikana wapi?
8: Kwa majina naitwa Baraka Thomas Obiero. Sirali inapatikana mkoa wa Mara na pia inapatikana Kenya, mwisho wa mpaka.
0: Mkoa wa Mara uko Kenya?
2: Mpaka.
0: Amekosa. Mambo?
9: Poa.
0: Tuko katika group la mashangazi. Mambo zenu?
2: Poa.
0: Naomba mnitajie wilaya mbili zinazopatikana mkoa wa Mara. Msoma?
9: Bunda.
0: Msoma na Bunda. Kwa hiyo katika kundi la tatu katika chemsha bongo, mashangazi wamefanya nini? Wamefanya nini?
2: Wamepata.
0: Kwa hiyo ngoma inakuwa ni nini?
2: Draw.
0: Ni draw. Mashangazi na wajomba wote raundi hizi mmepata. Sijui tunaelewana?
2: Ndio.
0: Sijui tunaelewana?
2: Ndio.
0: Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
0: Haya, mjomba, naomba niambie, Busega inapatikana wapi?
2: Inapatikana Mwanza.
0: Amekosa. Shangazi, Busega inapatikana wapi?
5: Mara.
0: Umekosa. Tuko raundi ya pili. Mashangazi na wajomba wamefanya nini? Wamefanya nini? Naombeni sasa mashangazi, mlivyo watatu, mkae vizuri, tuanze mchezo wetu. Zungusha, zungusha, zungusha mikono. Zungusha, zungusha, zungusha, zungusha. Zungusha. Zungusha, zungusha, leo tunacheza. Haya, moja, mbili, tatu, shika kiuno.

0: Mepata. Tuenda kwa wajomba. Twende, twende. Zungusha, zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha, zungusha. Mgongo! Mjomba wenu mmoja kakosa. Hiyo washangaza wafanya nini? Wamepata. Tunaenda kundi la tatu. Tunaanza na wajomba. Wajomba mambo?
1: Poa.
0: Ehe, tunaanza. Tunafanya nini? Tunaanza. Zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha. Shika magoti. Wameko? Tuenda kundi la mwisho kwa mashangazi. Haya mashangazi, tunaenda. Moja, mbili, tatu. Zungusha. Zungusha, zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha. Moja, mbili, tatu. Zungusha, zungusha, zungusha. Shika pua. Wamepa? Washindi wetu ni? Makofi kwao. Watoto taifa la
1: Yesu.
0: Ah, tuende katika sehemu ya chemsha bongo. Nani mwenye chemsha bongo?
2: Kwa majina anaitwa Jackson Kelana, natokea katika shule ya msingi Azimio, darasa la 7. Mfupa wa binadamu kubwa kuliko yote inapatikana wapi?
3: Kwa majina anaitwa Rusdan, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Azimio, unapatikana Arusha.
0: Mjomba, unapatikana Arusha. Amepata mikosa.
2: Mimi nimesema mfupa mkubwa wa binadamu, mwilini unapatikana wapi mwilini?
0: Eh. Hey.
4: Kumajana naitwa Atos Moses Mungo, mfupa mkubwa wa binadamu napatikana mgongoni.
0: Mgongoni?
2: Amekosa.
0: Umekosa.
5: Kumajana naitwa Julia Semano, nasoma darasa, mfupa mkubwa wa binadamu napatikana pajani.
0: Pajani, amepata amekosa?
2: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba.
1: Watoto taifa.
0: Mwingine, chemsha bongo, chemsha bongo.
6: Kwa majina naitwa Musa Chilesa Masatu, natokea shule ya msingi Azimio. Nataka kuwauliza swali. Moroko ni nchi, je, mji wake unaitwaje mkuu?
0: Mji mkuu wa Moroko unaitwaje? Mji mkuu wa Moroko. Geografia sasa. Geografia nini? Ya maeneo.
7: Kwa majina naitwa Junior Kaimba, natokea katika shule ya msingi Azimio darasa la 7. Mji mkuu wa Moroko unaitwa Rabat.
0: Rabat.
6: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba.
1: Watoto taifa la kesho.
8: Kwa majina naitwa Mariamu Hamisi, nasoma darasa la 7, natokea katika shule ya msingi Azimio. Nitajeni jina moja la mke wa Magufuli.
9: Kwa majina naitwa Daudi Idi Saru, natokea Azimio darasa la 7. Jina lake ni Janet.
0: Amepata mikosi?
8: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto taifa la kesho.
0: Mambo.
10: Poa.
0: Unaitwa nani?
10: Andrea Nali Mboga, natokea shule ya msingi Azimio. Swali swali.
1: Swalisha.
10: Kuna aina ngapi za ramani?
0: Kuna aina ngapi za ramani? Kuna aina ngapi za ramani?
10: Kwa majina naitwa Pascalia. Nasoma darasa la 3. Shule ya msingi Azimio 2.
0: Kuna aina hizi 2. Pascalia amepata? Amepata. Makofi kwa pasi.
1: Watoto taifa la kesho.
11: Kwa majina naitwa Mathaisha, katika shule ya msingi mahali Azimio darasa la 7. Swali swali.
1: Swali.
11: Mkutano wa Igoland ulifanyika mwaka gani?
0: Mkutano wa Igoland ulifanyika mwaka gani?
5: Kwa majina naitwa Julia Semano, nasoma darasa la 6. Mkutano wa Igoland ulifanyika mwaka 1890.
0: Amepata amekosa? 1890. 1890. Amepata amekosa? Makofi kwa mjomba.
1: Watoto taifa la kesho.
0: Wa mwisho tuende kwenye burudani.
12: Kwa majina yetu Ambuse Bigani, natokea shule ya msingi Azimio. Mreno wa kwanza kufika Afrika Mashariki ni anaitwa nani?
0: Mreno wa kwanza kufika Afrika Mashariki ni nani?
13: Kwa majina naitwa Jennifer Lester Alex, nasoma darasa la 6, Vasco da Gama.
0: Kapata kakosa?
13: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa.
0: Haya, kabla tuende kwenye mafumbo, tuende kwenye nini? Na kabla ya nahau tunaenda kwenye mapumziko mafupi. Na msikilizaji, hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Najua umechangamka, umeburudika kwa yale ambayo watoto wa shule ya msingi Azimio wamekuandalia. Tunaenda kuvuta pumzi, then tunarejea katika sehemu ya burudani. Sehemu ya

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Maisha ni yoyote.
2: Kama mlimzulumu na kumkandamiza kwa kutumia pesa zenu.
1: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
3: Tutaki ardhi ya kwetu
4: kurejesha hela kwa wenyewe.
5: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
1: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
7: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
8: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe lazi. Lakini lengo langu
1: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
9: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
1: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
10: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
11: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
12: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
1: Hoja nzito zitasikika.
13: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
14: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
15: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
1: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
16: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
17: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
1: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
18: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
19: Moko feels like a cookie. Tamu sana.
18: R&B.

0: Ndiyo, ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Mambo yanapenda kusikiliza, napenda wanavyoimba.
0: Ndiyo. Yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Hey Juda, dono ka rasta.
3: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
4: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini peke yake.
3: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
5: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
6: Leo tunapika chapati.
3: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
7: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
3: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7

0: Na msikilizaji, tumerejea tena mara baada ya mapumziko mafupi, na kwa saa huu tunakukaribisha katika sehemu ya burudani. Sehemu ya nini?
1: Burudani.
0: Nani mwenye burudani?
2: Kwa majina naitwa Rose James Mkama, nasoma shule ya awali ya msingi Azimio, darasa la 7. Shule ya kisasa, mazingira bora na upendo pia. Walimu wasafi na wanafunzi bora. Honanana, uwepo hapa shule nifanya na enjoy. Honanana, moyo nyanga nyanga tena niko hoi. Honanana, nizamu usafi na utiim. Honanana, ndo nafanya hapa shule. Moyo kweli umeka, ka, ka, oeo. Kila ukidunda pa, pa, pa, kwa fula. Kweli ninaipenda, nda, nda, ishule. Ninaipenda hii shule. Ona naimba, naimba.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto, taifa na kesho.
0: Mwingine mwenye burudani? Haya, shangazi naenda kutuburudi.
3: Kwa majina naitwa Glesa Spita Magoma, nasoma katika shule ya msingi na awali ya Azimio, nasoma darasa

0: Okay, mwingine mwenye burudani. Mnaitwa
1: Three Girls.
0: Ah, wacha we. Mambo ya Azimio haya, msikilizaji, ambao unayapata kutoka kwa watoto wa shule ya msingi Azimio.

0: fi qua, o?
1: Watoto. Taifa.
0: Naam, msikilizaji, ni matumaini ya kwangu umeweza kuburudika na yale machache ambayo watoto wa shule ya msingi Azimio wameweza kukuandalia katika sehemu ya burudani. Hivyo basi tunaenda kutamatisha katika sehemu ya tunaanza na nani?
2: Kwa majina naitwa Mary Edward Ipo, natokea shule ya msingi Azimio. Now now.
1: Now.
2: Mbio ya mgambo.
0: Na hao isemayo mbio ya mgambo. Mbio ya? Ah, mbio ya mgambo.
3: Fimbi.
0: Frimbi, unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Mashaka Sadiki Jackson, natokea shule ya msingi Azimio darasa la 6.
0: Amepata amekosa?
2: Amekosa.
0: Amekosa.
4: Kwa majina naitwa Baka Thomas Obiero, jibu lake ni tangazo.
0: Tangazo, amepata amekosa?
2: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa. Kesho.
3: Kwa majina naitwa Imana Daudi, nasoma darasa la 7.
1: Now
3: now. Shika kasi.
0: Shika kasi. Na au isemayo shika kasi. Ehe. Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Emma ambaye mnadasoma shule ya msingi Ingia Azimio darasa la 7. Jibrake ni ongeza mwendo.
0: Ongeza mwendo, mjomba Emma amepata amekosa? Amepata. Makofi kwa shangazi.
1: Watoto. Taifa. Kesho.
0: Bado wawili wa mwisho.
6: Kwa majina naitwa Jacqueline John Mabeto, nasoma sasa katika shule ya msingi Azimio. Now now.
1: Now.
6: Va cheche.
0: Va cheche. Va cheche.
7: Kwa majina naitwa Livida Joseph Jonas, natokea katika shule ya msingi Azimio. Va cheche, jibu lake ni vaa nguo nzuri na mpya.
0: Vaa nguo nzuri na mpya.
6: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto.
4: Kwa majina naitwa Peter Msafiri, nasoma darasa la 7. Now now.
1: Now.
4: Andaa meza.
0: Andaa meza.
8: Kwa majina naitwa Etisamba Sasa, ile nasoma katika shule ya msingi na awali Azimio darasa la 7. Andaa meza ni andika meza.
0: Andika meza.
4: Amekosa.
0: Umekosa.
9: Kwa majina naitwa Teresa Stefano Fales, andaa meza, andaa chakula.
0: Andaa chakula.
4: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto. Taifa. Kesho.
0: Maliza mjomba.
4: Kwa majina naitwa Baka Thomas Obiero. Now now.
1: Now.
4: Anika mahindi.
0: Anika mahindi.
10: Kwa majina naitwa ni Frida Amos Marwa, nasoma shule ya msingi Azimio darasa la 5. Jibu lake ni meno.
0: Meno mjomba, amepata amekosa?
4: Amekosa.
11: Kwa majina naitwa Zebedeo Kiko Magesa, nasoma katika shule ya msingi na wale Azimio darasa la 7. Anika mahindi kenua.
0: Kenua mjomba, amepata amekosa?
4: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Ah, Magesa.
1: Taifa.
0: Na msikilizaji, ni matumaini ya kwangu umeweza kujifunza kupitia shule ya msingi Azimio yale ambayo watoto wameweza kukuandalia kwa siku hii hapa leo. Najua umeweza kujifunza, hata wewe mtoto najua umeweza kuburudika na kuweza kujifunza. Mpaka wakati mwingine, langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yoyote. Kwa pamoja tuseme
1: bye.

0: Hii ni Bob Kubwa. Unaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
1: toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishi

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi dogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Sasa ni fat at imagine me. Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM. Ni katika

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana. Nilikulala jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine me. Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.

Okay, asante. Saa 4 na dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Ni Jumamosi nyingine ya 27, kwa maana tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026, ambapo kukutana na kipindi cha mapito maishani kwa kila siku kama hii na wasaa huu hadi pale saa 5 na dakika 30. Lakini hii ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi wa 6. Kwa hiyo na mimi ni miongoni mwa wale ambao pia unaweza ukao unaendelea nayo kwa sasa ni pamoja na zoezi la usafi wa mazingira maeneo ya kazi, maeneo ya biashara. Unaweza akawa ni miongoni mwa shughuli ambazo bado zinakufanya pia kwa muda huu. Basi kuwa na shughuli hiyo au pengine tayari umekwisha maliza zoezi hilo na uko katika nafasi ya mapumziko, lakini miongoni mwa mambo ambayo pia yamekuwa ni muhimu sana kwako ni kuweza kuisikiliza Mazingira FM hapo ulipo. Bana, kama unatumia simu yako ya mkononi lakini pia umeruhusu 91.7 Mazingira FM kuweza kufikika, basi tuseme asante sana kuchagua kilicho bora zaidi. Lakini pia kama uko nafasi same fulani tulivu hivi ambayo inaruhusu matangazo yetu kukufikia hapo ulipo, basi tuseme asante kwa kuweza kuichagua Mazingira FM. Inaweza ikawa kwa namna moja au nyingine, inaweza ikawa ni tofauti labda pengine kutokana na huduma ya umeme ambayo inaweza ikawa imestopisha baadhi ya mipango yako ambayo inategemea huduma hiyo. Lakini umepata fursa pia ya kuwa pamoja nasi. Ni kipindi cha mapito maishani ambacho kinatupa nafasi ya kuisikiliza mikasa mbalimbali kutoka kwa watu mbalimbali. Kwetu hapa inakuwa ni sehemu ya shule, inakuwa ni sehemu ya darasa. Katika maisha ya binadamu tangu utone la kwanza ambapo unaripoti chini ya jua, basi mengi ambayo unakutana nayo ni yale ambayo unaweza kuyazungumza, lakini mengine yanaweza kasimuliwa na watu wengine yanayokuhusu wewe. Na hapo ndipo tunatoa nafasi na ujumbe wa mapito maishani. Ni washukuru wale wote ambao ni wadau wa karibu sana ambao wamejitahidi kwa namna moja au nyingine kuweza kuishirikisha mikasa yao katika kipindi cha mapito maishani, lakini pia na wale ambao mko katika juhudi mbalimbali ya kuweza kutupa fursa ya kuipata mikasa na matukio mengine ambayo nakutana nayo au pengine meyapitia kwenye maisha. Hiki ni kipindi cha mapito maishani ambacho kipo kwa ajili yako. Niliweza kusoma utaratibu wa namna ambavyo unaweza ukapata fursa ya mkasa katika kipindi hiki cha mapito maishani, na leo pia nitakuwa na fursa hiyo. Lakini kwa mikasa mbalimbali ambayo pia imeweza kutufikia mezani, ni swala la kunyosha mkono tu kwamba ni mkasa gani ambao unakuwa ni muhimu sana kwa wakati husika kuweza kusogea kwa ajili yako msikilizaji. Niseme asante ambao wote mmeituma mikasa yenu na wale ambao mmeweza kuituma kabla, kama nilivyoweza kuahidi kwa kila nafasi na kila muda. Ijalishi kwamba mkasa umekuja lini au pengine umekitafuta lini kipindi cha mapito maishani, wote tuna fursa ya kuweza kufikiwa, ili mradi tu sababu zingine za msingi zaidi zinaweza kuzingatiwa katika kuhakikisha kile kilicho bora ndicho ambacho kinamfikia msikilizaji wa kipindi cha mapito maishani. Leo nipo kama kawaida na sehemu ya mkasa tafungua kwa kile ambacho unatakiwa kusikiliza hapa, lakini utaratibu wa namna ambavyo unaweza ukashirikisha yale ambayo pia unatamani yawe ni kwa faida ya msikilizaji mwingine. Na kama ilivyo kawaida tunasema, sio kutibu moyo wa watu wengine tu, hata kuzungumza mambo na maswaibu ambayo pia unayapitia au pengine umeishi nayo ni sehemu ya tiba. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaipata nafasi hii, basi ni sehemu pia ya tiba kwa upande wao, kwa sababu sio kila mmoja atahitaji shingapi au ngapi kutoka kwako au kwa msikilizaji, lakini ni sehemu ya uhuru tu ambayo anaitoa kama sehemu ya shule na sehemu ya kuikumbusha na kuifunza jamii. Karibu sana. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, utakuwa nami hadi nukta ya kipindi cha mapito maishani.

Okay, asante. Sehemu ya burudani hiyo ni 4:22 kwa saa za Afrika Mashariki, na kama ndio unayoungana pamoja nasi kwa huu muda, ni kipindi cha mapito maishani, na na kila sababu tu ya kuweza kupitisha kwenye sehemu hii mtu ya kipindi cha mapito maishani, na kama ilivyo kawaida kwa kuyapokea maoni pia na maombi ya msikilizaji wetu kwa nafasi na muda ambao mara zote umeweza kupata katika kipindi hiki cha mapito maishani, baada ya mikasa mingi ambayo iliweza kuletwa mezani na kuchagua mkasa gani utakwenda na mkasa gani utabaki. Na mimi pia unaweza ukawa ni miongoni mwa wale ambao umepata

mikasa mbalimbali ambayo pia wanakutana nayo kwenye maisha yao. Na ingalikuwa ni fursa ambayo tunaitoa kwa msikilizaji wetu kwamba ni jambo lipi au mkasa gani au kumesha ya nani ambayo kwako pia yaliweza kuyagusa maisha yako, uende tukakuta maoni tofauti na kila mmoja kwa namna ambavyo wahusika mbalimbali wameweza kusikika hapa ndani ya kipindi hiki cha Mapito Maishani. Ipo mikasa ambayo ilikuwa ni kwa nafasi yangu ile ambayo iliweza kunifikia, lakini pia yale maombi mengine ambayo yaliweza kuombwa na msikilizaji kutamani kuisikia sauti ya baadhi tu ya wale wanaopata nafasi ya kusikika kwenye kipindi cha Mapito Maishani. Hiyo ndio ilikuwa ni hatua moja nyingine muhimu sana ambayo ilitulazimu sasa kuwatafuta watu ambao pengine wanafikika au wako katika mazingira ambayo tuna kila sababu ya kuweza kupata sauti zao hasa katika ubora zaidi. Haimaanishi ndio wale pekee ambao unaweza kuwa na masuala mengi na mazito zaidi ambayo inaweza akawa ni kwa faida msikilizaji wetu na jamii kwa ujumla. Lakini pili ilikuwa ni kwa ubora wa hitaji hilo hilo la msikilizaji wetu kwamba apate kusikia kuzisikia sauti za wale ambao wanaguswa. Lakini tafsiri nyingine, wako watu ambao wana mikasa mizito lakini kwa mazingira waliopo na sababu zingine kuna kuwa na ugumu pia wa kuweza kuwapata kwa sauti zao hapa ndani. Lakini tunatumia nafasi na njia nyingine za kuhakikisha tu misingi ya kile kinachokusudiwa kutoka kwao basi tunakipata katika kipindi hiki cha Mapito Maishani. Kwa hiyo hata wale ambao tumepata nafasi ya kuwa nao au pengine kuwasikia kwa sauti zao ndani ya kipindi cha Mapito Maishani, ilikuwa pia ni lengo la kuweza kugusa sehemu ya mahitaji na maombi ya msikilizaji pia wa kipindi hiki cha Mapito Maishani. Yako baadhi ya mambo na mikasa kutoka kwa watu mbalimbali ambayo kama sio maisha uliyopitia inaweza kusikika kama hadithi fulani au kama yale ambayo unaweza kuona yafuatilia kwenye movie au mitandao ya kijamii kama masuala ya kusadikika. Lakini pindi tunapokutana na matatizo au yanakusogelea, ndio utajua yanayokusibu wewe sio masuala ya kusimulika, ni masuala halisia na ambayo pia unakutana nayo. Na huo ndio msingi wa kwa nini haya masuala tunaruhusu kusikika pia ndani ya kipindi hiki. Lengo pia ni kuweza kuyagusa maisha yako, ya kwamba changamoto unazopitia hauko peke yako. Yamkini unaweza kuwa kuna watu wengine wana mazito zaidi kuliko wewe, au hayo ulionayo kuna watu wengine pia wanayo na wanayapokeaje, au pengine kwa changamoto mbalimbali ambazo umepitia kwa namna gani waliweza kutoka kwenye changamoto hizo ambazo pia unaweza ukawa unazipitia. Hiyo ndio mtazamo na ni sehemu pia ya kusudio la kutuhusisha na kutujumuisha pamoja nawe msikilizaji ndani ya kipindi hiki cha Mapito Maishani. Mikasa ni mingi ambayo nimepokea kwa njia ya simu hapa studio, kama ambavyo pia utaratibu ambao na utoa mara kadhaa kila napomaliza kipindi kwa maoni na ushauri, lakini kwa zile dakika ambazo husalia hapa studio kwa ajili ya kusikiliza pia watu mbalimbali kwa hali alionayo, lakini iwe ni off air kwa maana ya mazungumzo ambayo hayaendi moja kwa moja hewani lakini yanahusu studio na wewe hapa ulipo mara kadhaa. Lakini kuna mitandao yetu ya kijamii ambayo pia imeweza kutumika vizuri kwa ajili ya kuifikia Mapito Maishani, ikiwa ni pamoja na upande wa Facebook. Kuna ukurasa maalum yani fanpage ya kipindi cha Mapito Maishani ambayo pia imetumika katika kuchapisha vidokezo na taarifa mbalimbali kuhusu kipindi cha Mapito Maishani. Na kule basi unaingia kwenye DM, yani message ambayo inakwenda kwa mhusika private ili kuweza kusoma. Na miongoni mwa masuala ambayo tunawakumbusha tu pia kwa wale ambao pia mnatumia mitandao yetu ya kijamii kwa ajili ya kukidokeza kipindi cha Mapito Maishani na kusudio lenu la kuweza kusikika hapa, una nafasi ya kuandika
ABCD kuhusiana na hicho kilichopo ili kuona, lakini mwisho kumbuka kuweka mawasiliano yako ya simu ambayo inakuwa ni rahisi zaidi kukutafuta na kukupata. Na kama tutakuwa tuna mawili matatu ambayo tunaweza tukazungumza nawe, basi na

0: itakuwa ni rahisi zaidi kukupata na kupata undani zaidi wa masuala ambayo pia unakusudia kuweza kushiriki pamoja nasi hapa. Ni kwa misingi yoyote ya uendeshaji wa vyombo vya habari ndio ambayo inatuongoza pia kwa sehemu na mikasa hii ambayo tunaipa nafasi ya kusikika ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Na kila sababu tu pia kukumbusha kwamba baadaye nitakuwa na zoezi hilo kutoka kwako kama ni sehemu ya mkasa kuweza kusikiliza zaidi, lakini mikasa mbalimbali ambayo nimeweza kuisikiliza. Kwa wiki kadhaa tulifanikiwa hapa kumsikiliza Jackie katika hitimisho la yale ambayo pia alieleza kuyapitia kwenye maisha yake, lakini pia fursa ambayo ilitoa kwako msikilizaji kwa ushauri, kwa maoni, nini afanye na masuala mengine yote ambayo kwa namna moja au nyingine unaweza ukawa ni miongoni mwa wale watu ambao mliweza kushauri nini cha kufanya nasi pia kuweza kuhitimisha hivyo. Lakini mbali na masuala mengi ambayo aliweza kuyasimulia yanaweza akawa hata kwa upande wako yamekugusa, lakini hapa leo nitafungua kile ambacho Mama Zora ameza kukishirikisha kipindi cha Mapito Maishani, hasa kama miongoni mwa watu ambao kwenye sehemu ya maisha yale ambayo lisikika naye kuna kona au kuna engo ambayo kwa upande wake ilienda ikayagusa maisha yake, na akaona kumbe kila ambacho alikuwa anahangaika nacho kinaweza kikawa kimepata majibu kupitia mkasa uliopita. Na kama ilivyo kawaida, kila mkasa umekuwa ukizalisha watu wengi ambao wanapitia changamoto mbalimbali, naweza ikawa ni sehemu tu ya yale ambayo msimuliaji anakuta nayo. Mhusika mwingine anaona yeye kwenye upande huo naye kuna mambo mazito zaidi. Ndio maana mara kadhaa pia hapa tumekutana na message nyingi sana za ushauri, lakini pia za mguso kutoka kwako msikilizaji. Kwa hiyo Mama Zora ambaye pia ameipata fursa ya kuweza kuwasiliana nasi, miongoni mwa yale ambayo yanabaki: maisha na misingi ya imani wakati mwingine inaweza ikawa ni sehemu ya maisha yako kama hakuna mitikisiko, kama hamna heka heka na changamoto zingine za kimaisha. Anaieleza Mapito Maishani tangu kukua kwake katika maisha yake hadi anafikia utu uzima. Alikuwa sio mtu wa kuanza jambo lingine lolote katika maisha, na katika changamoto alizokuwa anapitia, mbali na imani yake kwa Muumba kwamba kila kitu kitapata majibu na kila kitu kinafikiwa. Na mara kadhaa alipokuwa anasikia tu hadithi na maneno kwa watu wengine kwamba kuna mahangaiko ambayo watu wanakutana nayo, na ambayo pia wakati mwingine hulazimika kuisahau misingi ya kiimani na kubaki na neno moja tu, Mungu anakusaidia unavyotafuta. Akaona hiyo ni sentensi nzuri sana wakati mwingine inapomuongoza kwenye changamoto ambazo anakutana nazo. Misingi ya dini ambayo kwa muda wote alikuwa nayo mpaka katika maisha ya ndoa na kufanikiwa kuitengeneza familia imara ambayo mara zote ilikuwa ni tone la furaha na kama zawadi ya kile ambacho aliweza kukiamini muda wote, mambo yalibadilika, na hapo ndio masuala mengi yaliweza kutokea, hasa kwenye ndoa ambayo mwanzo ilianza na furaha kama zawadi, lakini mwisho majaribu ya hatua kwa hatua, hakuna kupumzika, tone kwa tone, chozi kwa chozi, kilio kwa kilio, mara kwa mara. Hapo ndipo mambo na misingi ya kutafuta suluhisho yanabadilika. Anasema ingekuwa ni rahisi sana kwa mtu ambaye pengine angemfahamu tangu mwanzo kwamba kuna uelekeo huo wa maisha, lakini hakuwa na mashaka kwa uwezo wa mtu ambaye alikuwa naye kwa ukaribu ndani ya muda mrefu sana. Urafiki wao haukujumulishwa na ndoa wala kuishi kama mume na mke, ila ni watu ambao kabla ya maisha ya kuamua kwamba ni mke na mume walikuwa ni watu wa karibu na marafiki wa kudumu, ambao unatajwa kama ni moja kati ya misingi imara sana kwa ndoa ambazo zinaweza zikabaki imara, za kujumulisha urafiki kuwa ni sehemu ya maisha. Maana kama sio mahusiano hayo, basi unaweza ukauchukua uzito wa rafiki yako ambaye alikuwa naye mnaweza mkazungumza masuala mengi sana. Kuna furaha na kuna amani wakati mwingine kwenye maisha ya mtu wa namna hiyo ambaye kimsingi unakuta unamfahamu. Angekuwa ni mtu ambaye aliletwa kwenye maisha yake, labda angebaki na imani naye pia kwamba labda hakumfahamu vizuri. Lakini akiangalia historia ya mahusiano yao na ukuaji wake tangu anafahamiana naye akiwa katika umri wakati kabla ya maisha hayo ya kujiona ni mtu mzima, sasa anapaswa kuwa mama wa nyumbani kama mke wa mtu, basi hiyo ndio inampa imani ya kwamba kama ni majaribu kuna kuteleza pia kutokana na mitihani kuwa mizito. Kule ambako maraka zote alikuwa anasikia kuna waganga wanaweza wakafanya jambo, lakini kuna nguvu zingine ambazo zinatumika ndani ya maisha ya watu katika jamii, kwake ilikuwa ni kama hadithi, licha tu ni mtu ambaye amekulia kwenye misingi ya dini, akiamini labda pengine katika ukuaji wake kutokana na nguvu ya imani hayo matatizo yanampita pembeni. Lakini sasa matatizo yanasogea malangoni na sio ya kusimliwa, yanakuwa ni ya kuanza kuyaona kabla ya kusikia. Ndio kila ambacho alipoyasikia maisha ya Jackie iliyopita, naye pia ilimgusa kwenye sehemu ya maisha yake, hasa kwenye changamoto na imani ambazo zinawapeleka watu kwenye kutafuta njia mbalimbali za kujikinga ama za kujiepusha ama kutafuta suluhisho la changamoto anazopitana nazo. Mwanzo alipokuwa nasikia watu mbalimbali wanasikika kwenye kipindi cha mapito maishani, ni miongoni mwa wale ambao alikuwa naamini labda ni hadithi tu zipo, lakini hadi pale ambapo naye anaona kuna uelekeo wa yeye kuwa sehemu ya wale ambao wanaguswa na wanaweza wakasema jambo katika baadhi ya masuala, basi hapo ndio tunatoa nafasi ya kusema hayajakukuta mpaka yafike wakati mmoja, ndio utajua sio masuala ya kusimliwa, ni masuala ya muda na changamoto. Kwetu ni darasa ambalo unakuwa na fursa ya kuweza kujifunza mazito zaidi. Kuna nini kwa kile ambacho tumeutoa utangulizi mrefu huo na ambao pia bado haujakupa uelekeo nini kinazungumzwa kwenye kipindi cha mapito maishani kwa maisha Mama Zora? Basi hapo ndipo ambapo nasema tu karibu kwa moyo mkunjufu zaidi, nitakupitisha kwenye sehemu ya kila ambacho kinaelezwa kipindi cha mapito maishani, lakini nitakuwa na fursa nawe pia ya kukupitisha kwenye njia mbalimbali na pia namna ambavyo unaweza ukatufikia hapa. Lakini kuna ujumbe hapa muhimu sana pia tukikupa fursa ya kuweza kusikia ndani ya kipindi cha mapito maishani.
1: Afya yako ni mtaji wako. Hospitali ya Mkula inawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika. Magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho. Kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya ngozi siku ya Jumatano. Ni tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya macho siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalamu, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Je, unatumia bima? Usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima za NHIF. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0752929771 au 0758999205. Usikose nafasi hii adhimu ya kupata huduma bora kutoka kwa madaktari bingwa wenye uzoefu. We'll be right back.

0: maisha ya mwanadamu yamejaa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta una furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani. Maisha ya mwanadamu yamejaa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta una furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.
1: Bana hii ni bab kubwa. Unaojua kongwe digitali, bas sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.
2: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje, mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu, kila siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Ride together.
7: Afya yako ni mtaji wako. Hospitali ya Mkula inawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika. Magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho. Kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya ngozi siku ya Jumatano. Ni tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya macho siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalamu, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Je, unatumia bima? Usijali. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima za NHIF. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752929171 au 0758999205. Usikose nafasi hii adhimu ya kupata huduma bora kutoka kwa madaktari bingwa wenye uzoefu.

Okay, asante. Baada ya ujumbe kutoka studio, nakumbushwa mpango mzima wa mahitaji bora ya pikipiki bora na imara zaidi, jibu ni Keyway, ambao unawapata nchi nzima, na hapo unapata kwa bei ya cash au pengine unapata kwa mkopo. Yote yanawezekana, lakini usisahau zile ofa ambazo zinaendelea kutolewa na Keyway, ikiwa ni pamoja na ofa ambayo imetolewa katika msimu huu wa Kombe la Dunia. Unanawe nafasi ya kujishindia TV set ikiwa na kingamuzi chenye kifurushi cha mwezi mzima, lakini usisahau pia unayo nafasi na fursa ya kujishindia TV set yenye ya inchi 43. Usisahau keshi ta pesa taslim ni miongoni mwa zile unaweza kujishindia, na hiyo ni draw ambayo unaichezea mapema tu baada ya kukamilisha taratibu zingine zote za ama kwa mmiliki kwa mkopo au kwa kununua kwa keshi. Lakini usisahau ile offer ambayo inaendelea muda wote ya ufundi bure au matengenezo bure kwa kipindi cha miaka mitatu mfululizo kutoka kwa Keyway. Hiyo pia haina kipengele, unayo kwa muda wote ambaye ni mteja wa Keyway, wala haihitaji kucheza draw. Hiyo ni haki ya kila mteja, iwe ni kwa mkopo ama pengine utaipata kwa cash pikipiki ya Keyway. Lakini sifa ya Keyway ni moja kati ya pikipiki imara zaidi ambayo ina uwezo wa kubeba mizigo na inaweza ikaimili njia zote, vumbi na lami. Lakini kizuri zaidi kupitia pikipiki za Keyway ni matumizi ya mafuta. Ni moja kati ya pikipiki ambayo inatumia mafuta kidogo, mafuta kiduchu safari ndefu. Hiyo ndio sifa nyingine ya pikipiki ya Keyway. Kama unatembea kwa ajili ya kujitafutia hitaji lako la pikipiki, basi njoo na jina moja tu mjini, Keyway ndio jibu lako. Kwa wakazi wa Bunda, fika barabara ya Posta, hapo ndipo zipo ofisi za Keyway. Lakini kwako mkazi wa Musoma, fika stop basi Mataa. Ukifika maeneo hayo, basi upande wa juu zipo ofisi za Keyway ambazo zitakupa fursa ya huduma iliyo bora zaidi. Lakini kwako ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za kiafya, tuendelee kukumbusha tu kwamba hospitali ya Mkula inawakumbusha wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa wa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ndani, kwa maana ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na changamoto zingine za matatizo kama hayo, lakini pia na magonjwa ya ngozi, ambapo magonjwa ya macho kama mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho na mengine. Basi kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi huu wa 6, kwa maana ya Jumatatu, hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Tarehe 1 mwezi wa 7 2026 kliniki ya ngozi siku ya Jumatano, na tarehe 3 mwezi wa 7 2026 kliniki ya macho siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Na huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalamu, vipimo mbalimbali na matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Lakini unaambiwa tu kwako kama unatumia bima, basi hospitali ya Mkula inapokea pia wateja wa bima ya NHIF. Hapo unakaribishwa kwa ajili ya kupata huduma zaidi, hasa kuwepo kwa kambi hiyo ya madaktari bingwa. Kuna namba za simu hapa unaweza ukazitumia. Unaweza kwa wakati tunazungumza haya, miongoni mwa changamoto za kiafya ambazo zinatajwa kwako ni pamoja na hizo ambazo tumezidokeza, lakini yako mengine ambayo labda hayadokezwa hapa na ndio ambayo ni changamoto kwako kwa masuala ya afya. Unaweza kutumia namba za simu zifuatazo, nitazitaja hapa iwe ni faida kwako msikilizaji. Hizi ni kwa ajili tu ya huduma katika hospitali ya Mkula. Namba ni 0752 92 17 71 0752 92 17 71. Namba nyingine kwa mahitaji ya huduma ya afya pale Mkula Hospital ni namba 0758 99
92 05 0758 0758 99 99 95. Tumia namba hiyo kwa ajili ya mawasiliano zaidi. Kwa nimekupa nafasi ndogo kwa ajili ya kujiweka sawa, baadaye nikikuweka pia kwenye utayari takuwa na fursa kuzungumza nawe kwa namba ambayo nitahitaji hapa studio. Basi tunaelekea kwenye mapumziko mafupi, nitarejea. Usiende mbali, ni kipindi cha mapito maishani na hii ni Mazingira FM.

0: Okay, saa tano kasoro dakika nane kwa saa za Afrika Mashariki, nafasi nzuri na kama nilivyoweza kudokeza kabla tu sijafungua sehemu ya kile ambacho miongoni mwa wale ambao wameweza kukifikia kipindi cha mapito maishani, basi ni kualike hapo ulipo kwa simu yako ya moja kwa moja, na utakuwa na fursa kualika watu watatu ndani ya kipindi hiki cha mapito maishani. Namba ya simu studio ambayo itakupa fursa ya simu yako ya moja kwa moja ni 0656 55 55 71. Nitairudia namba hii ya simu ambayo pia ni kwa ajili ya simu yako ya moja kwa moja hapa studio. Namba ni 0656 55 55 71 au 0684 600 007 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Tumia namba hizo kwa simu yako ya moja kwa moja hapa studio, nami nitakuwa na fursa ya kuweza kupokea simu yako ya moja kwa moja. Nafasi uliopewa ni kuwakaribisha ndugu jamaa na rafiki katika mwanzo mwingine wa mikasa mingine na mwendelezo wa kipindi cha mapito maishani, ndio ambayo inachukua nafasi katika laini.
1: Mapito maishani ni FM.
0: Asante, unaitwa nani, uko wapi?
1: Ndugu mtangazaji, hapo naongea na kaka Jili wa maji. Ni kwamba tunaona mtaa Mlimani ujaliuoni hapa.
0: Karibu sana.
1: Kwa watu wangapi yankoloka?
0: Watu watatu.
1: Asante sana. Namba moja, naomba nikaribishe shemeji yangu anaitwa Happiness Boniface. Niko naye hapa Sinono Center hapo wanyana, ndio shemeji yangu sisi ampitie maishani. Namba mbili, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Winifred Stefano. Hapa pale na mali kwa watu wajanja amekiwa wananiambia dada sikiza mapito maishani. Namba tatu, naomba nimkamate huyu hapa kaka yangu anaitwa Juma Madu hapa pale mtengo ndani usi. Hapa pale manyama nyama mbuga anambia kaka sikiza mapito maishani. Ndio ujumbe tukaita karibu na maishani ili basi tujifunze mambo mengi na cha line.
0: Asante kwa simu yako na karibu sana katika kipindi kwa siku ya leo katika laini. Hello.
2: Hello, mapito maisha.
0: Asante, unaitwa nani, uko wapi?
2: Unaongea na Neema Jonathan kutoka Buta.
0: Neema, karibu sana.
2: Asante. Namba moja, namkaribisha mamangu Paulina Bidabu akiwa Buta. Namba mbili, namkaribisha kaka Kinga akiwa Masinono. Namba tatu, namkaribisha kaka yangu Bunda.
0: Asante kwa simu yako, nawe pia karibu sana ndani ya mapito maishani katika line. Unasikika? Hello.
3: Hello.
0: Naam, habari za asubuhi?
3: Nzuri, za kwako?
0: Salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
3: Naitwa Mama Matinde kutoka Muibagi.
0: Karibu sana kwenye mapito maishani, Mama Matinde.
3: Asante sana. Namkaribisha Marwa Robi akipatikana hapa Muibagi. Wa pili, namkaribisha Chacha Robi akipatikana Kinyanga. Wa tatu na wa mwisho, namkaribisha mama yangu anaitwa Giresi anapatikana Bitaraguru. Ujumbe, nawaambia wasikilize mapito maisha yake anafundisha.
0: Asante kwa simu yako, karibu sana ndani ya kipindi cha mapito maishani katika laini Mazingira FM. Hello.
4: Hello studio.
0: Unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Mimi bwana Bele wa Saida Steven ni mpunga ngoto mkubwa. Kupendeza mtangazaji, wewe ni ite waraka sauti ya radio.
0: Asante, karibu sana kwenye mapito maishani.
4: Mapito maishani bwana, zishuke kwa huyu Mashaka Harage, Mashaka Harage pale Kinyanombo. Za pili zishuke kwa huyu mama anaitwa Bunuri Mnateko. Bunuri Mnateko huyu anapatikana hapo Bunda Day. tatu na mwisho zishuke kwa Udoto Rudoto Masaru Mfuga Mbwa huyu Mkalia Kigoda yuko pale Bariadi. Njumbe na wambia wa Tanzania jamani, tuendelee kupanda miti, tuache kupanda chuki. Sisi ni mkunga ngutu waini yako hiyo.
0: Asante kwa simu yako, karibu sana katika Mapito Maishani. Hello.
5: Habari hapa studio.
0: Hapa ni salama. Wewe unaitwa nani, uko wapi?
5: Sauti yake Matias simu kutokea pale za Kulanga mtawala Mbona.
0: Karibu sana kwenye Mapito Maishani.
5: Namkaribisha dada yangu ile simu anayokuwa pale za Guta na wakati. Maishani sikize. Ndiri mkaribisha dinga dada ya sikize Mapito Maishani. Basi mambo ni kama kawaida, basi dada sikia pale za kushukua mama mkaribisha Mapito Maishani. Kazi njema.
0: Ah, asante kwa simu yako. Karibu sana pia ndani ya Mapito Maishani. Naomba niruhusu simu nyingine kutoka kwako. Halo.
5: Mapito Maishani na Mazingira FM.
0: Asante, unaitwa nani, uko wapi?
5: Mimi ni sauti ya bodyguard wa Yanga kipindi cha 20 niko pale za Bitaraguru.
0: Karibu sana.
5: Asante. Kwa kwanza, kwanza nimkamata huyu hapa kakaangu anaitwa mwandishi pana za Brekani, nimwambia kaka sikiliza Mapito Maishani. Namba 2 ngoja nimkamate mama Gila akiwa pale za manyama yama, nimwambia dada sikiliza Mapito Maishani. Tatu na mwisho nimkamate Mere Mati akiwa pale za Vitaragoni, nimwambia dada sikiliza Mapito Maishani. Pana za ujumbe endelea kusikiliza Mazingira FM.
0: Asante, karibu sana kwenye kipindi cha Mapito Maishani. Simu nyingine inaruhusiwa. Hello.
6: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
6: Naitwa Elisha Pole, niko Kabalimu hapa Bunda.
0: Karibu sana Elisha.
6: Mapito Maishani na mkaribisha mke wangu Eleni Bonifasi. Pia na mkaribisha mama angu akiwa huko Mwiseni, na mkaribisha waleza kusikiliza. Lakini pia na mkaribisha mama angu akiwa Mwanza, na mkaribisha sana na Mapito Maishani. Waleza ujumbe, tusikilize Radio Mazingira FM.
0: Asante, asante kwa simu yako, asante kwa kusikiliza. Karibu sana kwenye kipindi. Hello.
7: Mapito Maishani na Mazingira FM.
0: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
7: Ni sauti ya Holy Fan na Hawa Kafinda, napiga simu nikiwa Kigori Butiama.
0: Karibu sana.
7: Asante sana. Namkaribisha, nakaribisha watu watatu wafuatao katika Mapito Maishani. Mmoja namkaribisha baba yangu mpenzi anaitwa Lucas Gideon Nungu. Lucas Nungu anapatikana hapo Msoma Baruti. Mpili namkaribisha Steven. Tatu na mwisho nakaribisha wakazi wote wa Busegwe.
0: Hiyo ya pili unamkaribisha nani?
7: Mzira FM.
0: Ya pili unamkaribisha nani?
7: Namkaribisha mzee ni mpunga ngutu.
0: Okay, asante kwa kusikika vizuri. Tunakushukuru sana kwa simu yako na asante kwa kuisikiliza Mazingira FM.
7: Pamoja sana.
0: Okay, nini kinafanyika kwa Mama Zora ambaye mda wote alikuwa naamini mengine anayoyasikia ni kama yapo yapo, lakini maisha ambayo aliamini siku zote kwenye kuamini na changamoto wapi anazipeleka, anaeleza kumbe wakati mwingine ni haujatikiswa. Kwenye magumu ambayo unapitia ndio utaujua uelekeo na yale mengine ambayo ni siri za maisha katika utambuzi wa watu. Ni yapi hayo? Basi huu ni ujumbe kutoka studio, nitarejea wala usiende mbali.
8: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa Zinapatikana kwenye maduka yote ya sola: Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
9: Maisha ya mwanadamu yamejaa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.
0: Okay, asante, nimerejea. Jina la Zora likiwa lina historia, lakini silo ambalo naweza likamtambulisha kwenye maeneo mengine, lakini kwa kuweka uwazi na sehemu ya kile tu ambacho tunaweza kukipata kutoka kwake, basi imekuwa ni vizuri kumtambulisha kwa jina la mama Zora, ambaye anaeleza yeye katika maisha yote na furaha na ukuaji, kama tulivyodokeza mwanzoni, ni mtu ambaye changamoto zote aliamini ni majaribu kutoka kwa Mungu, na majibu yote yanapatikana hapo, hasa katika misingi ya kiimani yake, ambayo kila nafasi, kila muda alilipiga goti. Kwa hiyo mafanikio yote aliamini inatokana pia na nguvu na imani ambayo ameiweka muda wote kwa Muumba wake. Tafasiri ya maisha ya kweli wakati mwingine na maisha ya furaha yanaonekana hasa unapoingia kwenye maisha ya ndoa. Naye kwa jambo zuri zaidi ambalo anaieleza Mapito Maishani, aliolewa na kijana ambaye ulifahamiana mapema na walikuwa ni marafiki wa muda mrefu. Kwanza ukaribu na upendo aliokuwa nao hata enzi za urafiki wake. Lakini kama ilivyo pia wasiwasi wa wengine kwamba wenda huko ni kwenye maisha ya urafiki, lakini watu hubadilika, yeye mambo ilikuwa tofauti, wala hakufanana na mtu wa kuweza kubadilika tena. Hadi walipoishi naye, urafiki ambao umeongezwa sasa na heshima ya ndoa kuwa na mume, ndio ambayo ilifanya maisha yao kuwa ya tofauti zaidi na yenye furaha, tofauti na urafiki wa kawaida waliokuwa nao mwanzoni. Watu na familia za pande zote mbili walikuwa ni kama muhimili wa kuziunganisha hizo familia, kwa sababu ndoa yenye furaha inaonekana na neema yake inazigusa familia zote mbili, hasa ikiwakuta watu ambao mnaelewana. Mama Zora anasema hata kabla ya kuoana alikuwa anafahamika vizuri kwa upande wa pili, nao pia kwa upande wake waliwafahamu mapema. Kwa hiyo maisha yenye mafanikio yaliweza kuwa ni matokeo ya hatua nzuri ambayo ameishi nayo. Kwa hiyo hatua kwa hatua, sio mafanikio tu ya kawaida ya kwenda mbele zaidi na yale ambayo yanaonekana na angeweza kumvutia kila mtu. Na ndio hayo aliona kama ni matunda na neema ya malipo ya namna ambavyo anajiwekeza kwa Muumba wake. Anasema safari ya maisha iliendelea hivyo hata baada ya mtoto wa kwanza, lakini baadaye mtoto wa pili. Lakini safari ilivyokuwa inaendelea, yale mengine aliyokuwa anayasikia kama ni hadithi tu, hasa alipokuwa nakutana mabinti wengine ambao amekuwa nao wanawake wengine, ya kwamba kuna migogoro hii na hii, aliona labda ni watu ambao walikosea sana njia, au pengine wamekuwa na watu ambao sio sahihi, akiona hilo halikuwa fungu lake na wala hakuamini kwamba kwenye maisha yanaweza yakatokea. Lakini yakaanza kuonekana na kuthibitika pole pole, migogoro na ugomvi ambao ulikuwa haueleweki, na wakati mwingine hata ajui unaanzaje. alirudi kwenye misingi ile ile kwamba kile inapotokea vurugu na changamoto za hapa na pale, basi ni kurudi kwenye yule ambaye amekukabidhi ndoa, kwa maana ya Muumba, kwamba asaidie kupita kwenye mawimbi hayo. Alifanya hizo juhudi akiwa anaombea, wakati mwingine kwenye migogoro ya hapa na pale anaombea. Tabia na mabadiliko ndio yale ambayo yanamfanya mtu kuona kwamba mambo sio sawa na zamani. Ingelikuwa ni jambo la kawaida, basi tungesema asingeweza kuhangaika tangu mwanzo. Lakini mwanzo ilianza kumsumbua kwa sababu kuna mambo ambayo hayakuwa ya kawaida. Kwa namna nyingine yote ile, ilikuwa ni ngumu sana kuona mumewe hayupo na asirudi nyumbani, kama sio tu kwa safari za kikazi ambazo zilikuwa bayana, au masuala mengine ya kifamilia ambayo naye kama mwanafamilia alikuwa anashirikishwa. Lakini mambo ilianza polepole, anakuja polepole, anachelewa, mwisho kutokuja ikaanza kuwa ni sehemu ya hadithi, ambapo mara ya kwanza ilimuumiza sana kuona ni mtu ambaye anaweza asije, na hata maelezo ya kina alikuwa wapi ni kuutafuta ugomvi. Alifanya hivyo, ugomvi ukipamba moto, anarudi kwenye magoti kusaidiwa kutafuta namna hii hali na kuwaje. Lakini kama kuukanyaga moto na kuukoleza ya kwamba uwake zaidi, hasa lipokuwa wakati mwingine anahoji kuhusiana na kuja. Ilianza kumfundisha njia nyingine, kama ya wanawake wengine ambao hupita kutafuta asili ya tatizo. Kwa nini huyu mtu yuko hivi? Anasema ndio hapo wakati mwingine ukiwa umefunga masikio utaki kusikia wanamtana wanakijiji wanaeleza nini kuhusiana na changamoto ulizozipitia, labda pengine hujatikiswa kwenye matatizo na changamoto zingine za kimaisha, maana zipo tabia zitaanza kuchomoza na utaanza kujifunza kutokana na matatizo. Na hiyo ndio ikaanza kuwa dhahiri kwa maisha ya Mama Zoro kwa wakati huo. Anaeleza pepesa pepesa sasa zikaanza kwa nini tabia ya mume wake imebadilika kwa kiasi hicho. Anasema kila kiangalia historia yake na yule, wala hakuwa sio mtu wa wanawake huyu, mwanamke huyu, hakuna, alikuwa ni mtu ambaye amenyooka tangu mwanzo, na ndio nafasi na baraka aliyoiona aliyoipata yeye kwenye kuchagua au kwa yule ambaye alifanikiwa kwa naye. Mwanzo alianza kuishirikisha familia kama ambavyo milango ilikuwa huru kuwaona familia zote mbili, ili kuwaita pamoja kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa nini maisha yamebadilika. Sasa sio mtu anayekaa. Wanafamilia walijaribu kuzungumza nao, kwa sababu kwenye migogoro hata matokeo yanaonekana kwa pande zote mbili, kuanzia huduma, hali ya kimaisha na ya kifamilia. Kwa hiyo wazazi walikuwa nao, na moja kwa moja ilikuwa ni kutafuta kwa nini huyu mtu nao pia kwa wazazi wake yeye, kwa maana ya mume, sio mtu wa namna hiyo. Hiyo ndio nasema ni changamoto wakati mwingine kukaa na familia na wazazi ambao unaeleza tabia za mtu ambaye hawajawahi kuziona, kuamini kwamba anaweza akawa amebadilika pasipo kubadilishwa, na kama amebadilishwa basi wewe unaweza ukawa chanzo. Walianza kutafuta chanzo, kwamba mpaka huyo mtu amekuwa hivyo, kuna chanzo cha labda kuna mambo hauyafanyi vizuri au yatendi vizuri, ndio maana sasa ni mtu anaondoka, ni mtu ambaye anajitoa. Ilikuwa ni siku moja anaweza akakosekana, sasa ikawa ni inaweza ikawa siku tatu, inaweza ikawa ngapi. Swala la kuja na kutokuja basi ni kama huduma fulani hivi, ukija sawa, ukikosekana sawa. Hakuna taarifa ya kwa nini ya huduma hakuna, wala hakuna taarifa ya kwa nini huduma imerudi. Kwa hiyo ni kama sherehe ya mvua, ikinyesha sawa, isiponyesha sawa. Wewe kama mkulima kazi yako ni shamba tu. Kwa nasema ikawa ndio hivyo, yeye akawa anaandaa mazingira ya kimji tu na familia, mume akirudi sawa, asirudi sawa. Kwa hiyo akawa ni matatizo ambayo mda wote analia na kuzungumza na viongozi wa kidini. Mwanzo anasema anakumbuka hata kwenye changamoto kama hizo, wakati ukimtajia viongozi wa kidini anashtuka. Lakini sasa ikafikia hatua sio swala la maneno, kupita mikononi mwa kipigo ikaanza kuwa kawaida, na hasa unapomtajia hatua za nimemuita nani, nimemshirikisha nani, wakaanza kuipata picha ya kwamba sio jambo la kawaida linalotokea. kama ambavyo naye pia alijitoa kwenye magoti wakati mwingine kuusikiliza ulimwengu unasema nini, kwamba mabadiliko hayaji hivi hivi. Ukiona Swahili unasema mfugo wako wali nyumbani, basi kuna sehemu anakula. Alianza kupepesa hayo ambayo aliamini, lakini wanasema ukiyatafuta utayapata. Yalianza kusikika mengi sana, licha kupata ukweli na dhahiri kwamba hayo yapo, ilikuwa ni ngumu. Akiamini kwamba ni kweli, kama sasa ni mtu anataka kutengeneza familia nyingine mahala pengine, kwa mke mwingine na familia nyingine itatengenezwa. Hayo ni maneno ambayo ni rahisi sana ukiyasikia tu, lakini yasiwe kwenye familia ambayo unaamini kama ni mke yuko na mume, na kwamba wakati mmoja mume anaweza asiwe wa hapo au kukosekana kwake, basi kuna familia nyingine inatengenezwa mahala. Tafsiri yake inaweza ikawa sio mtu wa muda, labda pengine unaweza ukakaa muda mrefu bila yeye hapo nyumbani. Lakini na kujitathmini, kwa nini inaweza ikafikia hivyo? Rafiki yake wa muda mrefu ambaye anampa heshima kama mke, na sio hapa itoshi, ndiye anaitengeneza familia watoto wawili, leo katika umri huo aweze kumweka pembeni na kuyafanya maisha mengine, yeye anapungua nini? Alijitathmini sana, na wakati mwingine ilikuwa ni sehemu ya maswali ambayo alilazimika kwa kinywa chake kuuliza, napungukiwa nini? Lakini ni maswali ambayo unamuuliza mwenye shibe kwa chakula kisicho na ladha, wala kuhitaji kusikia kuhusiana na nini kinampungua, wala kwa nini sio maisha namna hiyo. Kumbe wakati anahangaika familia yake pia inahangaika. Wakati yeye anasumbuka na familia yake inasumbuka, kwa sababu kuyumba kwa familia kukaanza kuonekana kuanzia walisia wa hapo nyumbani, hata wanafamilia wenyewe wanaona kabisa kwamba hii familia haipo kama watu walivyoizoea. Sasa ni familia inayumba, kwa sababu aliyebaki nyumbani na kazi zake hakai kwa amani, na huyu anayetoka haanzii kwenye misingi ya nyumbani, kwenye maandalizi. Kwa hiyo hapo familia ikaanza kupoteza uelekeo. Anasema ikawa ni muda wote ibada, kila matatizo, mwisho wa siku basi machozi yanaivuta sura zaidi, na kushindwa muda wote kuyapiga magoti na kuanza kujitathmini shida ni nini. Tunasema linalokutisha laweza kuwa na nguvu sana mara moja, lakini likijitokeza mara nyingi unaweza ukaanza kulizoea. Kwa hiyo kwa upande wake sasa akataka kuanza kuzoea kwamba hali ya maisha ndio hivyo, kwamba si swala la mume kumzoea, ni swala la mume ambaye sasa anaweza asiwe hapo. Atakuwa ni mtu wa ruti nyingi, na ama aje ama asije, na wakati mmoja akiwa anataka kuyazoea maisha hayo, kwenye kinywa cha mume wake anasikia, wenda hapa naweza nisikanyage kabisa. Hapo ndipo anafungua tena ukurasa mwingine Mama Zora, kwamba kumbe sio kawaida ya kwamba kuna mambo ya kufanyia, kuna maboresho kuyafanyia. Sasa ni sehemu ya hadi kwamba sio tu kukaa kwa kuchelewa au pengine kumaliza siku ngapi ngapi bila kuonana, kuna kuelekea kwa maswali, basi naweze ikawa ni jumla hapo pakawa ameaga. Anasema mara zote alikuwa anaangalia labda pengine kama sio yeye mwenye nguvu na imani ya kumsukuma aweze kutambua muhimu wake na urafiki ambao alianza nao zamani, huenda kwenye zao lao ambao amelipata kwa maana ya watoto, akimkumbusha majukumu ya vipi kuhusiana na hii hali ya watoto. Lakini hapo ni kama aliyatibua kwamba wao sio kitu tena kwake cha kumfanya kama kishikizo cha kufunika tumbo kwa shati, kwamba kuna watoto wasiende, na kwamba wanaweza wasikae tena karibu na yeye ikiwa migogoro hiyo itakuwepo, hasa hiyo ya kuwashirikisha watu wengine kuhusiana na matatizo ya hiyo familia. Kwa anasema alikuwa hivyo, akiamini migogoro inatokea, yeye ana shida gani, akiwaita wazazi na viongozi wakati mwingine, lakini anakumbuka sasa hatua ambazo ameambiwa kuhusiana na hayo mambo yake ya kuyafikisha fikisha kwa watu, ndio kwanza yanaharibu zaidi. Anasema wakati mmoja akiwa nyumbani amekaa, alitembelewa na wifi yake, kwa maana ya mdogo wake na mumewe, ambaye kimsingi ni miongoni mwa wageni wao ambaye mara zote alikuwa ni mtu wake wa karibu sana sana sana sana. Kwa anasema atakufika ilikuwa sio mara kwanza, ni mtu ambaye alikuwa anafika mara kadhaa. Lakini awamu hii akaonekana wifi mtu amekuja lakini ana jambo. Wanasema walizungumza kwa muda wote wakiwa pale nyumbani. Lakini baadaye ikaonekana basi lengo la kumuita au la kufika pale ndio muda wa kuweza kulieleza. Kwa anasema alimuita pembeni wakazungumza, baadaye akamwambia wifi, kuna jambo mimi naomba nikuambie, kwa sababu ni kweli haya masuala ya hii familia hasa kaka yameshaisumbua sana hata familia. Tunajua wewe sio mtu wa hivyo na hata sisi familia yetu haikuwa ya hivyo. Lakini mambo mengine ndio haya yanawasababisha watu pia kwa matatizo mbalimbali. Kuyatafuta kuitafuta suluhu inawapeleka mbali. Wifi inaelezwa anamwambia sana tena kwa kuonekana kusita, kwamba mimi sitaki kuamini hivyo moja kwa moja, lakini hatuwezi kubeza kwa sababu hii ni ndugu yetu na tumekuwa naye, na wala hakuwa mtu wa hivi hata kwenye matatizo mengine. Hizi tabia ni mpya sana, na ni kwa nini sasa zinaonekana ukubwani? Hapa kuna jambo. Kwa hiyo baada ya wazazi kushirikisha watu wengine wa familia na ukoo, wanajua waliko kwenda, na kilichoelezwa kaka sio kwamba kuna mgogoro hapa au pengine ufai, kaka anafukuzwa kwenye mji wake. Sasa hilo ni jambo ambalo mama Zora libidi aulize sana, yani kaka yako anafukuzwa vipi kwenye mji? Sasa kwa maelezo yale ambayo anaambiwa na wifi yake kutoka kwa wataalamu ambao wanafamilia walienda, wakaambiwa huyo mtu sio bure, sio swala la kukataa tu nyumbani, ni mtu anafukuzwa. Na kwamba hicho alichokisikia sio cha kubuni, ni ukweli kwa kauli hiyo. Ataanza hivyo pole pole, pole pole, na mwisho kila kitu ambacho kiko, ambacho ni sehemu ya mafanikio yake, kitaondoka. Ikiwezekana hata huo mji ni kama utasambaa kabla ya hatua ya mwisho ya yeye kupotea kabisa hapo nyumbani. Au pengine atakapopotea kila kitu kitasambaa, na huo mji ambao ulionekana pia ni baraka ya familia yao na ukoo, na kwamba ndio sehemu ya egemeo kwa kila mwenye tatizo na changamoto. Egemeo hilo litakwenda kufutika ndani ya muda mfupi, na hiyo ndio dalili ya kwamba wasubiri tu, baada ya muda kitambo hiyo familia imeisha hapo. Kwa hiyo kama ambavyo wanamuona mara zote anaenda anarudi, anakuja siku mbili anapotea tena, sasa watasahau na kila kitu kinaweza kikafutika hapo. Kama ni nyumba basi watagawa na bati. Sasa ni maneno ambayo anamsimulia, na wakati huo anasema kabisa wifi mtu anamsimulia kwa sababu anamjua anazungumza na mwanamke wa namna gani. Miongoni mwa masuala ambayo hayapokei na wala hayajawahi kuishi kwenye fikra zake ni imani ya kwamba kuna nguvu tena kama hizo ndani ya jamii ambayo inaelezwa kwake. Mama Zora anasema ndio ikawa mara ya kwanza, kwa anasema alizungumza naye kawaida na kwa kuwa pia aliomba radhi mapema, naye akiangalia familia ya mume wake na hasa wifi mtu, naye pia ni miongoni mwa watu wa imani imani sana. Lakini kwa hili jipi ambalo naye alizungumza huko na sita huko, anamwambia mimi naona pia tusiye tukabeze, isije ikawa kweli haya mambo yako hivyo, unaweza kujaribu kuangalia wifi. Sasa anasema alizungumza pale kwenye hali kama hiyo, na kama ilivyo kawaida binadamu umepewa kichwa ambacho kinakusaidia pia kuchakata ujumbe hata kama umeupokea wakati wa mazungumzo ya kawaida. Kwa nasema baada ya wifu mtu kuondoka na yeye kubaki, kuna muda akaanza kutafakari kuhusiana na hayo ambayo ilisemwa, kwamba hapa inaelezwa sio bure, ya kwamba zipo mbinu na hila kuhakikisha hii familia inasambaa na kwamba mume anafukuzwa. Anafukuzwa kwa namna gani? Naelezwa ni nguvu zingine za giza kwa ajili ya kumtimua hapa. Na nani anafanya? Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya swali ambalo lilibaki. Anasema hata kwenye mazungumzo yake yeye na wifi mtu walibaki kama sehemu ya deni, kwamba tutayaona mengine atakofuata. Lakini tangu alipokuwa nawaza alirudi tena kwenye misingi ya kila anachoamini, nani atampambania na kumpigania muda wote. Alifanya hivyo. Na nasema kweli, baada ya kupiga magoti pale na kuomba Mungu amsaidie hayo kama ndivyo yalivyo basi amnyoshe njia, alirudi kwenye shughuli zake zingine za kawaida na siku nenda, lakini kadri siku ambavyo zinakwenda alianza kuziona dalili ambazo zinafanana kabisa na kile kitu ambacho wifi mtu aliwahi kumwambia siku chache zilizokuwa zimepita, ya kwamba hapa kinachoelezwa kaka sio bure. Kaka anafukuzwa kwenye mji na mwisho ni mji utasambaa tu. Hiyo ni dalili ya kutokwenda kurudi, kupotea kwa siku ngapi ngapi, mwisho itakuwa ndio jumla. Kwa nasema baada ya kukaa sana kuhangaika hayoni matokeo, kila akigusa naona, na wakati mwingine hiyo ishara akaanza kuiona. Kuna vitu kwanza kawaida tu vile vya kawaida, na mtu anatoka amebeba akawa anaona. Leo ameondoka na hiki kimebebwa, akawa anaamini tu. Mwanzo alichukulia kama kawaida kwamba kama ni vifaa pale nyumbani mtu anaweza kabeba. Lakini akiweka kwenye kumbukumbu ya kila ambacho ifi mtu aliwahi kumsimulia, wakati mmoja akabidi ampigie simu, kwa sababu tangu anaambiwa ni kana kwamba hakujiweka katika misingi na imani hiyo. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinakwenda naye mawazo yanarudi, akaona hapana, aulize zaidi kujua hicho ambacho kinaelezwa juu ya masuala haya. Anasema wakati mwingine akamuita wifi mtu, kwa sababu wakati ule hakuwa amejiandaa kwamba wifi mtu alikuwa na ujumbe gani, na yeye pia sio mtu wa imani hiyo.

swala ambayo hayapo au tukayatafuta majibu ambayo hayapatikani kwa urahisi. Kwa hiyo wakati umeitana ni watu wanaweza kuzungumza lugha moja vizuri. Kwa hiyo katika mazungumzo wifi mtu sasa anaulizwa akaambiwa, kwa hiyo anayemfukuza sasa ni nani? Hilo ndio sehemu ya swali. Kutoka hapo nyumbani, kwa sababu hapo ni yeye na watoto. Na kama kumfukuza ina maana mama wa mji ndio anamfukuza mzee hapo nyumbani, hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya swali. Lakini katika mazungumzo ambayo ilionekana wifi mtu ni kama hana uhakika, ni kwamba inaonekana hata anakokwenda hako na kupotelea, misingi ambayo inafanywa sio tu aende huko, anafukuzwa toke hapa, huko ndiko akaweke kambi rasmi na maisha yatakuwa namna hiyo. Sasa nini zaidi ambacho kinaelezwa? Akaambiwa kwamba wewe bana, mimi tabidi tumuite waende kwa mama, yani mama yake yeye, wazungumze naye, ambaye ilionekana masuala haya yamezungumzwa sana kwanza kwenye familia ya mume, ya kwamba kuna shida hapa kwenye hii kaya, hiyo kijana akai sio bure. Kwa nasema kweli aliweka ahadi wakati mmoja, lakini kabla ya siku ya kwenda wakanazungumza na ndugu zake kama ambavyo nimekudokeza na kama ambavyo aliweza kuieleza mapito maishani yeye kwenye familia yao. Sio watu ambao wangeweza kuamini sana masuala ya porini, nani kaenda nini kwenye changamoto zote, jibu ni moja tu katika magoti na jambo lote linawezekana. Hivyo ndivyo walivyokuwa kiamini kwa huo muda. Kwa hiyo wakati kabla hajafika tu ya kuweza kuzungumza na upande wa pili akiwa ametembelewa na ndugu zake, na hasa na yenyewe wanaijua hii changamoto maisha, shemeji sio yule tena aliyokuwa nenda namkuta hapo muda wote, mkwelima sio hivyo tena, maisha yale wanapokelewa vizuri, kuna huduma zote hapana, aje akukute yuko busy na mambo yake ambaye ataonekana ndani ya muda mfupi sana na kuondoka, ikao inazoeleka. Sasa na yenyewe ikabidi awaambie kuhusiana na hili jambo, majibu yakawa rahisi sana, ya kwamba bana, hapa sambamba na yote mimi nimetembelewa na ndugu wa mume wangu, na moja kati ya jambo ambalo nimeambiwa ni hili. Sasa anasema alivyoambia ndugu zake ambao wanafanana katika misingi ya kiimani, akamwambia kwa hiyo uko unaonaje? Akamwambia kweli mimi nimeomba tu Mungu anisaidie, kama ndivyo ilivyo basi atuepushe na hiyo hali. Lakini na wenyewe sasa namsisitiza haya mambo, mtaenda hivi mwisho mtarubuniana na utakotokezea ni pabaya. Kwa hiyo wakati wakiwa wamepanga zile ahadi za lini wataonana mama mkwe kama alivyokuwa amezungumza na wifi, baada ya kuwa amezungumza na hao ndugu zake, kwa kweli ratiba ya kuonana kule na watu wa ukweni ilikufa, na akawa anatafuta visingizio vingi ili mradi tu wasipate nafasi ya kuendelea. Lakini siku zilivyosogea, yale mengine ambayo yalianza kusimuliwa kama hadithi ndio inabaki kama sehemu ya picha tu, mambo yanaanza pole pole, lakini matokeo na mwisho ndio maana tunasema wanabaki mara wote. Hiyo ndio sehemu ya swali. Saa 5 na dakika 28 kwa saa za Afrika Mashariki, muda sio rafiki sana kwangu katika nafasi ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Baadaye hapa tutakuwa tuna wageni katika sehemu ya kipindi cha Sayari, wanasayari watasikika hapa. Lakini nini kipo kwa mama Zora na maisha ambayo anaeleza kwenye hii changamoto? Lakini kwa nini anaeleza juu ya jambo na matukio haya? Basi undani zaidi utaupata, lakini hicho ndio kitendawili ambacho anasema kama ni matatizo ya kimaisha ambayo alianzia na aliyokuta nayo mbele ya safari kwake alianzia hapa. Lakini kwanza imekuwa ni dilema, huku kaambiwa kabisa kwamba kinachoelezwa kwenye kutokukaa kwa mume wake nyumbani, huyo mwanaume anafukuzwa na nani? Hayo ni masuala mengine. Huku anaamini ili tatizo litaondolewa kwa kuomba. Upande wa pili ambao pia walikuwa ni wana misingi ya kiimani, lakini ikaonekana wameenda wapi haijulikani, lakini kwenye kuona kule hayo ndio majibu kapewa. Lakini familia yake yeye baada ya kuidokezwa anamwambia amini kwenye magoti yote yanaisha. Lakini kadi alivyozidi kukaa, mambo aliyoyaona yanampa njia ya nini sasa cha kufanya, lakini yapi aliyaona ndio sehemu ya yale ambayo yawe ni ahadi ya kukutana nawe Jumamosi ijayo panapo majaliwa kwenye kipindi cha mapito maishani. Muda mfupi basi tunaungana hapa na wana sayari. Asante kwa kuisikiliza Mazingira FM. Karibu sana kwa wakati mwingine.

Asante. Saa 5 na dakika 34 kwa saa za Afrika Mashariki ni Mazingira FM. Muda na wasaa huu ni kama ambavyo pia utangulizi wa kipindi na kila ambacho tumekudokeza pia. Ndani ya wasaa huu ni kipindi cha wana sayari katika nafasi ya maigizo, lakini leo tunao hapa live wapo katika studio za Radio Mazingira FM kwa ajili yako tu pia na kuweza kujifahamu mengi kuhusiana na kikundi cha sayari na kazi za wana sayari, ili pia uweze kupata fursa kutosha kuweza kufahamu kikundi na utengenezaji wa kazi zao. Karibu sana wana sayari. Tunajua kwa msikilizaji alikuwa anataka kujua sana leo kuna kipi kipo au kuna kipi wangeweza kukisikia kwa wana sayari, lakini kama ambavyo tumedokeza okay, labda tuanzie hapo hapo kwa sekunde chache tu kwa kile ambacho walikuwa na hamu ya kuweza kukisikia kutoka kwa wana sayari, alafu baadaye tutapata mawili matatu kuhusiana na kazi na shughuli mbalimbali za sayari.

0: 人有主播一个无机狗家
1: 庭他们的网络感觉了关注
2: 你的网络他姑娘被谁不没听到三十八岁的时候他姑娘不能够反应三十三
0: 岁的时候无限的
3: 时候我的
4: 孩子你
5: 是我
3: 的孩子你
4: 是我的孩子wewe Sadamu mke wangu?
5: Mme wangu.
4: Muda wote nakuita unafanya nini mke wangu?
5: Nipo napika mme wangu.
4: Muda wote hujamaliza kupika?
5: Nachemsha mboga nimeshaivisha.
4: Bwana, sasa mimi naona unachelewesha chakula chako. Mimi ngoje niwahi kwenye mpira bwana. Unajua kombe la dunia lishaanza size.
5: Mme wangu ni mboga tu napasha. Unakula
4: bwana nitachelewa viti na unajua umri wangu kuendelea kusimama sitoweza bwana. Acha niwahi bwana, wote niache.
6: Baba, ungesubiri tu ya kwanza. Mpira wenyewe ukienda unarudi usiku sana.
4: Ni kweli? Unajua mwenyewe mechi zinaanza usiku na ndio uondo wa kuangalia mpira usiku. Acha tu ni wahi bwana, mtaniacha chakula.
5: Unakula dakika 5 mume wangu unaenda. Sasa utaenda na njaa.
4: Leo wewe niache chakula bwana, mimi naondoka.
5: Bas sawa.
4: Utaweka kwenye utipoti huko.
5: Hamna shida mume wangu.
4: Simba.
6: Oh, makanyaga usiku ndugu yangu, naenda wapi?
4: Kama kawaida unavofahamu, kuna kile kibentini kile cheupe kile.
6: Ah, kile kimchepuko chako cheupe kile?
4: Icho icho, si unajua kimerudi?
6: Aha.
4: Sasa nakwambia hivi, nimemdanganya mama watoto kwa mimi naenda kwenye mpira, kwa mimi naenda kwenye mambo yangu.
6: Ah, usiniambie.
4: Acha nikajirusha na kitoto cha 2000.
6: Ndugu yangu, unapenda wanawake weupe.
4: Ah,
6: angalia kuna maradhi.
4: Wewe maradhi na kwa watoto weupe? Ah, hapo umeongopa wewe.
6: Kwa hiyo wewe unaenda kwa mchepuko kwenye mpira vipi sasa?
4: Sasa kwenye mpira wewe kama vipi mpitie pacha?
6: Uh-huh.
4: Niye muende kwenye mpira, alafu mimi nitakupigia simu nijue kwamba amefungana ngapi ngapi ili nitakaporudi kwa watoto tu. Leo limeisha hilo.
6: Haina shida ndugu yangu, mimi nitakutumia message, sawa?
4: Mimi nakufahamu.
6: Ah, msalimie shemeji bwana.
4: Haya bwana.
6: Huyo bwana huyo. Yaani yule mtoto mgeni alikuja mimi nikamwapproach akanikataa. Lakini yeye anataka awe wa kwanza kwenda. Ah, hapana bwana. Sasa hapa ni bora tukose wote. Mimi naenda kwa mkake kumwambia. Ah, odi hapa. Odi. Odi.
5: Karibu.
6: Ah, shemeji.
5: Karibu shemeji, habari?
6: Ah, salama shemeji, unazidi kuchunda tu. Ona mabutu hayo.
5: Jamani.
6: Eh?
5: Usiniambie hivyo bwana.
6: Eh, shemeji bwana. Yaani unajua wewe kwa umri wako bado ni binti mdogo sana. Mimi nashangaa ulienda kuolewa na yule makanyaga mzee kazeeka miaka siyo utabaki eda ndugu yangu.
5: Hapana.
6: Eh?
5: Unaendana tu hata na hivyo.
6: Naona makanga kanga ndugu yangu yupo kule anaburudika.
5: Ndio hata hivyo nimeshakuza kijana unamuona hivyo. Keni yuko hapo ni mkubwa.
6: Sawa, wewe utabaki kuzalishwa. Ila kaa utambue mumeo yeye ana kazi ya kuzalisha tu. Kapata kamchipuko kingine. Keupe. Katoto kadogo kadogo. Ah, mimi ngoja nikwambie tu, mimi nikionekana mbaya, sawa, ila ndugu yangu, usinitaje.
5: Wewe shemu, acha kuniambia hivyo. Ana mwanamke mwingine nje?
6: Sio mwanamke mwingine. Wewe sasa hivi sikakudanganya ameenda kwa mchepuko?
5: Sio.
6: Ameenda kuangalia mpira?
5: Ndio, ameniambia hivyo.
6: Sasa yupo kwa mchepuko. Ana kabinti kadogo dogo. Sio mbali, mtaa pili tu hapo.
5: Jamani,
6: kadogo dogo.
5: Kwa nini ananifanyia hivi? Kwa hiyo mimi ananiona nimezeeka.
6: Wewe umeshazeeka shemeji. Usinitaje bwana, mimi naondoka, sitaki umbea.
5: Nipeleka alikoenda.
6: Tusitajane ndugu yangu.
5: Shem, wewe umenichanganya kabisa akili yangu. Huyu mwanamume ananiaga anaenda kwenye mpira, kumbe anaenda kwa wanawake
7: zake. Asante, asante, asante sana kwa wana sayari. Ilikuwa ni sehemu ya salamu na kuweza kufahamu hiyo ndio ladha ambayo naipata kwa kila Jumamosi saa 5:30 hadi saa 6 kamili. Mchana ndani ya kipindi cha sayari ndani ya studio za Radio Mazingira FM. Tunao viongozi hapa, lakini tuanzie tu hapo kutambuana kwenye igizo. Nani na nani umesikika kwenye ile igizo na ni nani hasa? Naamini kwa msikilizaji wetu zimekuwa sio sauti ngeni kwao, maana mara kadhaa zimeweza kusikika tu pia kwa baadhi ya maigizo kutoka kwao.
8: Bwana, kwa majina naitwa Abdalla Asmani, lakini pia jina la sanaa wananitambua kama Simba Immortality. Ni msanii kutoka katika kikundi cha Sayari.
9: Naam, kwa majina naitwa Robert Juma Busoko, ni jina langu kabisa nalofahamika, ila jina la sanaa nafahamika kama Makanyaga mtoto mwema mstaarabu asiyependa madhambi. Nafikiri watu wengi mnanifahamu na wengi tunakutana hapa. Asante.
10: Kwa majina naitwa Kulwa Ezekiel Ngabi. Kwenye sanaa wanapenda kuniita wa mapacha. kwenye mchezo huu hapa ndani studio. Leo nimecheza kama mtoto. Babangu anaelekea kwenye michepuko, anajidai anaenda kwenye World Cup.
5: Kwa majina naitwa Salome Daudi Mwendabanu, maarufu kama Sadamwe. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mke wa Makanyaga.
7: Asante. Na mimi ni msikilizaji wa kipindi cha Sayari. Sauti ambazo zimesikika hapa zimesikika katika maigizo kadhaa ambayo yameweza kusikika na kuruka kupitia Mazingira FM kwa mwaka 2026, lakini tunazungumza na kundi kongwe ndani ya mkoa wa Mara, ambao pia kupitia Mazingira FM mara kadhaa pia ni sehemu ya timu ambayo inahusika hapa. Tutaongea na kiongozi kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na kundi la Sayari na kazi mbalimbali za wana Sayari kwa kile ambacho wanakifanya na taratibu zingine. Karibu sana. Tunamfahamu kama mzee Bonjour. Hilo ndio jina maarufu sana kwenye kazi ambazo ameweza kusikika hapa. Karibu sana.
3: Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Daudi Malima, ila jina la usanii naitwa jina la usanii

0: Jina la msanii naitwa Bonjour Jamapi. Sayari ina malengo mengi sana. Kwanza nazungumza kama mwenyekiti wa kundi la Sayari. Sayari ina malengo mengi sana. Lengo la kwanza ni kukuza vipaji. Hapa wilayani kwetu hapa vipaji viko chini sana. Lakini Sayari inataka kukuza vipaji. Kwa hiyo na katika kukuza vipaji kule, Sayari inaelimisha, inafundisha na inaburudisha. Kwa maana hiyo, hata kama kutakuwa kuna msanii mwingine huko wanaohitaji kujisajili, tunawakaribisha Sayari. Sanaa si uhuni. Sanaa ni vitu ambavyo vinaburudisha, vingine vinafurahisha. Kwa mfano hata mpira unafurahisha. Lakini sasa Sayari tumejikita kwa vitu vingi sana. Kuna kuigiza, kuna ngoma, kuna za kienyeji, kuna zeze, kuna vitu vingi sana. Kwa hiyo tunaomba jamii ambayo inatuzunguka, karibuni Sayari. Na kama kutakuwa na mdhamini, tunaomba mdhamini atushike mkono ili tuweze kukuza kundi la Sayari.
1: Asante sana mzee Bonjour. Na mimi pia ni utangulizi mzuri. Kwa mwaka 2026 ujio wenu pia umekuwa ni wa kitofauti sana, hasa katika uzalishaji wa kazi na maudhui ambayo mmeweza kuyatengeneza, ambayo pia imepokelewa sana na wasikilizaji. Labda kuweza kufahamu zaidi nini siri ya mabadiliko makubwa ambayo umeyafanya pia kwa mwaka 2026.
0: Asante ndugu mtangazaji. Kipindi cha nyuma malengo yalikuwa kidogo, ila sasa hivi tuna malengo. Tunafanya hivyo kwa sababu ya malengo. Tunataka tukuze, tuzalishe vipaji hapa Bunda. Ndio maana tumekuja na kasi mpya na nguvu mpya. Ndivyo hivyo kwa ujumla.
1: Kuhusu vipaji sasa, sababu mezungumza pia vipaji bado mnaendelea kupokea, lakini kwa vipaji mlivyovipata pengine kwa hivi karibuni, kwa namna gani pia vimeweza kukidhi lile hitaji la wanasayari katika uandaji wa maudhui?
0: Kuna vipaji ambavyo sasa hivi tunavyo, lakini tunahitaji vipaji vingine. Ila sasa hivi naona wanaenda sawa. Tuna walimu wazuri, walimu ambao wamebobea. Kwa hiyo kuzalisha vipaji si kazi rahisi, si kazi ngumu, ni kazi rahisi sana.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo tunawakaribisha Sayari ili wapate vipaji ambao wanahitaji vipaji vya uzalishaji.
1: Okay, asante. Ni sauti ya mzee Bonjour, na ni moja kati ya waigizaji ndani ya kundi la Sayari na ni kiongozi mlezi. Lakini tunao walimu wa Sayari kuweza kusikia sasa kutoka kwao nini siri ya mafanikio na kile ambacho mekiona katika utendaji wa kazi, na hasa wanapoangalia kuendelea kuboresha zaidi kazi za Sayari. Karibu sana.
2: Asante sana.
1: Kwa faida msikilizaji, sasa ujitambulishe. Maana mara kadhaa pia ameweza kuwa ameisikia sauti hii kwenye maigizo, na hata leo ameweza kupata kionjo kwenye sehemu ya igizo la mwanaume ambaye anasingizia ratiba mpira kumbe ana ratiba zingine.
2: Hakika. Kwa majina naitwa Kulwa Ezekiel Ngabi. Kwenye sanaa napenda kuniita wa mapacha. Ni kiongozi, mwalimu kiongozi wa kundi la Sayari. Na siku ya leo tunashukuru tuko live katika studio zetu za Mazingira FM. Tumekuja kuzungumza pamoja na mashabiki zetu siku ya leo.
1: Ni masuala gani ambayo unayaona kwenye talenti ambazo mnaendelea kuzipokea, na kwa namna ambavyo pia mnatengeneza vipaji vya wasanii na wale ambao wanapenda kujiunga na sanaa ya maigizo?
2: Tunashukuru sana. Kwa mfano kwenye kundi letu la Sayari sasa hizi tunakaribia rika zote. Tuna watoto, tuna watu wazima, tuna vijana. Na katika kundi letu tunafanya sanaa na watu wetu. Yes, tunaona kabisa vipaji vyao vinazidi kukua siku baada ya siku. Naamini kabisa hata msikilizaji anayenisikiliza hivi sasa anashuhudia mambo makubwa ambayo tunafanya, ambavyo michezo tunaipiga. Huko nje unasikia kabisa hata wao wenyewe wanasema kweli. Yaani ikifika tu Jumamosi sisi tunasubiri nyinyi. Mbona?
1: Ni vitu gani pengine mnazingatia kwa msanii au mtu ambaye anafika kwa Sayari akiwa anahitaji kujiunga na kikundi cha Sayari?
2: Kubwa zaidi kwanza awe na akili timamu. Kingine pia kipaji. Na kama kuna mtu ana kipaji, walimu wapo, wakufuzi wa kutosha kabisa. Watampa mafunzo yetu ya kisanaa, naamini ndani ya miezi sita mtu ambaye ana kipaji unakuta kabisa naye anapambana na yule mtu mwenye kipaji halisia. Unajua hii sanaa pia kuna kipaji. Yaani kuna mtu anazaliwa kabisa ana unique. Yaani mtu anaweza kaongea tu kajikuta unacheka. Yaani huyo mtu amezaliwa yani kwamba akiongea ana uwezo wa kukufanya wewe ukawa na fly. Lakini kuna mtu yupo tu hawezi kufanya chochote. Lakini akija kwenye sanaa hii anafundishwa na anaelewa na anafanya vizuri kabisa katika game hii.
1: Tunasema ulimwengu wa sanaa unabadilika na wakati mwingine kuna mambo na matukio ambayo yalikuwa lazimika kuyafanya kutokana na mahitaji, kwamba vijana wakati mwingine walikuwa na vao walisia wa uzee kwa kubadilisha sauti au kwa kujichora chora kufanya makeup ili onekane mzee, na ikawa ni sehemu ya swali, je, wazee wanakosekana? Au mtu mzima ajifanye mtoto kwa kutengeneza sauti au pengine na mtindo wa mkao ili onekane mtoto kuweza kukidhi mahitaji. Sasa nafasi ya kikundi cha Sayari katika kuweza kuwapata watu wote hao kwenye uhalisia wake hali ikoje?
2: Inawezekana kama mtu kucheza kama mzee, mtu kucheza kama bibi, ni binti lakini acheze kama bibi, inawezekana. Lakini tunashukuru kwamba kwenye kundi letu tuna full package.
1: Okay.
2: Tuna wazee wapo, vijana wapo. Kwa hiyo kuna hatuna haja ya kufeki. Ila kana kwamba kama tungekuwa tunapelea, sasa ndio anambia hapa naomba ubadilishe uhusika. Nafahamu kwamba wewe ni binti, sasa hapa nataka ucheze kama mtu mzima. Ikitokea hivyo kwamba kundi limepelea, lakini sasa hizi tuna stronger kutosha, tuna energy ya kutosha, tuna characters wa kutosha. Kwa hiyo inapelekea kama tukihitaji mzee tuambie bonjour, hebu njoo hapa, hichi kipande chako hiki kinakuhusu, na kamata anapiga vizuri. Tukihitaji mtu acheze usika kama baba, Busoko Simba mko wapi hapa, hebu njoo ni mcheze hii nafasi. Umeona, tukihitaji watoto tuna kina Leti, kina Gloria, kina Eliza, tunao ndani ya kikundi. Kwa wote tunapambana nao.
1: Basi ili tuweze kusikika au tutoe nafasi ya kusikika kwa miongoni mwa wageni wengine ambao tunao hapa kutoka wana Sayari, tasikiliza kutoka kwao. Tajitambulisha alafu pia mawili matatu katika kikundi na hii sanaa ya maigizo kwa namna ambavyo unaifanya kwa upande wako. Karibu sana.
3: Asante sana. Na ningependa nijitambulishe tena. Nafikiri nafahamika vizuri. Mimi kwa majina natambulika kama Robert Juma Busoko, mkazi wa hapa hapa wilaya ya Bunda, mtaa wa Nyasura, ila kwa jina la sanaa nafahamika kama Makanyaga mtoto mwema mstaarabu asiyependa madhambi. Na ni mwalimu katika kundi hili la Sayari, na nafundisha vipaji vyote ikiwemo comedy, serious drama, love story, mantiki sisini. Na hizo ndizo na usikanazo sana katika darasa langu.
4: Kwa majina naitwa Abdalla Hasmani, ni msanii lakini pia ni mwandishi wa uimbaji, ni mwimbaji pia, lakini pia ni mwalimu katika kikundi cha Sayari, nahusika na sanaa zote za uimbaji, lakini pia hata pia uigizaji na ufundishaji pia wa drama radio hizi ambazo zinasikizikaga siku zote katika kipindi cha Sayari.
1: Simba sio jina geni na yeah, hasa ndani ya studio za Radio Mazingira FM, na sio tu kwa kazi ya sanaa ya maigizo. Jina kwenye sanaa ya muziki, safari ya muziki na baadaye unasikia kwenye maigizo. Hii unataka kusema nini kwa shabiki wa Simba kwa ujumla?
4: Kitu pekee ambacho nataka kukisema kupitia hiki ambacho ninakifanya, kwa upande wangu sijabezi katika kitu kimoja. Ukija kuangalia katika maisha ya sasa hivi hutakiwi kustiki sehemu moja, tuna uwezo ukajua utatokea katika upande gani. Ni kweli naimba, lakini pia sio hivyo tu, ninaigiza pia. Lakini hata hivyo pia ni editor, director pia, mwongozaji. Kwa hiyo na vitu vingi ambavyo vyote vinahusika katika sanaa. Kiukubwa tu nimestiki katika sanaa, japokuwa vyote ni vitu tofauti, lakini yote ni sanaa.
1: Yote ni sanaa.
4: Ndiyo.
1: Na hiyo inaweza ikawa ni sehemu ya swali pia kwa wale ambao wamemfahamu Simba Immortality kwenye sanaa ya muziki au uimbaji.
4: Ndiyo.
1: Kwamba kuwapo Sayari manake mwaka huu hakuna kazi imeshamfikia, au pengine uwekezaji wa kazi ya sanaa uimbaji unaweza ikawa imechukua nafasi ya chini baada ya sanaa ya maigizo?
4: Nafikiri hakuna kazi iliyo drop. Kazi zinazidi kutoka tu, na pia katika upande wa uimbaji tunafanya vizuri. Kimfano, nilitoka kuachia kazi hivi majuzi tu na bado ni mpya. Niliachia na Bando MC na ni mpya, nafanya vizuri. Lakini pia ukija kuangalia katika upande wa uigizaji, kila siku tunazidi kuachia kazi mpya. Ni kazi ni kwako tu msikilizaji wa kikundi cha sayari kutegea sikio sayari na kujua ni kipi ambacho kinatoka. Ukiwa unifuatilii ndio utakuwa unajua kwamba Simba hapa kwenye uimbaji yafanye, lakini kazi zipo zinafanya, na ambao wanafuatilia wanamkuta pia katika kundi la sayari, anazidi kufanya kazi.
1: Nzuri sana. Tusikilize hapa kwa mgeni mwingine ambaye amesikika na ni sauti sio ngeni. Tumfahamu kwa undani zaidi. Karibu sana.
5: Kwa majina naitwa Salome Daudi Mwendabanu, almaarufu Sadamwe. Mimi ni mwigizaji, napenda sana sanaa.
1: Na ulianzaje kwa upande wako na hadi pale ambapo tunakuona ni sehemu ya wanasayari?
5: Uigizaji mimi nilianza shuleni. Nilikuwa napenda kufanya maigizo ya shule. Lakini pia nilikuwa napenda kufuatilia sana movie. Nikiona wanavyokuwa wanafanya na mimi natamani kufanya kama wao. Nikawa najaribu hata nikiwa nyumbani baada ya kumaliza shule. Nilipokuja kusikia kipindi cha sayari kinarushwa Mazingira FM, ndo nikawatafuta mpaka sasa hivi ni mmoja wao.
1: Kwa hiyo ni sauti mpya kwa 2026.
5: Ndio.
1: Kwa upande wako, igizo gani ambalo limekuwa bora ambalo umelifanya kwa mwaka 2026 na ambalo muda wote unaona kama lilikidhi ile kiu ambayo unaitamani kuiona na kuisikia kwenye sanaa yako ya maigizo?
5: Nimeshacheza maigizo mengi, ila ambalo nililipenda zaidi ni la Binti Kipofu.
1: Binti Kipofu?
5: Ndio.
1: Kwa nini?
5: Nililipenda kwa sababu ndo ilikuwa igizo langu la kwanza na nikacheza, wakaniambia nimecheza vizuri.
1: Okay.
5: Ndiyo.
1: Asante. Muda sio rafiki sana, bado tuna waigizaji wengine au wana kikundi wengine, wana sayari wengine. Tukupate na msikizaji ya kufahamu zaidi.
6: Kwa majina yangu naitwa Olipa Iliakim Francis. Kwa jina langu la uigizaji natumia G, na mimi ni muigizaji wa kikundi cha sayari.
1: Ni maigizo gani G ambayo unayakumbuka kwenye kumbukumbu yako ambayo unaona kama ilikutambulisha vizuri?
6: Ni gizo lile ambayo tuligiza kwa mama yetu alitukimbia akaenda kufanya kazi za kudanga, na hilo ni gizo ambalo nililipenda sana.
1: Kwa nini?
6: Kwa sababu wanafunzi wenzangu walipokuwa wakinisikiliza walinitambua kwa sauti na pia kwa jina. Kwao nililipenda sana kwa sababu watu wengi walilisikiliza.
1: Ulipoingiaje kwenye sanaa ya maigizo kwa upande wako?
6: Nilikuwa hiyo siku nilikuwapo nimekaa nyumbani, tukasikia kipindi cha sayari, afu wakataja namba, tukachukua mama akawapigia, ndo tukajiunga kwenye kikundi cha sayari hadi leo.
1: Okay. Tusikilize kutoka kwa mwingine hapa ndani ya sayari.
7: Kwa jina yangu mimi naitwa Margaret Lakini Francis, jina la sana napenda kutumia Grace.
1: Unasoma darasa la ngapi Grace?
7: La pili.
1: Shule gani?
7: Migungani.
1: Hebu tuambie mambo gani yanakuvutia sana na kwa nini unapenda sanaa ya maigizo?
7: Mimi igizo ambalo lilinivutia sana ni la Chavi, mimi ndo nalipenda.
1: Ndio nalipenda.
7: Mhm.
1: Na ulifanyaje hadi ukakutana na wana sayari Grace?
7: Sisi tulikuwa tunafuatilia sana Mazingira FM. Tukawa tunafuatilia sana, wakataja namba ndo tukaweka kwa simu ya mama. Tukawa tunapigia ndo maana tunajiunga hadi sasa hivi.
1: Hongera sana Grace, maana nilipata salamu zako pia za shule. Mambo yako sio mabaya, sio mabaya, umefanya vizuri. Bado tuna mwigizaji mwingine. Karibu sana.
8: Kwa majina yangu naitwa Elizabeth ya King Francis. Jina la sanaa natumia Lania.
1: Unasoma darasa la ngapi, shule gani?
8: Nasoma darasa la 4 shule ya msingi Migungani.
1: Kidogo tu wasikilizaji wanatamani kujua ni mambo gani yanakuvutia kwenye sanaa ya maigizo?
8: Mambo yanayonivutia kwenye sanaa, wanavyoigiza wenzangu wananisikiliza na kuja wananisifia shuleni.
1: Asante. Mara mwisho ulikuwa ngapi shuleni?
8: Mara ya mwisho nilikuwa watatu.
1: Hongera sana. Kwa hiyo endelea, ni sanaa na shule, si ndio manake?
8: Ndio.
1: Baadaye tutasikiliza hapa, tuhitimishe na kiongozi. Muda sio rafiki sana hapa mzee Bonju. Ili tukupate, tumesikia una wanafunzi ambao wako shule, una watu katika majukumu mengine. tuna kama dakika moja hivi. Ni kwa namna gani unazipanga hizi ratiba? Kwa namna gani mnawakaribisha wanafunzi na vijana? Kama ulivyosema ni asset nzuri, mnakuwa mna watoto walikahili, mna watu wazima ambao mnaweza mkafanya kazi kwa pamoja.
0: Ndugu mtangazaji, cha kwanza wazazi wao lazima wewe na taarifa. Kwa hiyo wanakuja huku wana taarifa kamili. Lakini kitu kingine, jinsi nilivyozungumza mwanzoni, hii sana yetu ni kuya kufundisha. Adabu, heshima, nini, vitu vingi tu vya kufundisha. Kwa hiyo ninaomba ambao wako pembeni huko wanaopenda sayari waje. Hii sayari ni chuo cha kufundisha adabu na heshima, ndugu mtangazaji. Kifupi ndivyo hivyo.
1: Mwisho tupate mawasiliano sasa. Tunajua hapa moja kwa msikilizaji pengine ingeweza kuwa ni ngumu kuweza kututafuta au kuwasiliana moja kwa moja, lakini tusikie kutoka kwenu mawasiliano ambayo wanaweza wakayatumia kwa maoni na ushauri wanaposikia maigizo yanayoruka hewani, au pengine wanaweza kuwatafuta hapa kwa kuuliza taratibu mbalimbali za kujiunga na sayari.
2: Asante sana ndugu mtangazaji, na kidogo sana niseme pia wanafunzi wote watakao kuja wanafanya mazoezi siku mbili tu kwenye wiki, yani weekendi. Namba za simu ni 0764 27 9464 mwisho. Narudia. Namba za simu ni 0764 27 9464 mwisho. Hapo ukipiga utawasiliana na afisa habari wa kundi la sayari moja kwa moja. Unaweza ukajiunga na group letu la sayari.
1: Mazoezi ni wapi?
2: Mazoezi tunapatikana pale maeneo ya Balili. Yes.
1: Okay, asante. Muda sio rafiki, muda mfupi toka sasa taarifa ya habari itafuata. Mimi ni Edward Lucas, tukutane wiki ijayo na wanasayari watendelea kusikika kupitia 91.7 Mazingira FM.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Mtoto wa miaka 11 kutwa amefariki baada ya kutoweka Nyasura wilayani Bunda mkoani Mara. Elimu yatajwa kutolewa kwa silaha muhimu katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya, huku jamii kihimizwa kuungana na kupambana na matumizi ya usambazaji wa dawa hizo ili kuwalinda vijana dhidi ya athari zake. Na katika habari za kimataifa, takribani watu 920 wafariki kwa tetemeko la ardhi Venezuela. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Mtoto wa miaka 11 akutana amefariki baada ya kutoweka Nyasura. Mtoto aliyetambuliwa kwa jina la Simon Juma Bango mwenye umri wa miaka 11, mkazi wa Nyasura na mwanafunzi wa darasa la 5 katika shule ya msingi Mazoezi, amekutwa amefariki dunia huku mwili wake ukitelekezwa kwenye vichaka. Kwa mujibu wa mama yake mkubwa ambaye alikuwa akiishi na mtoto huyo, Simon alitoweka kabla ya kupatikana na alikuwa amefariki. Mama huyo amesimulia Mazingira FM jinsi alivyotoweka kwa mtoto huyo na hatua zilizochukuliwa za kumtafuta hadi baadaye mwili wake ulipopatikana kwenye vichaka.

0: 24. Mimi niliamka siku hiyo saa 12 na kujiandaa kwenda Msoma msibani, Msoma vijijini. Jirani yangu alikuwa amefiwa na kaka yake ambaye ni askari magereza. Kwa hiyo niliondoka nikawaacha wanangu wakiwa ndani wamelala. Nikawagongea wakafungua, nikawaachia funguo. Nikamwambia msiamke kupeleka mandazi bado. Bernard akamwambia Simoni, twende wote na mimi akanichangie. Simoni akamwambia hapana, huyu ni mteja wangu na wewe endelea. Acha mimi nikamuuzie. Lakini Bernard nikamuuliza, huyo baba unamjua? Bernard akaniambia, mama nikimuona, huyo baba namfahamu. Kwa sababu niliwakuta pale Nyasula wakiwa naye. Wakavuka naye upande wa kushoto kama unaelekea mjini. Baba akiwa ametangulia, Simoni akiwa nyuma. Nikamuuliza, huyo baba ukimuona, wakimpata hivi ukimuona unamfahamu? Akasema, mama namfahamu. Alikuwa na mabaka usoni kama mtu aliyeungua. Basi ndio hivyo, sisi tukaripoti kituoni. Nikapewa alabi, tukaenda msikitini, wakatangaza, tukaendelea na kutafuta. Jana tukaenda Radio Mazingira, tukatoa taarifa, wakatangaza. Leo pia tumeshuka Elizi huko tumetafuta. Ndio baadaye mtoto anapatikana huko juu chuoni akiwa amefariki.
1: Mtendaji wa na mwenyekiti wa mtaa wa Zanzibar wamesema tukio hilo limewashtua na kuwahuzunisha wakazi wa eneo hilo, wakieleza kuwa mara baada ya kupokea taarifa za kutoweka kwa mtoto huyo, viongozi wa mtaa walishiriki na wananchi katika jitihada za kumtafuta hadi mwili wake ulipopatikana kwenye vichaka. Wamesema wanaendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika uchunguzi unaoendelea na kutakuwa na wananchi kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa zozote zinazoweza kusaidia kuwabaini waliohusika, huku wakisisitiza umuhimu wa wazazi na walezi kuimarisha uangalizi dhidi ya watoto.
2: Nilipokea simu kutoka kwa mkuu wa chuo akiniambia kuna tukio hapa chuoni kwenye kotazi za mwalimu ambapo kumepatikana kiungo cha mguu. Baada ya kupokea hilo taarifa, nilichukua jukumu la kuwasiliana na mwenyekiti wa mtaa. Tukafika mpaka eneo la tukio, pale tukakuta kuna mguu ambapo walikusanyika wananchi na ndugu. Bahati nzuri ndugu walipofika wakatambua kwamba kuna hicho ni kiungo cha ndugu yao.
3: Nimepata taarifa mida ya saa 4 juzi, mida ya saa 11 nilipigiwa simu na mzee mmoja anaitwa Ernest Masige kwamba amepotelewa na mtoto wake mjukuu, kwamba alienda kuuza mandazi eneo la stendi ya Msoma, lakini walikuwa watatu, hajarudi. Yani hali sio nzuri kwa kweli. Ombi langu kwa wazazi, ni kweli tunatamani sana wazazi watoto watusaidie majukumu, lakini kwa mazingira tulionayo kwa sasa, mimi kwa naomba wazazi tujaribu kuwa na watoto karibu, tusiruhusu watoto kwenda kufanya biashara sehemu za mbali.
1: Arusha. Jamii imetakiwa kuendelea kushirikiana na vyombo husika katika mapambano dhidi ya matumizi na usambazaji wa dawa za kulevya, huku elimu ikitakiwa kuwa nyenzo muhimu ya kuwalinda vijana na kuokoa maisha yao. Wito huu umetolewa na afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini, Abdul Latif Saidi, ambaye amesema maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupambana na dawa za kulevya huadhimishwa kila mwaka tarehe 26 Juni. Amesema kwa mwaka 2026 ofisi ya kanda hiyo imeamua kutumia mwezi mzima wa Juni kutoa elimu kwa vijana kuhusu athari za dawa za kulevya na namna ya kushiriki katika mapambano dhidi ya matatizo hayo. Abdul Latif amesema vijana ndio wanaoathirika zaidi na matumizi ya dawa za kulevya kutokana na kukosa elimu sahihi, pamoja na kuwashawishi marafiki au kufuata mkumbo wakiwa katika umri mdogo. Ameeleza kuwa hali hiyo imechangia kuongezeka kwa changamoto za kiafya, kijamii na kiuchumi kwa vijana na familia zao. Aidha, amewataka wazazi na walezi kutimiza wajibu wao kwa kuwalea watoto katika misingi ya maadili mema, kufuatilia mienendo yao na kuepuka kuwapa uhuru uliopitiliza ambao unaweza kuwafanya kujiingiza katika makundi yasiyohusika yanayojihusisha na matumizi ya dawa za kulevya. Amesisitiza kuwa mapambano dhidi ya dawa za kulevya yanahitajika na kuweza kupewa ushirikiano na jamii nzima, ikiwa ni pamoja na wazazi, viongozi wa dini, walimu wa taasisi mbalimbali, ili kuhakikisha kizazi cha vijana kinakuwa salama na chenye mchango chanya katika maendeleo ya taifa. Dar es Salaam. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imewataka wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kutumia fursa zilizopo katika sekta ya madini, huku ikitangaza kukamilika kwa upembuzi yakinifu wa awali wa rasilimali za madini unaolenga kufungua njia ya maendeleo ya sekta hiyo. Akizungumza kwa niaba ya katibu mkuu wa Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar wakati uzinduzi wa mkutano wa saba wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini Tanzania TMIC 2026 unaofanyika Novemba 19 hadi 21 jijini Dar es Salaam, Ali Hassan Mrisho amesema Zanzibar imejipanga kueleza rasilimali zake za madini kwa misingi ya maendeleo endelevu. Amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na shirika la geolojia Tanzania GST imekamilisha upembuzi yakinifu wa awali wa rasilimali za madini na sasa inaelekea katika hatua za kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini namna bora ya kuendeleza rasilimali hizo za kibiashara. Kwa mujibu wa Mrisho, maendeleo ya sekta hiyo yatazingatia mipango ya maendeleo ya Zanzibar pamoja na matumizi endelevu ya rasilimali za madini kwa manufaa ya wananchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Caracas. Takribani watu 920 wamefariki na zaidi ya 1,300 wamejeruhiwa kufuatia tetemeko la ardhi lililoipiga Venezuela. Waokoaji wameendelea kuokoa walionusurika na kukumbwa na janga hilo. Jeshi la Marekani limeshiriki katika juhudi za uokozi, huku mashine, vifaa na wafanyakazi wa misaada ya kimataifa wakielekea maeneo yaliyoathirika vibaya. Hii ni mara ya kwanza jeshi la Marekani kuingia Venezuela tangu operesheni iliyofanywa na vikosi maalum mapema mwaka huu kumkamata Rais Nicolas Maduro. Familia nyingi zilizopoteza makazi hazina pa kwenda katika maeneo ya Calcas na Laguila na maeneo mengine yaliyozunguka, huku juhudi za uokozi zikiendelea usiku na mchana. Venezuela ilikuwa tayari imekumbwa na mgogoro wa kisiasa na kifedha, na sasa tetemeko hilo limezidisha changamoto zaidi. Wakazi wengine wanaita serikali kuwajumuisha raia na kujitolea msaada kuondoa vifusi, wakisema majibu ya dharura hayatoshi. Madaktari wamesema upungufu wa fedha umeacha mfumo wa afya usio na uwezo wa kutibu idadi kubwa ya wagonjwa. Na wanasheria nchini Uganda wamefanya mgomo wa kususia shughuli za kisheria kama njia mojawapo ya kupinga jinsi mwenzao Elias Lukwago alivyonyanyaswa. Wameeleza kuwa walitaka mgomo huo wa siku moja usaidiane na siku ya kimataifa ya kuonyesha mshikamano na wahanga wa mateso, na ikiwa utawala hautatimiza matakwa yao watatangaza hatua nyingine zitakazochukua, wakiunga mkono na wenzao kutoka Afrika Mashariki na bara zima la Afrika. Athari za mgomo huo wa siku moja zimehisika katika mahakama mbalimbali na nchini, ambapo shughuli zimekwama kwa kuwa mawakili hawakufika mahakamani. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Mtoto wa miaka 11 kutu amefariki baada ya kutoweka nyasura wilayani Bunda mkoani Mara. Elimu yatajwa kuwa silaha muhimu katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya, huku jamii ikihimizwa kuungana kupambana na matumizi na usambazaji wa dawa hizo ili kuwalinda vijana dhidi ya athari zake. Na katika habari za kimataifa, takribani watu 920 wamefariki kwa tetemeko la ardhi Venezuela. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie mchana ulio mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Turam!
2: Mbappe! Oh, wow! Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Hey, kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiwi, let's ride together.
8: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
9: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
10: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
9: Sasa tunafanyaje?
10: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
9: Okay.
10: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
9: Aha.
10: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
12: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
13: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
12: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
14: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
12: Tunaleta mjadala.
15: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
12: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
16: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza ili akishindwa mwenyewe
1: asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
12: Kila Jumamosi saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Semo Sikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

Asante msikilizaji. Sema usikike ni kipindi ambacho kinakujia kila Jumamosi. Na leo ni tarehe 27 Juni 2026 kwa upande wa wakati ni saa 6:22. Nami nikukaribisha sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike ambapo tutaangazia swala ambalo nimekuandalia kwa siku ya leo ni kuhusiana na umuhimu wa mikopo ya 10% ya halmashauri inayotolewa kwa vikundi ili kuhakikisha basi maendeleo yanakuwepo. Ni kuhusiana na umuhimu wa mikopo ya 10% ya halmashauri kwa maendeleo ya vikundi. Sote tunafahamu ya kwamba mikopo hii ipo ama fungu hilo lipo, mikopo ya 10% utolewa na halmashauri kwa ajili ya maendeleo ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na imekaa hivyo. Lakini pia imegawanyika, kuna 2 kwa watu wenye ulemavu, lakini 5 kwa wanawake na 4 kwa wanawake na 4 kwa vijana, alafu 2 kwa watu wenye ulemavu. Inakuwa hivyo, inakamilika 10% ya kile ambacho kinatolewa na halmashauri. Na mikopo hii ni fursa muhimu ambayo inalenga kuwainua wananchi kiuchumi kwa kuwapa mtaji wa kuanzisha au kupanua shughuli zao za uzalishaji na biashara. Na kupitia mikopo hiyo vikundi vinaweza kuongeza kipato, kuunda ajira, kupunguza umaskini na kuchangia maendeleo ya familia, lakini pamoja na jamii kwa ujumla, na inaenda mbali zaidi hata taifa. Na mikopo hii ya 10% huchochea ubunifu, mshikamano na uwajibikaji miongoni mwa wanavikundi, huku ikitoa nafasi kwa makundi maalum kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na maendeleo ya taifa. Na katika kipindi hiki basi tutaangalia namna ambavyo baadhi ya vikundi vimeweza kunufaika, vikundi vya halmashauri ya wilaya ya Bunda. Tutasikia nini ambacho kimezungumzwa na vikundi vingapi ambavyo vimepewa,

0: tu wenye ulemavu kuweza kupata vitu ambavyo kupata msaada huo, kupata pesa hizo kwa ajili ya kuendeleza. Na mara nyingi wamekuwa wakishauri kwamba lazima uwe na kitu ambacho tayari umekwisha kianzisha ili mambo yaende vizuri. Sio kwamba unapata pesa halafu hata huelewi unakwenda kufanyia nini. Unapata pesa hujaanzisha chochote kile. Na utakuwa shahidi msikilizaji ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi mbalimbali kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Tumekuwa pia tukikuhamasisha kuhusiana na uwajibikaji, namna ya kufahamu fursa, na tunahamasisha kwamba kuna hili nao ni chimbo, inawezekana. Sasa hapo ni kwenye kapu, lakini leo kwenye Sema Usikike utaangalia ama utasikia namna ambavyo watu wamenufaika. Mimi ni Teddy Thomas, msikilizaji ninaye kuongozea kipindi hiki kwa niaba ya Catherine Msafiri. Na kama ambavyo nimekufahamisha, kile ambacho tunakizungumza ni kuhusiana na umuhimu wa mikopo ya 10% ya halmashauri kwa maendeleo ya vikundi. Baadaye tutapata nafasi, msikilizaji, ya kuzungumza pamoja, na utatuambia pia hapo ulipo wewe. Kwanza usianze tu, kuna watu wengi wamekuwa vikundi sijui nini, pesa hizo hazitolewi, kumbe muda mwingine hauna hata haujajiunga kwenye kikundi. Kikundi unacho, lakini muda mwingine hakijasajiliwa, hakijulikani kwa maafisa maendeleo. Inakuwa ni changamoto, itakuwa ni vigumu kupata hiyo 10% ambayo inatolewa na halmashauri. Lakini kwa wenye ulemavu, wao wana nafasi ya kupata mtu mmoja mmoja. Tofauti na ile mpaka kutengeneza kikundi sijui iwe hivi tuwe wangapi. Kwa wenye ulemavu wanapata mtu mmoja mmoja. Basi kwa hiyo basi, msikilizaji, nikukaribisha sana uweze kushiriki nami kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Ninarudi baada ya ujumbe huu.
1: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
2: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
1: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
3: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
1: Tunaleta mjadala.
4: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
1: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
5: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
1: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Airtimes tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa Startimes Dish, lipa nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha Smart bure mwezi mzima. Na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe Super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia Super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia ya Come Back to Me ni kila siku saa 4 dakika 30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone. Jumamosi hii kupitia TNT Africa tunakuletea Universal Soldier saa 3 kamili usiku. Jumapili kupitia ST Movies Plus saa 1 dakika 35 usiku unaenjoy movie ya kibabe ya Too Fast Too Furious. Kwa watoto likizo imenoga. Kupitia Cartoon Network watoto wanaenjoy cartoon kali na vipindi kedekede vya watoto. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitunga. Decoder dish full set utapata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

0: Asante, nimerejea baada ya kupata ujumbe kutoka hapa studio. Sasa ni saa 6:31, na kwa wewe ambaye ndio nafungulia redio wakati huu, kipindi ni Sema Usikike hadi pale saa 7 kamili mchana, na leo ni tarehe 27 Juni 2026. Kile ambacho tunakizungumza ni kuhusiana na umuhimu wa mikopo ya 10% ambayo inatolewa na halmashauri kwa maendeleo ya vikundi. Umuhimu wa mikopo ya 10% ya halmashauri kwa maendeleo ya vikundi. Tumeshazungumza hapo awali kwamba ni kwa namna gani 10% hii imekuwa ikitolewa, inatolewa kwa watu gani? Inatolewa kwa wanawake, inatolewa kwa vijana, inatolewa na kwa wenye ulemavu. Na hivi karibuni halmashauri ya wilaya ya Bunda imetoa jumla ya fedha milioni 200 kwa ajili ya kusaidia vikundi hivyo kujikwamua kiuchumi. Ni pesa ambayo inatolewa kwa masharti nafuu sana. Milioni 240 imetolewa kwa vikundi 33. Sasa kwa kuanza tumsikilize Octavina Kiwone. Huyu ni afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Bunda, akitoa taarifa ya utoaji wa mikopo kwa halmashauri hiyo.
1: Mheshimiwa mgeni rasmi, hali halisi ya utoaji wa mikopo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kwa mwaka huu wa fedha, halmashauri ilipanga bajeti ya mikopo yenye jumla ya shilingi milioni 320,164, ambapo shilingi milioni 220,164 ni 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Shilingi milioni 100 ni fedha za marejesho ya mikopo kwa vikundi vilivyokopa awali. Mheshimiwa mgeni rasmi, awamu ya pili, halmashauri ilitoa tangazo la mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 203 tarehe 23/3/2026 hadi tarehe 22/4/2026 kwenye kata zote 19. Jumla ya vikundi 49 viliwasilisha maombi yenye thamani ya shilingi milioni 811,580. Kamati mbalimbali za mikopo zilipitia majarada na kutembelea miradi ya vikundi kuona uhalisia. Baada ya kufanya upembuzi wa kina, kiasi cha shilingi milioni 240 kilipendekezwa na kutolewa kwa vikundi 33, ambapo vikundi vya wanawake 12, vikundi vya vijana 19 na vikundi vya watu wenye ulemavu 2. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika hafla hii jumla ya vikundi 33 vimepata mkopo wa shilingi milioni 240, ambapo vikundi vya wanawake 12 vimepata shilingi milioni 86, vikundi vya vijana 19 vimepata shilingi milioni 145, vikundi viwili vya watu wenye ulemavu vimepata shilingi milioni 9. Hii ni sawa na 137% ya bajeti yote iliyopangwa kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kwani awamu ya kwanza tulitoa mikopo ya shilingi milioni 199,500 kwa vikundi 29. Hivyo kupelekea jumla ya vikundi 62 kupata mkopo kati ya vikundi 50 vilivyopangwa kukopeshwa kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Hatua hii inaonyesha dhamira njema ya halmashauri katika kuhakikisha fedha zinawafikia walengwa kwa wakati na kuzingatia matumizi sahihi ya rasilimali za umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri ya wilaya ya Bunda kwa kutumia kamati mbalimbali za usimamizi wa mikopo, kuanzia kamati ya mikopo ngazi ya kata, kamati ya huduma ndogo za mikopo ngazi ya halmashauri, management na kamati ya wilaya ya uhakiki wa mikopo, inaendelea kusimamia kwa uwazi na uwajibikaji utoaji wa mikopo ili kuhakikisha fedha za umma hazipotei na kuleta matokeo chanya yaliyokusudiwa na serikali. Halmashauri ya wilaya ya Bunda inatoa wito kwa wanufaika wote kutumia mikopo hii kwa malengo yaliyokusudiwa na kurejesha kwa wakati, ili kutoa fursa kwa vikundi vingine kunufaika, kwani fedha hizi ni za mzunguko.
0: Ni afisa maendeleo huyo akizungumza kuhusiana na namna ambavyo wamefanya utaratibu wa kuhakikisha vikundi vinanufaika na hiyo 10%. Ametoa taarifa ya utoaji wa mikopo kwa halmashauri hiyo, halmashauri ya wilaya ya Bunda. Lakini mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Bunda George Mbilinyi, kuna kitu ambacho amekizungumza, na hasa akipongeza vikundi kwa kupata mkopo.
2: Mheshimiwa mgeni rasmi, kama alivyo anavyojieleza kwamba hivi tumetoa mikopo ya shilingi milioni 240 sio pesa ndogo. Pesa hii imetolewa ili iende kuwasaidia nyinyi watu. Meelewa, tunafahamu tofauti kwenye mambo ya mikopo. Kuna watu wanaelewa mikopo ya halmashauri, kuna watu wanaelewa dogo, kuna watu hawajui kabisa, lakini miongoni mwetu mpo. Sasa mambo yasiyojua huwa kunakuwa na watu wanakuja mgongoni, anawaambia mimi nimekusaidia kupata mkopo. Hayupo anakusaidia, ni wewe juhudi zako wewe mwenyewe. Umeelewa? Kwa sababu huu mkopo unaanzia kijijini, inakuja katani, unapojadiliwa itakuja hapa halmashauri. Kuna kamati ya mkopo, mheshimiwa mgeni rasmi, ya halmashauri. Ikitoka hapo inaenda kwenye management, naita CMT, timu ya wataalamu wa halmashauri. Baada ya hapo inaenda kwenye kamati ya mikopo ya wilaya ambayo mgeni rasmi ndio mwenyekiti. Umeona mchakato wake? Hayupo mtu anaweza kusaidia, hata mwenyewe siwezi. Kwa hiyo msije mkatoa shukrani kwa mtu yoyote, hata kama alikuwekea signature. Umenielewa anakuona? Umechukua milioni 5, fanyia kazi milioni 5, rejesha milioni 5. Nadhani nimeweka vizuri. Ukiona unapata changamoto yoyote nipigie. Basi mimi siwezi kusema plani alinipigia, mimi nitafanya kazi. Sawa. Jambo lingine mawasiliano yenu wapata pamoja na wilayani. Nyie ndio walezi wa kikundi. Hakikisheni pesa zinaenda kuwasaidia kwa ajili ya maendeleo yao. Mkipata changamoto wasilianeni na mawasiliano yenu wakata kule kule.
0: Ni mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Bunda George Mbilinyi akitoa pongezi kwanza kwa vikundi kupata mikopo, lakini akiwaomba kuhakikisha kwamba wanatumia kile walichokusudia kukifanya. Kwamba umeombea wewe unafanya biashara, kwa mfano labda ni saluni, haya wamekupatia mkopo wa milioni 3. Nenda kawekeze kweli, kawekeze. Tofauti na ile kwamba unapoa milioni 3 unaanza, sasa milioni 2 unafanyia mambo mengine, alafu milioni 1 ndio unadunduliza kwenye biashara yako, inakuwa haipendezi. Inawezekana ukashindwa kurejesha na ukaleta shida, na kwamba haurudishi ya riba. Ulivyokopa ama ulivyopewa milioni 5 utarudisha milioni 5. Milioni 3 utarudisha milioni 3. Sasa na amewataka maafisa maendeleo kuhakikisha wanakuwa karibu na hao vikundi hivyo, kwa sababu wao ndio walezi, ili kuhakikisha tu kwamba maendeleo yanakuwepo, hawa watu wanaondokana utegemezi, kwa sababu pesa hizo zimekuwa ni muhimu, imekuwa ni chachu kwa wananchi kuweza kutimiza malengo yao. Lakini usipokuwa mfuatiliaji, usipokuwa na nidhamu pia ya pesa, inawezekana kabisa ukashindwa kufanya chochote na ukabaki unadaiwa. Lakini kumbuka, unaporejesha ukiwa umepewa wewe awamu hii, ukirejesha unatoa nafasi kwa vikundi vingine kupata nini? Kupata pesa hizo. Tumsikilize pia Renatus Mjungu, mwenyekiti wa halmashauri ya Bunda, akisisitiza vikundi kutumia pesa vizuri na kurejesha kwa wakati.
3: Serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inatenga fedha 10% ya mapato ya ndani. Lakini katika ripoti iliyowasilishwa, tumeona kuna kiasi ambacho kimetoka katika 10% ya mapato yetu ya ndani na 10% nyingine imetoka katika marejesho. Maana yake ni kwamba ninyi leo mnaopewa dhamana ya kukopa fedha hizi, ndani ya muda mliowekewa, mwendelejesha ili muweze kuendeleza kupata fursa ya kupata mikopo kwa muda ujao na watu wengine watakaokuwa wanahitaji mikopo. Tunaelewana ndugu wa vikundi. Lakini jambo la pili ni kwamba mkurugenzi mtendaji ameongea jambo kubwa. Hii mikopo inapotolewa kwetu, asiwepo mtu yeyote kuja nyuma yenu kwa ajili ya kusema 1, 2, 3. Ukimpa mtu yeyote kwa sababu ya kurudisha fadhila, maana yake ni kwamba kama mkopo wako ulikuwa ni milioni 2, umeshapunguza milioni, imebaki milioni 1.9. Mwisho wa siku halmashauri inahitaji uweze kurejesha mkopo wa shilingi milioni, mwenye hasara atakuwa ni nani? Nadhani mmeelewa vizuri. Lakini hizi fedha zinatolewa mkafanye kazi. hizi fedha zinatolewa mkazifanyie kazi zile mlizozikusudia. Ndugu zangu, kukopa ni harusi, kulipa
4: matanga.
3: Sasa mnataka tuwafanyie matanga? Maana hapa tunaye mgeni rasmi katika utawala ambaye ana vyombo vyote. Utakaposhindwa kurejesha, maana yake wewe sasa unaitafuta serikali kwa namna nyingine, si ndio? Lakini naamini kwa jinsi mnavyoonekana, ninyi mnachukua pesa kwa ajili ya kwenda kuzifanyia kazi mlizozikusudia. Naomba mpigie makofi. Lakini pia mheshimiwa mgeni rasmi, hii halmashauri ya wilaya ya Bunga, tunaona kabisa kwamba serikali kupitia kwa mkurugenzi mtendaji na wewe na timu yako, tunaona kabisa kwamba sasa hii ni fursa sahihi kwa hawa watu.
0: Ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bunda, Renato C. Mjungu Mjungu, akisisitiza namna ya kwenda kutumia hizo pesa na kuwataka kwamba kuhakikisha wanazisimamia vizuri ili warejeshe. Ametumia msemo kwamba kukopa ni nini? Ni harusi, ila kulipa basi huwa ni matanga. Kwa asilimia kubwa inakuwa hivyo. Na inaenda mbali zaidi, kuna watu wanakuambia ukichukua hizo pesa hata zinaga ufuatiliaji. Sasa sijajua kwa nini uchukue pesa ambayo unahisi hautarudisha, ni kwa sababu tu hazina ufuatiliaji ili utumie. Tumsikilize katibu utawala wilaya ya Bunda, Salumu Mtelela, akizungumza na kuwasii wananchi kuchangamkia fursa zinazotolewa na halmashauri.
5: Nipongeze sana management ya halmashauri. Nikupongeze mheshimiwa mwenyekiti. Nikupongeze sana mkurugenzi, afisa mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii na timu DT na wengine wote kwa kazi kubwa mliofanya mpaka leo tunafikia hitimisho hili. Najua mchakato wake ni mrefu sana. Mkurugenzi alieleza vizuri sana hapa, unaanzia kwenye maombi, kwenye kata, unakwenda kwenye ngazi ya halmashauri, unakuja kule wilayani. Yote haya yamefanyika mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu ya usimamizi wenu mzuri. Kwa mwenyekiti, mkurugenzi na timu nzima nawapongezeni sana. Lakini la pili, niwapongeze pia wana vikundi kuchangamkia fursa. Maana hiyo ndio shida ya nchi yetu, hasa kwa jamii. Fursa zipo, lakini kuzichangamkia ndio inakuwa nini shida. Kwa hiyo ninyi mlioko hapa leo, naamini waandishi wa habari watafikisha hizi salamu, ni mfano mzuri sana wa watu ambao wanachangamkia nini fursa. Hongereni sana. Tuna fursa nyingi sana katika nchi yetu. Tuna ardhi ya kutosha, tuna misitu, tuna maji, kote huko kuna fursa. Lakini kuna mikopo pia. Mikopo hii ya 10% inayokwenda kwa mfumo wa 4-4-2 na yenyewe ni fursa pekee. Kwa hiyo pamoja na kuwapongeza, lakini niwasihi kwamba fedha mnazopata leo mkazitumie kwa malengo, mkazitumie kwa malengo mliokopea. Kama mmetaka kuanzisha kiwanda cha kuprint, nilikuwa naambia kuna wengine nyamzo kama sikosei. Nikasema wanaanza mambo ya print, tutakuwa tupate tabu hata sisi. Na wateja wengine ndio sisi hapa. Maana watu wanahangaika tena Mwanza, tunaenda Musoma. Hata walipofika mezani pale nikasema hii jambo jema hili. Sasa kesho tukisikia mmeongeza mke wa pili, tutashangaa. Kesho tukisikia kwamba ile fedha mmenunua nini? Mmenunua sijui umetoa mahali, sijui umefanyaje au imeishia baa, tutashangaa sana. Kwa hiyo wote mlioko hapa, kila mtu kila alichoombea akafanyie kwa makusudi yale ambayo aliweza. Jambo lingine ni marejesho, amesema mkurugenzi, amesema mwenyekiti wa halmashauri. Lakini alisema pia wakati anasoma taarifa ya DCDO. Niwaombe sana, fedha hizi sio sadaka. Pamoja na kwamba ni fedha nzuri kwa maana ya mkopo mzuri, hauna nini? Hauna riba. Basi nia hiyo njema ya mheshimiwa rais, nia hiyo njema ya serikali, tukaitumia nini jamani? Vizuri. Sasa mkopo hauna riba, na wewe kurejesha tena hutaki. Sio jambo jema sana.
0: Dakika ni 46 baada ya saa 6 kamili. Amesikika Salumu Halfani Mtelela, huyu ni katibu tawala wilaya ya Bunda, akizungumza pia kuhusiana na kuchangamkia fursa. Ameeleza kwamba pesa hizo za 4-4-2 pia ni fursa, kwa hiyo ni vyema wananchi wakazichangamkia, na ni masharti ni kuwa kwamba uwe ndani ya kikundi, lakini kwa watu wenye ulemavu wao inatolewa kwa mtu mmoja mmoja. Sasa tusikilize pia wanufaika, kuna yale ambayo waliyazungumza Tumsikilize huyu mwanaume ambaye alipata amepata fursa hiyo ya kupata mkopo.
6: Mimi kwa jina naitwa Simon Wambura Ushega, ni mkazi wa kijiji cha Salama A, kata ya Salama, wilaya ya Bunda. Mimi mkopo huu nafurahi sana, umenisaidia kwa wingi. Hii ni awamu ya tatu kuchukua mkopo huu. Mara ya kwanza nilichukua milioni 1,600,000, tukawa na mradi wa useremala. Mara ya pili nimechukua mkopo milioni 3,600,000, tulikuwa na mradi wa useremala. Lakini kwa kuwa sisi ni walemavu, tumeona useremala hauwezi kutufaa, tumeamua tena kubadilisha. Sasa hivi tuna ufugaji wa kuku. Sasa hivi tuna ufugaji wa kuku. Wakati tumechukua mradi zile milioni 3,600,000, tulibadilisha kutoka kwenye useremala tukaenda kwenye ufugaji wa kuku, na sasa hivi tunafuga kuku. Tunafuga sasa hivi kuku 120, kuku wa mayai na kuku wa nyama. Nashukuru sana Mama Samia ametuwezesha sisi walemavu. Na nasema hivi ni kwa sababu walemavu wenzangu, kama popote pale mlipo, Tanzania hii, wilaya hii, kata yangu ya Salama, popote walipo, naomba muunde vikundi, muanzishe miradi ili muweze kujisaidia kama sisi tunavyosaidia. Mimi nimenufaika. Sasa hivi katika mradi huu, pamoja na kuwa tuna mradi wa kikundi cha ufugaji wa kuku, lakini bado katika faida tuliyokuwa tunagawana, na mimi nimeanzisha kamradi kangu ka duka kulingana na faida tunayoipata. Sasa hivi nina duka langu la binafsi kulingana na mkopo huu huu, kwa sababu tunapokuwa tunauza kuku au mayai tunapata faida, tunagawana. Na nashukuru safari hii tumepewa milioni 5. Milioni 5 hii tunategemea kwamba tunapanua mradi wetu wa kuku kutoka kuku 120 angalau tufikishe labda kuku labda 1,000 au kuku 800.
7: Ni kwa namna gani sasa mmeweza kurejesha kikundi chenu hadi mkachukua hela awamu tatu bila shida yoyote?
6: Awamu ya kwanza, wakati tumeanzisha kikundi chetu, tulikuwa wanachama 13. Wakati huo tumechukua zile milioni 1,600,000, wakati wa marejesho, wanachama wetu tulikuwa na mradi wa nani wa useremala. Lakini sasa kwenye marejesho tukawa tumewekeana majukumu. Lakini kwa kuwa tulikuwa wengi na tulikuwemo na vijana, mimi sasa hivi na miaka 67. Lakini tulikuwa na vijana wa miaka 30, miaka 20 na kitu. Walitusumbua sana kwenye marejesho. Lakini ilifika sehemu tukakwama. Tulipomaliza awamu ya kwanza, ilibidi tuvunje kile kikundi, kilikuwa kinaitwa kikundi cha walemavu Salama A, Kiwasa. Lakini tulivunja kile kikundi, tukajiengua ambao tulikuwa tunaona kwamba tulikuwa tuko sawa. Tukabaki wana kikundi 4 tu, wanaume 3 na mwanamke 1. Kaanzisha kikundi, tukakiita jina kikundi cha walemavu Mlimani Salama A. Kile cha kwanza kilikuwa kinaitwa. Sasa hiki kikundi tulipopewa milioni 3,600,000, nadhani katika marejesho tumewezesha kwa vizuri kabisa. Yaani ilikuwa ikifika tarehe 8 ya kila mwezi, tuna hakika kwamba tumeisha rejesha rejesho letu, na tumerejesha katika miezi 12 bila tatizo lolote lile.
7: Na unawaambiaje wakopaji wengine wana vikundi ambao wanachukua mikopo baadaye wanashindwa kurejesha kwa kutumia fedha kwa matumizi ambayo hawakutarajia?
6: Nadhani watu wanafikiria kwamba wanapokuwa wamechukua hela, watu wanaziweka mifukoni au wanaanza kufanya shughuli zao za kibinafsi. Hela hizi zinakuja ni kwa ajili ya na zinatakiwa uzifanyie kwenye mradi uliokuwa umeiweka kwenye tegemeo lako. Na katika andiko lako nadhani pale umekuwa umelainisha kwamba utafanya hivi, utafanya hivi. Sasa watu wanaochukua hela, wengine wanaenda kufanyia starehe. Niko naomba kwamba waache, wafuate utaratibu, wafuate masharti, kwa sababu unapokuwa umepata hela na umefuata utaratibu wa kuendeleza mradi wako, nadhani ule mradi utakuwa umekusaidia na utakuwa umepata faida. Kama mimi ninavyosema kwamba tunapokuwa tumepata faida, tunagawana, na hiyo faida ndio unaweza ukaifanyia katika shughuli zako za nyumbani.
8: Kwa majina naitwa Joyce Gaston Mkiwa, natokea Kasaumu.
7: Ni kwa namna gani kama mwanamke umenufaika na mkopo huu wa vikundi 10% kwa wanawake vijana na wenye ulemavu?
8: Umenisaidia sana, kwa sababu tulikuja tukaelimishwa, tukaambiwa ombeni mikopo, tukaomba mikopo, tukapewa, na tumenufaika sana.
7: Kabla ya kuchukua mkopo, ulikuwa na hali gani ya maisha?
8: maisha yangu yalikuwa duni, lakini kwa sana nafaka na mkopo maisha yangu ni mazuri, naweza vizuri na mkopo. Tunashukuru sana Rais Samia kupatia mkopo.
7: Na unajishughulisha na nini sasa?
8: Muuza nafaka.
7: Tangu uanze kuchukua huu mkopo, ni hatua gani ambayo umeipiga?
8: Mimi ni mara yangu ya kwanza kuchukua mkopo, lakini hatua tulioipiga ni nzuri, tunanufaika sana.
7: Umehamasika vipi sasa kuja kuchukua huu mkopo wa halmashauri?
8: Sikushawishika, bali nilijishauri mimi mwenyewe nikaja kuchukua huu.
7: Umeolewa?
8: Ndio, nimeolewa.
7: Na kuna baadhi ya watu wanadhana kwamba kwa mwanamke aliyeolewa akimiliki pesa anakuwa na kiburi, hamheshimu mume wake, anamdharau kwa sababu ana pesa. Kwa kweli hali itakuwaaje kwa sababu ndo mara ya kwanza kuchukua pesa hii ya mkopo?
8: Siwezi kumdharau mume wangu, maana akili ni nywele, kila mtu ana zake.
7: Na unawashauriaje sasa wanawake ambao wako nyumbani hawajapata huu mkopo na hawana wazo la kuja kuchukua huu mkopo halmashauri?
8: Yaani nitawashauri na wao waje wajiunge wapate mkopo, waendeleze biashara watakaoibuni wao, na wao wawe kama wengine.
0: Dakika ni 52. Ninatoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutuzungumze pamoja. Hali ikoje hapo kwako wewe? Je, umechangamkia fursa hii ya 4-4-2 ambapo ni 10% ambayo inatolewa na halmashauri? 10% ya mapato ya halmashauri inatolewa kwa vikundi, na inatolewa katika na makundi matatu: wanawake, vijana, lakini na wenye ulemavu. Piga simu tuzungumze pamoja, utuambie hapo ulipo hali ikoje ya upatikanaji wa 10%, lakini pia matumizi yake je ni sahihi? Namba ni 0656555571 au 0684600007. Habari za wakati huu msikilizaji?
9: Salama, habari za hapo studio?
0: Salama. Nani kutoka wapi?
9: Hii ni sauti ya Danka ni mwana wa Mako, nikipiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya sokoni, lakini kwa sasa nikiwa Milambi hapa.
0: Karibu sana.
9: Asante sana. Bwana, mimi naona kwamba ni sahihi kuhusu haya mambo ya 10% za mama Samia. Lakini sasa mimi naona haya mambo ya vikundi, kuna wilaya yetu ya Busega, kuna watu wamechukua mikopo lakini marejesho yanakuwa hayapo. Wale wananyima fursa hata wengine namna ya kuchukua zile fedha na kupewa ili wao warudishe. Alafu sasa mimi naona hizi fedha wanapopewa ni kwamba unakuta mtu kwa fedha, alafu masharti magumu hayapo kwenye vikundi hivyo. Kwa hiyo watu wengi wanachukua ile fedha, inakuwa ni za kwao tu mfukoni. Sasa pale tumeshindwa kuelewa hizi fedha sasa masharti yake ni yapi, sababu wengi wao sawa wanaingia kwa gia ya vikundi, lakini vikundi vile unakuta sasa yule kurudisha kwao zile fedha inakuwa ni watu wanakimbia kimbia.
0: Asante sana msikilizaji kutoka hapo ulipo, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Bado tuko niko nawe msikilizaji, dakika ni 54, tunazungumza pamoja, utuambie hali ikoje hapo ulipo. Na je, mnachangamkia fursa hiyo ambayo inatolewa na serikali? Habari?
10: Halo.
0: Unasikika? Sauti ya nani kutoka wapi?
10: Naitwa Daudi Mbaraka kutoka Mponyanumbu.
0: Karibu sana.
10: Asante sana dada. Mimi nizungumzie kuhusu hiyo nalio mkopo. Unahofu jamani, wanachukua mkopo.
0: Aya, sawa. Karibu tuzungumze, habari?
10: Salama dada, habari za hapo mjengoni?
0: Salama. Nani kutoka wapi?
10: Bwana, kwa faida tu ya wasikilizaji, sauti yake Kengo hii ya msukumo wa kwanza kula parachichi pande za Nyamirama hapa.
0: Karibu sana.
10: Ndio nilipo. Bwana, asante. Bwana, mimi niseme kwamba mikopo inatolewa na serikali, watu wanaenda wanachukua, vikundi vinaenda vinachukua, lakini sasa changamoto inakuja kwenye urejeshaji. Urejeshaji unakuwa na changamoto sana, hasa haswa sisi vijana tukiona kikundi mkienda kuchukua mkopo, kurudisha inakuwa ni kazi sana. Lakini sasa kinachotakiwa unapoenda kuchukua mkopo au kwa mtu au kwa taasisi fulani au kwenye serikali, kikubwa kinachohitajika ni kurudisha mkopo kusudi na wengine wanufaike. Unapochukua mkopo afu kurudisha inakuwa ni changamoto, maana ni moja wapo ya kurudisha maendeleo nyuma kwa watu wanaohitaji ule mkopo. Naona. Sasa mimi kwangu mimi maoni yangu ninapenda tu kusema kwamba wanaochukua mikopo wajaribu kurudisha kwa wakati. Pamoja sana dada yangu, narudi nyamdama hapa.
0: Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM. Natamani kufahamu hali ikoje hapo ulipo wewe, namna ambavyo mikopo hii tunaichangamkia na namna ambavyo inatolewa. Karibu sana msikilizaji.
11: Halo.
0: Unasikika? Nani kutoka wapi?
11: Yohana Kurua, ukipenda niite gazeti, niko hapa Ruabu.
0: Kutoka Ruabu, karibu sana.
11: Asante sana Teddy. Hili swala la mikopo dada yangu, mimi naona hii serikali imefanya vizuri sana, tena naipa tano. Kwa swala hili la mikopo ina maana kwamba mimi nilikuwa naona kwamba serikali ingefikiria kidogo nje ya boxi. Kwamba na mtu mmoja au wawili wanajiandikisha, wanaandikisha dhamana yao, wanaenda wanachukua mkopo. Mbona ina maana watu wengine unakuta huku, unakuta vikundi vyetu havijakidhi viwango, unaona? Lakini mtu mwingine unakuta ana uwezo wa kuandikisha, unakuta ana vitu yake, ana uwezo wa kuandikisha dhamana ya hazina yake, akaenda atachukua mkopo. Kisha chukua mkopo, ina maana anarejesha yeye kama yeye. Lakini kwenye swala la vikundi yenyewe serikali imetumia swala la msingi na sekondari kupitia vikundi, na mtu vikundi hela ile haipotei. Ukishaichukua tu kwambe tu ucheke kile kikundi, wanakikundi watu zaidi ya 20, utawachenga kweli? Huwezi kuwachenga. Lakini serikali ilikuwa naomba tu ingefikia nje ya boksi, kwamba na endapo na mtu ambaye ana uwezo wa kwenda kuchukua mkopo hata 500, na anaenda anaandikisha dhamana yake, anachukua mkopo. Unaona, mimi maoni yangu ilikuwa ni hao tatizo.
0: Shukrani sana msikilizaji, na simu hii basi inatufungia kipindi hiki cha Sema Usikike. Nikushukuru sana wewe msikilizaji ambaye umekuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki cha Sema Usikike hadi hivi nikiwa ninahitimisha. Ni saa 6 dakika 58. Saa 7 kamili utafuatilia ama utasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili kutoka kule Ujerumani. Na mimi nikutakie mchana mwema, lakini pia usikivu ulio mwema kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante na kwa heri.
12: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
13: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
14: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: la Marekani limesema vikosi vyake vimeshambulia hapo jana maeneo ya kuhifadhi makombora na droni pamoja na mifumo ya rada katika pwani ya Iran ili kujibu shambulio la Tehran lililolenga meli ya mizigo iliyokuwa ikipita katika mlango bahari wa Hormuz. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema kwamba Tehran ilikuwa pia ikijibu mashambulizi ya anga ya Marekani kwenye pwani yake ya kusini ambayo hata hivyo haikuyataja wazi. The Hague. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewasilisha kesi dhidi ya Rwanda katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ ikimshutumu jirani yake kwa vitendo vya ukatili katika eneo lenye utajiri wa madini la mashariki mwa DRC linalokumbwa na migogoro kwa takriban miongo mitatu. Hali hiyo inachagizwa na uwepo wa makundi mengi yenye silaha ikiwa ni pamoja na kundi la M23 ambalo limeteka maeneo makubwa mashariki mwa Kongo na linatuhumiwa na serikali mjini Kinshasa kuwa kundi hilo linaungwa mkono na Rwanda, madai ambayo yamekuwa yakikanushwa na serikali mjini Kigali. Mahakama ya ICJ yenye makao yake mjini The Hague, Uholanzi, imeeleza kuwa DRC inaishtumu Rwanda kwa makosa yaliyofanywa kama sehemu ya kampeni yake ya kupinga mauaji halaiki na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu huko mashariki mwa DRC tangu mwaka 1996, na kwamba wanaolengwa ni jamii ya Wahutu na jamii zingine kutokana na mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi huko Rwanda mnamo mwaka 1994. Caracas. Hali bado ni tete nchini Venezuela, huku matumaini yakizidi kufifia ikiwa ni siku tatu baada ya matetemeko ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 kuitikisa nchi hiyo na kusababisha maafa makubwa ikiwa ni pamoja na vifo na uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu. Idadi ya watu waliofariki kutokana na matetemeko hayo ya ardhi imeongezeka na kufikia watu 920, huku zaidi ya 1,051 wakiwa hawajulikani walipo. Juhudi za kuwaokoa manusura waliokwama kwenye vifusi zinaendelea, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya. Mamlaka zimetangaza jana usiku kwamba zitazuia ufikiaji wa eneo la Laguera, kitevu cha tetemeko hilo, kwa kuwa foleni za magari zinatatiza juhudi za utafutaji. Maafisa wamesema mtu yoyote anayetaka kuelekea eneo hilo atalazimika kuwa na vibali rasmi. Kaimu rais wa Venezuela Delcy Rodriguez amesema serikali yake inakabiliana ipasavyo na hali hiyo kwa kutoa maji na chakula kwa waathiriwa, lakini akatoa wito wa kuwasili kwa waokoaji wa kimataifa pamoja na misaada ya kibinadamu. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Moscow. Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana usiku kucha, huku Kiev ikikilenga kiwanda cha Titan Barikadi ambacho hutengeneza makombora, huku mifumo ya kurusha makombora katika eneo la Urusi la Volgograd pia ikishambuliwa ambapo watu 10 wamejeruhiwa. Urusi kwa upande wake ilifyatua makombora na droni na kushambulia vifaa vya kampuni ya uzalishaji nishati ya Ukraine ya Naftogaz katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Poltava na Kharkiv na kusababisha uharibifu mkubwa. Siku za hivi karibuni Ukraine imeelekeza mashambulizi yake dhidi ya miundombinu muhimu na ya kimkakati ya Urusi, hasa kwa kutumia droni na makombora ya masafa inayotengeneza na yanayofahamika kama Flamingo. Na hatimaye kandanda, michuano ya kombe la dunia imeendelea kutimua vumbi katika viwanja mbalimbali huko Marekani, Canada na Mexico. Jana Iran ililazimisha Misri sare ya 1-1, huku Belgiji ikipata ushindi wake wa kwanza kwa kuicharaza New Zealand 5-1. Cape Verde ilitoka sare ya kutofungana na Saudi Arabia, huku Hispania ikipata ushindi mwembamba wa 1-1 dhidi ya Uruguay. Na katika mechi nyingine za jana, Senegal waliiburuza Iraq 5-5, na Ufaransa ikiichapa Norway 4-1. Leo hii Panama watashuka dimbani dhidi ya England, huku Croatia ikimenyana na Ghana. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
1: DW Maoni.
2: Naam, naam, msikilizaji, wanatarajia hujambo popote ulipo, naitwa Mohamed Khelef, karibu kwenye maoni mbele ya meza juara. Leo tuna mada kusisimua na yenye uzito mkubwa inayoangazia taaluma ya habari ulimwenguni, ambayo ilikuwa ni maudhui kuu kwa hakika katika kongamano la kila mwaka la vyombo vya habari GMF 26 ambalo hufanyika hapa Bonn kila mwaka. Mada inasema wanahabari wa kupaza sauti. Katika ulimwengu wa sasa wenye changamoto nyingi, tunajiuliza, je, vyombo vya habari vinawezaje kuzungumza kwa uwazi na kuleta matokeo chanya kwa jamii? Vinawezaje kulinda na kuimarisha misingi ya demokrasia? Na zaidi ya yote, vinawezaje kusalia imara katikati ya mabadiliko ya kasi teknolojia yanayokumba dunia hivi sasa? Kuzungumzia hayo, nimeungana hapa na wataalamu mahiri katika meza yetu ya duara. Hapa studioni tunaye Steve Diallo ambaye ni mkurugenzi wa Radio Free Africa, radio mshirika wa Deutsche Welle nchini Tanzania. Tunaungana kwa njia ya simu na wenzetu wachambuzi waandishi wa habari katika kanda ya Afrika Mashariki. Kutoka Zanzibar ni mwandishi wa habari mkongwe na mhariri Jabir Idrisa. Naungana pia na mkongwe mwingine kwenye tasnia hii hasa katika eneo la pembe ya Afrika, Yasin Juma ambaye makao yake yako Nairobi, Kenya. Tarajia pia kuungana hapa na rais wa zamani wa chama cha waandishi wa habari cha Uganda, Stephen Omabwire, akiwa mjini Kampala. Karibuni sana ungwana, karibuni kwa maoni mbele ya meza duara.
3: Asante.
4: Shukrani sana.
3: Asante.
2: Karibu Steve.
5: Asante bwana Kali.
2: Na bila shaka bado uko mbele ya macho yangu hapo, tutaanza na wewe mwenyewe hapa. Dhana ya journalism out loud ambayo ndio ilikuwa maudhui kuu kwenye kongamano ambalo nimehudhuria hapa Bonn kuanzia kwa katikati ya wiki kwa siku mbili mfululizo, inasisitiza kuwa vyombo vya habari vipaze sauti zaidi. Lakini katika muktadha wa sasa ambapo kuna shinikizo kutoka serikalini na wafanyabiashara wakubwa, inamaanisha nini Steve, hasa kwa mwanahabari kuzungumza kwa sauti kuu na ya uwazi?
5: Asante mwanahabari. Na ni swala gumu kwa mwanahabari, maana amezungukwa na kila aina ya vipingamizi, kila aina ya vishawishi na kila aina ya mambo mbalimbali ambayo yanampelekea ule uhuru wake anaopaswa kutumikia uwe na ugumu. Ni katika GMF 2026 kauli mbiu ya wapaze sauti kadri wanavyoweza inakumbwa na mambo mengi duniani, ambapo upande mmoja dunia inasema wanahabari wawe huru, upande mwingine mambo mbalimbali yanakinzana na hiyo kauli, kwa maana kwamba viongozi mbalimbali duniani ni wakuu wa mataifa kabisa wako kinyume na hiki ambacho kinahimizwa kwenye tasnia ya habari. Kwa hiyo ni nyakati ngumu kwa wanahabari, hata hivyo ni muhimu kupambana, tuhakikishe sisi kama wafanyakazi katika vyombo vya habari kwamba tasnia ya habari inakuwa huru ili kuwa chagizo katika maendeleo ya mataifa yetu.
2: Naam, asante Steve kutufungulia hapa studio. Nije kwako Jabir Idrisa, umemsikia Steve anavyozungumza kuhusu uhalisia ambao mnakumbana nao nyinyi waandishi wa habari, wewe ukiwa mhariri na mwandishi wa siku nyingi. Swali kwamba je, kuna tofauti gani kati ya kupiga kelele mnaita yenyewe sensationalism na wanahabari wenye kuleta athari chanya mnaita impactful journalism, wanahabari ambao unaleta athari nzuri kwa jamii? Tunaweza je kupata uhusiano huu baina ya vitu viwili? Jabir Idrisa.
3: Asante sana Mohamed Khalid. Ni kweli kuna ugumu, lakini kwa swala hili la tunapataje mfungamano wa haya mawili, inabaki kwamba tuna pande mbili. Kwanza inahitaji kuyasoma yale mazingira ya kufanyia kazi. Na nalisema hili kwa sababu ukichukua hii kanda ya kusini mwa Afrika, labda unayakuta mazingira ya utendaji kazi hayako yanayofanana. Manake yanategemea sana na yale mawili ambayo yametajwa mwanzo ya serikali, viongozi na tabia zao, lakini na matajiri wafanya biashara na matakwa yao. Sasa ukija kwenye pande la huku tunaita kusini mwa jangwa la Sahara, unayakuta pia ni mazingira mchanganyiko. Lakini na ukienda kwenye nchi za wenzetu walioendelea kidemokrasia, nako kuna mazingira yake, maana na huko kama ni matajiri basi wapo wengi na wana nguvu zaidi na wana ushawishi na wana siasa ambao wako serikalini. Sasa hapa panatuweka katika mazingira kuwa ni magumu sana ya kufanya kazi, ni magumu sana na ni magumu sana kwa sababu hata yule mwandishi ambaye anaweza kujinasibu kwamba yuko maridadi, yuko vizuri kimaadili na nini lakini anaweza akapotea njia asipokuwa makini zaidi, kwa sababu mbinu za hawa wanaosababisha leo iwe hili ni suala gumu ni mbinu kali sana, na nyingine zinatishia uhai wa waandishi wenyewe. Unapokuta serikali haina uwajibikaji mzuri, na haina uwajibikaji mzuri kwa sababu tunaona ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Ripoti katika nchi zetu huku nyingi za wataalamu hawa wa mdhibiti na kucheki matumizi ya fedha za serikali zinawavua nguo wanasiasa kwenye serikali. Nyingi zinakuwa na mapengo. Uwajibikaji ni mdogo, matumizi ya fedha za serikali kwa nidhamu siku hadi siku yanapungua. Manake ndio kusema kwamba ufisadi unaongezeka. Sasa kwenye tawala ambazo ufisadi unaongezeka, bila shaka na mikono yao ya vitisho dhidi ya waandishi wale wachache ambao wanaweza kujitoa muhanga zilikuwa ni vikubwa sana. Na kuna imani nyingine sasa nayo ina mtihani wake. Imani ya kwamba tunasema hakuna habari ambayo itakuwa na thamani zaidi kuliko uhai wako mwandishi wa habari. Ile watu tunasema no story worth your life. Sasa utakuta mwandishi wa habari ambaye yupo hapa katikati anakuwa na mambo mengi ya mashaka ambayo yanamsababishia ule ugumu kuwa ni ugumu kweli kweli wa kuwajibika sawasawa na hii inayoitwa out loud. Hii ya kupaza sauti kweli kweli, kuyazungumza mambo yanayowahusu wananchi. Ni suala la lenye mgogoro kwa kweli. Lakini sasa inabidi ukatumike akili, maarifa zaidi na pengine na busara zaidi kidogo.
2: Tutakuja katika namna ya kutumia akili na busara katika zama hizi kupambanua baina ya kuandikwa na uandishi wa habari ambao una athari njema na kuwa na uandishi wa habari ambao si makelele tu matupu lakini ambao una athari njema. Na hapa tutakuja wako wewe Yasin Juma, kwa sababu alichokizungumzia Jabir hapa nadhani kwamba kwa mujibu wa nakujua kinakugusa moja kwa moja, kwa sababu amezungumzia kuhusu hakuna habari, mnavyosema waandishi habari, hakuna habari ambayo ni muhimu kuliko maisha yako. Maisha yako ndio jambo la mwanzo kabisa. Wewe binafsi Yasin, nakumbuka kwamba umeshaimpa kufungwa jela kukamatwa na serikali za pembe ya Afrika kwa sababu ya kutafuta habari. Hebu tuzungumzie namna ambavyo unaweza kwanza kukamatwa kwako na namna ambavyo unaweza kutataga maeneo haya, namna ambavyo unataka sauti ipazwe kutafuta uhalisia, kupaza sauti za jiri na wakati huo pia kulinda usalama wa mwanahabari.
4: Naam, kwa hakika hali kama hiyo ambayo inatupata sisi wanahabari ama wale ambao tuko katika tasnia kama hii, unajikuta kama alivyosema hapo awali kuwa unajikuta kati ya kuamua hali yani usalama wako wa kimaisha na ile shinikizo ambayo umetolewa kutoka katika ile newsroom na mkubwa wako kuwa unawajibika kutekeleza kazi fulani ambayo unafanya. Lakini inategemea sana mwanahabari ambaye anafanya kazi ile ni mwanahabari wa ana uzoefu wa miaka ngapi ama amekuwa akifanya vipi, na pia vile vile ujasiri wake na kadhalika. Mimi ndatoa mfano, nimefungwa mara mbili. Ethiopia nilifungwa miaka 6 iliyopita, na hapa nchini Kenya pia nimewahi kufungwa nchini Kenya kwa sababu ya kutoa ripoti, sababu mimi haswa wana ripoti zangu ni kuhusu eneo hili la upembe wa Afrika. Kwa hiyo miaka 8 iliyopita nilitoa habari, kwa sababu mimi haswa najulikana hapa nchini Kenya kwa ile kazi ya mimi ndo nilianzisha ile investigative journalism haswa katika televisheni.
2: No.
4: So nikafuatilia vita vya Somalia, na ikawa wakati mmoja kundi la Al-Shabaab likaweza kuvamia kambi ya wanajeshi wa Kenya na kuua idadi kubwa ya wanajeshi wa Kenya, na hakuna mwanahabari ambaye alikuwa anafahamu ama mwenye habari ambayo mwenye habari kuhusu yaliyokuwa yakiendelea, isipokuwa mimi niliweza kupata, nilikuwa na sources wale wangu katika eneo hilo, na wakanifahamisha na nikaweza ile kufahamisha umma kuwa zaidi ya wanajeshi 200 wa Kenya waliuawa katika wakati mmoja, siku moja. Kwa hivyo ilikuwa ni big story sana, na ambayo ile serikali ya Kenya haikutaka haikutaka umma uweze kufahamu, na kwa hiyo ile kuweza kuninyamazisha nikapatwa, nime waziri akatoa statement na mimi nikafungwa. Kwa hivyo ya pili ni hii ambayo ilifanyika Ethiopia hivi majuzi, ambapo kulikuwa na vurugu baada ya kuuawa kwa ule mwimbaji maarufu anaitwa Hachalu Hundessa, ambayo kuuawa kwake kulileta dhahama kubwa katika Ethiopia na eneo la Oromia, kukakuwa na vurugu na hayo. Na mimi nilikuwa nafuatilia, nilikuwa nafanya habari kwa Al Jazeera na Sky News, nilikuwa nawafanyia habari nikiwa Ethiopia. Kwa hivyo iliniletea tatizo hiyo, na mimi nikajipata nimefungwa jela miezi 6, ambayo kwa nchi ambayo si yangu. Kwa hivyo wakati mwingine kuna ile unajipata lazima ubalance, kama alivyosema, kuna stories zingine ambayo pia lazima ubalance, uone hii story kweli is it worth ile mimi kuweza kujipata katika hali kama hii. Lakini kwa mtu kama mimi ambaye nimekuwa na tajriba ya miaka mingi katika eneo la pembe, kuna ile umeshikamana sana na habari hii, na una haja ya kufanya umma waweze kujua haswa kinachoendelea, kama vile ilivyokuwa nchini Ethiopia. Nilikuwa na feel kuwa nina ile nawajibika, kuwa ni muhimu umma uweze kujua yaliyokuwa yakiendelea baada ya kuuawa kwa mwanahabari huyo, ama vile majeshi walivyouliwa nchini Somalia. Familia zilikuwa zinanipigia simu kutaka kujua nini kinachoendelea. Kwa hivyo niliona nimewajibika hapa kuwa wacha niweze kuelezea yaliyokuwa yakiendelea kule, na hapo ndo nikajipata katika matatani. Lakini sasa hiyo ndo, tukirudi nyuma katika nachosema, ndio kauli mbiu ya DW mwaka huu, ambayo ni hiyo hiyo kupaza sauti kwa kadiri ambayo tunaweza. Unajipata katika hali hiyo, unawajibika kupaza sauti. Lakini kupaza huko sauti, ukiniambia Helef, ni kuwa tunapaza sauti kwa kuwajibika, si kupaza tu sauti kwa sababu ya kupaza sauti. Na kupaza sauti huko kunamaanisha kuwa lazima unapaza sauti kuashiria ule uhuru wa wanahabari wako ambao unayo, ile independence. Alafu pia kuna unapaza sauti, lakini unapaza sauti kwa zile tunasema, yani, uhakika, habari za uhakika, factual reporting. Na pia ukipaza sauti, unapaza sauti kwa jambo ambalo ni la umuhimu kwa jamii, yani ile story ambayo unafanya ina relevance yake katika jamii. Hilo
2: naam, unakusudia kusema kwamba nyinyi au sisi waandishi wa habari tuna kitu kwamba mipaka yetu ya kazi inakuwa haiepukani na wajibu wetu kwa jamii. Maana kama ninavyofahamu ni kwamba ulijua hatari zilizopo katika nchi yako Kenya kuripoti kuhusu mauaji ya wanajeshi 200 wakati mmoja. Unajua hata leo pia kuripoti katika nchi uliokwenda Ethiopia kufanya kazi kuripoti kuhusu mauaji ya wewe mwanamuziki wa Oromia, lakini bado ukajiona kwamba na wajibu. Yaani nakusudia kwamba wakati gani Yasin kama mwandishi wa habari wajibu wako wa ndani, wito wako wa ndani wa mwandishi wa habari unatanzwa na hisia zako za kibinadamu kwamba hapana, siko salama, hapana, siwezi.
4: Naam. Ukiniuliza mimi kwa tajriba yangu hauwezi kuepukana kama wewe kweli ni mwanahabari na unajua wajibu wako ni nini. Inakuwa una wanasema wazungu unakuwa attached kwa ile habari ambayo unafuatilia. Nitakuongezea mfano mmoja tu mzuri. Ilikuwa mwaka 2011. Nikapata simu kutoka kwa msaidizi wa rais wa Ghana, Jerry Rawlings yule, ambayo alichukua usukani kuwa ndio African Union msimamizi wa masuala ya Somalia wakati huo baada ya kustaafu kwake.
2: Ndio, ndio.
4: Ile uhusiano wangu na miaka mingi ya kukava yani Somalia ilinifanya niwe kiwango cha yeye kuweza kuja kunitafuta kuweza kutusaidiane kuweza kujulisha dunia kuwa mwaka 2001 kulikuwa na njaa ambayo ilikuwa ni hatari, na kama dunia haisingelijua basi watu wengi wangefariki. Hiyo wakati huo kwa mara ya kwanza mimi mwenyewe sijawahi wasionyeshi hisia, lakini kwa mara ya kwanza nilitoa machozi nikiwa katika ile live reporting. Kwa nini tulifika tukapata hali ni mbaya sana na yani njaa, watu walikuwa wametembea zaidi ya kilomita 500 kuweza kufika Mogadishu, wamepitia vita ili waweze kupata. Tulipofika na Jerry Rawlings, Rais Jerry Rawlings, ikawa watu wametuvamia wengi wakifikiri tumewabebea chakula cha msaada, lakini haikuwa hivyo. Yani kulikuwa na hisia nyingi. Kwa hivyo ile attachment yangu na story kama hizi najipata nawajibika kwa ni lazima nielezee hizo. Na baada ya wiki mbili dunia ilijua kuhusu yaliokuwa yakiendelea Somalia na msaada ukatokea, ndio mpaka leo Uturuki pia inatoa msaada wake kwa sababu ya hivyo. Ilitokea hivyo mwaka 2001. Kwa hivyo naona nawajibika. Nikitoa mfano kama mimi sasa hivi yani nimepata nchini Somalia nimeshashikwa pia huko, nimefungwa huko nchini Somalia. Nimetekwa nyara na Wolod kule Baidoa. Nimepigwa risasi, nimepigwa bomu huko, nimepata ajali ya barabara, nimekuwa hospitalini kwa zaidi ya mwaka mmoja kwa sababu ya vita nchini Somalia. Kwa hivyo baada ya hayo yote bado lakini nahisi kuwa ninaamini kama mwanahabari nawajibika kuwa nina ile responsibility ya mimi kuweza kufanya umma waweze kuendelea kujua kinachotokea nchini kule. Na sisi basi nakuwa hawafahamu na umma inatutegemea kwa hilo.
2: Naam, asante sana Yasin Juma. Kwa hakika ni kama vile kwamba mwanahabari ni kama wito wengine wote wa ulinzi wa nchi. Mwanajeshi analinda nchi yake kupitia bunduki na risasi. Wewe mwanahabari unailinda nchi yako au jamii yako na jamii ya kibinadamu kupitia kalamu na kamera na sauti ambayo unaipaza. Jabiri Drisa, nje kwako sasa. Tuelekeze

0: serikali haitaki yatangazwe yajulikane na umma wewe ni mpinzani wa serikali hiyo, ndio jala ambayo yasinjume mkumba katika maisha yake namna hiyo. Vipi chombo cha habari kinaweza kusimama katika jamii ya kidemokrasia kutekeleza wajibu wake muhimili wa nne bila ya kuonekana kama kipo kwa ajili ya kuikosoa tu na kuizodoa serikali? Mtanzania kwa jambo la mtakuja kwa Steve hapa.
1: Asante. Umekuja kwenye swali la msingi sana. Hapa nilikuwa na wakati namsikiliza kaka Yasini alipozungumzia swala la uwajibikaji wa kijamii au wajibu wa kijamii kwetu sisi waandishi wa habari. Kama ilivyo bila shaka kwa kada nyingine kama wanasheria na madaktari na nini, hata mainjinia anapokabidhiwa kazi kufanya. Nikakumbuka nyuma sana kwenye miaka ya 80 ambako wakati tunasoma chuoni mambo ya uandishi wa habari, mwalimu wetu mmoja nakumbuka alituambia, chagua moja katika haya mawili, anatuambia mwalimu darasani, chagua uwe mwandishi mpuuzi upendwe na watawala, au chagua uwe mwandishi makini mahiri upendwe na umma. Sasa kwa sababu sisi wajibu wetu mkubwa ni kwa jamii, hii serikali ni sehemu tu ya jamii, basi tunajisikia kwamba ule umahiri wetu na ule uwajibikaji wa kijamii ambao ni kama vile tumehulukiwa na Mwenyezi Mungu aliotuumba kwa kuangukia kwenye hii fani, basi tunajikuta kwamba tuchukue hili fungu la pili, uwe mwandishi makini mahiri mwajibikaji ili upendwe na umma, kwa sababu umma ndio unaotakiwa kuleta mabadiliko, lakini wenyewe utayawezesha mabadiliko kwa kutegemea na wewe chombo cha habari, wewe mwandishi wa habari unawasaidia vipi wao wananchi kutambua haki zao, kuzitunza haki zao na wao kufanya wajibu wao katika masuala ya kuisimamia serikali. Sasa shida inapokuja ni hapa kwamba ukidhani kwamba una hofu kidogo utaitwa mpinzani, hapa sasa ndo unaamua kwenda lile kundi la kwanza ambalo litakupoteza. Utabaki ni mwandishi rafiki wa viongozi, lakini ukipita mitaani watu wanakung'onga, watu wanakusomea kwamba yule si siku hizi mtu wa serikali, yule siku hizi ni bora wale watu wachache wa kiserikali wakisema yule siku hizi mpinzani. Wewe utakuwa huko kwenye kundi la umma, ambao umma ndio unaotakiwa kupata faida zaidi katika haya. Na linapokuja sasa hili suala la utawala bora na wajibu wetu sisi waandishi, ndio hapo tunajikuta tuna jukumu kubwa. Yasini hapo anazungumzia alivyojitolea kuwa kufanya kazi katika mazingira magumu ya kivita kama kule Somalia, Ethiopia, lakini anaona kwamba wananchi ndio wenye wajibu mkubwa, wenye haki zaidi ya matunda ya ile kazi ambayo sisi tunafanya. Na tukifanikisha haya, basi nguvu ya wananchi katika nao kustawisha utawala bora inaweza kuwa na matokeo mazuri sana kwa jamii, kwa nchi nzima. Kwa sababu nilikuwa natazama hapa wakati unaliweka vizuri swali lako, natazama vipi sasa kwa zile tawala ambazo zenyewe hazikuingia kwa demokrasia. Hapa ndio kunakuwa na mtihani, kwa sababu ni kawaida, ni desturi ya tawala ambazo hazikuingia kwenye madaraka kwa utaratibu unaokubalika wa kidemokrasia zisiwajibike sawasawa kwa wananchi. Hizi hazitawajibika kwenye matumizi ya rasilimali za nchi vizuri, hizi hazitawajibika katika kuyaona matatizo ya wananchi na wakayatatua kwa utulivu, kwa ukamilifu wake. Kutakuwa na corruption kubwa sana, rushwa kubwa sana, na ufisadi mwingi sana, na haya yanatengeneza kiburi cha ile tunayoita utawala wa mkono wa chuma, kwamba wanakuwa wakali, wanakuwa na chuki dhidi ya wananchi wakosoaji, lakini pia dhidi ya waandishi wa habari ambao ni makini, ni mahiri na wanajitoa kwa ajili ya jamii.

0: Lakini pamoja na yote hayo, mimi nadhani kubaki kwenye kundi la uwe mwandishi makini, mwajibikaji, ili upendo na umma kuna manufaa sana hata mbele za Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatutazama pia sisi tunawajibika namna gani kwa wananchi kuliko kundi la watu wachache ambao wanatumia rasilimali za nchi kwa ajili ya kujinufaisha.
1: Naam, kwa mujibu wa mwalimu wako, kundi la wapuuzi ama vipi?
0: Kundi la wapuuzi tuli na mtihani mkubwa.
1: Asante Steve, swala kwako wewe pia hili linakuja. Asante kwa Jabir Idrisa. Steve, hili wewe ni mmiliki wa chombo cha habari kwa hakika, ni mwendeshaji wa habari, na nakuja swali kwamba nyinyi kama watu wa habari mnaambiwa ni muhimili wa nne wa dola.
2: Sawa.
1: Na unadhani kwamba mnaheshimiwa kweli kama muhimili wa nne wa dola?
2: Heshima ipo na tunaiona, tunaipokea. Nashukuru sana kwa Bwana Jabir alichokisema. Kikubwa ni kutumikia umma. Unatumikia umma kwa namna gani? Ni huo umakini, umahiri unaohitajika. Mengine yanakuwa ni thawabu. Kuna jambo gumu kwa vyombo vya habari, maana pia tunawajibika kulinda mataifa yetu. Hili neno demokrasia kuna wakati huwa nafikiri ni neno zuri sana katika falsafa. Tunajua demokrasia, kila mmoja anaongea demokrasia, lakini ukiangalia hata mataifa hayo ambayo yanalitumia neno demokrasia, hasa kwa nchi zetu za Afrika, hiyo demokrasia yenyewe unaona ina hitilafu. Tuliona mwaka 2020-2021 kwa Marekani, ni neno hilo demokrasia limetumika kuharibu nchi za mashariki, baadhi ya nchi za mashariki ya kati, Libya, Iraq. Kwa hiyo sisi kama Waafrika, nchi zetu katika Afrika, na sisi kama waendeshaji vyombo vya habari, neno demokrasia inabidi kuwa makini nalo. Hata hivyo, haliondoi kwamba kithiolojia, katika theory neno demokrasia ni nzuri sana, lakini katika kulitumikia inakuwa vigumu. Sasa mataifa yetu yanahitaji demokrasia, yanaelekezwa yahimize demokrasia, yaendeleze demokrasia, lakini ndani ya demokrasia kuna kuwajibika. Kuna Bwana Yasin hapa alisema mwanzoni, kwa kila mwanahabari kuna wajibu. Sisi kama vyombo vya habari, nyakati za uchaguzi ambazo ndio huwa zinakuwa na mtikisiko mkubwa wa maoni kutoka nje ya nchi, kutoka ndani ya nchi, kulingana tu na hali inavyokuwa kisiasa, kiuchumi, kila mmoja anataka ashinde, kila mmoja anataka mshinde mwenzake. Kwa hiyo mapambano yanakuwa ni makubwa ya maneno. Vyombo vya habari tunapaswa kuwa makini, kwa maana kwamba kuna kichache kinaweza kikatamkwa ambacho kinaweza kikapelekea nchi zetu zikaingia kwenye vurugu ambazo hatuwezi tukarudi nyuma na kuanza kuumia, kwa sababu tuliruhusu neno demokrasia litumike kutupambanisha sisi. Sasa wajibu wa chombo cha habari, wajibu wa kuendesha chombo cha habari ni mkubwa na ni mgumu. Wakati huo huo kuna kauli mbiu ya wanaandishi wa habari wapaze sauti kadri wawezavyo, journalism out loud. Lakini wakati huo huo kuna wajibu, na shughuli zana Yasin hapa alisema kila kitu utakachofanya kuwa na wajibu. Angalia taifa lako linaelekea wapi. Angalia nchi yako inaelekea wapi, kwenye kwamba utakapotoa taarifa, mfano inayoweza kuzua taharuki. Taharuki ziko katika jamii. Unaweza kupelekea hiyo taarifa unayoitoa ikawa na madhara zaidi kuliko lengo lako la kutaka kuwafahamisha tu watu. Kwa hiyo ule wajibu wa kujua taifa lako liko pahala gani kwa ile taarifa unayotaka kuitoa, nadhani pia ni la msingi.
1: Manake unakusudia kusema Steve kwamba chombo cha habari kikiambiwa kwamba ni muhimili wa nne wa dola, kinapaswa kifuate ile taratibu za mihimili mengine ya dola, mahakama, bunge na serikali. Kwa hivyo ikiwa serikali ipo kwa ajili ya kulinda, kwa mfano inavyosema, maslahi ya watu, ifu chombo cha habari ifuate ile laini au ule mtazamo wa serikali wa kulinda uhai wa watu.
2: Msingi wa kulinda uhai wa watu ni namba moja
1: kwa kila mtu,
2: kwa kila pahala ni uhai kwanza. Lakini ukisema muhimili, kila muhimili una taratibu zake, kwa hiyo nao wajibu wake, misingi yake ifuatwe ndani ya muhimili huo wa habari. Kama unachukuliwa kama ni muhimili wa nne, kama mahakama tunavyosema yezi isiingiliwe na serikali kuu, bunge lisiingiliwe na mahakama, vivyo hivyo kwa vyombo vya habari, vivyo katika huo muhimili wake, lakini pawepo na misingi ambayo kweli inafahamika kwa kila mmoja kwa ajili ya kwa lengo zima la kuwajibika ndani ya huu muhimili.
1: Asante. Najua kwamba muda wetu unakwenda kasi sana. Kuna swali muhimu kabisa ambalo lazima tulizungumzie sote watatu, nyote sote wanne, kwa maana nyinyi washangiaji watu na mimi mwongozaji hapa. Na hili swali linahusu teknolojia ya akili bandia. Tunaishi katika ulimwengu ambapo ni wa ajabu, kwa sababu maendeleo ni makubwa sana kuliko ambavyo hata miaka 4 mitano nyuma tulikuwa tunayatarajia yawepo katika tasnia yetu ya habari na katika tasnia nyingine, kwa sababu tupo katika masuala ya habari. Tuzungumzie kuhusu habari, Steve. Unadhani kwamba teknolojia hii ambayo ipo inakuja inatumika kwa hivi sasa katika vitu vya habari, inasaidiaje dhana hii ya uandishi wa habari unaopaza sauti au inaufifisha?
2: Inasaidia, maana namna ya kupata habari, namna ya kupata idea, watu wanavyojenga mawazo, kunakuwa na uwezo mkubwa. Hata hivyo bado ina hatari yake. Inapotumika vibaya, inapotumika bila umakini, bila shaka inaleta madhara. Tunaona video zinagushiwa, picha zinagushiwa, hata maandishi pia yanagushiwa. Kwa hiyo na kufanya hivyo kunakuwa kwa urahisi mno kuliko ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo ina hatari yake, lakini pia ina mazuri yake, kwa maana kwamba ikipokelewa na kutumika vizuri inakuwa na mazuri yake.
1: Na Yasin Juma, upande wako, waandishi wa habari na vyombo vya habari vya asili, kwa maana redio na magazeti, televisheni, vitakavyofanya nini ili visipitwe na wakati na kuendelea kubaki kwa vyanzo vya habari vya kuaminika? Maanake tunajua kwamba saa hizi mtu akitaka habari, kwa mfano wewe unaandikia na unatangazia masuala ya Pembe ya Afrika, lakini kabla hujaondoka Nairobi kwenda zao kutafuta habari Baidoa au kwenda Oromia kutafuta habari, tayari mimi nishapata hapa kwenye simu yangu nini kimetokezea huko. Kwa hivyo teknolojia imenipa habari kabla hujafika wewe mwandishi wa habari. Je, unadhani kwamba nini tufanye sisi katika vyombo vya habari hivi vikongwe na vitu vya asili ili tuende na wakati, lakini pia tuendelee kuaminika katika ulimwengu kama huu?
3: Kama alivyosema kabla yangu, kwa yani kuna advantage na disadvantage ya hizi teknolojia katika tasnia hii yetu ya wanahabari. Lakini tunavyotumia ndio italeta maana zaidi, yani namna ambavyo tunatumia hizi teknolojia ndio yenye umuhimu zaidi ambayo tunafaa kuangalia. Teknolojia ina maana, mimi kama ulivyotoa mfano, yani kama saa hizi leo tuseme, mfano leo niko hapa Nairobi na nafuatilia habari za Mogadishu, amefungwa, kuna mwanaharakati mmoja amefungwa leo, mwanamke anaitwa Saadia Bajaj. Nafuatilia habari hiyo kumhusu yeye ambaye amekuwa kashifu sana serikali ya Somalia. Kwa hivyo ile habari naipata kwa urahisi kupitia Twitter ama kupitia yani social media kwa urahisi, yani si kama pale awali tulipoanza tasnia hii ambayo ilikuwa ni ngumu kiasi kupata habari kama hivyo. Lakini swali lako, vipi basi tuta nini hizi newsroom zitaweza kuhakikisha kuwa tuna take advantage ya hizi teknolojia. Mimi ningesema kuwa kuna umuhimu sana haswa katika nini training ile kuwafunza, kupatia mafunzo ya kila teknolojia ambayo inaingia. Mfano saizi AI imeingia na sisi, wanawajibika zile media houses kufanya aina ya mafunzo kwa wanahabari ambao wako pale na kuwawezesha kuwa up to date kwa teknolojia kama hii. Kwa hivyo ukiniuliza hilo swali, nasema kuna umuhimu sana wa kufanya training kwa wanahabari wa sasa, ili waweze kuelewa zaidi ya namna ya kutumia hizi teknolojia kama vile AI na umuhimu wake, na vipi inaweza ile boost ile habari ambayo wanafuatilia na kupatia umma.
1: Naam, asante. Jambo dusa kwa kwa swala la mwisho kabisa kabla hatuja kunja jambo letu la maoni. Wanaposema watu wawili, Steve na Yasin, ni kwamba teknolojia bila shaka ni muhimu kama ambavyo ilivyo, lakini upande mmoja ni kwamba inamfanya kila mtu kuwa mwanahabari aliyekwenda chuoni kusomea uandishi wa habari au ambaye hajakwenda chuoni kusomea habari. Swali langu kwako ni kwamba hili, na kwa hivyo tunaambiwa kwamba saizi kuna citizen journalism, uandishi habari wa kijamii, kwamba mtu ambaye ana simu yake tayari anapasha, anasambaza, anatengeneza, anachakata maudhui na anakwenda yanafika kwa umma. Je, hili lina athari gani mahususi kwa taaluma yetu hii ya uandishi wa habari?
0: Asante sana. Kwanza nitasema kwamba hatuwezi kuweka kando manufaa ya AI, akili bandia, akili mnemba. Hatuwezi kupuuza pia. Ni wakati umefika, kwa sababu hiyo akili hiyo, huo mfumo huo, ni matokeo ya maarifa makubwa zaidi ya binadamu mwenyewe. Kwa sababu kwangu mimi AI ni mfumo ambao umetengenezwa na binadamu. Umetengenezwa mfumo, ukajazwa maarifa mengi sana. Leo ndio haya tunayoyaona ni matokeo ya kazi ya binadamu. Sio kwamba ni kitu kimezuka. Sasa kwanza tukubali hiyo hali halisi. Lakini sasa katika kukubali, na sisi tunatokaje au tunakwenda vipi sambamba na maendeleo hayo? Basi hapa ndio tunatakiwa sisi kwanza tujiamini zaidi kwamba sisi tuna jukumu na sisi ndio wenye maarifa. AI tuitumie kama nyongeza ya maarifa. Pale tutakapojiachia tukaamua kwamba AI ndio itusaidie tufanyie kila kitu, hapo ndipo tutapokwenda mchomo. Lakini sisi tuitumie AI kutuongezea maarifa ya hilo tunalolihitaji kufanya. Maana yake sisi tuongeze kuhangaikia kuwa na vyanzo vya uhakika vya taarifa kwenye maeneo yetu mbalimbali ya utendaji kazi. Tuwe na vyanzo, tuwe na watu ambao tunawaamini 100%+ kwamba hawa bwana wakituambia kitu, basi hicho ni cha ukweli. Hawa wanatuletea hiki, wanatuletea taarifa za ukweli, hazijawahi kukanushwa, au hata kama zimekanushwa, lakini tunajua finally mwishoni kwamba ni habari zilikuwa za kweli, lakini zilikanushwa kwa sababu tu watu waloguswa walitaka kuzikanusha. Ukiongeza wigo wa kupata watu makini wa kushirikiana na sisi katika habari, basi AI tutakwenda nayo sambamba na itatusaidia kupata maendeleo makubwa zaidi. Kazi yetu itakuwa rahisi, lakini pia itakuwa na faida zaidi kwa wananchi na nchi.
1: Asante sana Jabiri Tisa, muda wetu unaambiwa umalizika kabisa kwa hakika. Shukrani za dhati kwa wageni wangu wote, Steve hapa studioni Bonn, Jabiri Tisa ukiwa Zanzibar, Yasin ukiwa Nairobi, tulimkosa hapa Stephen Omar akiwa Kampala, lakini kwa hakika uchambuzi wenu umetusaidia sana kuidadavua mada hii ya journalism out loud, uandishi wa habari wa kupaza sauti, kwamba si tu kwamba ni kauli mbiu, lakini ni wito kwa vyombo vya habari ulimwenguni kusimamia ukweli, kulinda demokrasia na kubadilika kulingana wakati bila kupoteza uweledi wetu. Naitwa Mohamed Khalef, na mpenzi msikilizaji, na kushukuru kuungana nasi. Bila shaka tupo pamoja hapa wiki ijayo.

0: DW. Noah Bongo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Ujambo na karibu kwenye vipindi vyetu vya DW, Noah Bongo, jenga maisha yako. Tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Bado tuko kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Jennifer amezama kwenye penzi motomoto na mpenzi wake mpya mtandaoni kiasi cha kupuuza au kutojihusisha kabisa na maandalizi ya sherehe yao ya mwisho wa mwaka. Rahim naye anasita kumwalika mpenzi wake Nina, ambaye pia ni rafiki na mfanyakazi mwenzake Faith, kuhudhuria sherehe hiyo. Kwa upande wake, Faith anajaribu kupambana na tatizo shuleni kwake, ambako baadhi ya wanafunzi wanahatarisha maisha yao kwa kubadili muonekano wao. Muda mfupi uliopita, Faith ametoka kwenye mkutano na walimu wenzake wanaosimamia madarasa shuleni humo. Je, ni yapi yaliyozungumzwa? Hebu tusikie katika kipindi hiki cha saba kwa jina Mtu Mwenye Ushawishi wa Teknolojia Aibuka Tena. Lakini kwanza, twende moja kwa moja hadi kwenye maduka makubwa mjini Nzuna.
3: Baada ya mkutano wa Jumatatu asubuhi na walimu wengine wanaosimamia madarasa shuleni Nzuna, na kabla ya kukutana na Nina, Faith anaamua kuwa anahitaji kubadilisha mazingira na amemwomba Rahim aende sokoni wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana. Bila kusita, Rahim anakubali bila ya kujua mipango ya Faith. Kwa pamoja wanatembea kwenye maduka hayo huku wakipiga soga. Lakini ghafla Rahim anagundua binamu yake anatafuta nini na hakupendezwa.
4: Faith, utanisamehe kwa hili unalolifanya. Mtu wa Krismasi? Kweli kabisa.
5: Ah. Sikiliza. Nilitaka tu kuondoa mawazo hayo na kupumzisha akili yangu, sawa? Wewe subiri utaona. Huu mtu wa Krismasi, mapambo na taa kadhaa vitakuchangamsha sana. Wewe mwenyewe utaniambia.
4: Ah, vyovyote vile. Limradi tu usiniombe nitoe pesa kwa ajili ya huu puuzi hapo.
5: Jamani Rahim, unapenda kunungunika sana wewe. Una bahati Jennifer hayuko karibu nasi leo. Tungeyabadilisha hayo mawazo yako.
4: Usimtaje Jennifer hapa. Yeye ndio tatizo pale nyumbani. Yaani anatuchukulia sisi kama takataka. Hilo pekee linaniondoa kuwepo katika hali ya kusherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka.
5: Pengine tunamlaumu bure. Sidhani kama amepata mpenzi. Hakuna mtu anayeweza kuficha hilo kwa muda wote huo. Tungemuona au kumsikia angalau hata mara moja, hata wakati akienda kuoga bafuni.
4: Au ni rafiki wa karibu tu, lakini sio mpenzi, ambao wanatumia muda mwingi kuzungumza kwenye simu.
5: Muda wote huo bila kupumzika? Weekend yote? Hapana bwana. Labda anashughulikia mradi wake mtandaoni. Unajua jinsi alivyo. Hivi karibuni amekuwa akijifungia chumbani kwake akiandaa video zake za mtandaoni.
4: Faith, hebu nieleze. Huwa unajibu ujumbe wote unaotumwa kwenye simu yako? Maana inapiga kelele kila wakati. Na hata isikusumbue. Hilo mimi huwa linanikera sana.
5: Rahim, angalia. Miti mizuri ya Krismasi. Tunaweza kununua mmoja. Unafaa sana pale sebuleni nyumbani kwetu. Au wewe unaonaje?
4: Jamani. Sasa kwa nini tujaze nyumba yetu na takataka? Takataka hizi za plastiki. Hizi ni plastiki za bei rahisi, lakini zinauzwa ghali. Kwanza zinachafua mazingira. Na mtu wenyewe hata haupendezi.
5: Wewe nawe? Mimi nataka mmoja na nitanunua kwa pesa yangu mwenyewe. Samahani. Huu mti wa Krismasi unauzwaje?
3: Baada ya kazi, Rahim anaanza kuupamba mti wa Christmas. Anataka kumsaidia Faith ili apumzike kabla ya kwenda kumtembelea Nina. Rahim anafurahia kazi yake ya kuupamba mti huo wa Christmas. Akifurahishwa na kazi yake, binamu zake waje kuuangalia mti huo.
5: Jennifer, nimefurahi sana. Hatimaye umetoka chumbani leo.
4: Haya. Umeona Jennifer? Mambo yanaendelea vizuri kabisa bila wewe kuwepo.
6: Kweli kabisa. Ndiyo unaona sababu ya kujisifu hivyo?
5: Kwani huupendi? Mimi ndio nilichagua huu mti wa Krismasi.
6: Sio mzuri sana.
5: Wewe. Ebu usiniudhi. Umejifungia chumbani kwako kwa siku kadhaa. Na sisi tunaenda kununua vitu, halafu nakuja hapa na ujasiri wa kusema eti sio mzuri. He? Una tatizo gani wewe? Kwani unataka kuniudhi hivyo lakini jamani?
6: Sio dharau. Nasema tu huu mti ni wa plastiki na mapambo yenyewe hayana uhalisia. Nilitaka kufanya jambo la kipekee kwa vitu vyenye uhalisia.
4: Kwani wewe ni nani? Sijui umekumbwa na nini siku hizi. Umebadilika sana. Mimi sitaki kuishi na mtu mwenye tabia kama zako. Hata kama wewe ni binamu yangu.
6: Sikiliza. Hakuna haja ya kujichosha. Tayari nimefanya mipango ya mapambo hapa nyumbani. Lakini kama hamtaki kufuata maelekezo yangu, ni sawa pia. Isitoshe naweza kufanya kitu kingine na mpenzi wangu wakati wa sikukuu. Kwa hiyo mniwie radhi. Ni afadhali niende ili nisiwaudhi zaidi.
5: Jennifer, tafadhali usilete utani. Hebu rudi hapa. Hatujamaliza.
6: Sina la kusema zaidi.
5: Jennifer, hebu fungua huu mlango. Hebu kwanza tumalize kuzungumza. Unatulaumu kwa lipi? Au ulikuwa unatafuta sababu ya kujitoa katika maandalizi ya sherehe yetu?
4: Faith, mwache.
7: Nakuonea huruma mpenzi wangu. Binamu zako ni wakorofi sana.
5: Wewe ni nani? Una tatizo gani? Toka nje uzungumze nasi. Umejificha nyumbani kwetu bila ya kujitambulisha. Unadhani hiyo ni tabia ya kawaida? Nazungumza na binamu yangu, kwa hiyo funga mdomo wako. Usiingilie.
7: Ana tatizo gani?
6: Hebu nyamaza Noa. Sijasahau ulivyotumia vibaya kadi yangu ya benki.
5: Rahim. Bora umenyamaza. Kuna mwanaume hapa ndani chumbani ambaye anamharibu huyu binamu yetu. Hili sasa ni tatizo kubwa.
4: Faith. Hakuna haja ya kuzozana. Ni lazima atatoka tu nje.
3: Chumba alichokodisha Nina ni kidogo lakini kizuri sana. Amekipanga vizuri na vitu vya kupendeza na mgeni anaweza kujisahau. Anatamani angekuwa na chumba bora zaidi, lakini kwa sasa ameridhika kuishi hapo huku akiweka akiba ili apangishe chumba kikubwa zaidi. Amefurahi kuwa Faith anakuja kumtembelea jioni ya leo. Faith naye amepata afueni akijua kwamba atasahau kwa muda mvutano ulioko nyumbani kwao. Amekuja kumweleza Nina kuhusu mkutano wa walimu ambao Nina hakuhudhuria kwa sababu anaumwa.
5: Nina, hii ni tamu sana. Nasikia ladha ya nanasi na mdalasini, sivyo?
8: Napenda sana ukianza kuzungumzia kuhusu upishi na vyakula. Kunywa tu shoga yangu. Lakini usiniulize nimeweka nini ndani. Niambie, mkutano ulikuwaje leo asubuhi?
5: Wote wamechanganyikiwa. Nilijaribu kuwaeleza kwamba hiyo programu sio mbaya. Tatizo ni kwamba huyo mtu mwenye ushawishi katika mtandao wenye michoro ya tatu wa Insgeek hakupaswa kuitumia vibaya, hasa kwa lagai vijana kwa manufaa yake ya kifedha na kutumia bidhaa za kuhatarisha. Mimi sioni tatizo la hiyo programu.
8: Nakubaliana nawe. Programu za aina hii huwa na uwezo fulani wa kielimu. Kinachovutia zaidi wanafunzi kwenye hii programu ya kubadilisha muonekano ni kwa sababu wanaweza kubadili muonekano wao wa kimwili, sivyo?
5: Ndiyo. Kuwa na uhalisia zaidi na hivyo kuvutia.
8: Kama kiwango cha juu zaidi cha programu hiyo ni mfumo wa kubadili sura ambayo unawakilisha hisia za vijana wengi katika ulimwengu huu wa kidijitali. Basi sioni kama kuna tatizo kubwa hapo tukiitumia.
5: Hata mimi sioni tatizo.
8: Faith. Uliniambia unaweza kuanzisha challenge yako kwenye programu hiyo. Inaweza kusaidia kuandaa warsha za mtandaoni ambako wanafunzi wangeweza kuboresha ujuzi wao katika sekta ya sanaa.
5: Hilo ni wazo zuri sana. Na ikiwa inahusiana na sanaa, Bilevington ataweza kuifuatilia kuona maudhui yanayowekwa hapo kuhusu ukuzaji wa vipaji. Tunaweza kuanza na
8: Subiri kidogo. Ni Sara, mwakilishi wa wanafunzi wa darasa langu. Lazima ni usome ujumbe. Lazima ni jambo la dharura.
3: Uso wa Nina unasawajika ghafla anapotambua uzito wa kile mwanafunzi wake anachomwambia. Faith anaangalia uso wa rafiki yake akitamani kujua ni jambo gani. Anamtazama Nina akiwa na hamu ya kuelezwa kinachoendelea.
8: Oh, hapana. Mtaalamu wa teknolojia wa mtandao wa tatu ya Inzigik amefaulu tena kuhadaa vijana. Mara hii akiwalenga wanafunzi wawili. Naomi ambaye yuko darasani kwangu na Ana mwakilishi wanafunzi wa darasa lako. Wameonekana pia kuathirika na programu hiyo.
5: Oh, hapana.
8: Wanasema jana walienda kumtafuta mtu huyo ili awape maelezo zaidi ya maswali yao. Na tangu hapo hakuna mtu ambaye amewasiliana nao au kujua habari kuhusu wao. Kwa bahati nzuri sasa walikuwa wamemwambia Sara unakoenda. Tayari polisi wamejulishwa kuhusu tukio hili.
5: Bora nimjulishe mara moja mwalimu mkuu Bill Levington.
8: Sawa.
2: Naam, umesikia hali ilivyo nyumbani kwa binamu hao watatu. Jennifer na mpenzi wake wamezidisha uhasama ndani ya nyumba hiyo. Je, Rahim na Faith watamsamehe Jennifer na kusahau yaliyopita? Wataweza kuishi pamoja katika mazingira haya? Na sasa kuna hofu huenda sherehe yao isiwepo. Ili kufahamu mengi zaidi, usikose kipindi kijacho. Na ukipenda kusikiliza tena mchezo huu, tembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

0: Elimu ya kidijitali.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini. Profite de la ocasión que tiene todo. Jure que te haré la parte rico, frente.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Turab! Mbappe! Oh wow!
4: Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
5: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
6: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
5: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
6: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
5: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
7: Hakika Kiwa, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwa, let's ride together.
8: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.
1: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376-0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
2: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Mi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Da. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
6: Bana hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
7: toka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi.
8: Acha nitushangilie.
7: Tunapata kibali cha kusafirisha ladha

0: kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
1: Alamba, alamba.
0: Na bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa.

0: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Natumaini umzima na unaendelea na majukumu ya kila siku. Kwako wewe ambaye siku ya leo haiko vizuri, nikwambia asante na pole sana. Kwako wewe ambaye mambo hayapo sawa, kuna changamoto ambazo zinakusibu.
1: Kila mtu aishi kivyake.
0: Mbie, karibu sana popote pale ulipo, ili uweze kuwa pamoja nami ndani ya kipindi kizuri kabisa. Pambe za pwani kuanzia hivi sasa hadi pale
1: kila mtu na maisha.
0: Saa 11 kamili za jioni ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi cha Pambe za pwani.
1: Usinifuatilie mimi.
0: Naitwa Dina Shambe. Takuwa nawe hadi mida hiyo. Lakini kwa mda huu hapa ni kutenga mda wako na kuongeza sauti ya redio. Lakini ukiwa unaongeza sauti ya redio, kumbuka kuendelea na shughuli zile ambazo unazifanya. Lakini kama mda huu hapa upo umepumzika, basi ni mda wako. Endelea kuenjoy. Kumbuka ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi huu hapa wa sita. Hiyo ni tarehe 26 ya mwezi wa sita 2026. Langu jina naitwa Dina Shambe, karibu sana. Kila mtu na maisha yake jamani, tusifuatiliane.

23 dakika mara tu baada ya saa 9 alasiri. Pande za pwani ndio kipindi ambacho kipo hewani mda huu hapa. Unaambiwa kila mtu na bahati yake. Kama wewe yana kama kweli wewe ni mwanamke. Basi mridhishe mmeo. Kwa sababu mimi sijamfuata. Anakwambia kila mtu na kivyake vyake. Wewe kivyako vyako na yeye kivyake vyake. Why, kwa nini? Uendelee kumpaka mtu matope, uendelee kumsema mtu utafikiri kamuita bwanako. Basi ni kujuza tu msikilizaji, utaendelea kwa pamoja nami hapa ndani ya kipindi cha Pambe za Pwani kwa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ukianza neno Pambe za Pwani kupitia namba ya simu ya 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Hizo ndo namba ambazo utatumia hapa kutuma ujumbe wako mfupi hapa. Usipige simu, tuma ujumbe wako mfupi nami nitausoma. Kila mtu kivyake vyake jamani, watu tusichukiane . Kuna mtu mwingine anakuwa anamchukia mtu. Kwa hiyo naambiwa kama wewe mwanamke kweli, mtulize mmeo ndani ili asikae kuhangaika hangaika sana. Mimi niendelee kuachia burudani hii hapa, uendelee kuburudika.

Dakika ni ya 35 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Unaendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM, na kipindi hewani ni Pambe za Pwani. Na muda huu hapa nasikika Omar Kopa akikwambia ni Pepe, ndio wimbo ambao unasikika kwa muda huu hapa. Ni kujuza tu sehemu ambayo unaweza ukapata vitenge na vitambaa kwa bei rahisi, basi usijiulize sana. Wewe fika tu Chris duka la vitenge, hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja, wanauza vitenge aina zote, vitambaa aina zote, vya wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Wapo mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Musoma. Kwa mawasiliano utawapigia kwa namba hizi hapa. Namba ni 0756 68 26 28, 0756 68 26 28. Namba hizo ndizo utakazoweza kuwasiliana moja kwa moja na Chris duka la vitenge ili uweze kuagiza kila ambacho unakihitaji. Lakini pia wewe ambaye ndio kwanza unajiunga nami ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo, namba ambayo utaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa ni 0684600007, na ile namba ya 0655555571. Hizo ndo namba utakazozitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Usome ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki kwa siku leo. Usipige simu tafadhali, tuma ujumbe wako nami nitausoma. Pambe za Pwani, Msageti Salu kutokea Kabla Bula mtaa wa Pilato. Anasema anasikiliza 91.7 Mazingira FM. Anasema anawapata safi sana. Nami nikwambie asante kutoka hapo Pambe za Pwani na Mazingira FM Kisibunzili, nikwambie asante. Tupo pamoja hadi tamati, na pia nikwambie asante kwa ujumbe huo ujetaja jina. Wewe ni nani na unapatikana wapi? Pambe za Pwani anaitwa Mashaka Majige kutoka Mwisheni. Yeye anasema ni anaomba anasema ni mchwangie kuishi na watu kazi. Anasema umfikie mama watoto wake Nyachiro Manyama akiwa pande za Bigutu Bunda, na shemeji yake anaitwa Sara Manyama Joji, na kijana wake anasema anaitwa Fabian Majige, waweze kuburudika na burudani hiyo. Kuishi na watu ni kazi. Nikwambie asante. Dada Bunuri Mangateko kutokea maeneo ya Bunda Dei anasema ya kwamba anaomba taarabu, yani na langu moyoni. Anasema uwe maalum kwa mama Nyaki Winifrida Stefano na Jennifer Sukari na mama G na Veronica. Anasema Bai Bunuri, nikwambia asante kutoka hapo pia Pambe za Pwani na Mazingira FM. Ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine, mara moja tu na ujumbe wako utakuwa umetosha.

Asante, asante, asante msikilizaji popote pale ulipo. Ni Pambe za Pwani ndio kipindi ambacho kinasikika hivi sasa kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Na kwa muda huu hapa basi niendelee kusoma ule ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Huyo pana sema Pambe za Pwani na Mazingira FM na wapata sana nikiwa pande za Bukima. Anaitwa Priska Danieli. Nami nikwambie asante kutoka pande hizo za Bukima kwa kuwa pamoja nami hapa Pambe za Pwani. Anasema mnatisha kwa kweli hapo Mazingira FM, pamoko sana burudani kama zote. Nikwambie asante Pambe za Pwani. Ni msome kama Kulwa Mabula kutoka Bushigwa Mara, yeye anasema kama vipi? Papasa ngoma ya kwake mwana hawa yeyote itakuwa fresh. Nami nikwambie shukrani sana kutoka pande hizo. Pambe za Pwani anasema tupo pamoko. Nikwambie asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa

Msikilizaji, niendelee kusoma ujumbe wako mfupi hapa. Nasima nakwambia subaheli mpenzi. Wimbo mzuri kabisa. Wajionaje na hali nyumbani utokee yako. Mambo mazuri kabisa hapo lipo, ikiwa ni Jumamosi nzuri ya tarehe 27 ya mwezi wa 6 2026, tukiwa tupo wiki ya mwisho, au niseme ni Jumamosi ya mwisho kwa mwezi huu hapa wa 6 kwa mwaka huu 2026. Na muda huu hapa narejea tena kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pembe za Pwani kwa siku hii hapa ya leo. Ni Pembe za Pwani, ni msome kama David Bryson. Yeye anasema anatoka pande za Kinyambwiga Center, ila kwa sasa yupo Msoma. Nimpigie talabu ya mzee Yusuf, anasema imeburudisha wafatao. Pia naona ujumbe wako umekuja nusu, nikwambie asante kutoka hapo Pembe za Pwani. Anaitwa Mama Diki wa Nyasurasi, anaomba wimbo wa kwake Aisha Mashauzi, mama nipe radhi kuishi na watu. Anasema uende kwa wale wanaojua kuongea ya wenzao ya kwao wameyakalia kitako. Haya bwana, Pembe za Pwani. Shabani Mkama anaomba nimpigie wimbo wa Njiwa Peleka Salamu, anasema we maalum kwa wadau wote wa Mazingira FM. Nami nikwambia asante kutoka pande hizo Pembe za Pwani. Msome kama David Bryson, nikwambia asante David kutoka hapo Pembe za Pwani. Kwa majina, haya bwana, ujumbe mara moja tu msikilizaji, napendeza usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Pembe za Pwani ni msome kama anasema anaitwa Adriani. Haya, asante, na ujumbe wako umekuja nusu. Pembe za Pwani ni William Magiara wa Kisangwa Chuoni, anasema tupo pamoja. Nimpigie, anasema wimbo wote ule wa Adija Kopa aweze kuburudika kupitia Pembe za Pwani. Nikwambia asante, tupo pamoja jamani. Dina mitano tena, taalabu imebamba kinoma noma pande hizi. Nami nikwambia asante kwa kuendelea kuwa pamoja nami na kuichagua 91.7 Mazingira FM. Pembe za Pwani ni kakatinga wa Masinono, yanasema anaomba wimbo wa Omar Kopa yote. Anasema imburudishe Neema Jonasani, Neema Makoya, Shura Rajabu na Mama Enjo wa Mwiseni Pamoko. Nikwambia asante. Pembe za Pwani, macho madogo wa Sazila Mikuyuni, yanasema anaomba taalabu iliyoimbwa na Adija Kopa, utalijua jiji iwe special kwa wana Mikuyuni wote. Nikwambia asante pia kutoka hapo imekaa vema sana kwa Alidede na bodyguard wa Yanga alimaarufu kama Makala mwana wa Magombe. Yanasema burudani kwa wote. Haya bwana, asante pia kwa ujumbe wako ambao umetuma hapa Nyasurasi. Haya, asante kutoka hapo Nyasurasi, niweza kusoma Pembe za Pwani. Ni msome kama Maungo Ndalawa kutoka maeneo ya Ramadi Kisesa, yanasema tupo pamoja sana hadi tamati ya kipindi cha duru, cha sio duru banani. Pembe za Pwani usinichanganye. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa ambao unaendelea kutuma. Pembe za Pwani ni Shabani Mkama, naomba nimpigie wimbo wa Njoo Peleka Salamu, nikwambia asante.

Asante sana msikilizaji, na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja nianze kusoma ujumbe wako, nianze kusoma ule ujumbe ambao umeweza kuendelea kutuma hapa. Na kabla sija anza kucheza nyimbo hizi ambazo umeweza kuzichagua hapa studio, nadhani itakuwa inapendeza zaidi kama nikipita na ujumbe ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Pambe za Pwani na Mazingira FM, tupo pamoja sana. Bai Rebecca Daniel wa Bukama, nikwambie asante kutoka hapo Bukama, Pambe za Pwani. Kama nimsome kama Kisheli Ngalale kutoka Kinyambwige, kutoka Kinyambwige anasema nimpigie taarabu ya Sabaha Salum, mlango wa Mungu uwazi. Anasema iwafurahishe wafatao: David Bryson akiwa Kamguliki, Musoma Elia Mpanzu akiwa Kamguliki Musoma, pamoja na Ashura Rajabu akiwa Bunda Tanesco. Ujumbe anasema taarabu ni sabuni ya roho. Nami ni kuambie asante kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki Pambe za Pwani. Kisheli Ngalale, ni kuambie shukrani sana, ujumbe mara moja msikilizaji unapendeza. Gwendesha Daudi kutoka Simiyu anasema pamoja sana hapo studio, naendelea kuburudika. Nami ni kuambie asante kwa kuendelea kuwa nami. Na kamata ujumbe mwingine kutoka kwake. Huyu anasema anaitwa Dua Khan kutoka Local City. Yeye anasema ya kuambani mpige ngoma ya Mboso jamani. Haya, naendelea kusoma ujumbe kwa mfupi hapa Pambe za Pwani. Dada Bunuri, shukrani sana kwa ujumbe ambao umeweza kutuma tena hapa studio. Pambe za Pwani, ni msome kama Manungu Ndalawa kutoka Ramadi Kisesa. Yeye anasema tupo pamoja mpaka tamati ya kipindi. Nami nikwambie asante kutoka pande hizo za Kisesa kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio Pambe za Pwani na Mazingira FM. Ni msome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhare, anaomba wimbo wa Isha Mashauzi wa wote waburudishe. Dada Bunuri Mwangateko akiwa Bundadei, kwa Kakatinga akiwa Masinono, yanasema na kwa Warioba Marwa akiwa Bunda mjini. Nami nikwambie asante kutoka hapo. Anasema langu langu rohoni jamani sijaisikia. Nami nikwambie asante za sikika Pambe za Pwani, Mazingira FM, tuko pamoja sana. Bai Rebecca Daniel wa Bukima, nami nikwambie asante kutoka pande hizo za Bukima. Anaitwa Daniel kutoka Bunda, yeye anasema anaomba nyimbo ya haya. Asante kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeutuma hapa. Nikufikishie ujumbe huu, na baada ya ujumbe huu moja kwa moja nianze kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio kwa siku hii hapa ya leo. Nikufikishie ujumbe wa sauti ya amani. Amani ni msingi wa maisha kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Na penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kusambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na amani. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Kwa hiyo tuitunze amani. Na moja kwa moja naanza kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio kwa siku hii hapa ya leo. Pata.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28.

0: wa Saranga, Bundamara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Jedi Binanda.
2: Naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Kumbuka dakika ni 29 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Pambe za Pwani ndio kipindi ambacho kinasikika kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Frangu Halishi. Endelea kwa pamoja nami. Endelea kuichagua

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi

badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

Naendelea kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Utalijua jiji. Hawa ni East Africa Melody. Wimbo mzuri kabisa huu ambao umeombwa kwa siku hii hapa leo. Dakika ni 35 msikilizaji, mara tu baada ya saa 10 alasili. Bado tupo pamoja.

Ukiwa unaendelea kupata burudani hiyo, basi ni kujuze tu Best Vision IK waliopo Nata Stendi jijini Mwanza, wao wametoa ofa kwa mwezi huu hapa wa sita. Changamkia fursa hii hapa. Kuna punguzo la hadi asilimia 75 ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Kumbuka Best Vision IK wanatumia vifaa vya kisasa kubaini changamoto za macho na wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, aleji ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu na TV, kushindwa kuona, maandishi madogo, SMS, vitabu na vocha, kutokwa na machozi, makengezo kwa watoto, uono hafifu ambaye na karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba 0678110376, yani 0678110376 au 0763110376, yani 0763110376. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni.

mlango wa Mungu uwazi ndio wimbo ambao unatamatisha nao ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo. Ni kushukuru sana msikilizaji uliokuwa pamoja nami kuanzia mwanzo hadi hivi sasa. Ufahamu wa sheria ndio kipindi ambacho kinafuata. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji endelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Naitwa Dina Shambe, nikutakie Jumamosi njema na jioni njema. Kwaheri.

0: mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Bana hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
6: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
7: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
8: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
9: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
10: Bila kidogo anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajue kusomea vizuri.
11: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
8: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
12: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutimia.
8: Unyanyasaji wa watoto.
13: Kuna mama mmoja kasha moto.
14: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
11: Watoto wako wapi?
15: Hapa naangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tepi, mwingine kafanywa juzi pareshen hapa.
8: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
16: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
17: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
8: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
18: Naam, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii. Ni kwa siku nyingine tena tunakutana tena kwenye kipindi cha Ufahamu wa Sheria, kipindi kinachokujia kila siku za Jumamosi, muda ni kuanzia saa 11 kamili za jioni mpaka saa 12 kamili za jioni. Kipindi hiki kinatupa fursa kuzitazama sheria mbalimbali, lakini taratibu na kanuni ambazo zinatuongoza, na hii inatupa nafasi kuzijua sheria hizi ili tusizikiuke na baadaye tukapata changamoto mbalimbali. Lakini pia kuzitambua sheria zinakuwa ni nafasi nzuri pia kwa upande wetu ili kuweza kuendana nazo katika mipango, taratibu pamoja na mambo ya kila siku ambayo tunayatenda. Hapa tunajifunza mambo mbalimbali msikilizaji. Zipo sheria za usalama barabarani, kuna sheria zile za mirathi, kuna sheria za ardhi, kuna sheria mbalimbali nyingine nyingi sana kama vile sheria za ndoa na masuala mengine kama hayo. Kwa pamoja hapa msikilizaji, sisi tunakukaribisha na nikukaribisha sana kwa moyo mkunjufu ndani kipindi hiki cha Ufahamu wa Sheria. Kila siku za Jumamosi kipindi pale saa 11 kamili inakuwa na nafasi ya wale wanaozitambua, wanaotamani sana kuzitambua sheria, tunasogeza redio zetu karibu na kuongeza sauti za redio zetu ili tuweze kusikia na hata jirani yako aweze kufuatilia. Basi ni wasaa mzuri na siku nzuri tena kwa upande wetu. Leo
19: hapa studio tuko na Sergeant Amos Masubo, afisa wa polisi usalama barabarani kutoka wilaya ya Bunda, na hapa kubwa zaidi tunaangalia vyanzo ama mambo ambayo yanasababisha ajali au vyanzo vya ajali wakati wa matumizi ya barabara. Karibu sana na watu wa Radio Mazingira FM.
20: Asante sana ndugu mtangazaji. Awali ya yote niweze kumshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama na ameweza kutukutanisha tena katika kipindi hiki kizuri. Niwaombe tu wasikizaji wangu na wale wote wanaotumia barabara ili waweze kusikiliza kwa makini, tuweze kuwasilisha ili somo linalohusiana na vyanzo vya ajali barabarani au vitu vinavyosababisha ajali iweze kutokea barabarani.
19: Tukianza na ile ambayo tulikuwa tunatambulisha hapa, ni kweli tulichokizungumza tuwe tukapotosha umma kwamba askari wa usalama barabarani ndiye mkuu wa alama zote kama yupo na kuna alama zingine hapo?
20: Ndugu mtangazaji, yuko sahihi kabisa, haujapotosha. Maana lengo kuu watu wetu waweze kuelimika na kuelewa.
19: Okay.
20: Ni kweli alama za barabarani unapoziona zipo badala ya askari wa usalama barabarani. Na askari wa usalama barabarani ndio kiongozi mkuu wa zile alama. Kwa hiyo kutokana hatuwezi kukaa kila sehemu kwamba tuna deploy askari au tunaweka askari kila eneo. Ndio maana kuna maeneo mengine unakuta askari wapo na kuna maeneo mengine unakuta askari hawapo. Lakini zipo zile alama za usalama barabarani ambazo ni badala ya askari. Kwa mfano, unapokuta sehemu wamekuchoria kwamba kuna alama zinaonyesha kwamba hapa kuna kiziwi anapita au kuna mlemavu anapita. Sasa ukishaona ile alama, na ile alama huwa inawekwa mita kadhaa kabla hujafika lile eneo. Kwa hiyo dereva au mtumiaji yote wa chombo cha barabarani anapokuwa, hususan ni vyombo vya moto na vyombo baridi, kwa mfano baskeli ni vyombo baridi. Sasa vyombo baridi na vyombo vya moto, kwa mfano magari, pikipiki, maguta, yanapoona yanachukua tahadhari kwamba mbele tunapoelekea wakati wote hapa kuna walemavu watapita au watu wasiojiweza. Kwa unapoona zile alama, maana yake ni askari usalama barabarani badala yake.
19: Okay.
20: Mtangazaji huko sahihi.
19: Sawa, kuna sehemu nyingine unajikuta ni kwa mfano ni taa za kuongozea magari.
20: Ndio.
19: Kwa madereva mimi sina shaka nao sana, kwa sababu inawezekana hao wameingia darasani, wamesoma na wanaelewa. Sato, kama mtu anafanya kwa kusudi. Lakini kuna wale watembea kwa miguu, kwa mfano kuna maeneo mengine kwenye taa za kuongozea magari kuna watembea kwa miguu nao wanapita, kuna taa za kuwaruhusu wao wapite. Sasa hapo kuna taa, hapo kuna askari. Taa imemuonesha apite. Hapo pa askari anamwambia usipite. Labda kwa wananchi pamoja na wale watumiaji wa barabara wengine ambao tunasema watembea kwa miguu, nafasi wanayoipata kuelimishwa katika alama mbalimbali za barabarani, kwa mfano kama tunalozungumza, taa imesema apite na hajaenda darasani kimsingi kusomea hayo. Taa imemwambia apite, askari anamwambia usipite. Na mimi sitaa hii hapa, mnapataje nafasi ya kuelimisha kwenye mambo kama haya?
20: Kwenye mambo kama hayo, kwa mfano hapo ambapo unakuta taa imesema upite na askari akwambia usipite. Manake kwa mazingira kama hayo unakuta kuna dharura. Na kama kuna dharura yoyote lazima askari pale awepo. Kwa hiyo kama askari anapokuwepo pale ndio mtaalamu wa mambo yote na ndio mwenye kuasesi eneo lote lile kwamba huyu apite au asipite. Kwa mfano hapa Bunda tuna sehemu ya mataa. Hiyo sehemu ya mataa kuna wakati tunakuwa tuna misafara. Sasa ile misafara inapokuwa inakuja huwa sasa hatufuati zile taa. Ndio maana utakuta pale tupo askari zaidi ya watatu. Maana yake tumegawana maeneo yote. Kuna eneo barabara nao kwenda Ukelewe Road. Kuna eneo la barabara nao kwenda maeneo ya Nyamswa na maeneo ya kwenda Balili na maeneo ya kwenda Nyasura. Sasa kuna wakati tai itasema kwamba upite tutakuzuia. Kwa hiyo mwananchi anapokuwa pale, askari anapomzuia kwamba usipite, amfuate nani? Askari. Lakini kama askari hayuko pale na ameona kwamba ita imeniambia kwamba nipite, basi ni vema akafuata zile taa zinazomuelekeza. Kwa mfano sasa tunapokuwa tuko pale eneo la mataa, kuna ile taa nyekundu. Ile taa nyekundu maana yake kwamba inamzuia dereva wa vyombo vya moto, dereva wa vyombo baridi kwa mfano basikeli, inazuia. Inapozuia inaruhusu kwamba watu wale watembea kwa miguu wapite. Na pale kwenye mataa huwa kuna eneo la kuvukia, kuna zebra cross pale huwa zipo. Sasa inapokuwepo ile zebra cross inamaanisha kwamba hiki ni kivuko cha waenda kwa miguu. Sasa inapo stop pale taa nyekundu inakuzuia, kwa muda huo inakuruhusu mtembea kwa miguu yupo anapita, anaruhusiwa kupita. Na kuna wakati mwingine tena, kuna wakati mwingine hiyo taa inazuia, ikizuia gari za upande mmoja inaruhusu gari za upande mwingine wa pili. Kwa hiyo sasa watembea kwa miguu na watu wote wanaotumia barabarani ni bora walifahamu hili, walielewe. Na ndio maana Mungu ametupatia akili, ametupatia macho, tunaona. Sasa unapoona vitu kama hivyo una assess na unajua kwamba aha, kumbe hapa natakiwa kupita au nisipite. Na sambamba na hilo huwa tunawaelimisha madereva kutoa kipaumbele kwa watu wanaopita katika kivuko cha watembea kwa miguu. Nikupe mfano. Juzi niongee kwa mfano mmoja. Kuna wiki moja iliyopita alikuja dereva mmoja wa gari ndogo aina ya Alphard. Mimi nilikuwa niko pembeni. Nimetulia pale na assess jinsi watu wanavyotumia barabara, wanavyovuka kwenye mataa pale. Sasa alipofika yule dereva akafika akasimamisha gari. Alivyosimamisha gari, taa ilikuwa imeshamzuia kwamba asipite. Sasa akatoa kichwa akaassess akaangalia. Alivyoangalia manake mimi nikaa nimesha mstari, huyu anatafuta askari yuko wapi? Sasa alivyoona kwamba hamuone askari, yeye akaamua kupita. Sasa pale kulikuwa na bodaboda hapo na baadhi ya madereva wengine wa magari wamesimama. Sasa alipopita akaa anapita, yani anaenda kama vile anadesha, anaenda anadesha anaenda. Alafu sasa hakuwa anaenda mbali, moja kwa moja akaenda kwenye hii sheli ya mafuta hiyo iliyokuwa hapo jirani na nini nazema. Sasa mtu kama huyu ametenda kosa kwa makusudi. Huwa kuna kitu kinaitwa mapuuza. Ina maana huyu mtu hajafanya bahati mbaya, amepuuzia. Ina maana kitu anakielewa lakini ameamua akipuuzia afanye. Sasa mtu ana namna hiyo, tulikuwa tuko askari mimi na mwenzangu tulikuwa askari wawili. Tukachukua hatua kwenda tukamfuata pale. Sasa tulivyomfuata pale akashangaa sana, eti ah, kumbe mlikuwepo. Sasa mtu kama huyo tuliweza tulimkamata. Tulivyomkamata tukampa adhabu. Tukampa kwa kweli adhabu kali. Adhabu kali tulimwandikia fine. Sasa tulipomkamata tukamwambia kwamba sasa wewe umefanya kitendo kwa makusudi. Kwa kinachotakiwa hapa sisi tunakupeleka mahakamani. Yule bwana kwa kweli alijutia kosa lake. Akasema mambo yafuatayo. Akasema kwa kweli mkinipeleka mahakamani mtaniangamiza sana. Tukamwambia kwa nini tukuangamize? Akasema bana, wiki mwezi ulioisha nilipelekwa mahakamani kwa kosa la kutokufunga mkanda. Sasa najaribu kuyasema hayo kwa mifano ili wananchi waelewe, ili waweze kutii nini sheria. Sasa hebu angalia, mtu umepelekwa mahakamani kwa kosa la kutokufunga mkanda. Nikataka nipate mafafanuzi zaidi kwa nini amepelekwa. Akasema kwamba yeye mara nyingi eneo alilopo huko alikuwa mara nyingi hafungi mkanda. Askari wakimsimamisha wanamuonya kuhusu kufunga mkanda, anasema niandikieni tu fine 30,000 kitu gani. Kwa sasa unaona ni jinsi mtu alivyokuwa na jeuri. Sasa aliandikiwa fine kama mara 3 mfululizo. Sasa lakini habadiliki. Sasa safari ya 4 wakasema sasa wewe tunakupeleka mahakamani. Kwa nini tunaandika fine? Lengo la kuandika fine, tunahitaji mtu ajutie yale makosa yake. Akishajutia yale makosa yake aweze kubadilika. Ndio maana ya adhabu. Sasa huyu mtu anapewa adhabu ya 30,000 kama fine lakini hajutii. Kwa hiyo kwaona sasa ngoja tukupeleke kwenye kifungo sasa. Kifungo kikubwa zaidi au adhabu zaidi. Kwa hiyo baada ya kupelekwa mahakamani wakaambatanisha kabisa na ushahidi na uthibitisho. Kwa hiyo bwana nikamuuliza nini kilitokea? Akasema kweli afani nilipata majuto makubwa ni siri yangu. Sasa ukinipeleka tena mahakamani kwa hili anaona kama vile unafanyaje? Unaniua. Sasa hebu angalia hizi faini za kawaida hakujutia, lakini alipopelekwa mahakamani akapata faini kubwa zaidi. Na maana hata hakimu alivyoangalia aliona huyu mtu amedhamiria kutenda kosa. Kwa hiyo unapata adhabu nyingine zaidi ya ile. Kwa hiyo kwa hapo alijutia. Mpaka ikabidi mwenyewe kwa kinywa chake anambia afande, bora hata uniandikie makosa matano nilipe kwa kunipeleka wapi mahakamani. Kwa hiyo sasa tulichofanya pale kwa kweli tuweza kumpa adhabu, tumwandikie makosa matatu. Kwa yale kabisa akalizia akasema kweli kweli sitarudia tena. Na pale pale tukampa elimu, tukamwambia unapoona hizo taa zipo badala ya askari. Taki kuonesha taa nyekundu maana yake umesimamishwa stop. Sasa wakati wewe unademadema kupita, unakataa kusimama, unapita sehemu nyingine gari zimesharuhusiwa kupita. Kwao niombe tu watumiaji wa barabara waheshimu alama za barabarani. Yaani mtu mwenyewe aweze kujituma, asisubiri kusukumwa. Bunda ni ya kwetu sote. Sisi sote ni Watanzania. Tunaongea lugha moja, tunaishi sehemu moja. Lile jambo ambalo unao uwezo nalo wa kulifanya, ni vema ukalifanya kuliko kusukumwa sukumwa. Na wote tuna akili timamu. Na yule bwana kilichonishangaza zaidi, na ana leseni kabisa mpaka class C zote anazo, yaani madaraja mawili tu ndio hana. Nikasikitika sana kwa hilo, lakini kwa
0: elimu anayo ya kutosha.
20: Elimu anao ya
0: kutosha. Tutapata wasaa mwingine wa kuyapitia ya zile alama, na hata wananchi kwa mfano wale watembea kwa miguu ambao mimi nalia nao sana kwamba nafasi yao ya kupata elimu hata kuzitambua zile alama za usalama barabarani na kuwa ni mgumu. Ili tuweze walao tu tupate nafasi ya kuzipitia hata alama moja, kwamba ukikutana alama inafanana hivi basi ujue yeye ina maana gani na unatakiwa ufanye nini. Hiyo itakuwa na nafasi nyingine, lakini tuangalia visababishi sasa au vile ambavyo vinasababisha ajali zitoke. Karibu sana.
20: Asante sana. Kwanza kabla ya visababishi hapo niweze kufanua kidogo tunapozungumzia ajali.
0: Ndio.
20: Maana kuna mtu mwingine anaweza asijue ajali, maana kuna ajali zipo nyingi. Kuna wakati mwingine ni ajali za moto watu wanakumbana nazo. Sasa ajali ambazo tunapenda kuzizungumzia, tunajikita katika kikosi chetu cha usalama barabarani wilaya ya Bunda, tunazungumzia zile ajali zinazotokea barabarani. Tunapozungumza ajali tuelewe kwamba hiyo huwa ni tendo la ghafla ambalo unakuta halijatarajiwa kutokea. Na kama ni tendo la ghafla, aidha limesababishwa kwa uzembe au kwa mapuuza. Na ili ajali iweze kuwepo, lazima ni vitu viwili viweze kukutana, kugongana. Aidha gari kwa gari, au aidha mtu ameenda amegonga kingo, baada ya kugonga kingo gari ikapinduka. Kwa hiyo kwa ujumla ajali lazima vitu viwili vifanyaje viweze kukutana, kwa mbele au kwa nyuma. Hiyo ni nini? Kwa sababu na baada ya vile vitu kukutana kwa ghafla vinaweza kusababisha madhara. Madhara yanayoweza kusababisha ni kama vile mtu anaweza kupata majeraha, wakati mwingine mali kuharibika kama vile chombo cha moto kile kinaharibika, na wakati mwingine hata kifo. Kwa hiyo tunapokuwa tunaangalia vitu kama hivyo, inakuwa ni hatari sana. Kwa ndio maana tunaweza kuelimisha wananchi kupitia kipindi hiki kwamba waweze kuzingatia sheria ya usalama barabarani ili kuweza kuepuka nini? Ajali. Basi moja kwa moja twende kwa vitu vinavyosababisha ajali. Tunapozungumza visababishi vya ajali, huwa kuna visababishi vipo vingi sana. Lakini kwa leo tutazungumzia vitu vichache. Lengo wananchi waweze kupata uelewa. Sasa sababu moja hapo ya kwanza huwa ni makosa ya kibinadamu. Tunapozungumzia makosa ya kibinadamu, tunajikita kuna uzembe au kutokuwa makini barabarani. Kwa mfano kama huo mfano niliotolea huyo bwana, huo ni uzembe barabarani, kutokuwa makini barabarani. Amezamilia. Hayo ni makosa ya kibinadamu. Kuna eneo lingine kuendesha kwa kasi kubwa barabarani. Sasa unapokuwa unaendesha kwa kasi kubwa barabarani na wakati umeelekezwa mwendo wa kuendesha moja kwa moja, wewe utakuwa ajali itakapotokea, wewe ndio utakuwa umesababisha nini? Hiyo ajali. Kwa mfano tunapokuwa katika makazi ya watu mijini, mijini kuna msongamano mkubwa ambapo sheria inaelekeza kabisa watu waende spidi chini ya 50. Mji wetu wa Bunda, barabara inapita katikati ya mji wa Bunda. Ukianzia kuanzia kule Manyamanyama, Bitaraguru huko kuna msongamano, Bitaraguru pale kuna shule. Ukija Manyamanyama hapo, ukija mpaka unaenda mpaka unaimaliza Bariri yote. Na mpaka mwisho wa Bariri pale kuna shule ya msingi Rubana. Sasa ukiangalia maeneo yote hayo ni maeneo ambayo ni ya mijini, kuna makazi ya watu. Sasa maeneo kama hayo ukiendesha mwendo kasi kupita kiasi, ni rahisi sana kusababisha ajali kwa sababu kuna msongamano wa watu wengi barabarani. Kuna wanafunzi wanavuka, kwa mfano shule ya msingi Bariri hapo, kuna hospitali iko hapo DDH hapa mjini kati hapa, kuna hospitali Bunda Health Center, ni sehemu ambazo watu wanavuka sana kwenda hospitalini. Kuna shule nyingi Kabarimu, kuna maeneo ya shule ya msingi Bariri. Hayo yote ni maeneo ambayo yana misongamano ya watu yako mijini. Kwa hiyo maeneo kama hayo tunatakiwa twende mwendo ambao unakubalika kisheria, mwendo ambao ni chini ya 50. Kwa hiyo unapoenda kinyume na hapo, tayari hayo ni makosa ya kibinadamu. Vitu vingine ni kutokufuata sheria za usalama barabarani. Kama neno sheria za usalama barabarani limekombaini mambo yote, ikiwa pamoja kuzingatia hizo sheria za usalama barabarani ambazo unaona kabisa hapa natakiwa nifanye nini. Nimefika kwenye kivuko cha watembea kwa miguu, niwape kipaumbele. Nimefika kwenye eneo ambalo ni makazi ya watu, nitoe kipaumbele kwa kuendesha mwendo unaotakiwa. Nimefika sehemu kuna hospitali, najua kabisa haya maeneo kuna hospitali, kuna watu wanatibiwa, kelele kupiga piga maoni ovyo haitakiwi. Nimefahamu kama hivyo. Kingine katika makosa ya watu kuendesha ukiwa umechoka au una usingizi. Unapokuwa umechoka moja kwa moja na akili nayo inachoka. Sasa akili inapokuwa inachoka inasababisha ubongo ushindwe kutafasiri. Sasa kuna wakati wewe unaendesha, unapoendesha unatakiwa uendeshe akili ikiwa iko timamu. Ikiwa iko timamu inatafasiri vizuri. Sasa akili ikishindwa kutafasiri vizuri unakuwa chanzo cha ajali. Kwa hiyo nitoe tu angalizo, dereva unapokuwa unahisi umechoka au una usingizi, usiendeshe gari. Ni bora upaki, utafute eneo salama, uegeshe gari, usinzie hata kwa nusu saa ili akili iweze kuwa vizuri na unawe uso na maji ya baridi, afu baadaye uchovu ukishaisha uendelee na safari. Kwa sababu usipofanya hivyo unahatarisha maisha yako wewe mwenyewe kwanza na ya wengine tena wanaotumia. Jambo lingine, kutumia simu wakati wa kuendesha gari. Utakuta mtu anaendesha gari anatumia simu sana. Sasa anapokuwa anaongea na simu sana, mawazo mengi, unakuta akili imebezi kule ambako anaongea na yule mtu. Yawezekana unaweza kukuta mtu amepigiwa simu na bosi wake, au yawezekana amepata taarifa ya mshtuko. Sasa taarifa ya mshtuko ampigiwa labda simu, mama yako ni mgonjwa sana, amelazwa hospitali, au mama yako amefariki. Sasa taarifa kama hiyo lazima itasababisha mshtuko kwa dereva. Atakapopata ule mshtuko, tayari atapoteza ule umakini anapokuwa anaendesha gari, na moja kwa moja atakuwa ni chanzo cha nini? Cha ajali. Hayo ni baadhi ya makosa ya kibinadamu. Vitu vingine vinavyopelekea vyanzo vya ajali ni ulevi au matumizi ya dawa za kulevya. Sasa matumizi ya dawa ya kulevya mara nyingi moja kwa moja yanakwenda kuathiri mfumo wa ufahamu. Sasa mfumo wa ufahamu unapokuwa unaathirika moja kwa moja, akili nayo inaathirika. Ikiathirika kama tunavyofahamu, akili ndio inayotoa maamuzi. Kwa dereva atashindwa kutoa maamuzi katika kuendesha gari. Kwa hiyo haturuhusu kwamba mtu anapokuwa ametumia madawa ya kulevya au ametumia pombe asiendeshe nini? Gari. Kwa hiyo natakiwa afanyeje? Atulie. Kitu kingine ni hali mbaya ya vyombo vya usafiri. Hali mbaya ya vyombo vya usafiri, kuna wakati mwingine mtu anachukua gari lake, anafahamu kabisa system au mfumo wote wa breki ni mbovu. Lakini anaamua ni kujipa moyo kwenye hakuna. Anaingia tu barabarani, anasema nitafanya nini, nitaenda au nitasimamia kwenye gia. Sasa kitendo kama hicho kisheria hakiruhusiwi, kwa sababu kitendo kama hicho kinahatarisha maisha ya watumiaji wa barabarani. Watumiaji wa barabara wanaathirika na yeye mwenyewe anaathirika. Ikitokea bahati mbaya pale, kuna jambo lolote pale limekatiza, hawezi kuchukua tahadhari kuepusha ajali. Kwa hiyo tunashauri kwamba kabla hujaingiza chombo cha moto barabarani, inatakiwa dereva ufanye ukaguzi wa jumla, uangalie breki zako ziko vizuri. Kama breki ni mbovu, ita fundi aweze kurekebisha. Angalia tairi zako, zile tairi ni chakavu au ziko vipi? Kama tairi ni chakavu, nao vinakuwa ni chanzo cha ajali, kwa sababu tairi inapokuwa imeisha, ile tairi inatereza, haiwezi katika ule mzunguko, haiwezi ikaenda vizuri, nakuta inahatarisha usalama mwingine wa watu wanaotumia nini barabara. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza na kushauri vile vile tupende kufanyia magari service. Magari yanapokuwa yanafanywa service mara kwa mara, yanakaguliwa mara kwa mara, dereva au mtu anayetumia gari anagundua kwamba ili gari lina shida fulani, kwa sababu kuna shida zingine zinajitokeza kadri jinsi unavyozidi kutumia gari. Kuna vitu vingine huwa vina, kwa mfano kama nati, kuna wakati mwingine kuna nati unakuta zinaregea. Inapokuwa zinaregea kwa sababu vile vitu si vinatumika, vinavyotumika vingine vinachoka. Vinavyokuwa vinachoka vinasababisha shida. Kuna msuguano unakuwepo, unasababisha kwa sababu kitu kinavyotumika

miundombinu inapokuwa mibovu huwa inatengenezwa. Sasa swala la matengenezo ya barabara lina mchakato, sio la siku moja. Kwa mfano, kwa miaka ya nyuma hapa Bunda, hii barabara yetu ilikuwa ni mbovu, lakini serikali iliweza kutoa fedha kupitia watu wa TANROADS, barabara ikawa inafanya nini, inatengenezwa. Wakati inatengenezwa, nadhani wote tulikuwa Bunda hapa ni mashahidi. Sasa kwa eneo, kwa kipindi kama hicho, dereva anapokuwa barabarani, anaona barabara iko katika matengenezo, anafahamu kabisa hii barabara ina mashimo, ina mashimo, barabara ni mbovu. Kwa hiyo inatakiwa anapoendesha anaendesha kwa umakini. Kwa hiyo vitu vyote huwa vinatumika kwa pamoja. Barabara inatengenezwa na maisha mengine yanaendelea. Yanaendeleaje? Kwa kuchukua tahadhari. Kwa hiyo tukienda kwa tahadhari kama hivyo, tutakuja tunaepusha nini? Ajali. Kitu kingine hapo kwenye miundombinu mibovu, kukosekana kwa alama za barabarani. Sasa kwa mfano, miundombinu inapokuwa inatengenezwa, sasa zile alama za barabarani zisipowekwa zinaweza kusababisha ajali. Zinasababishaje ajali? Kwa mfano, mtu anatoka sehemu kama Da, anakuja eneo la Bunda, anafika labda eneo la Ramadi humo, anakuta huko mbele kuna barabara inatengenezwa. Yeye hajui, hajaona alama nyingine yoyote ambayo inamuelekeza kwamba ukifika mita kadhaa pinda kushoto au pinda kulia. Yeye atakuja moja kwa moja. Kumbe anapokuja moja kwa moja, kumbe kule mbele kuna daraja linatengenezwa, hajui. Moja kwa moja anajikuta amefika kwenye ile eneo, anasababishwa nini? Ajali. Kwa hiyo alama za kutokuwepo, kosekana kwa alama za barabarani, nazo zinapelekea kuwepo na nini, na ajali. Lakini kwa sasa vitu kama hivyo serikali huwa inajitahidi sana kuweka alama za nini, za barabarani. Sasa kuna wakati mwingine zinakosekana kwa sababu gani? Zinakosekana, kuna watu ambao wenye nia ovu. Kuna mwingine anakuja anaziiba hata usiku, anafika tu anaiba zile, anatoa kwa makusudi tu, kwa interest zake anatoa. Kuna kucha asubuhi na kuna mtu anakuja ni mgeni, anafanya nini? Anapata shida. Kwa hiyo vile vile, sasa nitoe angalizo kwa watumiaji wa barabara, napo anapokuwa barabarani wafahamu kwamba lolote linaweza likatokea. Kikubwa ni umakini unaotakiwa. Lakini kama mtu ana namna hiyo, akiwa na ule mwendo ambao unatakiwa barabarani, hata kikuta sehemu hamna alama ya barabarani, anachukua tahadhari. Maana kama miundombinu ni mibovu, dalili tu unaanza kuziona toka mwanzo. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni nini? Ni umakini. Kingine kinachopelekea kuna mwanga hafifu nyakati za usiku. Kwa mfano, mtu anatembea nyakati za usiku, labda yuko polini huko, ni usiku kabisa, anaendesha gari, ni giza barabarani. Sasa kuna mwingine unaweza ukajikuta zile taa zinakuwa hafifu sana, ambazo unakuta labda ni hafifu sana, au mtu anatumia taa moja. Chombo kingine ni kibovu, labda anapokuja anaona labda ni taa moja inawaka, huyo mtu anahisi labda ni pikipiki. Sasa katika kupishana, anapishana tu distance ya karibu, kumbe ni gari. Sasa ikifika kitu kama hicho, inasababisha ajali, kwa sababu tunapoangalia upana wa gari na upana wa pikipiki ni vitu viwili tofauti. Gari inatumia miguu minne. Sasa unakuta kwa mfano labda taa ya kulia kwa gari imeharibika, taa ya kushoto inawaka, huyu mtu anapokuja afu mwanga wenyewe ni hafifu, anajua ni pikipiki. Na kibaya zaidi, unakuta hata hiyo gari unakuta reflector hazipo. Sasa huyu anakuja vizuri, katika kushana hapa anakuja anasababisha ajali. Ni kwa sababu ya nini? Mwanga hafifu. Sababu nyingine inayopelekea ni hali ya hewa. Kwenye hali ya hewa kuna wakati mwingine inaharibika. Hali ya hewa inaharibika, inakuwa mbovu. Kwa mfano, unakuta kuna mvua kubwa. Sasa mvua inapokuwa inanyesha mvua kubwa, lazima madereva wanaotumia vyombo vya moto waweze kuchukua tahadhari kubwa. Na tahadhari yenyewe wanaochukua, kwa mfano, mvua inapokuwa kubwa sana, hata mita moja mbele huwezi kuona, unashindwa kuona kabisa. Sasa ukiona wewe ni dereva huko barabarani umekutana na hali kama hiyo, ni bora uegeshe gari pembeni, upige na double hazard, kwa kuashiria kwamba hali sio nzuri barabarani, ili uegeshe tu, tulie, mvua inyeshe kubwa iishe. Ikibaki ile mvua ya kawaida ambayo unaweza kuona kuanzia mita 50 hadi 100, basi uingie barabarani, uendelee na safari. Sasa tunapo

0: kupuuzia hayo ndio anakuja kusababisha nini?
1: Ajali.
0: Kwa hali ya hewa hapo hapo kuna ukungu. Ukungu unapokuwa umetanda, wewe unaanza mdogo mdogo, wakati mwingine unakuta mtu anaona. Kuna wakati nafika sasa ukungu unatanda kabisa, hauoni, unafunika. Ukienda kwa mfano wale maeneo ya kule Njombe na Iringa, kuna wakati mwingine ukungu huo unatanda kabisa, yani paka magari yanashindwa kusafiri. Yanabidi yawekwe pembeni. Sasa kwa maeneo ya kwetu huku, hiyo hali ikitokea, tunashauri kabisa madereva kuweka pembeni gari ili ukungu fanene upungue. Lengo ni kuepusha nini?
1: Ajali.
0: Kuna kitu kingine katika hali mbaya ya hewa ni uterezi barabarani. Uterezi barabarani unakuta unasababishwa na wakati mwingine mvua imenyesha sana. Sasa unapoona unaendesha gari, una gari inatereza, natakiwa dereva uchukue tahadhari kubwa. Kwanza lazima ujiulize ni kwa nini gari linatereza, na kama linatereza nifanye nini? Ni bora hata uahirishe hata safari, kama safari sio ya muhimu sana, ni bora uahirishe safari kwa ajili ya kuepusha nini? Ajali. Kama ni ya muhimu basi utembee kwa tahadhari sana. Ukitembea kwa mwendo ambao ni kidogo sana, kwa mfano kama speed 20, taratibu taratibu, ili uweze kuepuka huo uterezi, inawezekana kabisa. Lakini ukienda speed zaidi ya 80 uterezi utasababishia ajali watu wengine. Hiyo ilikuwa ni mambo ya nini? Ya hali ya hewa. Sasa kuna kitu kingine, kuna wanyama au vizuizi barabarani. Wanyama au vizuizi barabarani vinakuwa ni chanzo cha ajali barabarani. Kwa mfano, eneo letu la Bunda hili ni eneo ambalo wafugaji ni wengi. Na ukiangalia tu kifika tu hapo vile, yani hapo kuna watu wana mifugo yao mingi. Unaenda mpaka Tairo mpaka Gota. Hiyo yote tunaita ni Bunda mji. Sio tena vijijini. Tayari walishoingizwa kwenye Bunda mji. Sasa watu kama hao ninaamini kabisa wanasikia hichi kipindi na wanakisikia. Sasa tutoe tu elimu kwamba unapokuwa na mifugo barabarani, unataka kuivusha, kitu cha kwanza tafuta eneo salama la kuvushia hiyo mifugo kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili. Na hilo eneo salama, kuna alama za barabarani, vibao vipo ambao vinaonyesha kabisa kwamba hapa kuna mifugo inavuka. Na dereva kama dereva anafahamu kabisa kwamba eneo fulani mifugo inafanya nini? Inavuka. Sasa tusivushe tu mifugo kiolela olela sehemu yoyote ile, tutakuja kusababisha nini? Ajali. Na kabla ile mifugo haijavushwa, lazima wawepo watu wawili. Wale watu wawili wavae nguo zinazong'aa. Kwa mfano yale majaketi ya reflect. Yale majaketi, mtu hata kama akiwa mita 200 anakuona unang'aa. Sasa kama anakuona unang'aa, mtu wa kwanza awe mbele, ametangulia kwa ajili ya nini? Ya usalama. Alafu mtu mwingine wa pili naye awe nyuma. Sasa anaswaga nini? Ile ni mifugo. Sasa ukivukia eneo kama hilo, utakumbe kuvukia sehemu ambayo ni sehemu ambayo ni salama. Na hapo utakuwa umeepusha kitu kinachoitwa nini? Ajali. Kitu kingine katika vizuizi, kuna vile vizuizi ambavyo vinawekwa barabarani, vile vizuizi vya mazao. Ukipita unakuta kuna vizuizi vingi vimewekwa, vizuizi vya mazao. Sasa vile vizuizi vya mazao tunashauri viwekewe vya kisimwanga. Nadhani kwa sasa ukipita kama pale Kioleri unavikuta vimewekewa vya kisimwanga. Ukienda maeneo ya Kungombe kule vimewekewa vya kisimwanga. Kwa sababu gani? Vile vinafanya kazi masaa 24. Kwa kuna nyakati dereva anapokuja akiona vile vya kisimwanga, moja kwa moja anajua kabisa hapa kuna kizuizi. Ndio maana unakuta sisi tunapokuwa tunaweka vizuizi, lazima vitu kama hivyo vipo. Sasa dereva mwenyewe asipozingatia kigonga, tayari maana kwa moja amepuuza. Ame vitu kama hivyo vinafanyaje? Vinazuia nini? Ajali. Sasa niweze kumalizia chanzo kingine cha mwisho, nasema kutokuzingatia usalama barabarani. Sasa ili swala naomba niliongee kwa mapana zaidi. Tunaposema kutokuzingatia usalama barabarani, imebezi kwa madereva wa pikipiki na madereva wa magari. Sasa nikianza kwa madereva wa magari, kutokuvaa mkanda wa usalama. ambalo hata yule bwana mfano ambao nimetoa alipelekwa mahakamani kwa sababu kutokuvaa mkanda wa usalama. Ule mkanda wa usalama ni kitu ambacho ni muhimu sana. Dereva anapokuwa amekaa kwenye gari, kwanza gari yenyewe kabla hajafunga, gari yenyewe inampa tahadhari kwamba funga, funga mkanda. Unaona kabisa pale kuna alama nyekundu kabisa inacheza pale kwenye dashboard. Inakusisitiza dereva funge nini mkanda. Ukifunga tu mkanda ile alarm haipigi tena. Sasa ule mkanda una faida nyingi sana. Inapotokea ajali kwa ghafla, ule mkanda unakutight, maana kwamba unakukaza. Kile kitendo cha kukukaza wewe kinakusababishia usiame kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa mfano sasa ajali inapotokea mnagongana ta, mnapogongana kuna mrejesho wa ajali. Mrejesho wa ajali maana kwamba mkigongana lazima gari itahama, mtu anaweza akaruka, akachomoka kule kwenye gari akadondoka hata nje, au akapiga kichwa pale mbele ya nini, mbele ya kioo. Sasa ukipiga pale mbele ya kioo unasababisha madhara makubwa sana kwenye ubongo. Lakini kama umevaa ule mkanda wa usalama na uko shwari kabisa, ajali ikitokea ule mkanda unakukaza zaidi, yani unakuzuia usimuvu, usiame kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ukitaka kuchomoka ule mkanda unakubana kabisa, unakuzuia, mwisho wa siku unabaki kwenye kiti umekufunga. Hata kama ajali itatokea ya kupinduka, kwamba gari limegonga, limepinduka, limezunguruka mara tatu, limesimama, utaendelea kubaki pale pale kwenye kiti, utaendelea kuwa salama. Kwa hiyo lengo tunaepusha ile migongano hili ya mtu kuhama eneo moja hadi eneo lingine. Kwa hiyo hapo mtu atakuwa yuko salama. Sasa nije kwa upande wa bodaboda, waendesha pikipiki kwa ujumla. Waendesha pikipiki kwa ujumla na wanatakiwa wavae kofia ngumu. Lengo la kofia ngumu ni kuzuia madhara yatokanayo na ajali. Kwa mfano mtu anaendesha pikipiki, yeye mwenyewe mwili wake ndio bodi. Mwili huo ndio bodi. Hana hata kizuizi, ni bora hata mtu wa gari anakuwa ana kizuizi mle ndani. Lakini sasa yeye unakuta havai element, ana mwendo kasi. Sasa ikitokea amepata ajali, lazima atarushwa. Sasa akirushwa kuna uwezekano mkubwa akaangukia kichwa. Sasa utakapoangukia kichwa, kile kichwa kitapata madhara. Kikipata madhara, ndugu zangu, hakuna replacement ya kichwa. Fuvu likipasuka hakuna mbadala wa nini wa fuvu. Mikono hii ikivunjika inaungwa. Mguu ukivunjika unaungwa. Lakini kichwa hichi kikipata shida hakuna mbadala wa nini wa kichwa. Na ndio maana kichwa kikatengenezewa kofia ngumu. Sasa wanaotumia usafiri wa pikipiki waingie gharama kununua kofia ngumu, ambao ikitokea bahati mbaya umepata ajali, umeenda kuangukia kichwa, basi ile kofia ngumu iweze kulinda iki kichwa. Kwa mfano kuna watu ambao wanaona mipira, kuna golikipa mmoja wa Chelsea kipindi cha nyuma alikuwa anavaa nani element. Sasa unaona
2: Peter Cech
0: alikuwa anavaa nini? Anavaa element. Na lengo la kuvaa element alikuwa analinda nini? Kile kichwa. Alishwa kupata shida kwa akatengenezewa element ya kumlinda nini kichwa. Miaka yote tulikuwa kimuona Peter Cech haachani na element kwa sababu alikuwa anajua madhara. Sasa kidogo wenzetu watu weupe wanajali sana. Sasa na sisi watu weusi tusiwe katika miongoni mwa watu wasiojali. Ile element ni faida yako wewe. Kuna watu wanadhani kwamba kuvaa element, anavaa element kwa ajili ya askari wa usalama barabarani. Ukimuuliza anasema, mimi navaa tu element kwa sababu traffic imemwona yuko pale. Hapana. Sasa tunazidi kutoa elimu ya kuelimisha wananchi. Ufahamu kabisa kwamba unapoamua kuvaa element, element unavaa kwa manufaa yako wewe.
3: Hapa hapo kidogo kwenye elementi moja kati ya malalamiko ya baadhi ya waendesha pikipiki kama sana sana bodaboda
0: ndio
3: wanataja hata elementi za siku hizi zimekuwa si bora kama zilivyokuwa za zamani. Sasa hivi ni kama za plastiki, hata ukigonga tu chini
0: ndio
3: elementi imepasuka. Labda hili mlifanyaje? Kwa sababu wengine wanalazilalamikia hivyo.
0: Hilo mimi naweza nikalikanusha kwa namna fulani. Kati unapoingia katika soko la kibiashara vitu vyote vipo. Kuna vitu vya bei chipu vipo, kuna vitu vya chipu sana vipo, na kuna vitu vya ghali sana vipo.
3: Ni uchaguzi wako.
0: Ni uchaguzi wako. Sasa okay. Kuna elementi za 15,000 utazikuta, kuna elementi za 20,000 utazikuta, na kuna elementi za 30,000 mpaka 50,000 utazikuta. Sasa zimewekwa hivi kwa madaraja yapi? Unaweza kumkuta dereva bodaboda amechukua zile elementi ambazo wanavaa wajenzi. Wajenzi. Sasa zile wajenzi au wale wafanyakazi wa TANESCO wanavaa. Sasa zile wanapovaa wale wajenzi ni kwa ajili yao, kwa matumizi yao zile zinafaa. Kwa sababu kwa matumizi yao zinafanyaje? Zinafaa. Kitendo cha tofali kudondoka, kumdondokea kutoka, sababu mjenzi anapokuwa amepanda kwenye yale mapunda anachukua tofali anaweka pale. Ile tofali hata likidondoka kwa bahati mbaya, ile distance ya kutoka pale hadi kwenye kichwa chake pale ni fupi sana. Hata likidondoka pale haliwezi kuvunja nini, ile element. Kwa hiyo ile element ugumu wake uweze ukalinganisha na ugumu wa element ya nini anaovaa mwendesha pikipiki. Kwa hiyo sasa kupanga ni kuchagua. Sasa unapokuwa unachagua, usichague element ambayo anavaa mtu wa ujenzi, usichague element anaovaa mtu wa TANESCO. Sasa kitu cha kwanza lazima utoe kipaumbele kwa maisha yako wewe. Ujue kabisa kwamba haya, huu ni nini, ni uhai wangu, kwamba nisipozingatia hili litaniletea shida. Fikiria kwa mfano ajali inapotokea, ajali inakuwa na kishindo kikubwa na mtu anarushwa. Fikiria ndugu mtangazaji, mtu anapata ajali mpaka anavunjika mikono mara mbili au miguu mara mbili. Manake hiyo speed hiyo, huo mwendo huo uliopelekea mpaka akavunjika sio mwendo wa kawaida. Kuna bwana alishowahi kupata ajali hapo shule ya Bunda, hapo shule ya msingi Barili. Alipata ajali mpaka ile element ikapasuka mara mbili, ikatengeneza vipande vinne, akawa safe kabisa, kuzilika na akasimama. Mimi ile ajali nene nikaiatendi mimi mwenyewe, na ikawa somo. Nikaanza kuambia jamani, mnaona hii, huyu mtu asingekuwa na hii elementi, maana yake kichwa ndio kingepasuka. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, mimi nitoe tu wito kwa waendesha pikipiki, wasipende vitu vya bei nafuu kwa ajili ya ustawi wa maisha yao. Elementi zipo bora kabisa, ambazo ni ngumu zipo kabisa, zipo zaina yote. Kwa hiyo unapokwenda kununua element, wanunue element ambazo ni ngumu zipo. Ndugu mtangazaji, nikianza na wale wanafunzi wanaobebwa kwenye maloli, hilo ni katazo. Ni katazo kabisa, kisheria hairuhusiwi. Na nina mfano tu mzuri, hata juzi tumeweza kukamata loli limebeba wanafunzi likienda kwenye umiseto. Tumemkamata dereva aliyekuwa anaendesha gari, na hiyo kamebeba wale wanafunzi, tumemfikisha kituo cha polisi Bunda, tumemwandika maelezo na tumemfikisha mahakamani, na tumekataza na tukatoa onyo kali. Kwa hiyo nitoe tu wito kwa wale madereva wanaobeba wanafunzi kwenye maloli, hairuhusiwi. Ni katazo la kisheria kabisa, hairuhusiwi.
3: Hata shule zinazohusika
0: wote tuliweza, hata shule tunazohusika tunawasiliana na walimu, tunawaeleza kwa hili. Na tuna mfano tu upo hai, juzi tu tumepeleka kesi mahakamani. Tumemwajibisha dereva, amepata adhabu kali na onyo kali, kwamba sasa endapo akirudia basi anafutiwa leseni, hastahili tena kuwa nani, kuwa dereva. Kwa hiyo tuna mfano hai na tunasimamia. Niwaombe tu wananchi kwamba jeshi la polisi halipo kwa ajili ya kuwaonea watu, lipo kwa ajili ya kusimamia sheria na taratibu, ili watu waenende katika nini, katika utaratibu mzuri. Kwa sababu ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema utafanyaje, hautapata kibali. Kwa hiyo nitoe tu wito, hilo ni katazo. Kuna magari vizuri hapo ambayo yameainishwa, kuna magari mabasi hapo mkoani, mabasi muweke watu vizuri. Na hata kuna magari mengine yanakuta yanabeba watu, yanasingizia kwamba tunaenda msibani. Hilo ni katazo kabisa, hatuwezi kubali kama hilo. Kwa hiyo gari ambayo unakuta linaenda msibani, tunapolikamata limebeba watu, huwa haturuhusu kabisa. Tunazuia kabisa. Japo tunapofanya hivyo tunaonekana kwamba hatuna ubinadamu, lakini sisi tupo kwa ajili ya kuokoa roho zao. Wale watu endapo wakipata ajali, wakifa, inakuwa kashwa ndani ya jeshi la polisi. Tunaonekana sisi hatusimamii. Kwa hiyo ni bora tulaumie kwa kipindi hicho. Wanasema hili lawama kuliko nini? Fezea. Utatulaumu lakini tutakuepusha. Na tutaepusha hata hiyo fezea. Tutaepusha nini? Fezea ya baadaye. Kwa hiyo niombe tu wito, watu wamiliki wa maloli, mtu anapokuja kukodi loli kwako, anakuambia anakwenda kubebea wanafunzi au kwenda msibani, usikubali. Sasa hivi tutakachofanya, tukamata gari kama tutaanza na mmiliki. Na vile vile niweze sasa kumalizia kwa kipengele fulani ambacho sasa hivi kuna watu wanapata stroke. Ninapozungumzia stroke, nifafanue kidogo. Stroke maana yake ni kwamba unakuta ile mishipa inayopeleka damu kwenye ubongo inashindwa kupeleka damu kwenye nini? Kwenye ubongo. Sasa damu isiposhindwa kwenda kwenye ubongo inasababisha shida fulani. Sasa kuna watu wanapata ajali za kugonga hivi vichwa barabarani, hawana elementi, unaenda mwisho wa siku unakuta mtu anapata stroke. Sasa ukija kumpima pressure ana, lakini utakuta vyanzo vingi unakuja kutafuta ana, kumbe aliwahi kupata nini? Ajali. Sasa unapopiga kile kichwa kwenye lami unasababisha stroke. Na hizo stroke zipo za aina tatu. Unakuta kuna moja inaitwa ischemic stroke, kuna nyingine inaitwa hemorrhagic stroke, kuna nyingine inaitwa transient ischemic stroke. Sasa hii hemorrhagic stroke ni stroke ambayo inatokea pale ambapo kuna ule mshipa unaopeleka damu kwenye ubongo, ule mshipa unapata ajali, unachanika. Ukichanika unasababisha damu isiende, unachanika. Ukichanika unasababisha damu ivilie kwenye ubongo. Sasa damu ikivilia kwenye ubongo tayari ni tatizo. Sasa ikiwa ni tatizo, inapelekea huyu mtu sasa anapata shida. Na ubongo hautaki uguse nini? Uguse damu. Sasa kitendo paka cha damu kuvilia kwenye ubongo, maana yake fuvu limepasuka. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anashindwa kuvaa element achukue ili kwamba element ni muhimu. Kichwa kikipata shida ajue yuko kwenye danger zone ya kupata nini? Stroke. Kwa hiyo naomba nimalizie kwa hivyo, nitoe tu wito.
3: Asante sana.
0: Wananchi wazingatie haya mambo ambayo tumeyazungumzia, na kwa haraka zaidi kama wakiwa wana shida ni bora wanapiga hata simu tuweze kuwapa nini? Elimu. Kwa tunaweza nikatoa hata namba zangu za simu, muda wote ziko hewani, masaa yote utapiga, tutakupa msaada wa kisheria.
3: Ndio. Unaweza kuitaja namba hizo.
0: Naweza nikaitaja. 0759 50 49 84. Nitarudia tena, 0759 50 49 84.
3: Asante sana. Huyu ni Sergeant Amos Masubo ambaye ni afisa wa polisi usalama barabarani wilaya ya Bunda. Ametoa elimu nzuri sana, vyanzo ambavyo vinapelekea ajali. Kuna vile vyanzo vya kibinadamu kama alivyovitaja, lakini kuna vile vya kutokuzingatia sheria za usalama barabarani kama alivyovitaja. Shukrani sana, tunakukaribisha tena kwa mara nyingine ndani ya studio za Radio Mazinga FM kwa elimu nzuri ambayo umeitoa. Bahati nzuri sana umezungumza kama mwalimu. Naamini hata kwako msikilizaji utakuwa umepata nafasi na fursa nzuri sana ya kujifunza haya mambo ambayo yanaweza kawa yanatokea kwenye maisha yako kila siku, sababu na siamini kama kuna mtu ambaye anaweza kaanza asubuhi mpaka jioni asitembee njiani, kwa sababu utakutana boda boda, utakutana na baiskeli, utakuwa na magari kwenye barabara na masuala mengine kama hayo. Tukukaribishe tena kwa mara nyingine, ukipata fursa na nafasi kama hiyo uweze kuleta elimu hii kwa mara nyingine.
4: Asante. Mwisho kipindi hiki ndo maandalizi ya kipindi kingine, lakini saa 12 kamili ni matangazo ya Dida kutoka Bonn Ujerumani. Mimi ni Adili Msibanema.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, sawa na hapa Bonn, Ujerumani. Ni wakati mzuri wa kuisikiliza DW.
1: DW. Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Israel yashambulia kusini mwa Lubnan licha ya makubaliano. Ufaransa kujibu hatua ya Burkina Faso ya kuvunja mahusiano ya kidiplomasia. Na idadi ya vifo kufuatia tetemeko la ardhi huko Venezuela yapindukia watu 900. Habari kamili. Tel Aviv. Israel imeshambulia hivi leo kusini mwa Lubnan, ikiwa ni siku moja baada ya nchi hizo mbili kusaini mpango wa kudumisha usalama uliosimamiwa na Marekani na unaolenga kupunguza mvutano katika eneo la mpakani baada ya miezi kadhaa ya uhasama. Shirika la habari la serikali ya Lubnan limesema droni za Israel zimeshambulia eneo la Nabatie Al-Fawqa, huku jeshi la Israel likidai kuwa lilimlenga mtu ambaye alikuwa tishio kwa vikosi vyake, bila hata hivyo kutoa maelezo zaidi au ushahidi. Katika makubaliano hayo, Israel inatakiwa kuwaondoa wanajeshi wake katika maeneo mawili kusini mwa Lubnan ambayo yatatakiwa kudhibitiwa na jeshi la nchi hiyo. Kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran halikushiriki katika mazungumzo na linayapinga vikali makubaliano hayo. Paris. Ufaransa imesema hivi leo kuwa inafikiria kuchukua hatua za kulipa kisasi baada ya Burkina Faso kutangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo. Burkina Faso ilichukua uamuzi huo jana Ijumaa ikisema inavunja mahusiano yote ya kidiplomasia na mkoloni wake wa zamani baada ya miaka mingi ya kuzorota kwa uhusiano wao kutokana na mivutano katika masuala ya usalama, uhuru na madai kwamba nchi za kigeni zinaingilia mambo yake ya ndani. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imesema inasikitishwa na uamuzi huo iliyoutaja kuwa wa uadui na usio na msingi, ambao unaonyesha mwelekeo unaotia wasiwasi wa mamlaka ya Burkina Faso, huku ikiwataka raia wake walioko nchini humo kuwa makini. Waziri wa mawasiliano wa Burkina Faso, Gilbert Ouedraogo, amesema uamuzi huo umeanza kutekelezwa jana na ameishtumu Ufaransa kwa kuunga mkono mitandao ya uasi na magaidi, madai ambayo yamekanushwa vikali na serikali mjini Paris. Caracas. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko kubwa la ardhi nchini Venezuela imefikia watu 920 na wengine zaidi ya 3350 wamejeruhiwa. Mamlaka zinaeleza kuwa juhudi za uokoaji zinaendelea kwa kuwa watu 172 bado wamekwama chini ya vifusi na wengine zaidi ya 50,000 haijulikani walipo. Siku ya Jumatano kulitokea matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter na kusababisha maafa na uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu. Kaimu rais wa Venezuela Delcy Rodriguez ametoa wito wa kuwasili kwa waokoaji wa kimataifa na misaada ya kibinadamu, huku Umoja wa Mataifa ukisema kuwa karibu watu milioni 7 kote nchini Venezuela wameathiriwa na tetemeko hilo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Berlin. Joto kali linaendelea kuyakumba mataifa mengi ya Ulaya, huku idara ya utabiri wa hali ya hewa ya Ujerumani DWD ikitahadharisha juu ya kuongezeka kwa kiwango cha joto. Mataifa kadhaa barani Ulaya yamechukua tahadhari ili kukabiliana na hali hiyo. Utafiti wa hivi karibuni unaonyesha kuwa karibu watu milioni 200 watakabiliwa na hali ya joto kali kuanzia nyuzi joto 35 hadi 40 Celsius leo Jumamosi. Mataifa yanayokabiliwa na hali ya joto kali ni pamoja na Ujerumani, Uingereza, Ufaransa, Ubelgiji na Uswisi. Watu kadhaa wamefariki baada ya kupata matatizo ya kiafya yanayotokana na joto kali, na wengine wamekufa maji kwa kuzama walipokuwa wanapoza miili yao. Mamlaka za huduma za dharura katika nchi kadhaa barani Ulaya zimesema zimeelemewa kutokana na kadhia hii. Na hatimaye kandanda. Mechi za kombe la dunia zinaendelea katika viwanja mbalimbali huko Marekani, Canada na Mexico. Leo hii Panama utashuka dimbani dhidi ya England, huku Croatia ikimenyana na Ghana. Hata hivyo timu za Afrika zimepeta raundi ya 32, huku Ghana na Senegal zikiungana na mataifa mengine ya Afrika. Cape Verde itacheza na bingwa mtetezi Argentina, huku Afrika Kusini ikimenyana na Canada. Morocco nayo itapambana na Uholanzi, huku Ivory Coast ikishuka dimbani dhidi ya Norway. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, na kusomwa kwenu nami Bakari Ubena.
1: DW Vijana Tugutuke.
3: Habari msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW, karibu sana katika kipindi hiki cha Vijana Tugutuke kutokea hapa Arusha, Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis, na leo tunajadili mada ambayo ni miongoni mwa mada ambazo zinapewa kipaumbele sana hapa nchini Tanzania, kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii na katika maeneo mengine mbalimbali. Ni kuhusu maridhiano ya vyama vya siasa hapa nchini Tanzania. Tutasikia baadhi ya maoni ya vijana kutokea hapa Arusha, wao wana mtazamo gani kuhusiana na hilo, lakini kwanza kabisa nikupe nafasi ili uweze kuwasikia vijana ambao nimewalika hapa katika Vijana Tugutuke.
4: Mimi naitwa Eladi Liberati Kimario, mkazi wa Arusha.
5: Mimi naitwa Morris Emmanuel, mimi ni mkazi wa Arusha hapa hapa.
6: Asante. Mimi naitwa Ali Babu, ni mwanasheria lakini pia ni mwenyekiti wa bodi ya mashirika ya vijana.
3: Asante na karibuni sana kwenye kipindi chetu cha Vijana Tugutuke. Tuanze na Ali Babu. Tunapozungumzia swala la maridhiano hapa nchini Tanzania ambalo linaendelea kwa sasa, wewe una mtazamo gani kuhusiana na hilo?
6: Maridhiano ni muhimu katika kipindi hiki kwa sababu limehubiriwa kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi.
3: Asante sana. Kimario, umemsikia bwana Ali Babu akizungumza kuhusiana na maridhiano, na amesema kwamba ni muhimu kushirikisha wadau mbalimbali wakiwepo wananchi. Wewe ni miongoni mwa vijana wa Arusha na pia ni mwananchi wa Tanzania. Unazungumzaje suala hili la maridhiano?
4: Hasa kinachotakiwa uingie kwenye mfumo wa demokrasia, kuwe na upinzani ambao kama tulipotoka huko nyuma kuanzia mwaka 95 enzi Mrema anagombania urais, kwa kweli kulikuwa na uchaguzi mmoja mzuri sana mwaka 95, mwaka 2000, mwaka 2005, mwaka 2015, mwaka 2020. Yaani kulikuwa na uchaguzi mzuri sana, yaani mpaka si wananchi tulikuwa tunaenjoy, hela tulikuwa tunaziona. Kwa hiyo kinachotakiwa, inatakiwa serikali jitahidi sana ikifikia 2030 viwepo vyama vyote kwenye uchaguzi.
3: Kwa hiyo wewe kama mwananchi unatamani maridhiano yalete usawa katika vyama vya siasa hapa nchini Tanzania?
4: Kabisa. Mimi kama mwananchi, mimi hicho ndio kitu nakihubiri, ni kitu ambacho mpaka nakiota ndotoni.
3: Bwana Morris, wewe unafikiri kwa nini kuna ajenda ya kuridhiana hapa Tanzania?
5: Kimsingi kama wenzangu ambao wamekwisha kuzungumza kuhusiana swala la maridhiano, ni muhimu sana kwa sababu taifa lolote ambalo limegawanyika haliwezi kuwa na uchumi imara. Tunajua kuna wengine wana msimamo mkali, wanasema kwamba sisi hatuwezi kuingia kwenye maridhiano kwa sababu kuna 1, 2, 3, na wako sahihi, kwa sababu uwezo ukapigana na mtu ambaye amekufunga mkono, lazima afungue mikono ili mpigane muweze kutoshana nguvu.
3: Salia hapo hapo bwana Ali Babu, huwezi kupigana na mtu ambaye amekufunga mkono. Falsafa hiyo umeielewa bwana Morris?
6: Nimemuelewa, lakini kwa hali iliyopo sasa, Mheshimiwa Rais Dr. Samia alivyokuja na falsafa hiyo 4R, reconciliation pamoja rebuilding. Reconciliation hasa ni maridhiano. Na sidhani kama kuna mtu alikwenda akamwambia kwamba sasa tufanye maridhiano, lakini kutokana na uhalisia alivyouona, akaona sasa tunahitaji maridhiano. Na akafungua mlango. Na hakuna mtu ambaye sasa amefungwa kwamba sasa hatuwezi kuingia katika maridhiano, au kuna ubaguzi kwamba mtu fulani asiingie, mtu fulani aingie. No. Kila mtu yuko na uwanda mpana wa kuingia katika maridhiano, na naamini serikali inawakaribisha kila mdau katika jambo hili.
3: Morris, hebu nikurudie tena kwamba kwa nini kumetokea madai ya kuridhiana? Nini hasa chanzo kwa mtazamo wako, unaona nini kimesababisha?
5: Huko nyuma wenzangu pia watakuwa mashahidi kwamba kutokuwepo na mambo mengi ambayo yamekuwa kitokeo, mfano wamezungumzia kuhusiana na sheria za uchaguzi, wamezungumzia masuala ya katiba, wamezungumzia masuala ya haki za binadamu, wamezungumzia masuala ya demokrasia kwa ujumla, utawala wa sheria na mambo kama hayo. Kwa hiyo kama hayo wadau wengi waliyazungumzia pamoja na wanasheria ambao wamebobea na waka ripoti nyingi zimeandikwa na mambo mengi yamefanywa, midalo mingi imefanywa, lakini kumekuepo kama hakuna kilichofanyika kukizi kila ambacho kinahitajika kwa watu wengi.
3: Kuna juhudi ambazo zinafanywa sasa na serikali iliyoko madarakani. Kwanza tumeona tume iliyoundwa ya kukusanya maoni ya kilichotokea Oktoba 29 maarufu kwa tume ya Jaji Chande. Lakini pia tuna tume ya jinai ambayo tumesikia pia rais ameiunda sasa hivi. Wewe kama mwananchi wa kawaida kabisa Kimario, unaona kwamba juhudi hizi zinawaridhisha wananchi kuelekea katika maridhiano? Na nikifuatilia pia hata mitandao ya kijamii, madai ya wanaharakati wapinzani wanasema kwamba lazima kuwepo na uwajibikaji. Unaona hizo ni juhudi kuelekea uwajibikaji wa kilichotokea?
4: Mimi nataka nijue wale waliosababisha vurugu, walioua nini, wawajibishwe na wajulikane.
3: Ali, tumesikia madai ya watu wengi, tukisikiza vyombo vya habari kwenye mitandao ya kijamii, watu wanachapisha maoni yao, wengi wakitaka kufahamu, kujua wahusika hasa wa mauaji. Tume ya Jaji Chande imetaja idadi ya watu waliofariki dunia kwenye siku ya uchaguzi Oktoba 29 na siku zingine zilizofuatia, kwamba ni watu zaidi ya 500. Sasa Watanzania wengi wanataka kujua kwamba nani anahusika na mauaji na wawajibishwe. Na ndipo hapo ambapo wanasema kwamba maridhiano yanaweza akawa yana maana. Wewe hilo unalizungumziaje?
6: Kwanza jambo hili ambalo limetokea Oktoba 29 tusilichukulie katika kisiasa pekee. Lakini sasa hivi kuna taasisi za ndani ambazo zinaanza uchunguzi. Na tume ya Jaji Chande mimi naweza kuipongeza na kusema imefanya kazi yake iliyotumwa ya kukusanya maoni na kujua vyanzo vya tatizo hili pamoja na kuwasilisha maoni yake.
3: Lakini kuna baadhi ya watu ambao walisikika katika tume wakitoa madai yao ambayo katika ripoti ya tume hayakuwepo.
6: Tume ile ni kubwa. Kitu ambacho tumekisikia ni maoni au taarifa ya mwenyekiti wa tume. Lakini ndani ya tume ya ile ripoti ndio kumebeba mambo mengi.
3: Sawa, msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga na sisi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Veronica Natalis, nipo na bwana Emmanuel, nipo na bwana Ladi Kimario pamoja na bwana Ali Babu. Tunajadili hapa kuhusiana na swala hili la maridhiano nchini Tanzania na kuona kwamba vijana wao wana mtazamo gani. Tunapoelekea tamati, bwana Morris Emmanuel, unafikiri sasa ili maridhiano yaweze kuleta tija kwa wananchi, kwa watu wengi ambao wanachambua masuala ya kisiasa, nini kinatakiwa hasa kufanyika?
5: Kwa sababu kuna ambayo yameshazungumzwa na yako wazi na ushahidi upo, hatuna haja ya kuzunguka tena. Tunachohitaji kukiona ni kuona uwajibikaji unakuwepo.
3: Kimario, unasemaje ili maridhiano yaweze kuleta tija kwa wananchi? Unatamani kuona nini kinatokea?
4: Demokrasia, tunaomba demokrasia, yani tengenezwe demokrasia ambayo ni ya maana, ambayo itaibeba nchi yetu Tanzania.
3: Asante sana. Tumalizie na bwana Ali Babu. Moja kati ya madai ya waandamanaji wa uchaguzi wa Oktoba 29 ilikuwa ni kupinga utekaji, mauaji, watu kupotea na kutokuwepo kwa demokrasia, kitu ambacho pia wachangiaji wa mada wamekitaja. Unafikiri kwamba ni muhimu mambo haya yakashughulikiwa kwanza kabla ya kuanza kuhubiri maridhiano?
6: Ndiyo, ni muhimu, na lakini pia katika hayo masuala kila mmoja atawajibika kwa namna ambavyo tume itakavyoona. Kuhusu masuala ya utekaji na kadhalika, kama yapo, nilikuwa na shauri kwamba katika kipindi hiki ambapo tume inakuja kukusanya mambo yote haya, tutoe nafasi na watu wajitokeze, waende wakaeleze, na tusitengeneze matukio mengine ambayo pengine ni tukio la kutunga ili tu kuleta ushawishi ndani ya wananchi.
3: Kuna matukio mengine ya kutekwa watu yanakuwa yanatengenezwa, unamaanisha hivyo?
6: Baadhi ya nani ya matukio inaweza yakazua tu taharuki, watu wanaweza wakatengeneza kuzua taharuki.
3: Asante msikilizaji, ni Ali Babu huyo, lakini pia nimekuwa na Eladi Kimario pamoja na bwana Emmanuel Morris. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis. Mada leo ilihusu suala hili la maridhiano nchini Tanzania, na umesikia maoni yao, naamini kwamba umejifunza mengi. Mpaka wakati mwingine tena, endelea kutegea sikio vipindi vyetu vya idhaa ya Kiswahili ya DW.
1: DW. Utamaduni na sanaa.
7: Karibu msikilizaji wa DW katika wasa huu wa makala ya utamaduni na sanaa. Leo tunaangazia mchango wa wakimbizi katika kukua au kuporomoka kwa lugha za wenyeji waliowapokea na kuwahifadhi huko nchini Tanzania. Tangu mwaka 1962, mamilioni ya wakimbizi kutoka nchi za Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika walikimbilia nchini Tanzania kwa nyakati tofauti na kuishi na wenyeji waliowapa hifadhi ikiwemo mkoani Kigoma, Katavi, Kagera, Lindi, Tanga, Iringa na Tabora. Je, wao wameathiri lugha za wenyeji? Ungana nami Prosper Kuigize hadi mwisho kufahamu kuhusu swala hili, nikiangazia mikoa ya magharibi mwa Tanzania. DW itaka kufahamu kwa undani iwapo kuna uhusiano wote ule wa lugha na utamaduni. Tumebahatika kuzungumza na Mashaka Ramadhani Mashaka kutoka Baraza la Kiswahili Tanzania, BAKITA, anayefafanua kwa undani kuhusu hili.
8: Lugha ya utamaduni. Lugha ni sehemu mojawapo ya utamaduni. Vyakula ni sehemu mojawapo ya utamaduni. Unajikuta na wewe mwenyeji unaanza kujifunza kupika vile vyakula, unaanza kujifunza kuvaa kama wanavyovaa wale, kuota ratibu na kubadilisha.
7: Hadi sasa inaelezwa kuwa lugha za wenyeji zimebadilika na kupoteza uasilia wake, hasa katika mkoa wa Kigoma, Kagera na Katavi. Mwalimu Ernest Karadoga kutoka Marolegwa, Kibondo, jirani na iliyokuwa kambi ya wakimbizi ya Nduta, anabainisha kuwa hayo ni matokeo yasiyo mazuri yanayotokana na ukimbizi.
9: Kuwepo kwa wakimbizi na kuondoka kwao kumeacha sintofahamu ndani ya jamii. Kwa mfano kama lugha yetu ya asili, lugha ya Kiha, sasa imeshachanganyika na lugha ya Kirungi. Kwa mfano mtu anaweza Muha akawa anasalimia akajikuta ametumia maneno ya Kirundi.
7: Je, madai haya ya mabadiliko ya lugha kitaalamu yana ukweli? Mashaka Ramadhani kutoka BAKITA anasema kwa kawaida lugha huwa zinaathiriana.
8: Lugha mbili kutoka mifereji fulani zinaweza kuathiriana taratibu, na hizo athari utaziona katika matamshi, katika maneno. Sasa ili wenyeji waweze kuwasiliana vizuri na wageni ama wageni wawasiliane vizuri na wenyeji, wenyeji wanaanza kujitahidi kujifunza lugha inayo ya mgeni. Wanaanza kutumia lugha mbili kwa wakati mmoja. Hapo ndipo lugha inapoanza kupata athari.
7: Wenyeji wa Kigoma wamekuwa na maoni tofauti kuhusu hili. Tuwasikilize baadhi ya wakazi wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma.
10: Majina yangu naitwa Elisha John Msigwa. Kuwepo kwa Warundi hapa kwetu kumetuathiri kwa sehemu kubwa. Yaani lugha yetu na Warundi sasa hivi zinachanganyana.
11: Asante sana. Kwa majina naitwa Nelson John Kahombwe. Kwa kweli kuwepo kwa wakimbizi kwa wilaya yetu ya Kibondo na kuondoka ni vitu vingi ambavyo vimeharibika na vimechanganyana. Kupora kwa tamaduni zetu za Kiha, kuna baadhi ya vitu ambavyo vimebadilika.
7: Wakati wa Tanzania wakikiri kuwepo kwa athari zinazotokana na ushawishi wa wakimbizi katika kuporomoka kwa lugha za wenyeji, waliokuwa wakimbizi wanakiri kuporomoka kwa lugha za kwao, kama anavyothibitisha Nzeimana Bonaventura kutoka Ruigi, Burundi.
12: Sisi ambao tulikuwa wakimbizi, ukimbizi wetu ulisababisha kuporomoka sana, na tena sio kukua kwa lugha za wenyeji. Kulikuwa na baadhi ya wakimbizi ambao lugha ya Kiswahili kwao ilikuwa ni shida kuongea na kuelewa, wakatumia lugha gongana, yani lugha ya Kirundi na lugha ya Kiswahili. Huu muingiliano ulisababisha tena lugha ya Kirundi niseme kuzorota, kwa sababu wakimbizi tulitakiwa kujua na kuongea Kiha sana.
7: Jacobo Riziki ni afisa utamaduni, sanaa na michezo kutoka serikali ya Burundi, na ambaye aliuishi ukimbizi nchini Tanzania. Anaeleza namna lugha za pande zote zilivyoathiriwa na jinsi serikali za pande zote mbili zinavyobaini uwepo wa athari hizo.
13: Ni kweli kumejitokeza athari kutoka kwa lugha tofauti ambazo zimekuwa zikitumiwa na Warundi waliokuwa wamekimbilia nchi tofauti, na athari hizo zikaja kujitokeza katika lugha ya Kirundi. Kwa hiyo athari hizo ni za kimatamshi, athari za kimaandishi, athari za kimsamiati, pamoja na athari za kimaana.
7: Hadi hapo msikilizaji, makala utamaduni na sanaa kutoka DW haina la ziada. Leo tuliangazia mchango wa wakimbizi katika ukuaji au kuporomoka kwa lugha na tamaduni za wenyeji. Mimi ni Prosper Kuigize. Kwa heri kwa leo.
1: DW, jukwaa la manufaa.
14: Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji mpendwa, ni wakati mwingine tena tunapokutana kwenye jukwaa la manufaa na kukaribisha kwa furaha na taadhima kwenye kipindi chako hiki ukipendacho. Studio kuwa nawe leo hii si mwingine, ni mimi Al-Anisa mwenyewe Zainab bint Aziz kutoka hapa studio za DW Bonn.

Sawa sawa, jukwaa limefunguliwa rasmi na moja kwa moja naanza kwa kumpandisha msikilizaji huyu hapa, Juventus Joas Ntalima wa Mwanza, Tanzania. Anasema, ndugu mtangazaji, nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali ya Tanzania kupitia wizara yake ya maji ituokoe wananchi katika swala zima la upatikanaji wa maji hasa jijini Mwanza. Yani ni wiki ya pili sasa maji bombani hayatoki. Najiuliza, haya mabomba ni mapambo au kuna sehemu hatutakiwi kupata maji? Nashuka jukwani huku nikisihi mamlaka husika kuweka mikakati ya kulitatua tatizo hili. Ni kero yake msikilizaji Juventus Joas Ntalima wa Mwanza, Tanzania, na ni matumaini yangu kuwa litashughulikiwa haraka iwezekanavyo. Haya, msikilizaji huyu anampisha Matikiti Mohamed. Huyu anatokea Mingano, Mtwara, huko huko nchini Tanzania. Naye leo hii analipanda jukwaa letu la manufaa kwa kufikisha kero yake kuhusu barabara za mitaani. Anasema, huku kwetu Mtwara barabara ni mbovu sana kiasi kwamba ili ufike sehemu ya dakika 5 utazunguka wewe na kutumia zaidi ya dakika 15. Hebu wahusika lioneni hili. Msikilizaji huyu hapa anaitwa Mbaga Charles Kubeja wa Kishinda, Geita. Wewe unawaomba viongozi wote wajitahidi kuwatetea wananchi kutokana na baadhi ya wafanyabiashara wanaojiamulia kupandisha bei za bidhaa bila ya kuwaonea huruma wananchi. Unawatolea mwito wafanyabiashara na unawaambia muwe na huruma na mzingatie kwamba hali yoyote ile isiwe kigezo kwenu cha kupandisha bei za bidhaa kiholela.

0: Zamu ni yako sasa, Saleh Mkoma wa Shelui, Singida, nchini Tanzania. Na kupandisha jukwani, nawe unasema una kero. Haya, tuisikilize kero yako. Wewe unasema hivi, na kerwa na baadhi ya watu wanaoitumia mitandao ya kijamii vibaya kwa kuwatukana viongozi wa serikali na hata jamii. Jambo hilo limekuwa sugu sana. Kwa hivyo naiomba serikali iwachukulie hatua kali sana wanaopatikana na hatia ya namna hiyo. Nalishuka jukwaa nikiwasihi watu wote tuitumie mitandao vyema ili tupate faida na sio hasara. Ni ujumbe wake msikilizaji Saleh Mkoma wa Shelui, Singida, Tanzania. Tukiendelea mbele na kipindi hiki pendwa cha jukwaa la manufaa, ambapo sasa naona umewadia wakati wa kusikiliza waliochangia kwa njia ya simu.
1: Asante sana. Naitwa Sima Kagaruki, napanda jukwaa la manufaa nikiwa jiji la Dar es Salaam. Ni kwamba nakerwa na wazazi ambao wanalea watoto vibaya kwa jiji la Dar es Salaam. Changamoto iliyopo kubwa ni wamama kukaa kwenye season na kuwatoma watoto wadogo kwenda kutafuta mahitaji, hususan kuanzia saa 2, saa 3 mpaka saa 4. At least na baba akiwa nyumbani bila kujali mtoto anakutana na changamoto gani. Kwa kweli hilo ni jambo ambalo mimi linanikera, ni kwamba wazazi waangalie upande wa pili, hao watoto wanaleaje ili mwisho wa siku wasije kupata kizazi kilichoharibika. Yangu ndo hayo.
0: Asante sana msikilizaji Siima Kagaruki, shabiki maarufu wa DW Kiswahili.
2: Kwa majina naitwa Krematias Huseni. Niko hapa Nyamtukuza, wilaya Nyang'wale, mkoa wa Geita nchini Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba tu serikali itongeze madarasa hapa shule ya msingi Nyamtukuza hapa Nyang'wale Geita mkoani Geita, kwa sababu ukiangalia wanafunzi ni wengi ila madarasa ni machache. Mimi naiomba tu serikali ituone na sisi hapa Nyamtukuza, kwa sababu kuna majengo tangu 2004 mpaka sasa hivi, yani yamechakalika kabisa, yani vumbi humo darasani, yani ukifika tu wanafunzi mala madawati hamna, majengo menyewe hayana hazi kabisa ya kuwa kama shule. Mimi naiomba tu serikali iliyoko madarakani na sisi ituone wananyamtukuza, japokuwa tumeanza ujenzi wa madarasa, ila tunaiomba tu itushike mkono.
0: Shukran msikilizaji kwa kutupigia simu.

Haya, mambo namna hiyo, raha kama nini? Na mimi ndio huyo naelekea huko Nkasi, Rukwa, kwake msikilizaji Geoffrey Mwami. Yeye kero yake inahusu miundombinu ya barabara. Anasema ni mbovu huko Nkasi, kuanzia katikati ya mji wa Namanyere mpaka vijijini. Anasema hali ni mbaya. Anaiomba serikali iboreshe barabara, kwani kuna wakati wananchi wa huko wanahisi kama hawana viongozi vile, kumbe wanao, tena waliowachagua wao wenyewe. Maneno hayo. Msikilizaji huyo analishuka jukwaa la manufaa taratibu na anampisha Amos Msanga. Huyo anatokea Ludewa nchini Tanzania. Wewe unasema, natoa pongezi kwa chombo cha habari cha DW kwa uaminifu na umahiri wa habari zinazotoka duniani kote. DW, hongera sana, endeleeni kuwa chombo mahiri kisichofungamana na upande wowote. Asante sana msikilizaji wetu Amos Msanga. Hakika DW tunavuma kwa kishindo.

Na jukwani sasa nampandisha Fiston Boneza, huyu anatokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kaskazini, kwenye tarafa ya Rushuru. Mhm. Unasemaje Fiston Boneza? Unasema hivi: mimi nashangazwa na wabunge kwenye jimbo langu kutokana na ukimya wao, ijapokuwa hali ya usalama sio nzuri jimboni hapa, na wauliza kulikoni? Kwani hili hamlioni? Swali hilo mnaulizwa wabunge mnaohusika, na bila shaka linataka majibu. Franco Kisanga wa Isebani ya Boda, mji kasoro bahari huko nchini Kenya, wewe kero yako ni kwa watu wanaotaka kukuambia jambo, na pengine unadhani mkikaa kitako mnaweza kulitatua hilo jambo bila shida. Lakini watu hao huwa wanashindwa kukufuata uso kwa uso, na badala yake mtu anasubiri abugie zake pombe, halafu anakuja kwako kiugomvi kwa kusingizia ile pombe aliyokunywa, ili wewe ujue kuwa kelele zote ni kutokana na ulevi. Do, Franco Kisanga anauliza, hivi ni sawa kwa kweli? Haya, jibu unalo wewe msikilizaji, labda utapata nafasi ya kumpa jibu msikilizaji huyu Franco Kisanga. Msikilizaji wa mwisho kulipanda jukwaa la manufaa leo hii ni Bashiru Mnalima wa Songea. Wewe unasema DW Kiswahili, asanteni kwa kutushirikisha wadau kuchangia kupitia kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Binafsi nachukua fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru kwa kutuwekea kipindi hiki muhimu kwetu wasikilizaji. Asante sana msikilizaji, na kwa nukta hiyo ndio sote kwa pamoja tunalishuka jukwaa la manufaa kwa leo. Mola akitujalia tutakutana tena wakati mwingine. Mimi ni mwana jukwaa mwenzako Al-Anisa bint Aziz. Sina la ziada ila kukushukuru kwa kuwa pamoja nami. Kwa heri kwa sasa.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia
1: mazingira FM. Unasikiliza mazingira FM.

0: Ya, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

siku ya tatu sasa tunapata naye kwa matatu. Leo kwanza amedunga trao fulani tight ya kaki na top moja kali kona printe chatu. Najipata leo tujaketi pamoja, ameketi toka conductor, nyuma karibu kiti ya tatu. Mimi niko opposite kwa kiti ya watu watatu, niko kona, yani mimi ni mtu wa tatu. Kawaida mimi kwa kimbele mbele, yani kumu approach, kumsalimia na kumwambia vile roho yangu anafanya nasikia. Lakini na huyo, mimi najipata speechless kama mgonjwa ameamka asubuhi akajipata amepona upele. Najiambia leo ni leo. Leo lazima nikusalimie nikwambie vile wewe ni mrembo. Na tangu nikuone day one sijakuwa tena nikilala saa tatu. Kijani ni ma late night too. Masop nikijisikizia. Ma R&B na ma blues pia. Plus ma love song flani funny funny sijadhani hata watu usikia. Yani

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi

afya yako ni mtaji wako. Hospitali ya Mkula inawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika. Magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho. Kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya ngozi siku ya Jumatano. Ya tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya macho siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalam, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Je, unatumia bima? Usijali. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima za NHIF. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752921771 au 0758999205. Usikose nafasi hii adhimu ya kupata huduma bora kutoka kwa madaktari bingwa wenye uzoefu.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Haya, msikilizaji wangu, tuna dakika 20 na hii ni toka kutimia mida ya saa 1 kamili za usiku. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami. Kumbuka kwamba leo ni siku ya Jumamosi na tarehe yetu ya leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Nimetumaini yangu uko mzima mwenye afya njema na unasikiliza pia 91.7 ikiwa ni Jumamosi nzuri, Jumamosi tulivu na Jumamosi ambayo ina vitu vingi sana ambavyo pengine kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na leo siku ya Jumamosi, basi kuna mengi ambayo umekuwa ukijifunza na pengine kuna tamani ifike Jumamosi, na hii ni kutokana na kile kitu ambacho wewe kama wewe ulikuwa umepangilia kukifanya. Lakini kila siku ya Jumamosi kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tunakutana mimi na wewe na hiki kipindi kinaitwa Mwanga wa Jamii, na tunakuwa tunadiscuss mambo mengi sana, hasa yanakuwa yanahusisha mwanga wa jamii. Tunajifunza, tunaelimishana, tunakumbushana, tunajadiliana, lakini yale yote ambayo yanakuwa yanaonekana kwenye kipindi cha Mwanga wa Jamii. Lakini zaidi tunajikita katika masuala ya ukatili na tunaangalia matukio ambayo yanakuwa yanatokea kwenye jamii yetu ambayo imekuwa kituunganisha kwa pamoja. Tunadiscuss, unapiga simu hapa studio na mwisho siku pia tunazungumza mimi pamoja nawe. Jina langu mimi ni Chonjo Mbalamwezi, msikilizaji wangu. Kuanzia muda huu utaendelea kunisikiliza hadi pale mida ya 2 kamili za usiku ambapo mimi nitakuwa ninakwambia kwa heri. Umesikiliza moja burudani ambayo inagusisha masuala mazima ambayo yanaonekana kwenye jamii yetu na wanatuambia kwamba tuendelee kukumbushana kwa sababu ukatili haukubaliki, vishawishi ambavyo vinaonekana kwenye jamii yetu, mambo ya ulawiti, kubebesha mimba watoto wakiwa wadogo, mambo ya mila na desturi yale ambayo yanakuwa ni kandamizi na yanakuwa hayafai kabisa kwenye jamii yetu ya Kitanzania. Sasa leo ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii tunajikita kwenye mada inosema imani za imani potofu zinachangia ukatili wa kijinsia. Je, imani potofu zinachangia ukatili wa kijinsia? Yawezekana wewe ni mmoja kati ya msikilizaji wangu mzuri kabisa na mara nyingi unajiuliza kwamba imani potofu maana yake nini, au unaposikia imani potofu unaelewa nini, na kwa nini hizi imani zinaenda moja kwa moja kuchangia ukatili wa kijinsia au ukatili ambao unaonekana kwenye jamii, kama nilivyosema kubaka, labda kuuliwa, mtu anamkata mwenzake mikono, anamkata shingo, anamfanyia vile vitendo ambavyo jamii kitazama inashtuka na kujiuliza kwamba kwani shida ni nini mpaka unakuja kumfanyia mwenzako ukatili wa design hiyo. Sasa yawezekana imani yake inamtuma kwamba akimuua mtoto fulani labda wa miaka miwili, akamtoa baadhi ya viungo kama pua, sehemu za kidha siri, pengine na vitu vingine, hata kama sio kwa mtoto mdogo. Tumekuwa tukiangalia pia hata kwa albino pia wanafanyiwa vitendo kama hivi, baadhi wanafanyiwa na takwimu zinaonyesha kabisa, na hadi serikali inaingilia kati kwenye masuala haya. Sasa hizi ndo tunasema kwamba imani potofu ambazo zinaendana kabisa ni imani za kishirikina. Lakini je, kwa hili ambalo tunazungumza pia siku ya leo ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii, kwako msikilizaji wangu, unahisi zinachangia ukatili wa kijinsia? Watu wamekuwa kienda kwa waganga wa kienyeji, au watu tu, hata kama sio kwenda kwa waganga wa kienyeji, kuna ile mnakato unasema wanasema wanawake wenye ndevu nyingi, wenye ndevu, labda mtu anakuambia kwamba ni matajiri, yani huwa hawana maisha magumu, ni watu ambao wana utajiri ndani yake. Sasa ukishakuwa na ile imani na mtu akakwambia kwamba sasa ili kuzipata zile ndevu jitahidi labda uzinyoe akiwa amelala, tayari ni kwamba umeshaona kwamba kumbe ni dili sana. Yani mwanamke ambaye anakuwa labda na anakuwa na ndevu, inawezekana akawa ni moja kati ya mwanamke ambaye analeta utajiri kwenye familia. Hizo ndo tunasema imani potofu ambazo mtu anasadiki tu pasipo kujua, je, hiki kitu ambacho kinazungumzwa kina undani ndani yake? Ndo maswali ambayo msikilizaji wangu na mimi kwamba leo tutakuwa tunajiuliza, lakini mwisho wa siku pia tutajifunza mengi sana kuhusiana na mada yetu. Je, imani potofu zinachangia ukatili wa kijinsia?
Na kumbuka kwamba namba yetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007 utazungumza na mimi kwa njia ya simu hapo baadaye. Lakini kukumbusha tu kama msikilizaji wangu wako ambao unajiuliza maswali mengi sana, na mara nyingi sana tunaambiwa kwamba unapoona mtu kwamba ana zile imani potofu basi hana elimu, ambapo ni tunapoambiwa imani potofu ni ile imani dhana au mtazamo ambao si wa kweli, kama nilivyosema si sahihi, hauendani na ukweli uliothibitishwa. Lakini bado watu huwa wanashikilia au kuamini kwamba kile kitu ambacho kinazungumzwa lazima kina ukweli. Sasa imani potofu zinaweza kutokana na kukosa elimu au taarifa sahihi, mila na desturi zinazopitishwa bila kuthibitishwa. Kwenye mambo ya mila na desturi tunaona kabisa, hasa kwa wale watu ambao tunaambiwa kwamba wanakeketwa, baadhi ya familia wanasema kwamba mwanamke ambaye hajafanyiwa ukeketaji basi hawezi kuolewa. Yani ule ukanda au hiyo sehemu wao wanaamini hivyo kwamba wakishasikia mtoto wa fulani hajafanyaje hajakeketwa basi inakuwa ngumu sana kupata mwanaume, kwa sababu wao wanaamini kwamba mwanamke ambaye amekeketwa ndio mwanamke ambaye unaweza kudumu naye kwenye mahusiano. Lakini kama hajakeketwa anakuwa muhuni sana. Yule ambaye hajakeketwa, yule ambaye amekeketwa basi anakuwa ni mvumilivu kwenye ndoa. Kitu hiki wao wanafanya nini? Tunasema kwamba baadhi ya watu wanaamini hizi ndio kitu tunasema kwamba mila na desturi zinakuwa ni mila kandamizi. Lakini tukichana na hiyo, tuna mfano mwingine msikilizaji wetu ambapo ni upotoshaji wa taarifa. Watu wanapotosha taarifa lakini tafsiri zisizo sahihi za matukio au mafundisho. Kuna vingi vinatokea kwenye masuala ya imani potofu hadi kusababisha ukatili, kusababisha uchangiaji wa ukatili wa kijinsia ambao unakuwa unaonekana kwenye jamii, na ndio maana matukio hayaishi kila siku tunayasikiliza. Lakini tukitazama upande wa mifano ya imani potofu, kwa kuwa msikilizaji wangu pengine una mifano mingi sana, kuamini kuwa pengine labda chanjo husababisha watu wote kuwa tasa. Yaani kuna chanjo zinapokuja hapa kwenye nchi yetu ya Tanzania, labda kuchanja watoto mashuleni kufanyaje, utasikia mtu anasema kwamba hizo zinasaidia zinasaidia kwamba huyu mtu anaweza kawa tasa, kitu ambacho anajikuta kwamba kwa namna yoyote ile inakuwa sio kweli kabisa. Dakika ni 27 msikilizaji wangu, kama ndio kwanza unajiunga nami bado tuko na wewe kwa ajili ya kulitazama ile swala ndani ya kipindi cha mwanga wa jamii, ikiwa ni kuhusisha je, imani potofu zinachangia ukatili wa kijinsia. Utakuja kuniambia baadaye, ikiwa tunatazama pia kwa baadhi ya wataalamu wanasema kuhusiana na mifano na pengine hata yale ambayo tunaangalia kwenye maisha yetu ya kawaida. Mifano imekuwa mingi sana, lakini naamini kwamba kila kitu ambacho kinazungumzwa bila kuwa na uhakika, najua kwamba ni sehemu ya kwamba mtu anakuwa na imani potofu ambayo inapelekea moja kwa moja kuchangia ukatili zidi ya jambo fulani, na mambo yanakuwa mengi sana na matukio yanakuwa mengi kama ambavyo nimekuambia. Kuna mwingine anakuambia kwamba kuamini kuwa mtu mwenye albino ana nguvu za kichawi. Watu wanaamini hivyo. Yaani anakuwa anaogopwa mtu ambaye ni albino. Albino anakuwa anaogopwa na baadhi ya watu huko mtaani. Wao wanaamini hivyo. Na pengine kuna baadhi ya huko vijijini ndani anapokutana na mtu ambaye ni mlemavu wa ngozi kama hivyo, wengine wao wanakimbia kabisa wakiamini kwamba amekutana na mtu ambaye si hivyo. Kumbe ni sehemu ya nini? Ya mtu ambaye anakuwa tayari ana ngozi ya namna hiyo. Kwa hiyo kuna mengi sana msikilizaji wangu ambapo tunaambiwa kwamba siku zote imani potofu kwenye mila na desturi, hasa tukitazama uko kwenye mambo ya mila na desturi, ni imani zisizo na msingi, zisizo na ukweli, hazina ushahidi wa kutosha, ambazo huendelea kuaminika na kufuatwa kwa sababu tu ya mila, desturi au urithi wa jamii, hata kama zinaweza kusababisha madhara au kukiuka haki za binadamu. Ni muhimu tu kutambua kwamba si kila mila au desturi ni potofu. Ingawa tunaambiwa kwamba mila nyingi zina mchango mkubwa sana kwenye kufadhili utamaduni, hilo tunalijua, maadili, lakini pia mshikamano wa jamii, utambulisho wa watu, kama tunavyoona wewe ni mtu wa kabila gani, mila zenu na desturi zinasemaje, maswali mengi tunakuwa nayo. Lakini kinachoitwa imani potofu ni zile tu imani ndani na
mila udesturi ambazo hazina msingi wa kutosha na zinaweza kuleta madhara. Kama nilivyokuambia msikilizaji wangu, kuamini kuwa mjane ndiye aliyesababisha kifo cha mume, watu wamekuwa wakinyoshia mkono mwanamke tu akishafiwa na mwanaume wake, watu wanakuwa na ile imani kwamba ambaye amemuua atakuwa ni nani? Atakuwa ni mke wake. Yaani mtu anaamini kwamba mwanamke ndo

katakata ya hata labda kama ni mikono miguu akamwacha kwenye hali ya ulemavu. Lakini ukiangalia ni ile imani ambayo wewe ulikuwa kila ukitunia sema ah, mimi imani yangu inanituma kwamba aliyemuua huyu mwanaume ni mwanamke wake. Yaani unazungumza kitu ambacho msikizaji wangu wewe mwenyewe tu hauna uhakika. Ila kwa sababu unasadiki kwenye masikio yako au unasadiki kwa kile kitu ambacho kinaonekana ambacho unahisi ni cha ukweli, basi unaweza kusababisha madhara makubwa sana. Ndio maana tunakwambia hii inaleta unyanyapaa au ubaguzi. Yaani mama watu hajui ili wala lile, kumbe kuna ndugu jamaa na marafiki wamemtenga wakiamini kwamba ndio amemua nani? Amemua mwanamke, amemua mwanaume wake. Lakini kunatokea ukatili kama nilivyosema, ukatili na ukiukwaji wa haki za binadamu. Yaani unaamua kumvamia au kuna wengine hadi wanawachomea watu nyumba wakiamini kwamba wao ndio wamefanya vitu fulani. Kumbe hawana uhakika, ni kwa sababu wamesikia. Huu ni ukatili ambao haukubaliki kabisa kwenye jamii yetu. Lakini kukataliwa kwa huduma za afya au elimu. Kuna watu tunaangalia. Mtoto anaweza kaenda sehemu, labda akakutana na mwalimu fulani kwa ajili ya kumwandikisha shule, ila mapokeo yake yanakuwa sio mazuri. Yanakuwa sio mazuri. Na kama sio mazuri ni kwamba kuna ile labda kama ni mwalimu au kama ni kiongozi fulani anasema huyu mtoto anatokea familia fulani. Mamake si mnamjua, babake si mnamjua. Kuna moja mbili tatu. Kwa unakuta kuna vitu ambavyo vinakosesha hata mtoto furaha. Kwa sababu kwanza hajui kama baba yake au mama yake au uko wake wanapitia changamoto fulani. Lakini kwa sababu ulisikia na ukaaminishwa, inakujenga kwamba itakuwa ni ukweli. Kwa hiyo inaleta ubaguzi, inaleta pia tunasema kuna wakati mwingine unaweza kushangaa kwamba mtoto pia anaathirika kisaikolojia. Anakuwa ni mtu wa kujinyanyapaa kwa mwenyewe kwa sababu ya hayo yote ambayo yanatokea. Lakini madhara mengine ni mgogoro ndani ya familia na jamii, mnanyoshana mikono, mmeshindwa kukubali lile jambo ambalo limetokea, mkiamini kwamba fulani ndio kafanya hivyo na kusababisha ukatili. Yaani kile kitendo cha mtu muda wote kujikunyata, muda wote kulia peke yake, muda wote kujutia kwa nini anaishi katika mazingira hayo, ni moja kati ya kwamba tayari mnamfanyia unyanyapaa ambao ndani yake ni ukatili wa kijinsia. Lakini pia kuendeleza umaskini na hofu, madhara yake makubwa ndo hayo. Kuendeleza umaskini na hofu, mtu anakuwa na ile imani yake. Na pengine ndo kashaga hii wa shamba. Nenda kalime, yeye anaamini kwamba ile shamba hata angelima hawezi akapata mazao. Na hii kitu kama haulimi na umepewa shamba, unatakiwa kulima, alafu unaendekeza mambo kama hayo na unashindwa kwenda kulima. Moja kwa moja hii tunasema kwamba msikizaji wangu, inakusababisha wewe uendelee, yani uendelee kuwa maskini, sio mtu wa kujitafuta kabisa. Dakika 33 naenda kumeza mate, na nitakaporejea basi tutakuja tuangalie msikilizaji wangu, tutakuja tuangalie zaidi kwamba nini hasa tunatakiwa kufanya na jamii kaweza kuona kwamba haya mambo imani potofu hayafai kwenye jamii yetu. Anaitwa Bushoke, wimbo unaitwa Dunia Njia.

0: dakika 40 msikilizaji wangu, na hii nitakavyotimia mida saa 1 kamili za usiku, na mimi kwamba bado naendelea kunifuatilia vizuri kabisa ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii. Na kumbuka namba yetu ni 0656555571 na ile 0684600007. Dakika 40, na kama ndio kwanza unajiunga nami, kumbuka kwamba ni kipindi cha Mwanga wa Jamii, kipindi ambacho naamini kwamba msikilizaji wetu unaendelea kusikiliza. Mada inasema, je, imani potofu zinachangia ukatili wa kijinsia? Na nishakwambia nini maana imani potofu, na msikilizaji wangu pia una nafasi nzuri kabisa kwa ajili ya kusikiliza pia na kupiga simu hapa studio kwa ajili ya kuzungumza mimi pamoja nawe. Lakini kuna namna pia tunajua kwamba kuna watu wanaamini hivyo na matukio yanatokea ya kutosha, lakini je, wanapata elimu kwa namna gani? Nachoamini kwamba elimu inapatikana zaidi kwenye vyombo vya habari. Wapo maafisa ustawi wa jamii, wa maafisa maendeleo pia jamii, ambao mara nyingi sana yanapotokea matukio kama haya wanazungumza pia na jamii. Hata dawati pia la polisi pia wapata nafasi ya kuzungumza na watu ili kujua kwamba hii kinachoonekana hakina ukweli ndani yake na kutoa elimu kwa kina zaidi. Lakini kupitia Mazinga FM, na mimi kwamba msikilizaji wangu pia unaendelea kupata darasa tosha sana kwa kile kitu ambacho kinakuwa kinaonekana. Ndio maana nakwambia kwamba unapata muda kupiga simu hapa studio kutokana na mifano ambayo mimi nimeisema na wewe mtazamo wako ni upe. Lakini namna gani tunaweza tukaepuka na imani hizi ambazo ni imani potofu? Sana sana ni kutoa elimu, msikilizaji wangu, hasa kwa jamii. Elimu kuhusu haki za binadamu, usawa wa kijinsia, afya ya sheria, na hii husaidia kuvunja imani potofu zinazoweza kuchochea ukatili, kwa sababu ukatili unatokea mara nyingi sana. Lakini kuhamasisha fikra za uchambuzi kabla ya kuamini au kusambaa taarifa mbalimbali zinazoonekana, ni muhimu pia kujiuliza kama zina ushahidi wa kuaminika au zinategemea uvumi na hofu tu. Usije ukazusha jambo fulani. Yaani unazusha jambo fulani ambalo hauna uhakika, unaenda kuambia watu wengine, na wale watu wengine nao wanasema, mwisho wa siku unasababisha kuleta madhara kwenye jamii. Au fulani ni mwizi sana. Yaani mara nyingi unamhisia ni mwizi, lakini huna ushahidi. Hauna ushahidi. Siku inatokea mtaani kwao kuna mtu kaiba na anakimbia, na yeye akawa ni moja kati ya mtu ambaye yuko mitaa ile, tayari unamnyoshia mkono kwamba ni huyu huyu, amna mtu mwingine. Tayari unasababishia mwenzako madhara, kitu ambacho kwake ilikuwa ni kwamba uvumi watu wanazungumza, lakini yeye hana tabia kabisa kama hizo. Lakini kuheshimu haki na utu wa kila mtu. Kila mtu tunaambiwa kwamba anastahili kuheshimiwa bila kujali jinsia, umri, hali ya ndoa yake, ulemavu, dini au kabila lake pia. Kwa hiyo heshimu haki ya utu wa kila mmoja. Anaabudu wapi, kabila gani, ana umri gani, ana hali gani ya ndoa. Sio kwa sababu nina changamoto kwenye ndoa yangu basi unanyoshia mkono kila siku, au kwa sababu nina ulemavu basi mimi ndo nasema kila siku, au kwa sababu mimi ni kabila fulani kila siku unasema wewe. Nilijua tu wewe kabila fulani, watu wa kabila fulani sio watu wazuri, kwa hiyo inakuwa sio vizuri kabisa. Lakini kushirikisha viongozi wa jamii, dini pamoja na mila. Viongozi wana nafasi kubwa sana kuelekeza jamii kuhifadhi mila zenye manufaa na kuachana na zile imani potofu. Kama nilivyosema, mfano baadhi ya makabila mengine wanaamini kwamba mwanamke ambaye amekeketwa anadumu sana kwenye mahusiano, lakini yule ambaye hajakeketwa ni kiruka njia, yani hatakiwa atakuolewa. Kwa mtu anapokuja kuchumbiwa, cha kwanza kabisa anauliza, lakini amekeketwa? Na kama hajakeketwa, lazima familia itasimama na wewe hadi ufanye nini, hadi ukeketwe. Na kuna baadhi ya jamii nyingine wanaamini kabisa kwamba mwanamke mzuri ni yule ambaye anaolewa kuanzia umri wa miaka fulani. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana. Na wengine wanakoseshwa uhuru pengine wa kusalimiana na baadhi ya watu. Kuna baadhi ya jamii, kama hujapata mtoto na umeolewa kwenye ndoa fulani, hautakiwi kuwasiliana na baba mkwe. Yaani wewe ukikutana naye labda utachuchumaa chini, utapiga makofi, hiyo ndio ishara ya nini? Ya salamu. lakini kuzungumza naye moja kwa moja ni kitu ambacho hakiwezekani. Inawezekana mwanamke yule ana shida kweli, labda mume wake anamsumbua, anatamani kushtaki kwa baba mkwe, kuongea naye moja kwa moja, ila kutokana na ile mila ambayo tunasema kwamba wakati mwingine ni kandamizi, basi anaishia kuongea na watu wengine, lakini kufikisha ujumbe kwa baba mkwe hawezi kuzungumza kwa sababu hajabatika kupata mtoto, hasa ule mtoto wa kwanza. Haya, hayo ndo mengi msikilizaji wangu ambayo yanatokea kwenye jamii yetu, na sisi tuna mifano mengi sana ambayo tunazungumza kila siku. Kuna mengine yanakera sana sana sana sana. Utanipigia simu hapa studio ni 0656555571 na ile 0684600007. Kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Mabamba, mjukuu ambaye anapatikana sasa mkata ya Mkima, wilaya ya Musoma.
0: Hai, karibu sana.
1: Asante. Kipindi nimekifuatilia toka mwanzo. Na nikagundua kweli haya yanayozungumzwa hapo kwenye kipindi ndio yanayotokea kwenye jamii zetu. Mara nyingi unaweza kukuta mtu huyo ana maadili, labda pengine hana mradi wowote, lakini sasa ajiingiza kwenye kwenda kutafuta waganga wa kienyeji, na anapofika kule inafikia sehemu anakuambia kwamba sasa unasema nataka kufanikiwa, fanya hivi, mtoto wako yule, yani utapata hela za kutosha. Kulingana na elimu ambayo tupo, ni elimu duni, bila ya kuchunguza na kusema na kujitambua kwamba yule naye kwenda kumwangamiza ni mwanadamu. Je, na hizo hela nitakapo zipata wingi nitajisaidi vipi? Ukipata hela unabidi nani ukufaidi ukaribu na familia. Lakini hiyo mara nyingi limetokeleza unapo kuendeleza kabisa, watu tunaenda huko kama hatuna macho na pia kutambua. Kwa mimi, kwa mchango wangu, nilikuwa naomba tu elimu iendelee kutolewa hata kijijini, angalau watu kubadilike. Maana hivi hata sisi wazee tunaendelea kuangamia. Hizi wanatuambia kwamba wanatuama mtuzi, yaani mtu anaenda kukupeleka safara tu ili afanikishe, lakini yale mafanikio pia hayapo, ni kazi bure. Kwa hiyo mimi mtangazaji, niombe tu kama hiyo elimu itakuwepo ifike hadi huku kijijini, watu kielimike, kisie kinamalizwa ifiki sawazee tunaishi hapo kwa wasiwasi.
0: Haya, asante sana kwa mchango wako. Na msikilizaji wangu pia, naona nafasi nzuri ya kupiga simu hapa studio kuhusiana na jambo ambalo tunazungumzia. Je, imani potofu zinachangia ukatili ndani ya jamii? Na mifano mingi tumeisema, na wewe pia umesikiliza baadhi ya watu ambao wanazungumza kama msikilizaji wetu wa kwanza. Na wewe unazungumza nini kuhusiana na hili? Kwenye line, hello.
2: Hello dadangu.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Naitwa Malima Jitambue, napatikana Kiemba kama cha chini hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante sana dadangu. Unajua dadangu, nikwambie kitu. Shida yote hii inatokana na ufinyu wa elimu. Watu wengi sana, hebu fanya utafiti, utakubaliana na mimi, hata utanjibu kesho. Au usiponjibu kesho, utanjibu kesho kutwa. Fanya utafiti. Wale wote wenye imani za ajabu ajabu kiasi kile ni watu ambao kidogo elimu zao kidogo, ukitafakari zina utata. Mwanadamu yote aliyeenda shule vizuri akasoma vizuri, kwanza ukimuuliza maana homoni ni nini, anajua. Hizi mwanamke kuwa na ndevu, anajua kabisa kwamba atakuwa ana nini, tatizo, shida itakuwa nini, na hili ndevu amezipata kutokana na nini. Mwanadamu yote aliyesoma vizuri na ambaye hakusoma, kwa kweli wataona kama ni ndevu tu, lakini jinsi gani huyu mwanamke amepata hizi ndevu hawezi kuelewa, sababu hajajifunza. Naona haya, mtu kuwa albino, anajua kabisa kwamba tatizo la mtu kuwa albino, mwanadamu aliyesoma vizuri analijua, na mwanadamu yeyote ambaye hakusoma vizuri hajui. Sasa kuna vitu lazima hata serikali ina mtihani kufundisha watu kama hawa. Bado ina tatizo, hata kama mtu kasoma, lakini yawezekana alikuwa anahudhuria tu darasani. Naona kunyaza tu atende kwamba huyu mwanafunzi amekuja shuleni, lakini yaani anatoka sifuri darasani. Sasa hao watu kama dizaini ndo wanaleta shida katika dunia hii. Huo ndo mchango wangu dadangu.
0: Haya, asante sana kwa mchango wako. Tuna dakika 50 msikilizaji wangu na bado una nafasi nzuri ya kupiga simu hapa studio ndani ya kipindi cha Mwanga Jamii. Na wewe useme mtazamo wako na maoni yako ni yapi? Kwenye line, hello.
3: Hello, habari hapo studio ndugu wa Tanzania.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
3: Hii sauti ya Sekete Matonge nikiwa hapa Mwakilewa Mkani Usaga simu yako.
0: Karibu sana kwenye mada yetu.
3: Asante sana. Mimi najua kwamba hii elimu ni kubwa sana. Inatakiwa elimu hii itolewe na vijijini, wengine wanasikia tu mambo ya ukatili, maana yake ni nini? Maana ukatili watu ukisikia kwamba fulani ni mwizi, wewe unasimamia hilo kila siku na kitembelea. Alikuhusu hilo. Mimi najua kwamba ulemavu nao ukisikia kwamba eti mwanamke ana ndevu, wewe umbila mtu sio kwamba hizo ndevu amesichukua kwamba hizo ni za kufanya ukatili. Wewe unaenda kwa mkangu naambia kwamba ukipata mwanamke ana ndevu tukuleta ndevu hizo. Hizo ni kuletea madhara kwa mtu. Mimi nawashauri tu wa Tanzania, uwe na amani ya kujilinda kila mtu maisha yake. Sio kwamba wewe unaenda najitangaza kwamba kupata utajiri wa haraka haraka. Tuacheni wa Tanzania kujilinda maisha kila ya mtu. Inaruti Mwakilewa Mbugani hapo.
0: Haya, shukrani sana kutoka huko unakokuwa unapatikana. Imani potofu jezi inachangia ukatili wa kijinsia ndani ya jamii? Basi ndio swali ambalo nakuuliza hapa studio, na msikilizaji wangu pia anapata muda mzuri wa kujibu kuhusiana na hayo ambayo yanakuwa yanaonekana. Wiki hii kumekuwa na matukio mengi sana mauaji, lakini ukifuatilia chanzo ni nini, basi ni zile imani ambazo unakuta wakati mwingine mtu tu kaambiwa, au mtu tu kafikiria, au mtu tu kajua kwamba hili jambo linazungumzwa ni kweli, ninakuwa namna gani natakiwa kushughulika nalo. Basi wakati mwingine anatokea haya ambayo yanakuwa ni ya kutokea, na wakati mwingine anakuwa hayapendezi kwenye jamii yetu. Hello.
4: Hello. Hello.
0: Unaitwa nani?
4: Unaongea na Sam kutoka pande wa Kijiga hapa Kijiweshi.
0: Ehe, karibu.
4: Po hivi.
0: Haya, pole sana. Ni 0656555571 na ile 0684600007. Hello.
4: Hey, hello.
0: Unaitwa nani?
4: Ndugu mtangazaji, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji na vitana makinondo mtamu Limani. Kijalioni hapa.
0: Karibu.
4: Asante sana. Mimi kwanza mimi nakubaliana kwamba imani potofu unasababisha ukatili kwa zaidi zaidi. Ikiwa kwa sababu gani? Unaweza kukuta labda mtu anafanya biashara yake au mtu yuko kwenye mambo yake, lakini mtu anaweza kukuta kwamba anaweza kataa kusema kwamba bwana utaweza atawapea nauza sana. Alafu mwisho wa siku nakuta mtu anaweza kufanya mambo mengine ya ukatili. Kasi kwamba sasa mkatili hata tofia ija muue ila au muue katika nafasi ya sherehe ya maji. Kasi kwamba sasa kitendo ambacho mimi naona kwamba kifai. Sina mambo ndio tushauri kwamba hebu ukiona mwanadamu amefanikiwa usio kaenda kwenye mambo ya uganga kwamba hivi basi akwambie nene urithi ndugu ya katatinga, mara tuta katatinga ili umfanyie mambo ya ukatili kwamba mtafika katatinga muue mara mfanyeje. Sina mambo kwamba kila mtu inatakiwa pinge imani kwamba imani ambayo naambiwa kwamba nifanye 1 2 3 kama ifai, naomba kwamba ukienea kabisa tena wambie kwamba usifanye la yeti ili basi kionekane ufanye mambo yako yaende kwa njia sahihi, ili basi ufanye mambo ya imani kama hayo, ili basi uweze kujua Mwenyezi Mungu kila jambo, ili basi maisha yako yazidi kuendelea katika njia hiyo nyooka. Na tena dadangu kusema kwamba katika imani kama hizo tufanye maneno kwa imani na kumtegemea Mungu kwa kila jambo lolote ambalo liko mbele yako. Na tena naomba tunaona.
0: Haya, shukrani sana kutoka huko Masinono. Dakika ni 54 msikilizaji wangu, na kufika hapo ni kwambie asante sana. Shukrani sana kwa kuwa umepata muda wa kuzungumza nami, upige simu hapa studio, na umetamani kusikiliza na pengine umesikiliza moja ya mawazo na michango kutoka wasikilizaji wangu ambao wamechangia kwa kina kuhusiana na mada yetu ambayo inasema kwamba imani potofu zinachangia ukatili wa kijinsia. Walio wengi wanasema kwamba ni kweli, na ni kweli kwa sababu tumekuwa tukidanganyana, tumekuwa tukiamini, na mwisho siku pia tunatenda hayo. Tumekuwa tukiona watu wanapelekwa hadi magerezani, ukiuliza shida ni nini, labda alimuua albino au alimbaka bibi mkongwe kabisa au alimlawiti mtoto mdogo au alifanyaje. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vingi ambavyo vinazungumzwa. Sisi kwa sisi tunazungumza. Wengine wanafanya hivyo akiamini kwamba akifanya vile biashara itakuwa nzuri. Na ukitena na hivyo pengine kuna watu hadi wanatembea yani wanawabaka vichaa wa, kwa sababu wakikaa wenyewe wanazungumza kiamini kwamba kifanya kile kitu kinakuwa kinakwenda ndani yake, lakini bahati mbaya wanaishia pabaya. Sasa kwa mantiki hiyo, mara nyingi sana wale watu ambao wanakuwa na zile imani potofu wanachangia kwa asilimia kubwa sana ukatili kwenye jamii inayotuzunguka, na wakati mwingine kuleta sifa mbaya mkoa, sifa mbaya ya nchi, takwimu kuongezeka kila siku. Lakini wakati mwingine hawa watu wanasababisha kuacha familia kuwa maskini kila siku na familia zao kukosa mwelekeo kwa sababu waliamini jambo fulani alafu mwisho siku likatokea vile ambavyo sivyo. Nini cha kufanya? Kama tulivyokuambia, tunatakiwa kubadilika sana. Kwanza kuwa na hofu ya Mungu, lakini cha pili, yani kwa mtu ambaye ameingia darasani na akapata elimu kuhusiana na maisha jinsi yanavyokuwa na akajua namna gani ambavyo wengine wanaaswa wanapambana, mimi naamini kwamba hawezi kukaa kitako na kuanza kufikiria vile vitu ambavyo wakati mwingine havina faida kabisa kwenye maisha yake. Muhimu kubadilika, mjali pia ndugu yako, rafiki yako, jirani yako, toa elimu pale unapoona mwenzako amepotoka na mawazo ambayo sio mazuri. Naamini kwamba msikilizaji wangu tutafika mbali sana. Asante sana, mimi ni Twenje Mbala Mwezi, Mwanga wa Jamii. Tumemaliza hivyo msikilizaji wangu. Panapo majalo mimi na wewe endelea tena siku ya Jumamosi ijayo. Kwa heri na usiku mwema.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Serikali imeagiza kusitishwa kwa shughuli za uzalishaji katika kiwanda kimoja wilayani Bagamoyo mkoani Pwani baada ya kubainika kukiuka masharti ya usafi wa mazingira. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema hatua yake ya kuweka zuio la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa hajavunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika habari za kimataifa, Israeli imeshambulia Jumamosi kusini mwa Lebanoni ikiwa ni siku moja baada ya nchi hizo mbili kusaini mpango wa kudumisha usalama uliosimamiwa na Marekani. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Singida. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda amani, usalama wa wananchi na rasilimali za taifa na hawatamvumilia mtu yeyote atakayejihusisha na vitendo vitakavyohatarisha usalama wa nchi. Ametoa kauli hiyo alipokuwa akisalimia wananchi wa wilaya Ikungi mkoani Singida ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi mkoani humo. Waziri Mkuu amesema serikali imeendelea kufuatilia taarifa kuhusiana na watu wanaodaiwa kupanga au kufadhili vitendo vinavyoweza kuvuruga amani ya nchi na kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vitaendelea kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria dhidi ya wote watakaobainika kujihusisha na vitendo hivyo. Waziri Mkuu Nchemba amesema serikali haina mgogoro na chama chochote cha siasa kwa kuwa vyama hivyo vinatambuliwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bali itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kulinda amani na usalama wa taifa na wananchi wake wakati wote. Waziri Mkuu amewataka wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa za vitendo vinavyoweza kutalisha amani na kuendelea na shughuli zao za uzalishaji bila hofu. Pia amesema serikali itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo katika mkoa wa Singida ikiwemo ujenzi na uboreshaji wa barabara, reli za kisasa SGR, uwanja wa ndege pamoja na miradi ya maji, afya, elimu kwa lengo la kuboresha huduma za wananchi na kuchochea maendeleo ya uchumi. Mahakama imemhukumu kunyongwa hadi kufa Wilson Masingija Gunda miaka 31 na Samuel Jumanne Mwaka miaka 30, wote wakazi wa Hianja wilayani Ikungi mkoani Singida, baada ya kupatikana na hatia ya kumuua Rebecca Masingija Gunda miaka 45. Washtakiwa walitenda mauaji hayo mnamo Agosti 4, 2024 katika kijiji cha Mnyange, kata ya Iglason, tarafa ya Hianja, kwa kumshambulia marehemu kwa kitu chenye ncha kali na kumsababishia majeraha yaliyosababisha kifo chake. Baada ya tukio hilo, jeshi la polisi lilipokea taarifa kutoka kwa wananchi likiwakamata watuhumiwa hao na kuwafikisha mahakamani Agosti 14 mwaka 2024. Baada ya kusikilizwa kwa shauri hilo, mahakama iliridhishwa na ushahidi uliowasilishwa na upande wa jamhuri. Hukumu hiyo imetolewa na Mheshimiwa Jaji Joyce Nenerwa Mwihambi, ambayo aliwatia hatiani washtakiwa hao na kuamuru wanyongwe hadi kufa kwa mujibu wa sheria. Shinyanga. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema hatua yake ya kuweka zuio la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa haujavunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Patrobas Katambi amesisitiza kuwa hayuko tayari kuona taifa linaangukia mikononi mwa watu wabaya, kwa kuwa kundi la watu wachache wenye maslahi binafsi ambalo linakiuka haki za wananchi wengine. Katambi amesema hayo leo Jumamosi Juni 27, 2026 alipozungumza na mamia ya wazee na wanachama wa baraza la ushauri la wazee la manispaa ya Shinyanga. Mkutano huo ulikuwa ni maadhimisho ya siku ya kupinga ukatili dhidi ya wazee duniani yaliyofanyika mkoani Shinyanga, ambapo hatua hiyo pia amesema hata hivyo ibara ya 20 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa haki kwa kila mtu kukutana na kukutana kwa amani na watu wengine, kutoa maoni hadharani na kuanzisha au kujiunga na vyama chochote kwa hiari yake.
1: Lakini kamwe sitakuwa tayari kuona amani ya taifa hili inavunjika. Dhamana niliyopewa ni kwa sababu yenu nyinyi wazee. Maombi yenu na makuzi yenu na malezi yenu ni babu zangu, nyinyi ni wazazi wangu. Mmetulea ili tulisimamie taifa hili. Ili haya yote aliyoyasema kwenye risala mzee Tano miyapate, mtayapataje kama kuna vita? Huku mabomu yanapigwa, huku risasi zinapigwa, mtapataje huduma za afya? Mtapataje bima wazee wangu? Mtapataje chakula? Sisi vijana ambao tunataka kuvuruga amani, ikitokea balaa hapa mzee wangu, tutakimbia kwa sababu tuna nguvu za kukimbia. Wewe mzee Tano utakimbilia wapi? Tusiharibu amani ya taifa letu. Na ndio maana mimi nimesema, na hata jana bungeni nilisema, sikukosea, nina akili timamu na nimesoma vya kutosha. Hata wale wanaosema leo wana harakati, wapo mmewasikia. Wapo wanasiasa ambao wanasema mmewasikia. Nimezuia vyama vyote vya siasa katika kipindi hiki chenye matishio, hata CCM chama changu nimezuia.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tel Aviv. Israeli imeshambulia Jumamosi kusini mwa Lebanoni, ikiwa ni siku moja baada ya nchi hizo mbili kusaini mpango wa kudumisha usalama uliosimamiwa na Marekani. Mpango huo unalenga kupunguza mvutano katika eneo la mpakani baada ya miezi kadhaa ya uhasama, na shirika la habari la serikali ya Lebanon limesema drone za Israeli zimeshambulia eneo la Natabetia Al-Afab huko, na jeshi la Israeli likidai kuwa lilimlenga mtu ambaye alikuwa tishio kwa vikosi vyake bila hata hivyo kutoa maelezo zaidi ya ushahidi. Katika makubaliano hayo, Israeli inatakiwa kuwaondoa na jeshi wake katika maeneo mawili kusini mwa Lebanoni ambaye yatatakiwa kudhibitiwa na jeshi la nchi hiyo, na kundi la Hezbollah linaungwa mkono na Iran halitashiriki na limepingwa katika makubaliano hayo yaliyofikiwa. Na hali bado ni tete nchini Venezuela, huku matumaini yakizidi kufifia na ya kuwapata manusura wa tukio la tetemeko. Ni siku tatu tangu kutokea kwa tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika vipimo vya Richter yaliyotikisa nchi hiyo na kusababisha maafa makubwa, ikiwa ni pamoja na vifo na uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu. Idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko hilo la ardhi imeongezeka kufikia watu 920, huku zaidi ya watu 51,000 wakiwa hawajulikani walipo. Juhudi za kuwaokoa manusura waliokwama kwenye vifusi zinaendelea, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya. Mamlaka zinatangaza jana usiku kwamba zitazuia usafirishaji, zitazuia ufikaji wa eneo hilo lililotokea tetemeko, kwa kuwa foleni za magari zitatatiza juhudi za utafutaji wa manusura. Maafisa wamesema mtu yeyote anayetaka kuelekea katika eneo hilo atalazimika kuwa na vibali maalum. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema hatua yake ya kuweka zuio la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa hajavunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mahakama imewaamuru kunyongwa hadi kufa Wilson Masingija na Samuel Jumanne, wote ni wakazi wa Singida. Na katika habari za kimataifa, waziri kumradhi, katika habari za kimataifa, Israeli imeshambulia Jumamosi kusini mwa Lebanoni, ikiwa ni siku moja baada ya nchi hizo mbili kusaini mpango wa kudumisha usalama uliosimamiwa na Marekani. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adel Nusibaneni, kutakie usiku mwema. Kwaheri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza na kupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Ya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tulipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu. Waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata dunia
1: ilitoka. Utani ya vibwanga na vibweka.
3: Naomba matoa aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtu.
1: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja. Yeah, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo inayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
7: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

30 baada ya saa 2 na nusu usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana popote pale ulipo mwana michezo kupitia 92.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania HQ, ndipo ambapo matangazo yetu yanaruka moja kwa moja ndani ya meza ya michezo. Ikiwa leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 6 2026

0: ya hapa Bunda, lakini pia na maeneo mengine mbalimbali. Lakini gwaride la Bunda Girls baada ya kupanda daraja mjini Bunda hapa toshi. Sasa mipango iko vipi kuelekea ligi ya wanawake msimu ujao? Utakuja kufahamu. Lakini pia kimataifa bana, Grand Shaka ni surprise kwa mashabiki wa Charles kwenye dirisha hili la majira ya joto kwenye usajili akitokea Sunderland. So utakuja kufahamu kiundani. Langu jina ni Fabian Ndomi, Godfather, mjuzo vitu vingi. Niko na Twaha Ramadan She. Mambo vipi? Weekend fresh. Mambo yanakuwa yanaenda fresh kabisa. Hivi tofauti ya hizi weekend za sasa hivi ambazo michezo inakuwa inaendelea, na kipindi hicho ambacho nyie sasa ndio mko mnaona hizi mambo bwana hapa, inabidi shughuli iende kindaki ndaki, ilikuwa zinaendaje?
1: Kuna tofauti mkubwa sana. Ndio kuangalia hapa zama hizi na zama zile. Mambo mengi sana. Na dunia ndio hivyo, lazima ibadilike, na baadhi ya vitu vinabadilika na kila mtu ana zamani yake.
0: Aha.
1: Hiyo mnapopiga story issue ya zamani, mimi wanasema kila mtu ana zamani yake. Kwa hiyo yuko mtu anaona zamani yake ni miaka 90. Ni kwake ndio zamani. Kuna mtu anaona miaka 80, mwingine miaka 70, mwingine 60, 50, mpaka 30. Naona thamani yake. Kwa hiyo mambo yanabadilika badilika kila nyakati. Lakini wakati wetu sisi kwa kweli mambo yalikuwa rahisi, kwa sababu uhalisi ulikuwa ni mwingi zaidi kuliko sasa hivi, ambao ina vitu vingi sana ambavyo vya ziada zaidi na ambavyo havina uhalisia, lakini vinaweza kutengenezwa na vikao. Pia wakati wetu sisi.
0: Okay. Bwana Twaha Ramadan.
1: Yeah.
0: Tuanzie kwenye mzunguko bwana wa 29 wa NBC Premier League. Michezo imepigwa na matokeo yako kama hivi bwana, ambapo Simba dhidi ya Singida Black Stars ambao kuwa ni mchezo mkubwa unaotazamiwa umeweza kuisha kwa Simba kuweza kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Kwanza kimchezo, Simba waliweza kuimudu vipi zaidi Singida Black Stars kwa aina ya mchezo wa leo? Tactical.
1: Ili
0: Steve Barker.
1: Kwa Singida wanahitaji kuwa makini sana na Simba, hasa eneo lao la pembeni ambalo linazalisha mabao mengi sana tengenezwa kupitia mawinga wao. Kwa hiyo walihitaji kuwa na nidhamu kubwa sana kuweza kumzuia Gueye pamoja na Mpanzu. Kwa hiyo kama ongeza kwa kamata watu watatu, Ura, Mpanzu pamoja na Gueye, hawa wamekuwa ni hatari sana, kwa sababu wao ndio wanazalisha mambo mengi kutokana na kasi yao na ufundi mwingi ambao kwenye miguu yao wamebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi nilikuwa nasema kabisa kwamba Singida wafanyie homework ya kutosha Simba, kuhakikisha kwamba maeneo hayo wanaweka wachezaji ambao wanaweza kudhibiti na sio kutumia nguvu nyingi ambazo hazina faida yoyote. Ukiangalia Singida leo, wako watumia nguvu kuliko maarifa. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea uweze kupoteza pambano kirahisi. Kwa Simba wamecheza kama ambao wanacheza siku zote. Kwa Singida nao walikuwa na wakati walikosea Simba heshima, walikosa nidhamu na kuamini kwamba Simba ni timu kubwa kuliko Singida. Hicho ndio kitu ambacho natakiwa kuingia kwenye mchezo ili waweze kucheza kwa tahadhari na kujilinda zaidi kuliko kuwaruhusu Simba waweze kucheza na kufunguka, kufungua timu na kuamua kushindana na Simba ndani ya kiwanja. Kwa ni kosa kubwa ambalo Singida walilifanya. Lakini kama wangecheza muda mwingi kwa nidhamu ya hali ya juu na kuweza kuwazuia Simba. Unajua kuna wakati kwenye mpira wewe amua, mimi natafuta sare.
0: Yeah.
1: Unaenda kwa ajili ya approach ya kutafuta sare, itafute sare. Na kama unaamua kutafuta alama tatu muhimu, basi wewe na wachezaji ambao unaamini wana uwezo wa kupambana na kupa alama tatu muhimu. Lakini ukiona kwamba hatuwezi kushindana nao kwa alama tatu, basi tafuta sare. Na kuna mpango mkakati mzuri tu kuweza kupata sare. Sasa nadhani kocha wa Singida alishindwa kufanyia kazi kipya, tafute sare au alama tatu. Sasa mwisho siku unapovihitaji vyote vitatu kwa wakati mmoja, hapo ndio changamoto ilipokuja. Yaani unahitaji sare au unahitaji ushindi. Yaani vitu viwili hivi itakiwa waondoke na jambo moja. Wao wakaondoka na vyote, ima tushinde au tupate sare. Sasa mwisho siku anapoteza mechi kirahisi dhidi ya Simba kwa sababu ya kutaka vyote. Nasema mtaka vyote, sio mtaka nyingi.
0: Mtaka vyote kwa pupo kosa yote.
1: Sema kwa lugha ya Kiswahili hapa watu wanaoga au shi kidogo nikimbia.
0: Nasema
1: mtaka yote kwa pupa
0: Ukosa vyote. Sasa baada ya mchezo huo bwana kuweza kumalizika, msemaji wa klabu ya Simba

0: Medhali akawa na haya hapa ya kuzungumza baada ya mchezo huo.
1: Dar es Salaam. Anapita huku na tokezea huku.
2: Hata kama wakisema kwamba ni dogo.
1: Ni dogo gani?
2: Haujaanza kusikia?
1: Kombe la CRDB linashirikisha timu ngapi?
2: Unataka kusemaje?
1: Kombe la CRDB linashirikisha timu ngapi?
2: Unataka kusemaje?
1: Timu ngapi? Zaidi ya 300.
2: Yaani unataka kusemaje hapo, semaje?
1: Kombe la CRDB linashirikisha timu zaidi ya 300. Ukichukua ubingwa, maana yake umezifunga timu 300. Ligi kuu timu ngapi?
2: Wataka kusemaje, semaje?
1: Eleweni.
0: Bwana, huyo ni Ahmed Ali, msemaji wa timu ya Simba Sports Club, akizungumza mara baada ya mchezo ambao Simba wameweza kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Ukimsikiliza tafsiri yake ni kwamba wametupa taulo kabla mchezo dhidi ya KMC.
3: Ni kaka kibongobongo imesha. Kama singekuwa ligi nyingine kubwa barani Ulaya, ningesema bado. Lakini kibongobongo, hiyo imesha. Tini imesha kabisa. Hiyo imesha. Na chekesho na kauli ya Ahmed Ali, hii siasa mpira. Jamaa kumi, kuna wakati wa kila mtu Mungu anampa talanta yake. Yaani kuna wakati mnamvizia kwenye ngo hii hapa anakwepa. Anapeleka kwingine kabisa kwa mabekea kucheka, maswali hayapo mnaondoka. Sasa mwandishi wa habari, kwa anajua namna gani ambavyo anacheza na mwandishi wa habari mzee. Sasa nakumbuka ile hadithi ya sungura baada ya kuziukia ndizi. Sasa alipozikosa akasema sitaki michizi.
0: Bwana, mchezo mwingine uliweza kuikutanisha Dar es Salaam Young Africans dhidi ya TRA katika dimba la KMC Complex, aina ya mchezo ambao kiwalisia umeweza kumalizika kwa ushindi wa mabao matatu kwa sifuri na Young Africans. Bwana Alan Okello, star boy huyu akiingia kambani mara tatu. Ni aina gani ya mchezaji kabla kwanza kuweza kutazama mchezo, maana inaonekana kwamba hahitaji nafasi nyingi katika namna ya kuweza kufanya finishing ya timu inapokuwa inashambulia. Alan Okello
3: ni mchezaji mzuri sana, mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa. Kwangu mimi naweza nikasema ni mshindi, kwa sababu wakati anasajiliwa baadhi ya ungwana hawakumkubali Alan Okello, lakini mimi nikasema tu kwamba ni swala muda utaongea, kwa sababu Alan Okello ninamfahamu. Tatizo lake ambalo Alan Okello analo ni kushindwa kufanya maajabu kwenye mechi kubwa, kwa maana kwenda kuziamua mechi kubwa. Hicho ndio kitu ambacho Alan Okello bado hajaweza kukifanyia kazi, lakini vitu vingine vyote Alan Okello amemaliza. Mchezaji mwenye talanta kubwa, ana uwezo wa kutengeneza nafasi, lakini bado pia ana uwezo wa kufunga. Changamoto kama nilivyosema, si mchezaji mkubwa kwenye mechi kubwa. Hicho ndo kitu ambacho sasa ni yeye mwenyewe kuweza kujitengenezea mazingira hayo, kwa maana ya kuwa sasa ni mchezaji mkubwa ambaye ana uwezo wa kuamua pia mechi kubwa. Kwa hiki ambacho amekitengeneza, sasa anatakiwa apande zaidi hapo, kwa maana ya kwenda sasa kuweza pengine kuwaziba midomo wale ambao wanamkejeli na kumuona kwamba si mchezaji ambaye ana uwezo wa kuamua mechi ambazo zinakuwa ni kubwa. Lakini kwa maana mechi ambazo amekuwa akicheza timu ya taifa Uganda, mechi ambazo amekuwa akicheza klabu yake ya Tanga Afrika na Taifas, pia ni miongoni mwa nyota ambao wamefanya vizuri sana. Kuna baadhi ya watu ambao pengine hawamkubali Alan Okello, wamekuwa akijificha kwenye kichaka cha kwamba si mchezaji ambaye anaamua mechi kubwa. Na ndio maana mimi nasema tu kwamba si bishani nao sana, wala sihitaji muda mwingi sana katika hilo, lakini kitu ambacho mimi naamini linabaki sasa ni swala Alan Okello mwenyewe kwenda kuadhirishia hata kwenye michezo kubwa ambazo wao wanazitaka. Lakini kwa muda ambao umefika katika ardhi ya Tanzania, mimi nasema amefanya vizuri sana. Sijaona amefanya vizuri. Na naona muda unazidi kwenda, anazidi kujiamini. Kwa huenda akafanya makubwa hata kwenye mechi kubwa ambazo wao wanazitaji pia.
0: Huenda akafanya makubwa hata katika mechi ambazo Dar es Salaam Young Africans watakuwa wanazihitaji kwa nyakati zingine za usoni za kiushindani. Na baada ya mchezo huo pia semaji la wananchi bwana Alikamwe yeye aweza kutangaza rasmi mechi yao ya mwisho ligi kuu ni Okello Day. Ni Okello Day. Huyu hapa.
4: Pale uwanja wa Isamuyo mechi ya Yanga dhidi ya JKT Hello Day. Kwa hiyo wana Yanga waanze kuandaa miwani zao sasa. Ehe, andaa miwani yako, njoo kwenye mtoko wa kichampioni Jumanne Isamuyo. Mechi nafahamu itakuwa ngumu kwa sababu na kenyewe hako ni kama kadabi kadogo kadogo hivi, lakini sisi kama Yanga silaha namba moja kama tulivyoitumia leo mashabiki wetu tukaitumie pia Isamuyo siku ya Jumanne. Matawi yote ya Yanga hapa Dar es Salaam na mikoa ya jirani, nataka nione maandalizi ya safari kuelekea Isamuyo Jumanne.
0: E bwana, huyo ni Ali Kamwe, msemaji wa Dar es Salaam Young Africans, akizungumza mchakato kuweza kuelekea mchezo mwisho ambao Young Africans watakamilisha dhidi ya JKT Tanzania. Na matokeo kwa ujumla kwenye mzunguko wa 29 ni kama ifuatavyo, ambapo Simba Sports Club wao bana wameweza kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Singida Black Stars, lakini Dar es Salaam Young Africans wao bana wakiweza kuipiga TLA chuma tatu, lakini Coastal Union wakikubali kipigo cha bao mbili kutoka kwa Azam Football Club, lakini na Mungu wakitoshana nguvu na Fountain Gate bana. Hii ilikuwa ni vita kubwa pia ya makocha wa kizawa Toha Ramadhani, Juma Mgunda na Baba Majeshi. Game bana imeenda zero. Lakini Dodoma Jiji pia na Mbeya City wameweza kutoshana nguvu ya moja moja, lakini Tanzania Prisons wakipiga Mtibwa chuma mbili kwa moja, lakini Mashujaa wakichapa KMC mbili, na Pamba Jiji kama nilivyokuambia wao wakiweza kukubali kichapo cha mbili kutoka kwa JKT Tanzania. Bwana, Mtibwa ni kama jahazi linasubiria mchezo wa mwisho. Tunaweza tukamuona championship tena Mtibwa?
3: Mtibwa nadhani tabia yao hawajaiacha. Mtibwa mazoea yao bado hajayatoka. Na miongoni mwa timu ambayo nimesema kabisa kwamba wamekuwa hawajifunzi. Acha tena washuke tena, labda watajifunza. Kwa sababu ule mpira wa kupanda ligi na kutegemea vipaji mlivyo navyo kwa maana kubakiza kwenye ligi ni mpira ambao ni ngumu sana. Hata timu nyingi unaona hata Barcelona wabadilika. Unaona kabisa kwamba soka la kisasa, soka ambalo ushindani unahitaji kuchanganya kwa wachezaji ambao pia tayari wakubwa ili waweze kukubeba hata kwenye mechi kubwa ambazo zinahitaji maamuzi. Lakini Mtibwa wamekuwa na vijana ambao wanawategemea kwamba waweze kuwabeba, lakini bado kuna wachezaji ambao wanachukua wakubwa, bado wachezaji ambao pia kama viwango vimeshakimbia. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo Mtibwa hawajifunzi, kila ambacho kilipelekea wao wakashuka daraja, Mungu amewasaidia wamepanda tena, bado hawajifunzi. Unaona kabisa kwamba tiamaji na wamemwachia Mungu. Sasa kwa uwezo ukapokea mpira kwa maana kwamba huna wachezaji ambao wanaweza kusaidia kwa matokeo, inafika mahala sasa msemaji ataanza kulialia Watanzania tuombe Mtibwa. Mimi wasipendi sana hizo kauli. Kuna kuandaa wachezaji ambao unajua wataenda kukupambania kwenye ligi kwa maana kwamba utapata matokeo ambayo atakufanya ubaki hata kwenye ligi, achia mbali mbio za ubingwa, lakini una wachezaji basi ambao hata wanaweza kubakiza kwa nini kwenye ligi. Kuna wachezaji ambao na kwa rundo la wachezaji wengi ambao hawana uwezo, ni wa kawaida, ni wa kawaida kabisa. Sasa kwa hili mimi nawaombea washuke tena.
0: Unawaombea washuke tena.
3: Na wakajifunza kuturudia makosa ambayo wanayafanya. Maana waliposhuka hawajajifunza bado. Kwa wanahitaji muda tena kushuka ili wajifunze zaidi.
0: Uone labda pengine sasa ndio itakuwa ni kama Mtibwa isipofanya vizuri itakuwa ni uelekeo kuweza kupoteza tena timu nyingine. Unakumbuka Mtibwa ni moja kati ya timu ambayo 99-2002 imechukua back to back ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Na sasa hivi tunavyozungumza kuna timu kwa mfano kama Pan African, kuna Toto, hatuzioni tena huko Ashanti. Ndio huku angako pia Mtibwa inaelekea.
3: Kwa sababu kwa timu nyingine ungeweza kusema labda tatizo la uchumi miongoni mwa vitu ambavyo pengine vinapelekea timu pia kushindwa kufanya vizuri, kwa maana kushindwa kusajili wachezaji ambao wanaendana na hadhi ya klabu. Lakini kwa Mtibwa wanakosa nini? Wanakosa chochote wale. Ile ni shirika bana. Ile ni kampuni. Ile ni kampuni kubwa. Sasa unaambiaje kwamba wao wanashindwa kusajili wachezaji ambao wanaendana na hadhi ya klabu Mtibwa Sugar ambayo ina rekodi miongoni mwa vilabu ambavyo wamekuwa machampioni walikuwa soka Tanzania bara. Kwa mimi nasema kabisa kwamba kwa Mtibwa zama zile za uongozi wa Jamal Baisar, sijui nini kinawasibu. Aina viongozi walionao, sijui nini ambacho kinapelekea Mtibwa ameshindwa kabisa kurejesha ile makali yao. Sasa ni miongoni mwa vitu ambavyo majibu wanawao wenyewe. Lakini mimi ninachokiona ni kukosa wachezaji wenye hadhi ya ligi kuu ya soka ya Tanzania.
0: Kukosa
3: kwamba jinsi ambavyo wanawekeza. Sikwambie mtu, angalia TRA mapinduzi makubwa ambayo wamekuja nayo. Wanatumia fedha nyingi sana kwa wachezaji wakubwa. Utegemea kwamba upande wa wachezaji wao waje pambane kwenye ligi ubakie. Vitu ambavyo ni vigumu. Kwa nini wajifunzi? Acha washuke wakajifunze.
0: Wanani maneno ya Twaha Ramadhani hayo ndani ya meza michezo HQ hapa mtawa Salanga Bundabara Tanzania. Godfather pamoja na Twaha Ramadhani paka majira ya 4 kamili za usiku. Bwana tupo na CEO wa mashindano ya Kibe 88 Cup ambapo tayari yupo ndani ya mjengo na kubwa zaidi ni kutupatia official statement ya kuelekea mchezo ama kuelekea mashindano hayo ambayo kwa kiasi kikubwa yameendelea kuwa kivutio msimu baada ya msimu. Na CEO tayari yuko hapa bwana. Karibu sana ndani ya studio za 920.7 Mazingira FM kwenye meza michezo.
5: Asante bwana.
0: Mambo yanasemaje bwana?
5: Mambo yako poa.
0: Mapambano. Ete. Bwana tunafahamu zoezi la uchukuaji wa fomu na urejeshaji na usajili wa wachezaji kwa timu zote ambazo zitashiriki limekwisha kukamilika.
5: Na.
0: Lakini ratiba kamili ya kuelekea mchezo huo ama mashindano hayo ndio bado haijawa official released. Tunarejea hapa.
6: Afya yako ni mtaji. Hospitali ya Mkula inawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika. Magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho. Kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 na sita kwa kliniki ya magonjwa ya ndani ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kliniki ya ngozi siku ya Jumatano ya tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kliniki ya macho siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalamu, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Je, unatumia bima? Usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima za NHIF. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0752921771 au 0758999205. Usikose nafasi hii adhimu ya kupata huduma bora kutoka kwa madaktari bingwa wenye uzoefu.

0: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo dam dam.
1: Bwana, tumelejea tena hapa ndani ya meza ya michezo mpaka 4 kamili ndo tamati ndani ya 92.7 Mazingira FM HQ mtawa Salanga Bunda Mara Tanzania. Twa Ramadhan pamoja na Fabian Ndomi. Na kama tulivyokujuza kabla tujenda kulipa bells, tulikukumbusha kwamba tupo na CEO wa mashindano ya Kibe 88 Cup. Na tayari huyu Kibe ameshafika ndani ya mjengo na amejitambulisha hapa, lakini tukao tumekaba kwa bwana na bears. Bwana Kibe, karibu sana bwana. Nakaribisha tena mara ya pili. Na tunafahamu sasa hivi bwana, kwanza watu wanapenda kufahamu kwanza utofauti wa Kibe 88 Cup 2025 kwa msimu huu hapa, tofauti na misimu mingine ambayo imekwisha kupita. Utofauti wake kwanza uko wapi zaidi?
2: Kwa ajili ya kupata nafasi ya kuzungumza katika studio za Mazingira FM, utofauti wa mashindano ya Kibe 88 Cup 25 na 26 upo. Kwanza ni miaka miwili tofauti, lakini pia matukio yatakuwa tofauti kwa sababu kadri tunavyohama mashindano ya msimu mmoja kwenda mwingine, tunajikita zaidi katika maboresho. Ya tunajikita katika maboresho kwa maana ya zawadi, timu shiriki. Moja ya mabadiliko yaliyopo awamu hii, tumepata timu zingine ambazo zinatoka nje ya wilaya yetu.
1: Nje ya wilaya ya Bunda.
2: Yes, hayo ni mabadiliko ambayo tunaweza tukawa nayo. Na hiyo yote tulikuwa tunajaribu kutengeneza test ladha ili tuone kwamba wenzetu nje ya wilaya wanafanya nini na waweza wakatupatia ushindani upi. Kwa hiyo ni kwa ufupi tu ni hivyo, lakini tofauti lazima iwepo. Yes, ingawaje mfanano unaweza pia ukawepo kwa kiwango kikubwa, lakini tofauti ipo pia kama nilivyoeleza.
1: Sawa. Yes. Timu ambazo zitashiriki tayari zoezi la urejeshaji wa fomu, usajili wa wachezaji kwa kila timu limekwisha kufanyika, lakini ilichokuwa kinasubiriwa ni official statement. Lini mashindano haya yanaanza?
2: Ya nadhani kubwa ni hilo, hususan kilichosababisha tukafika studio za Mazingira FM. Leo ni tarehe 27 ya mwezi Juni. Nadhani mimi kama mkurugenzi wa mashindano ni kutoa official statement au taarifa rasmi kwamba mashindano sasa ya Kibe 88 Cup 2026 yatakuwa yanafunguliwa lini na kuanza kulindima mpaka hapo tutakapokuwa tunaelekea kuhitimisha. Hapo awali ilijulikana kwamba tungeweza kufungua mashindano ya Kibe 88 Cup tarehe 1 kwa maana ya mwezi Julai mwaka huu, lakini kwa sababu za ambazo ziko juu ya uwezo imetubidi tubadilisha tarehe hiyo. Na sasa naomba nitoe kauli rasmi kama mkurugenzi na mwandaji wa mashindano kwamba mashindano ya Kibe 88 Cup 2026 yatafunguliwa rasmi tarehe 9 ya mwezi wa 7.
1: Tarehe 9 ya mwezi wa 7.
2: Kama sikosei inaweza ikawa siku ya Alhamisi hivi ndipo tutafungua rasmi. Na sababu zenyewe ni moja, sababu ni kwamba taratibu za vibali hazikuwa zimekamilika vizuri, na ili tuweze kuendesha mashindano ambayo ni halali na yanayotambulika lazima tukamilishe vibali katika mamlaka zote zinazohusika. Kwa hiyo kikwazo mojawapo ndicho, lakini pia sababu nyingine Fabio umesema taratibu za uchukuaji wa fomu na vibali vimekamilika. Kuna kipengele kimoja hapo hakijakamilika.
1: Kuna kipengele kimoja kiko sawa?
2: Yes, kuna timu bado tuko kwenye utaratibu wa kurudisha fomu zile za usajili na tuzihakiki. Na hiyo inaweza kambatana pia na mabadiliko uliyosema. Awamu hii mabadiliko kwenye upande huo wa fomu ya timu shiriki itakuwa ni kwamba wale wachezaji wote waliosajiliwa na timu husika watarudisha zile fomu zikiwa zimekuwa attached na zile picha, ambazo zile picha tutazipitia na tutazigonga muhuri kwamba kusema kweli hawa ndio, ili turahisishie kwamba ikitokea mchezaji ameonekana yule ambaye hakusajiliwa, itaturahisishia kwa sababu utakuwa sasa na ile official document ambayo inaonyesha kwamba hii kweli tulisign na tukaipiga muhuri. Kwa hiyo kwenye ile fomu kila fomu itakuwa na wachezaji 26. Yeah. Kwa hiyo kila picha ambayo itakuwa imebandikwa pale tutaipiga muhuri, na nadhani itakuwa sasa officially inatambulika kwamba huyu atashiriki, ili kuondoa ile convenience ambayo inaweza kuikatokea katikati timu zingine zikalalamika kwamba bana kuna mtu ameingia hapo ambaye sio sisi tunaingia bali tutalifa, then tunaweza tukasema yes au hapana hivyo.
1: Yeah. Mm. Bwana ni CEO huyu wa Kibe na nani Cup Kibe, yeah, mwenyewe akitolea ufafanuzi kuhusiana na mabadiliko ya kuanza kwa mashindano ya Kibe na nani Cup 2025, na amezungumza mengi kuhusiana na utaratibu lakini pia na mchakato pia kuweza kuendea hayo mashindano. Kitu kingine ambacho ni cha kiupekee zaidi ambacho wapenzi wa mpira wa miguu kupitia Kibe na nane Cup ambacho wanaweza wakakitarajia, yeah, kuanzia hiyo tarehe 9 Julai. Kinaweza kuwa ni kitu gani zaidi?
2: Fabi na Toa Studio, unajua ni sema tu kwa ufupi kwamba mashindano haya, kumbuke sasa tunaenda msimu wa 4 mfululizo.
1: Sahihi.
2: Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni mashindano ambayo yanaweza kuwa yamezoeleka sana. Kwa hiyo nafikia tu hata kabla tu ya majira kufika watu wanaweza kuulizia kwa sababu ya test yake. Yamekuwa ni mashindano makubwa wilaya Bunda, na unaona tumeenda mpaka nje ya wilaya, na nadhani pia sababu kubwa ni kwa sababu ya kituo cha redio cha Mazingira FM, kwa sababu ni kituo ambacho kina wapenzi wengi wanasikiliza hizi habari. Kwa hiyo mnapotaja Kibe wanaelewa. Kwa hiyo nadhani ni kwa ajili ya ile test. Itakuwa na mashindano bora sana yenye mvuto, yenye ushindani kulingana na jinsi ulivyoaseti. Kwa hiyo watu wataenjoy zaidi pengine ya awamu zote tulizofanya huko nyuma.
1: Yes, utofauti bwana. Tuwa Ramadhani bwana.
3: Labda kitu ambacho nilitamani kufahamu, maana nina uzoefu na mashindano hayo. Msimu huu tegemea nini? Ule mfumo ambao umekuwa ukiongoza mashindano haya utakuwa ni ule ule au kuna mabadiliko? Ni bado vitu tutakwambia timu nyingine ambazo zimeongezeka kwenye mashindano haya ambazo pia nyingine hazikuwepo, umesema kuna timu ambazo zitoka nje ya Bunda. Lakini vitu tutakwambia na zawadi zimekaa nje kwa mashindano msimu
2: huu. Labda nianze na timu shiriki. Naweza nisipate majina kamili ya zile timu, lakini najua zitashiriki timu 16. Kwa nilijaribu kupita kwa haraka haraka, timu nyingi ni ngeni, ila nilivutiwa sana na timu moja kutoka Butiama, naisahau jina, Nyasiloli. Wale ni wanatoka nje ya wilaya yetu, lakini ndani ya wilaya yetu kuna timu ambazo zilikuwa zikishiriki zimebadili majina. Ni timu ni ile lakini imebadili majina, lakini kuna timu mpya kabisa zimeingia. Kwa kweli naweza nisizikumbuke kwa haraka, lakini zipo timu mpya ambazo zimeingia. Ya swali jingine, maana kama umeuliza maswali matatu hivi, mfumo utakuwa ni ule ule. Mfumo utakuwa ni ule, hatua ya kwanza tutakuwa mtoano, then tutaenda kwenye makundi na hatua zingine zitafuata. Labda kilichobadilika, tumeswitch. Kuna timu ambazo kwa mfano msimu jana au na misimu mingine tulikuwa tunatengeza makundi mawili, ambayo kundi moja lilikuwa linahusisha timu za mjini peke yake, then zile ambazo zinatokea ukanda wa kule kwenye kata ya Kabasa zilikuwa zinashiriki pia timu zinazotokea ukanda huu, lakini awamui tumebadili kidogo, hasa kuanzia kwenye hatua ya mtoano. Kuna timu ambazo zitakuwa za huku hususa ni timu nyingi za huku pia tumezipeleka kule. Sina hakika sana kama kuna timu ya kule imekuja huko kwenye hatua ya mtoano, lakini za huku zipo zimeshiriki kule, ikiwepo na nakumbuka Sazila huko, kuna timu kama mbili zimetoka zitajoin kwenye kundi ambalo litashiriki kule Kabasa, na nikimaanisha pale uwanja wa Kungombe Stadium.
3: Zawadi
2: naweza nikakumbuka mshindi wa kwanza ng'ombe moja. Na hawezi kuwa chini ya thamani ya milioni moja. Kiasi cha fedha shilingi 500,000. Jezi moja. Sikumbuki kama kuna mpira. Nadhani kwa upande wa zawadi waratibu pia wa ndoa wanaweza kuwa wanajua vizuri, lakini tumeshirisha kaa tukaainisha kila kitu. Zawadi ya mshindi wa pili alikadhalika na zawadi binafsi, vile hamna tofauti kubwa sana upande wa zawadi, lakini kitakachokuja kuongezeka pia labda ni zawadi ya za mashabiki. tutaziongeza kwa kiwango kikubwa.
3: Kuanzia tu haraka haraka ni kwamba uwanja upi au uwanja vipi tutumia kwa ajili ya mashindano haya atakwenda vile vile. Swala la usalama. Mashindano. Baadhi ya timu ambazo tuliona zilikosa nidhamu sana katika mashindano yaliyopita. Hili limekaa.
2: Asante tuwa nianze na nidhamu. Nadhani mara mwisho tumekutana na timu zote 16 zitakazo shiriki na tulifanya kikao. Moja ya mambo ambayo tulikubaliana na tulisisitiza zaidi ni nidhamu, na tulitolea mfano pia mashindano yaliyopita, nini kitokea na hatua zipi zilichukuliwa. Kwa hiyo kwa upande huo tutahakikisha kila sehemu inaenda kama inavyotakiwa. Ulinzi tutaimarisha. Tutaimarisha ulinzi, tutatumia kama ikiwezekana kama ni jeshi la polisi, mgambo, yani majeshi yote ambao tunaweza tukahisi anaweza kutusaidia yatashiriki. Naam.
1: Okay bwana.
2: Kuhusu viwanja, uwanja ambao mpaka sasa sijajua tutatumia upi ni uwanja wa mjini. Kuna uwezekano tukatumia uwanja wa Sabasaba au shule ya Bunda. Hiyo haijawa official, lakini kwa kule Kung'ombe uwanja utakaotumika ni wa Kung'ombe kwa siku zote.
1: Okay sawa bana. Huyo ni Kibe, CEO wa Kibe 88 Cup, akitolea official statement na rasmi mashindano hayo bwana yanatarajiwa kuweza kuanza tarehe 9 ya mwezi wa 7 2026. Sisi tukushukuru sana kwa time yako bwana Kibe.
2: Asante.
1: Sisi tunasogea hapa mpaka majira ya 4 bwana.
2: Asante.
1: Bwana tunarejea hapa na tukirejea uongozi wa timu ya Bunda Girls tayari ndio ameshafika hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumzia mipango mikakati ya kuweza kuelekea kwenye mashindano ya msimu ujao ligi ya wanawake Tanzania. Fabian Ndomi na Twara Ramadan paka mida ya 4 kamili za usiku. Sandoke.
4: Turam! Mbappe!
5: Oh, wow! Bwana wewe, kufanya kazi ya? Kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
6: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
7: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
5: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
6: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
7: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
6: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
8: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiway, let's ride together.
9: Jeff, nimefunga battery ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
10: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
9: Sasa tunafanyaje?
10: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
9: Okay.
10: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
9: Aha.
10: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Ebwana, tumerejea tena hapa ndani ya meza ya michezo mpaka mida ya saa 4 kamili na sasa hivi ni 3 na dakika 4. Ni kupashe tu habari nzuri kutoka Star Times, na tunavyofahamu Star Times bana, hili ni moja kati ya eneo muhimu zaidi ambalo burudani haipaswi kuweza kukupita. Inabidi uweze kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vyema pamoja na familia ukiwa na Star Times. Na kumbuka tu kwamba ukiwa na Star Times, mteja mpya wa Star Times dishi, Star Times wanakupa raha ya kitonga decoder dishi full set, na utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 1056. Lakini mteja mpya wa antena pata la punguzo la decoder antena pekee kwa shilingi 25 tu, huko ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate la kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dishi ulipia nyota shilingi 11,500 kwa mwezi, na Star Times wakupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Ukilipia smart kwa shilingi 23 mwezi utapata super mwezi mzima bure, na huku kwa wale watakaolipia super shilingi 38 kwa mwezi watapata la kwa siku 5 zaidi bure. Mteja antena, lipa kifurushi chako cha nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mwezi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 mwezi, Star Times watakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru shilingi 23,000 kwa mwezi watapata la kwa siku 5 zaidi bure. Weekend kupitia Star Times Swahili, kuna mvua ya movies, usikose Bongo Movie, lakini pia film za Kinigeria ukiwa na Star Times, lakini pia bila kukosa tamthilia ya Gangs of Manila kila majira ya saa 3 kamili usiku kila siku. Kwa watoto likizo imenoga, kwa sababu watoto wana enjoy zaidi likizo kwa katuni kali ya Bon Beers ya Kiswahili kila siku majira ya saa 4 kamili za jioni, amini saa 10 kamili jioni kupitia Star Times Swahili pekee. Star Times wamejiamlia kuweza kukupa raha. Lakini pia kumbuka tupo na KYKC 150, na hawa bana ni moja kati ya wadau wakubwa zaidi ambao katika msimu huu na mwendelezo huu wa kombe la dunia, Kiwi wanakuhakikishia pia moja ya mwendelezo bora zaidi wa ofa zao za kuendelea kuenjoy, na zimebaki siku 3. Lakini kumbuka pia tuna kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care, ambayo bana hawa kutoka pale na hata Mwanza, hapana chezea bwana toa.
3: Kweli kabisa kwamba hii ni huduma bora kabisa macho nchini Tanzania. Hii ni kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care ambao wako na hata stendi kama ulivyosema ni jijini Mwanza. Hii inaendeshwa na madaktari wa macho, na wanapenda kuwakaribisha Watanzania wote kwa ajili ya huduma za macho, na nikwambie kabisa kwamba kuna punguzo la hadi 75% na gharama za kufungua faili ni shilingi 5,000 badala ya ile shilingi 15,000 ya hapo awali. Lakini pia wanatumia vifaa vya kisasa kabisa katika kubaini changamoto za macho. Kwa hiyo Best Vision Eye Care pia wanatoa miwani tiba kwa ajili ya wenye changamoto za matatizo ya macho, tena kwa bei nafuu kabisa. Hivyo wenye matatizo ya pressure macho, macho kuwasha, toto wa jicho, kichwa kuuma pamoja na kizunguzungu, vinyama machoni, aleji ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, lakini pia wenye shida ya kuona mwanga mkali wa jua, kiona simu pia macho yanaleta matatizo, television pia kuona kwako inakuwa ni changamoto, na kompyuta, basi nikwambie kabisa kwamba habari njema ni kwamba Best Vision Eye Care ambao wanapatikana jijini Mwanza kwenye mataa ya Kona Bugando, wasiliana nao kwa nambari ambayo inapatikana muda wote kwa nambari ya simu ya 0678 11 03 76, na maanisha 0678 11 03 76, au 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia majira saa 2 asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni. Hivyo ndugu yangu, wewe ambaye una changamoto ya macho, fika Best Vision Eye Care, wao ndo suluhisho la matatizo yako yote ya macho.
1: Bwana, hao ni Best Vision Eye Care. Tuko nao hapa pia kwenye sala pili la meza michezo. Bwana, jana ligi ya kikapu mkoa wa Dar es Salaam Twaha imeweza kuendelea, na tunavyozungumza bwana, Dar City basketball imeendelea kuwa moto baada ya jana kuweza kuipiga chui kwa vikapu 114 dhidi ya 45. Lenji mbaya sana hii twa, na Felix Luhamba akipiga points 17, rebound 3 na assist 4. Dar City nafikiri kila siku tunaizungumzia, na standard wanaonekana waliweka ni kama ligi ya kikapu mkoa wa Dar es Salaam, ni kama hawana mshindani tena.
3: Wameshindikana. na tabia yao ni ile ya kujamulia mambo. Na kweli kweli na mimi nasema kabisa kwamba hata timu zingine ambazo pia zinapambana wajipange kwa msimu mwingine. Ila kwa msimu huu mimi nasema hakuna namna. Mafanikio ambayo wanayo timu nyingine zijifunze na zione wapi ambapo hawa bwana wamefanikiwa na wapi ambapo wao wamekosea waweze kujipanga zaidi ili kuweza kuleta ushindani. Mimi natamani kuona kwamba tunakuwa na ligi ambayo ina ushindani. Kwa mchezo wote ule huwa napenda kuona ushindani. Lakini kama mchezo unakuwa upande mmoja, inakuwa ipendezi wakati mwingine kwa sababu ligi inakuwa inaonekana ni ya upande mmoja. Kwa hiyo mapungufu yote ambayo wamekuwa nayo kwa msimu huu kwa vilabu ambavyo hajafanya vizuri wayatumie kwa mafanikio ya msimu ujao.
1: Wayatumie kwa mafanikio ya msimu ujao. 0656555571 na 0684600007. Bwana tayari moja kati ya watu ambao wameweza kuheshimisha tena mji wa Bunda katika sekta ya michezo kwenye mpira wa miguu kwa upande wa wanawake ni Bunda Girls tena na tayari wameshafika ndani ya studio za 920.7 Mazingira FM HQ kutoka mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Na moja kati ya furaha kubwa zaidi ni gwaride ambalo limefanyika leo la kuweza kuwapokea lakini pia kuweza kuwapongeza kulingana na kile ambacho kimeweza kufanyika kwenye ligi daraja la kwanza kwa wanawake na Bunda Girls kuweza kupata nafasi ya kuwa timu shiriki kwa msimu ujao kwenye ligi ya wanawake. Karibuni sana wewe.
11: Tunashukuru
1: sana. Na hongereni sana.
11: Asante, tunashukuru.
3: Karibuni sana.
1: Karibuni sana kwenye meza ya michezo bwana.
11: Asante.
1: Na furaha kubwa zaidi ni kuona pia mmeweza kuheshimisha mpira wa miguu kutokea mkoa wa Mara.
11: Yes,
1: changamoto ilikuwa wapi zaidi? Kwenye safari yote mpaka mmepata nafasi hii adhimu ambayo kwenye football economy pia tunaamini achilia mbali kile ambacho Bunda Girls wataenda kufanya lakini pia itakuwa ni sehemu pia ya fursa ya kibiashara pia kwa wafanyabiashara wa hapa. Changamoto ilikuwa wapi kwenye hustling hizi zote?
11: Okay, changamoto hazikosikaniki, changamoto zilikuwepo lakini kama management pamoja na uongozi wa Bunda Girls walihakikisha kupambana kuhakikisha timu inaenda kushiriki mashindano ya ligi daraja la kwanza.
1: Na ni moja kati ya safari kubwa ambayo imebeba dhamira, maumivu lakini pia muda mwingine pia kuweza kujitoa. Na paka kufikia hapa ni kitu gani ambacho kinaweza kikabaki kama kumbukumbu bora zaidi kuanzia kwenye bench la ufundi kuja kwenye management na wachezaji pia kwa ujumla kwenye dressing room?
11: Yes, kumbukumbu ambayo itabakia mioyoni kwa viongozi wa Bunda Girls pamoja na walimu ni kupandisha timu kucheza premier kwa msimu nao unaokuja. Kwa hiyo kwetu sisi ni furaha, uongozi pamoja na benchi zima la ufundi pamoja na wachezaji, hatukutegemea kama kitu hiki kinaweza kikaja katokea. Kwa hiyo tuna furaha sana kufanya kitu cha namna hiyo.
1: Na tuna wapenzi wa mpira wa miguu kwa Bunda tunaona sasa hivi morali ya kujitoa kwa wazazi pia kuruhusu mabinti zao kuweza kucheza mchezo wa miguu how tough it is yani kwenye kuweza ku approach na vitu vingine kama hivyo hasa namna ambavyo mnaweza ku cooperate pia na wazazi kuhakikisha kwamba inakuwa ni uniformity katika kuhakikisha kwamba safari kile ambayo mmeweza kuianza leo imeweza kutoa matunda makubwa zaidi.
11: Of course ni kweli changamoto zilikuwepo hususa kwa wazazi, lakini tunashukuru Mungu tulikuwa tukizungumza na wazazi kuaminisha inawezekana katika mpira wa kike na wazazi wakaweza kutukubalia, ndipo leo tumeweza kufika paka hapa tulipo.
1: Bwana, ni maneno ya Emmanuel Simon, kocha mkuu wa Bunda Girls, ambaye ndo alikuwa anaongoza hili jahazi ambalo leo hii kwa kiasi kikubwa limeweza kuleta tija zaidi kwenye mpira wa miguu kwa upande wa wanawake katika mkoa wa Bunda na katika wilaya ya katika mkoa wa Mara katika wilaya ya Bunda. Lakini pia yupo Elizabeth Daniel ambaye huyu ni kapteni wa Bunda Girls, lakini pia kuna chairman Harid Shan. Na chairman, karibu bwana. Huko mbali kidogo.
11: Moja dakika samani. Kitu ambacho napenda kuwasii wana wilaya ya Bunda pamoja na mkoa wa Mara kwa ujumla wasichoke kutusupport.
1: Sawa, tutafika support. Tutafika huko, tutafika huko coach.
11: Okay,
1: kwa nataka nimpe nafasi pia hapa chairman bana.
11: Okay.
1: Harid Shan bana. Karibu sana, sogelea tu mic hapo. Karibu sana bana. Karibu sana na hongera pia kwa kile ambacho Bunda Girls wameweza kukifanya kwa msimu huu. Hii inaleta hisia gani zaidi kwa wapenzi wa mpira wa miguu wa Bunda, lakini pia katika staff room ya timu nzima ya Bunda Girls?
12: Nashukuru yeah. Lakini pia asante sana kwa kuweza kutukaribisha katika kipindi chako cha leo. Hisia ni kubwa kwa maana ya kwamba kwanza ni hisia mchanganyiko, kwa maana ya kwamba machungu mengi lakini furaha kubwa, kwa sababu unapokuwa una lengo kubwa ambalo umejiwekea ukalipambania na mwisho wa siku likawa limefanikiwa, basi machungu yote ambayo ulikuwa umeyapata katika safari nzima unakuwa unafarijika kwa kufanikisha malengo.
1: Na tumeona coach ameeleza challenges namna ambavyo pia zilivyokuwa. Ni kitu gani ambacho kilikuwa kinawaambia yani kwenye hizo hard times ambazo mko mnazipitia, kwamba still bado tuna room ya kuweza kupigania mpira wa Bunda, lakini pia kupigania ndoto za hawa mabinti ambao wanaamini kwamba kesho yao inabidi ijengwe kupitia mpira wa miguu?
12: Ndugu mtangazaji, niwe mkweli, mimi kama chairman, kitu kikubwa kilikuwa kinanipa hamasa na kinanipa nguvu ni watoto wa kike kuona wanapambania ndoto zao. Tumekuwa tuna watoto ambao wako very strong, watoto ambao wako committed kweli kweli katika shughuli yao. Yani kuna wakati hata inapofika sehemu unataka kukata tamaa, lakini ukiwaangalia namna ambavyo wako tayari kupambana, wale watoto ambao wana uwezo wa kufanya mpira wa miguu, unajikuta wewe mwenyewe unasema kwamba hapana, ngoja tu niende mbele niwasaidie watoto kufika kule ambako wanatakiwa kufika, kwa sababu mazingira ya mpira wa Tanzania tunavyo vipaji vingi sana. Shida kubwa ni support na commitment ya watu kusaidia hivyo vipaji viweze kufika mbali. Sasa ndio maana ilikuwa inafika sehemu unapotaka kukata tamaa, ukiangalia hivi vipaji vinahitaji uvishike mkono ili viweze kwenda mbele. Ukiwaangalia watoto wa kike wamebeba ndoto kubwa kabisa kwa ajili ya kuweza kufanikisha hilo. Mwisho wa siku wanakupa nguvu kutokana na ile hali walionayo ili uendelee kuwapambania.
1: Toha Ramadhani ba. Swali kwa chairman ndugu Harid.
13: Wana Khalid Shani, kwanza kabisa mimi ni mpongeze kwa sababu yeye ni mwenyekiti, atakuwa anapokea pongezi zetu na kwa uongozi kwa ujumla. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo sasa tutegemee pia tuenda kuviona. Unajua Fabian Ndomi juzi vitu vingi
1: eh.
13: Bana, kuna baadhi ya vitu ambavyo lazima vitenda kutendeka. Kwanza mji ili uwe mkubwa unahitaji dabi. Kuna dabi pia ambayo tuenda kuiona.
1: Sahihi.
13: Hili kidogo litauchangamsha mji, na kwa maana ya kwamba sasa ule ukuaji wa mji, acha mbali vitu ambavyo umezungumza pia kibiashara na mengine, naamini kabisa kwamba mji sasa utachangamka na fursa zazidi kuwa nyingi. Labda mimi natamani kujua sasa timu tayari imeshapanda, maandalizi yenu sasa kuanzia kwenye ufundi, kwa maana wachezaji, najua lazima kikosi kitaongezewa nguvu, hilo najua lazima. Lakini bado pia kuna baadhi ya vitu ambavyo natamani kuvijua pia kwa upande wa udhamini pia vipi, kwa sababu miongoni mwa eneo ambalo nalijua kabisa kwamba ni muhimu sana na halikwepeki, timu tayari imepanda, gharama zinaongezeka na vitu vingi vinahitajika pia. Mwenyekiti tuko naye hapa, utusaidie tukianza na swala ufundi lakini pia tutakuja kwenye masuala udhamini pia, amejipanga vipi kuhakikisha kwamba timu haitetereki na haishuki tena, bali tazidi kupanda zaidi na kuwa ni miongoni mwa timu tishio sana katika ligi.
12: Asante sana ndugu mtangazaji. Kiukweli kama ulivyosema, ya ligi kuu ni tofauti kabisa na ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo kama uongozi tunalitambua hilo na tumeshaanza kulifanyia kazi, kwa maana ya kwamba tayari kuna wachezaji ambao tumekwisha waona na tunatamani tuwe nao kuweza kuongeza nguvu katika maeneo hayo ambayo tunaona kwamba yana uhitaji wa kuongeza nguvu. Tumewaona na tayari tumekwisha chukua mawasiliano yao na tumekwishaanza kufanya mawasiliano. Kwa hiyo na imani mambo yatakwenda vizuri, kwa maana ya kwamba ya kuhakikisha kwamba tuna improve ile squad yetu na kuhakikisha kwamba kikosi kinakuwa kikali zaidi tuweze kushindana kikamilifu kwenye ligi kuu.
13: Hasa maeneo gani ambayo pengine mmepanga kuyaboresha zaidi?
12: Maeneo ambayo tumepanga kuyaboresha sana sana ni maeneo ya forward line. Kwenye eneo la namba 10 tunahitaji tupate watu, lakini kwenye maeneo ya wings zote tunahitaji angalau tupate mtu mmoja. lakini pia vile mambo yakienda vizuri hata kwenye eneo la striking pia tunahitaji tupate mtu mmoja.
1: La, okay.
13: Upande wa udhamini?
12: Upande wa udhamini, wakati tuko kwenye hizi haso za kupambana kuhakikisha kwamba timu inakuwepo kwenye ligi daraja la kwanza, kuna watu mbalimbali ambao tulikuwa tukiwa approach. Wengi walikuwa wakisema kwamba okay, sisi tuko tayari kwa approach, lakini lazima na nyie mjivute kutoka huku chini muende ligi kuu. Tukifika ligi kuu sisi tuko tayari kuwadhamini. Kwa hiyo na imani kwa sababu kile ambacho walikuwa wanakidemand tumefanikisha kukipata. Mimi na imani kabisa saizi hapa wanatusikia na taarifa zetu wanazo. Basi kuanzia Jumatatu sisi tutakuwa kwenye milango yao kuomba kwamba jamani, kile ambacho mlikuwa mnataka tukifanye tumekifanya. Sasa tunaomba na nyinyi mtushike mkono kwa sababu ligi kuu ni tofauti kidogo na huku ligi daraja la kwanza. Gharama ni kubwa mno. Kwa hiyo tunaomba sana wadhamini wajitokeze waweze kuidhamini timu ili iweze kushindana kikamilifu.
13: Upande wa uwanja vipi? Tumeona miongoni mwa changamoto kubwa sana na tayari mmepanda. Mtaendea kubakia Bunda au kuna uwanja ambao mtotumia nje ya Bunda?
12: Kwanza niseme tu mimi kama mwenyekiti, hichi kitu kimekuwa kikiniumiza sana hata kipindi ambapo ndugu zetu wa Bunda Queens walikuwa wanashiriki ligi kuu. Yaani sijawahi kupata majibu kwa nini Bunda tunakuwa tuna timu alafu hatuna uwanja. Kwa hiyo tulishafanya jitihada mbalimbali, tumeshamfikia mheshimiwa mkuu wa wilaya na alituahidi kabisa kwamba hili swala liko chini yake na atalipambania kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna uwanja. Ule uwanja wetu hapa Bunda unafanywa marekebisho na unakidhi vigezo vya kushiriki ligi kuu, na imani atatimiza ahadi yake. Lakini pia tuliwahi kumfikia mheshimiwa Esther Bulaya, naye pia alituahidi kwamba hilo nalo liko ndani ya uwezo wake na atalipambania kuhakikisha kwamba ule uwanja unatengenezwa unakuwa vizuri na hatimaye uweze kutumika kwa ajili ya mashindano haya ya ligi kuu. Na hili niliseme tu kwa kweli, wanabunda wanaliomba sana na wanalihitaji sana. Hakuna namna ambavyo wanafurahia kuona timu zao zinacheza Msoma wakati hapa tuna uwanja na tuna uwezo wa kuchezea hapa. Kwa hiyo mimi niwaombe wadau wote, nimuombe sana mheshimiwa mkuu wa wilaya, nimuombe sana mheshimiwa Esther Bulaya na wadau wote wa michezo pamoja na wapenda maendeleo wa Bunda wahakikishe wanalisupport ili kuhakikisha kwamba tunapata uwanja wetu, mashindano yanafanyika kikamilifu hapa katika uwanja wetu wa nyumbani. Na ile dabi ambayo inatarajia kuwepo basi iweze kupigwa kweli na watu waishuhudie.
1: Ipigwe hapa, si ndio? Bwana huyo ni chairman wa Bunda Girls, Harid Shana, akizungumza mipango na mikakati ambayo wanaielekea baada ya kuwa wamepanda ligi kuu ya wanawake kwa msimu wa 26-27. Emmanuel Simon ambaye pia ni kocha mkuu wa Bunda Girls, kwenye hilo swala ambalo Twaha Ramadhani ameweza kulizungumza, unajua ni eneo moja muhimu sana, ni eneo moja korofi ambalo kiwalisia watu wa Bunda ni kama hawafeel ile ladha ya timu kwenda Musoma. Kikimbinu hii inaweza ikawa ina athari gani? Kwa mfano hicho ambacho kimeahidiwa na mkuu wa wilaya na mbunge wa jimbo la Bunda kisipotekelezeka, uwanja wa Sabasaba, inaweza ikawa ina athari kiasi gani kimbinu katika kuweza kuzicheza mechi za nyumbani?
14: Kiwalisia kiukweli itakuwa imetuathiri kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaomba sana kama mwenyekiti alivyotangulia kusema, mheshimiwa Esther pamoja na DC mkuu wa wilaya, basi watu waweze kutusaidia na kutusapoti kuhakikisha uwanja Sabasaba unaendelea na timu inaweza kucheza. Yes.
13: Kuna amezungumza kiufundi zaidi kuhusiana na athari ya uwanja. Ni kweli kabisa. Unajua kuna wakati timu inakuwa kama mechi zote wanacheza wakiwa wageni. Unaelewa? Unapoenda Musoma una tofauti na timu pinzani ambao wamekuja. Wote
1: wote wageni.
13: Kiufundi hili kwa kweli kwa mwalimu linamuumiza, lakini kwa maana kuzipambania zile alama tatu pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vinakuwa vinaumiza sana. Mwalimu umekuwa na timu. Soko tunaelekea kwenye usajili sasa. Timu kubwa siku zote, unajua kwa baharini wale samaki wakubwa wanapenda kuwala samaki wadogo. Una nyota ambao tayari umeonekana, mna mipango kwa bakiza au ofa zikija mko tayari pia kuachia kwa sababu ni maisha?
14: ni kweli kwa kipindi hiki hatupo tayari kumwachia mtoto yote kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tunahitaji tubaki na skwadi yetu yote tulienda nayo daraja la kwanza tumepanda, tunahitaji tubaki na skwadi yetu yote kuhakikisha tunapambana katika ligi kuu.
1: Na mpango kazi sasa wa kuweza kuendea ligi msimu ujao kimbinu, achilia mbali masuala ya uwekezaji wa fedha na vitu vingine kama hivyo, nyinyi kama nyinyi tayari na imani mlikuwa mnacheza ligi daraja la kwanza, lakini pia mlikuwa mnaangalia kile ambacho kinafanyika ligi kuu, standard na quality ambayo mmepanda nayo mnaona kabisa ndio itaenda kufanikisha kwamba malengo ya kuelekea 26 27 inaweza, ama kuna maeneo mengine ambayo mnahitaji pia kuweza kujazia ili kusudi kile ambacho kama wewe, kwa sababu ndo mwenye script nzima ya namna gani ambavyo mnahitaji kuweza kwenda 26 27 kwamba pengine inatosha ama kuna vitu ambavyo vya kuongezea. Swali linafanana na kile ambacho nimekuuliza Twaha, lakini wewe ndo technician mwenyewe ambaye unaelewa kiundani kwa namna gani ambavyo timu inahitaji kuweza kuwa na deep squad ya kuweza kuwa na ushindani bora.
14: Yes, ni kweli kuna baadhi ya maeneo kama mwenyekiti pia nitakuja kusema tunahitaji kufanya marekebisho kwa uchache. Lakini mimi narudia kusema tu brother, mpira wa kike ni ule ule.
1: Okay.
14: Anaocheza premier, anaocheza daraja la kwanza, hakuna tofauti. Mm. Hakuna tofauti kubwa sana kutoa Simba, Yanga, lakini ninaamini timu zote tunaweza tukapambana nazo bila shida yoyote. Lakini lazima tunahitaji baadhi ya maeneo tuweze kuyaboresha.
1: Sawa bana. Bana, tupo na captain mwongoza jahazi huyu kwa wenzake wale 11 ambao msimu mzima wamepambania kile ambacho leo kimeleta heshima kuanzia kwenye familia kuja kwa wapenzi wa mpira miguu Bunda na mkoa wa Mara kwa ujumla. Elizabeth Daniel, captain huyo wa Bunda Girls, hongera sana bana Elizabeth kwa kila ambacho mmekifanya wewe na wenzako kwenye uwanja. Machozi, jasho na damu.
15: Asante.
1: Au machozi ya kuepo. Ni kitu gani ambacho kilikuwa kinabeba dhamira ya ushindi kila mlipokuwa mnaanza dakika ya kwanza ya mchezo mpaka dakika 90?
15: Kitu ambacho kilikuwa kinabeba dhamira ya ushindi, cha kwanza ni nidhamu. Nidhamu ilitusaidia sana katika kuboresha na kubeba nidhamu ya ushindi.
1: Nidhamu ni moja kati ya kitu ambacho kiliweza kubeba dhamira yenu ya ushindi. Na kama kapteni wa timu pia, kuna wakati mwingine labda kuna baadhi ya mechi ambazo mlikuwa mnaona labda pengine ile zikawa tough, kama wewe kiongozi wenzako kilanja wa pale ndani, ni nyakati gani ambazo ulikuwa unazitumia kuweza kuhamasisha wenzako kupitia hiyo nidhamu yenu kwamba bana inabidi tunyanyuke, inabidi tuweze ku step down ili kusudi tuweze kufanya kitu ambacho kitabeba kile ambacho tumekianza kukipigania?
15: Nyakati ambazo zilikuwa zinatumika ili kuwaboresha wenzangu ni pale wachezaji wa timu pinzani wakiwa wameumia, ndio tunapata fursa au muda wa kutumia kujadili na wachezaji wenzangu kipi tufanye na kipi tusifanye.
1: Okay. Sawa sawa bana, ni kitu cha kiupekee. Na swali lingine ambalo tungependa pia kufahamu wana michezo hapa ambao tunakusikiliza sasa hivi pia, tunafahamu ndoto ni kubwa sana na tunashukuru ni kwa kuweza kuheshimisha mpira wa miguu mkoa wa Mara. Mnaingia kwenye msimu ujao ambao tayari matarajio yanaweza kuwa ni makubwa zaidi. Kitu gani ambacho tukitarajie zaidi kutoka kwenu kama nyie wachezaji pia wa Bunda Girls?
15: Kitu mnachotakiwa kukitarajia ni ushindi.
1: Ni ushindi.
15: Yeah.
1: Sasa, na ni mechi gani ambayo unakumbuka kwamba hii mechi bana ilibeba hisia za ushindani kweli kweli, yani ambayo utasema kwamba hii game kweli ilikuwa tough kwa msimu ambao mmeweza kuumaliza?
15: Mechi ya finali ambayo tulicheza na TDS.
1: Ilikuwa tough sana. Kabla ya kuingia kwenye uwanja, achilia mbali kile ambacho coach aliwaambia, wewe as a captain pia ulikuwa una nafasi pia ya kuweza kuambia wenzako, unakumbuka maneno mawili matatu ambayo pengine yalikuwa yalienda kubadilisha pia hali ya mchezo kwa wenzako?
15: Ndio nakumbuka. Ya kwanza niliwaambia tujiamini, tushushe tempo na tuwe na nidhamu
13: . Kuna kitu ambacho natamani ukifahamu, kwa sababu tunatambua baadhi ya wazazi bado mitazamo yao na bado mchango wao katika soka la wanawake, kwa maana kwa nafasi watoto wa kike bado ni changamoto. Wanachukulia kama si mchezo ambao una asili ya wanawake, ni mchezo ambao unatakiwa kucheza wanaume. Wewe upande wako wazazi wanakusupport katika kucheza mpira huo?
15: Mimi wazazi wangu kiukweli wanisupport. Wanaamini kwamba ninapocheza hivi, kwanza ninakomaza viungo vyangu, cha pili yani inakuwa nakaa muundo fulani hivi wa kivrana, kwa wapendi sana.
1: Lakini tumeona ni aina ya mchezo ambao umebadilisha pia maisha ya mabinti wengi. Mfano, sitaki kukupangia idol wako, lakini naamini Bahati Steven ni moja kati ya idol kubwa sana ya mabinti pia wa kwenye soka la wanawake. Nataka kufahamu kitu kimoja. Hii mafanikio kama haya yanaashiria, yanatoa kielelezo gani kwamba mnachokifanya kimebeba utashi na mabadiliko pia ya kuweza kuelekea katika kutoa hizo dhana ambazo zimepitwa na wakati, huwezi kusema potofu, zimepitwa na wakati.
15: Matokeo kama haya yanaashiria kwamba sisi vijana wa kike tuna uwezo mkubwa sana wa kupambana na kubadilisha mazingira ya pale nyumbani kwetu endapo tutajia

0: Kweli kabisa, yani, natumani kuona kwamba vitendo
1: watu wasishabikie tu, kwa mfano gwaride la leo lisiishie tu kushabikia. Watu wahakikishe kwamba timu inafanya vizuri, lakini pia wale wote ambao watakuwa wana nafasi pia nyingine ya kuweza kusimamia jukumu zima la timu kuweza kufanya vizuri pia wanasimamia. Tunalipa best tukirejea ndani ya meza michezo, Godfather Fabian Ndomi pamoja na Twaha Ramadhan mpaka majira ya 4 kamili za usiku. Ria Martin anatupeleka kwenye ulimwengu wa kidijitali.
2: Umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka la Vitenge, tupo

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
3: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa ya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
4: Bwana, hao ni Best Vision Eye Care ambao wanapatikana pale Nata jijini Mwanza bana. Kwa wapenzi wanaojua vizuri Mwanza, ukikwambia ukishafika Nata pale ndo umeanza kuinusa town. Kwa ni barabara inaelekea Bugalika pale Bugando, unakuwa unaona Best Vision Eye Care. Kwa hiyo kama unatokea huku aidha ni Mara, unatokea Simiyu, ukishafika tu pale Nyamongoro, chukua tu daladala.

0: moja kwa moja mpaka Nata Town. Ukishafika tu pale Nata utaiona tujengo la Best Vision Eye Care, na taratibu nyingine zote za kitabibu zitachukua nafasi yake na za kiuchunguzi pia. Tupo na kocha wa Bunda Girls Emmanuel Simon, lakini pia tunaye chairman Khalid Sham, lakini pia Elizabeth Daniel, captain wa Bunda Girls. Furaha kubwa kwa penzi na wadau wa mpira miguu mkoa wa Mara, ni wamehakikisha kwamba wamepanda daraja. Na coach,
1: yes,
0: tunaelekea kipindi ambacho kabla tujalipa bei alisema kwamba testi ambayo mlikuwa mmetoka nayo huku daraja la kwanza kwenda kwenye ligi kuu ni tofauti. Sasa unaweza, talenti zipo na imani, ndio maana hichi ambacho mmekifanya kimeweza kujidhihirisha moja kwa moja. Lakini neno gani muhimu zaidi kwa wadau wa soka mpira kwa mkoa wa Mara, lakini pia hata nje pia ya mkoa wa Mara, tunazungumzia kanda ya ziwa kwa ujumla, na wale wote ambao wanaguswa na masuala ya kimichezo hasa katika soka la wanawake?
1: Neno langu moja ambalo nitawahusia sana wana Bunda pamoja na mkoa wa Mara kwa ujumla, pamoja na pia na media Mazingira FM, basi tuweze kutusupport katika timu yetu ya Bunda Girls, kwa sababu changamoto zipo. Bado tunahitaji vifaa kwa ajili ya maandalizi kuiandaa timu vizuri kabla ya mashindano hayajakwenda kuanza. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba sana wadau wa Bunda, tunahitaji sana support. Support yenu tunahitaji, ni muhimu sana kwa timu ya Bunda, ya Bunda Girls. Lakini pia kitu kingine, sitaacha kupeleka shukrani zangu kwa kakaangu, my brother Ale Ibrahim. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana support, ni mtu ambaye atakupigia simu, taonana, atakushauri, bana ndugu yangu fanya moja mbili tatu kuhakikisha tunafanya vizuri. Lakini pia nakumbuka hata kipindi tupo Tabora, anatoka Dar es Salaam, alipita pale pia akatupa hamasa. Kwa hiyo ni kitu ambacho nashukuru sana, nashukuru kwa mwenyekiti Kasonde pamoja na wachezaji wote wa Bunda Queens. Kwa hiyo nashukuru sana kwa supporti kwa wadogo zao, kwa sababu ndio wenyewe wanaanza, wenyewe wako juu. Kwa mabinti wanapoona supporti yao ndio ilikuwa chachu zaidi ya kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo tunahitaji bado support sana. Yes.
0: Bwana Che. Bwana, karibu sana bwana. Na kitu gani muhimu ambacho kuelekea sasa maandalizi ya ligi kuu kwa msimu ujao 26-27 as a team, na nini ombi lako muhimu pia kwa wadau wa mpira wa miguu kwa upande wa wanawake mkoa wa Mara, kanda ya ziwa kwa ujumla, lakini pia Tanzania kwa ujumla?
2: Kwanza lazima tuseme kwamba tuna kazi kubwa ya kufanya, kwa maana ya kwamba ligi kuu sio kitu kidogo. Kule ushindani mkubwa, kwa hiyo maandalizi yanahitajika.
3: Kikubwa tu tunachowaomba wadau wa mkoa wa Mara, wilaya ya Bunda, lakini pia kanda ya ziwa kwa ujumla, tunachoomba tu ni msaada wao, kwa maana ya kwamba watupatie, tuweze kupata ufadhili, wafadhili wajitokeze waweze kuidhamini timu ili timu iweze kufanya vizuri. Tunakokwenda ni kugumu zaidi, kwa hiyo lakini kama tutapata wadhamini, tutapata wafadhili, kwa namna ambavyo Bunda Girls tumejipanga, kwa namna ambavyo vipaji tulivyonao, kwa namna ambavyo wachezaji tulionao, lakini pia umoja na ushirikiano wa viongozi pamoja na mabenchi ya ufundi, tuko vizuri sana. Changamoto kubwa tu ni financial ndio imekuwa shida kubwa, lakini tunaamini kama wadau watajitokeza, kwa maana ya kwamba wadhamini na wafadhili wa kuweza kutusaidia, tuko vizuri sana, na tutaendelea kuipeperusha bendera ya mkoa wa Mara na wilaya ya Bunda kwa nguvu zote na kwa uimara zaidi.
0: Yes, kwa nguvu zote na kwa uimara zaidi. Tu Ramadhan, neno la kumalizia kabla tuja
4: kikubwa mimi ni waombe pia wadau wa soka la Tanzania, mpira sasa ni ajira, saidieni sana vijana hawa kwa ajili ya maisha ya baadaye. Lakini pia wazazi, niwaombeeni sana kutoa hamasa, kwa sababu binti akifanikiwa familia nzima imefanikiwa. Mpira sasa hivi ni ajira, na wachezaji wanalipwa fedha nyingi sana kufuru. Kwa wale mawazo ya kizamani ya kwamba binti acheza mpira miguu muonekano wake au binti utapotea, ataonekana naye kama mvulana, hapana, ni mawazo potofu kabisa. Ni kazi kama kazi nyingine. Mimi nizidi kuwaomba tu wazazi, mwasupport ya watoto, ni faida yako wewe mzazi na familia na taifa kwa ujumla. Mtoto unapomzaa si wa kwako tu, mtoto wa taifa. Kwa hiyo hapa mapambano ambayo anapambana ni kwa ajili ya taifa. Leo anachezea Bonda Girls, kesho ni mchezaji wa timu ya taifa ya wanawake wa Tanzania. Kwa hiyo ujue kabisa kwamba hao ni mashujaa, kwa hiyo tuwasupport kwa kila hali. Kuna watu wanatoka Mara wako Dar es Salaam, kuna watu wana asili ya Mara pia wako nje ya ardhi ya Tanzania. Shime shime. Akisheni ya kwamba mnasaidia maendeleo ya mkoa Mara pamoja na timu zenu ambazo zinatoka mkoa wa Mara ili ziweze kufanikiwa zaidi na sio kufurahia timu imeshuka daraja, lawama zinakuwa nyingi, lakini wakati wa kusapoti hakuna ambacho ulisaidia. Kwa hiyo tuwe tunasaidia, kwa hiyo kusubiri timu ishuke tuanze lawama na kulaumu, tulikuwa tunaona, tuliona hivi, tuliona hivi. Naomba muipende timu yenu, mzipende timu zote ambazo zinatokea katika mkoa wa Mara. Kwa hiyo kila mtu kwa nafasi yake, kwa namna yake, hebu supportini kila mtu kwa namna ambayo anaweza kuweza kuisupporti timu hii. Lakini pia na swala kizoshi tu la mwisho. Timu nyingi zina majina utani. Hii timu inaitwa jina kila utani. Au haina. Utasikia Simba Sport Club wekundu wa Msimbazi. Danga African kwa Kuala Lumpur Malaysia, sio wazee wa Uturuki. Kuna majina fulani hivi mashetani wekundu Manchester United, wazee wa Darajani, sio tu. Yaani kuna majina fulani kwenye mpira yakosekani. Hii timu ina jina la utani.
3: Ah, so far eti bwana yema kuna jina la utani kweli. So far navo
4: utani.
3: Tupachie.
1: Kiwalisia mimi na narudi tu pale pale. Timu yetu huwa hatukati tamaa. Yaani tunasema aishi mpaka aishi.
0: Mpaka aishi.
1: Yes, na hatutatoka kinyonge my brother.
0: Sawa sawa.
1: Yoyote atakayekanyaga mkoa wa Mara na wilaya hii hatatoka.
0: Hatatoka.
1: Awe Simba au Yanga hatatoka. Yaani tutahakikisha timu zote kubwa zinazoshiriki Premier huu mkoa watauona mchungu. I promise my brother.
0: Hapa saba saba.
1: Hapa saba saba.
0: Au Musoma kule.
1: Saba saba iwe Musoma hatoki mtu.
0: Okay.
1: Yes.
0: Bwana big time bana, tulikuwa na uongozi wa Bunda Girls na Emmanuel Simon, kocha mkuu wa Bunda Girls, lakini pia Elizabeth Daniel captain, lakini pia chairman Havid Shan ambao kwa kiasi kikubwa. Okay. Sawa.
3: Kabla hujamalizia ndugu mtangazaji,
0: nina
3: mambo kama matatu ambayo nilikuwa naomba niaongee.
0: Muhimu zaidi.
3: Muhimu sana. Kwanza ni kuhusiana na swala zima la fursa ya mpira wa miguu kwa watoto wa kike.
0: Sasa.
3: Hili ni jambo ambalo nilikuwa napenda sana ni waadresi. Niliadresi kwenye media ili kila mtu aweze kulifahamu. Hili kundi ni kundi muhimu sana na lina uwezo. Lina uwezo. Kwa hiyo tujitoe. Kwanza tuwaruhusu wanapokuwa wameonyesha nia ya kutaka kufanya mchezo wa mpira wa miguu. Tuwaruhusu na tuwape nafasi. Kwa sababu wapo kwenye hiyo tasnia na wana uwezo wa kuifanyia kazi. Lakini pia ni eneo ambalo linawaepusha na mambo mengi ambayo yangeweza kuwaletea madhara mbalimbali ambayo yangeweza kukatisha ndoto mbalimbali za maisha yao. Unapokuwa uko busy na shule, unapokuwa uko busy na mpira wa miguu, ule muda wa kufanya mambo ya kipuuzi unakuwa hauna. Kwa hiyo mimi nilikuwa nawaomba wazazi, wadau, waweze kuwaruhusu watoto wa kike waje katika mpira wa miguu kwa sababu ni eneo ambalo wanaliweza na wanaweza wakalifanya vizuri. Lakini vile vile ni sehemu ya ajira. Tunaona kuna wachezaji wengi tu sasa hizi wanapata maslahi makubwa kupitia mpira wa miguu. Kwa hiyo wadau na wazazi nilikuwa nawaomba sana wawasupport watoto waweze kufanya hichi kitu. Lakini cha pili niseme tu kwamba kupitia sasa hivi vipaji ambavyo tunavitengeneza kutoka huku chini, wadau wafahamu kwamba ndio tunakwenda kutengeneza timu za taifa imara. Nitakuelezeni tu kwa mfano, mwaka jana sisi tulimuuza mchezaji wetu Boke Mganda ambaye alikwenda Mashujaa Princess.
0: Yeah.
3: Amekwenda kule na kwanza ili kuonyesha kwamba ni namna gani tuko imara, ilimchukua kama miezi miwili tu kuingia kwenye first 11. Kwa hiyo Bunda sio mchezo, tuko ngangali kweli kweli. Akaweza kwenda kule mjini kwenye timu kubwa ya Mashujaa na akaingia kwenye first 11. Lakini kama haitoshi, yule binti sasa hivi anacheza kwenye national team ya under 17.
0: Yeah.
3: Mara yake ni kwamba kumbe tulikuwa tuna vipaji na tunaandaa watu ambao wapo pia tayari kuipambania taifa. Kwa hiyo support ya wananchi tunapokuwa tunasema sasa kwamba taifa letu linataka liende mbele kwenye nyanja kwa mfano kama ya mpira wa miguu kupitia watoto wa kike, support yao inahitajika kutokea huko chini. Sababu kama leo tusingeweza kuwapambania hawa watoto, mfano kama Boke tusingempambania kumtoa chini, leo tusingeweza kumpata kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo ni fursa ambayo inabidi tuwape, lakini tuwasupport ili waweze kusaidia hata katika ngazi za kitaifa. Lakini la mwisho kabisa ambalo ni kwa nataka sana niwaombe sana wadau, niwaombe sana sana sana, ni kwenye support ya hizi timu zetu kwa ajili ya kwenda kwenye haya mashindano ya ligi kuu. Mpira wa miguu unahitaji pesa. Ni kweli dua na maombi ni sehemu ya kusaidia muweze kufika mbali. Lakini kama mnavyojua mkono mtupu haulambwi. Na maisha ni gharama. Kwa hiyo hata huko katika mpira wa miguu kuna gharama mbalimbali. Yaani huwezi tu kufanya maombi mtu kesho asubuhi akakuletea viatu, akakuletea mipira. Lazima sasa pale maombi yanafanyika, lakini pia na hela inatoka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hizo vitu vinapatikana. Kwa hiyo mimi niwaombe wadau, niombe serikali yetu ya mkoa ya wilaya ya mkoa wa Mara pamoja na wilaya ya Bunda kwa ujumla waweze kutusaidia sana sana sana, tuweze kupata wadhamini na wafadhili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunazisupport hizi timu zetu. Kwa kweli bila pesa kutoka hizi timu haziwezi kusurvive. Na hata hii ligi, hata hii proud ambayo tuko nayo mkoa wetu wa Mara na wilaya yetu ya Bunda kwa kuwa na timu mbili kwenye ligi kuu itapotea kwa haraka sana. Kwa mimi niwaombe sana sana sana wadau wajitokeze waweze kuzisaidia hizi timu kifedha. Hapa mimi msaada wangu nakwenda moja kwa moja kifedha. Hawa wachezaji wanataka wapate pesa waweze kulipwa mishahara, waweze kupata vitu vizuri. Lakini ukisema tu nakuombea mwanangu nenda peke yake inakuwa haitoshi. Kwa hiyo tunaomba fedha ili tuweze kufanikisha.
0: Na hapo chair. Pengine labda kuna nambari ya simu either ni lipa namba official ya klabu ambayo mnaitumia. Lengo ni kuhakikisha kwamba walau pia kwa hii jitihada ambayo umeifanya, pengine labda kuna mwananchi ambaye ameguswa labda na 2000 yake anataka pia kutoa tu pia naye shukrani na pongezi kwa kile ambacho umekifanya.
3: So far tulikuwa hatuna lipa namba. So far huwa tuna account ya timu ambayo yuko katika CRDB Bank. Kwa hiyo ndo tuko nayo, lakini lipa namba hatuna. Tuna account ya timu ambayo kama kuna mdau angependa kutuchangia angeweza kutuchangia kupitia hiyo account number ya CRDB Bank.
0: Okay, na unaweza ka mention.
3: Okay, dakika moja tafadhali.
0: Okay sawa. Na mdau huo pia mdau kuna swala hapa ambalo tunazungumzia kuhusu na mchezaji wenu Fatuma ambaye mlishowe kumposti kwenye peji yenu na kusema meibiwa na timu ambayo imefanya hivyo haijafuata taratibu wote. Vipi? Ili swali limeweza kulimaliza ama ilikuwaje?
3: Swala hili bado hatujaweza kulimaliza. Na moja kati ya ni swala ambalo kidogo limekuwa lina mgagaziko kidogo mkubwa kwa sababu ya aina ya timu ambayo imemchukua yule mchezaji. Ni timu ambayo ina financial muscles, lakini vile vile ni timu ambayo ina watu wakubwa ndani yake. Kwa hiyo na hapa katikati wakati huu mchezaji ameondoka, tulikuwa kwenye maandalizi kwa ajili ya kufanya hichi ambacho tumekifanya leo cha kupanda ligi kuu. Ilikuwa sio kazi ndogo. Kwa concentration kubwa tulikuwa tumeiweka huko. Kwa hiyo tukaona kuanza kupambana na hawa Giant kutokana na mchezaji, alafu wakati huo tupambane kuhakikisha tunaipandisha timu ligi kuu. Tukaona tusingeweza kuchanganya vitu hivyo kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tulikoncentrate sana kwenda kwanza kwenye kuipandisha timu ligi kuu, alafu baadaye tuweze kurudia swala la mchezaji Fatuma Aaron. Lakini kimsingi ni kweli mchezaji wetu huyu amechukuliwa katika njia ambazo si halali kwenda kwenye timu kubwa. Na tumekushaanza kufuatilia katika maeneo mbalimbali na mazungumzo pia yamekushafanyika, lakini bado kuna ugumu na bado kuna kiburi ambacho kinaonyeshwa na zile timu kuu, ile timu ambayo imemchukua katika kuhakikisha kwamba yule mtoto anachukuliwa kwa njia ambazo si halali. Lakini kwa sasa kwa sababu tumerudi sasa kutoka kwenye mapambano ambayo ndio ilikuwa kwanza main goal yetu. Tunaamini sasa swala linalofuata ni la kumfuatilia mchezaji wetu Fatuma Aroni ambaye amechukuliwa isivyo halali. Na mimi niseme tu kwamba tutapambana mpaka jasho la mwisho kuhakikisha kwamba haki yetu inapatikana. Kwa sababu tunatumia nguvu kubwa sana na tunatumia resources ambazo wakati mwingine ni nje ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tunawatengeneza hawa wachezaji kuwa katika wanafika hapo ambapo hizo timu kubwa zinaweza kuwaona.
0: Sawa,
3: unapofika tu kama kipanga unakwapua, inakuwa kwa kweli haikubaliki, na tutapambana mpaka jasho letu la mwisho kuhakikisha kwamba yule mtoto tunapata haki yake.
0: Na sasa tuelekee pale kwenye swala la CRB kabla tujatazama taarifa zingine za kimichezo ambazo tuko nazo hapa.
3: Sasa nashukuru ndugu mtangazaji. Namba ya account ya CRDB Bank ni 015 C 91 54 39 200 CRDB Bank. Bunda, okay. Bunda Girls Football Club CRDB Bank.
0: Unaweza kurudia tena kwa faida msikilizaji.
3: Ni 015 C 91 54 39 200.
0: Sawa sawa.
4: Hiyo ni Fabian Ndome pia maliza namba yake ya simu pia. Sana pia kwa mtu akusikia.
0: Ni sahihi kabisa.
4: Haja kuna mengine pia ziada pia. Sasa kazungumza naye watu wakajenga. Chama likazidi kufanya vizuri zaidi.
0: Ni kweli.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Namba za simu ambazo unapatikana ninapatikana kwa 0767 69 82 82. Hii namba yangu kongwe ya Voda. Lakini vile vile napatikana kwa namba ya Halotel ambayo ni 0628 36 70 75. Hii ni Halotel. Zote hizi namba zinapatikana wakati wote. Tunaomba wadau simu ziite ili tuweze kufanya jambo.
4: Shukran.
3: Tukiunganisha nguvu kwa pamoja tutatisha zaidi.
0: Asante sana bwana. Coach.
1: Yes. Mimi neno moja tena kwa my brother Ray. Ombi langu tu kwa kipindi hiki tushikamane. Tushikamane kwa maana wageni wanapokuja katika ardhi tuhakikishe
0: hawatoki.
1: Okay.
0: Na nyinyi mkikutana
1: mkikutana sasa nyinyi nguvu atakula. Asante.
0: Bwana, kwenye dakika saba tulizosaliwa nazo hapa tutatazama kitu gani ambacho kifanyike ili kusudi mpira wa miguu kwa soka la wanawake kwa Bunda liweze kukua zaidi kupitia 0656555571 na 0684600007. Bwana Twaha, yeah. Kesho bwana Panama na England. What a game to watch.
4: Tari kwa kweli, lakini bado mimi nasema kwamba kuna wakati achilia mbali ufundi, kuna kitu kinaongezeka kwa maana uzoefu na ubora msaji moja moja. Ni mechi ngumu kwa sababu ni finali za kombe la dunia. Hakuna mechi ambayo inakuwa na kitoto. Mechi ni ngumu na upinzani utakuwa ni mkubwa, lakini bado Waingereza wana nafasi kutokana na uzoefu wao. Bado mimi nawaona ya kwamba watakuwa tishio kwenye mchezo kuliko pengine Panama. Pamoja na upinzani wote ambao utatokea, bado naamini tu ya kwamba nafasi na turufu bado nawapa Uingereza.
0: Bwana, mchezo mwingine saa 6 usiku ni Croatia dhidi ya Ghana.
4: Hatari kweli. Na chochote kinaweza kutokea. Chochote kinaweza kutokea. Japo turufu yangu bado nawapa nafasi Croatia. Lakini bado mimi nasema tu kwamba Afrika bado tutaenda kupambana. Natamani kuona timu ya Afrika inafuzu. Lakini mwisho siku lolote linaweza katokea. Lazima tukubali pia uzoefu na msaji mmoja mmoja ubora wao. Bado naamini kwamba Croatia nafasi kubwa. Japo kimaombi natamani kana washinde mchezo wa kesho.
0: Bwana 0656555571 na 0684600007. Tuwakumbushe mada yetu bana. Unajua watu wanataka kusikia story zao.
4: Tazungumzia soka la wanawake jamani. Soka la wanawake kwa mara nini tufanye kuhakikisha kwamba soka hili linakuwa kwa kiasi kikubwa, na baadhi ya wazazi ambao bado wana dhana ambayo mimi nasema sio sahihi, bado hamtoi nafasi kwa watoto wa kike waweza kucheza mpira ambao ni mafanikio makubwa sana na ni ajira kwa sasa. Nini tufanye ili tuzidi kupata wachezaji wengi sana, vipaji vingi, na mkoa wetu uzidi kufanya vizuri na kitaifa pia.
0: 0656555571 na 0684600007. Kwenye laini ya simu, hello. Kwenye laini ya simu, hello. Okay, mdeo simu inajaribu kukaa sawa. Bwana Chelsea bana, kwa mujibu wa taarifa niliyoipata official hapa bana, wanamtaka Grant Xhaka.
4: Bado na nguvu, bado na uwezo ya.
0: Kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
4: Punguza
0: sauti ya redio yako tafadhali.
5: Halo.
4: Punguza sauti ya redio.
0: Au tupote tuachane naye kwanza. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu nao.
5: Hello.
0: Naam, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Dadi.
0: Naam, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Eh?
4: Ayuko tayari.
0: Ayuko tayari pia kwa simu. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu low. Kwenye line ya simu low. Na bwana line zinaona zina changamoto. Ngoja nimalizane na hii kama itazingua pia tachana nayo. Kwenye line simu nao?
6: Hello.
0: Naam, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Anaitwa niko Tarime.
0: Okay.
6: Eh bwana, nimesikia mada hii imekaa vizuri.
0: Ndio.
6: Ushauri wangu ni kwa wazazi ambao kimsingi wanahisi mpira wa miguu kwa wanawake sio mzuri, lakini hata mimi napenda sana wanangu wakitia kifua.
0: Mm.
6: Ili watafutie academy ambayo itakuwa ni nzuri kwa ajili ya kucheza mpira. Kuna hata tu wazazi wengine ambao kimsingi wanaweza kuwa na zana za kizamani. Waache watoto waruhusu tu waweze kucheza mpira kwa sababu mpira kwa mjua watoto wa kisa hizo unafaida sana katika maisha yao na maisha ya wazazi pia, kwa sababu mtoto anapocheza mpira timu kubwa ametoka nje analeta mafanikio nyumbani pia. Kwa mimi nilikuwa nafikiri wazazi ambao kimsingi wanaishi kama wao na zile zana za kizamani waziache tu, waruhusu watoto wafanye mazoezi kibidi tu. Wazazi ambao mimi hapo kwangu naona watoto wangu wanaendelea mpira na wanachezeza hapo, kwa sababu najua baadaye wanaweza kuwa wachezaji wakubwa na mambo mengine yakawa mazuri zaidi, na pia wanapocheza na taifa letu la Tanzania na pia tunakuwa tutakuwa na vipaji ambavyo vinakuwa ni vipaji vingi na niendelevu pia.
0: Asante sana kutokea hapo, na simu hiyo ndio inatamatisha bana zoezi la simu. Eh bwana Toha, jana baada ya ushindi ambao Senegal upata 5-0 dhidi ya Iraki, amefuzu kama best loser kwenda hatua ya 32 bora. Vipi? Inawezekana mguu mzuri wa kuanzia wa Senegal kufanya vizuri kwenye hatua ya 32?
4: Na pale ambapo pia walijikwaa utakuwa umesaisha na kuona nini cha kufanya zaidi. Na natakia tu kila laheri, na tunafurahi kuona Afrika tunazidi kuongeza timu. Hili ni jambo jema zaidi, lakini wanahitaji kupambana zaidi ya pale walipotoka.
0: Wanahitaji kupambana pale zaidi walipotoka, lakini saa 6 tu game za mapema saa 6 kamili kama tulivyokwisha kukujuza. Ghana atakuwa anacheza na Croatia, lakini Panama atacheza na England. Bwana, sisi tunakuacha na wimbo wa Shaggy Full Control. Wazee wa kadanse, tunaenda kwenye mambo yetu
4: kama kawaida. Kama kawaida ya

0: Midundo ya moto.
1: Kila Jumamosi midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
0: On the one and two.
1: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

0: la ngoma
1: ndani ya midundo ya moto. Midundo ya moto.
2: Midundo ya moto.
1: Kila Jumamosi midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
0: On the one and two.
1: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

0: One of the best songwriter kwa sasa. Marioo ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana. Ladies and gentlemen, bana dundo zimetokea kama mbili tatu hivi kuwasha data. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa. Una check na 91.7 right here. Na hii hapa ni midundo ya moto. All the way from Mazingira FM Bunda Mara Tanzania. Let's get on kwenye time here pa. Midundo ya moto bana, karibu sana kama ndo una kwanza kabisa una switch on. As I told you kwamba leo of course kuna vitu vingi sana vya kufanya hapa. So baadaye tutacheck na ngoma mpya, lakini this time around pia tutacheck na simu yako mkononi. Umshtue mwana mwambie tushawasha data right here. Inaitwa Fizzo Conscious, time fanya 6 kamili itakuwa sign out. Karibu sana kwenye show na hii hapa ndo time ya kwanza. Yakuweza kusikiliza dundo kali kutoka hapa 91.7. Mixing ilianza hivi. So ladies and gentlemen, karibu sana na hii hapa ya kwake Mario. Of course ni moja kati ya audio version ambayo imefanyika kitambo kidogo na Nameless kwa lakini nabadi kujuza kitu kimoja tu kwamba hii ni audio version ambayo ilikuwa verified na Mario amefanya fresh kabisa, na unasikiliza moja kati ya ngoma kali kwa mwaka 2026 au sio? So baadaye tutacheki na simu yako ya mkononi kwa watu kama watano tu hivi, afu tujue namna gani ya kufanya. So popote pale ambapo unasikiliza pia tuambie hapa nani sasa anamshtua asikilize midundo moto kwenye usiku wa leo, Jumamosi ya leo. Ladies and gentlemen, I got my name of Fizzo Conscious right here mpaka time flani vya 6 kamili. Na wewe ambaye unasikiliza muda huu hapa, nikwambie tu kwamba tupo tayari na dundo kali zitatokea hapa hapa. So mimi utacheki pia kupitia 0656555571, 0656555571. Ni kama uja maki fresh, basi naamini utacheki kupitia 0684600007. Una switch on na nani right here kupitia midundo ya moto. Alafu bana, leo tuna vitu vingi pia vya kuja kueleza hapa kama msikilizaji. But then kuna vitu kibao tu, mobu kinoma noma, na wewe ni moja kati ya watu ambao watashia nasi lolote chochote kwenye michongo mtakupa baadaye. So kuna mastori kibao pia hapa hapa, lakini pia but then dundo kali kutokea hapa 91.7 tasikika. So check na sisi kupitia 0656555571. Karibu sana, naitwa nani, unapiga simu kutokea wapi? Oi mambo vipi? Kama kaa?
1: Bali na kwani?
0: Bana freshi sana. So tena nani anapiga simu kutoka hapo mwenetu?
1: Simu ni katibu wa majirani kutoka Butiama moja.
0: Bana kutoka Butiama usio. Karibu sana. Switch on na watu kama wawili hivi twenzetu mwanangu.
1: Babu moja kama moja ni Orembe Orembe kutoka Chabakari.
0: Yeah.
1: Mbili ni jeshi la mtu mmoja Corporal John kutoka Butiama.
0: Aina noma babu. Bana big up sana, usalimie pande za Butiama hapo. Unaweza check nasi kupitia 0656555571 na 0684600007. Bana midundo ya moto, karibu sana, ni tunano na piga simu kutoka hapa mwanetu. Jomba kama jomba. Bana jamaa kachetuka. Unaweza kutucheki kupitia nambari nilokutajia 0656555571 na 0684600007. Oi.
2: Oi, baza kawa.
0: Bana kama kawa. Sauti ya nani napiga simu kutoka wapi bro?
2: Sauti ya Dana Joane toka huko pande za Bukoro.
0: Bukoro ndo iko wapi yo brother?
2: Pongo wa mala simu moja inaitwa Kibui.
0: Kibui, au sio? Aina noma mwanetu. E bana tuchane sasa, tuchane, watu unaondoka na watu tuondoke.
2: Oh, sasa baza.
0: Okay. Mwana kama hajaelewa. Nitaka uswitch on na watu wawili wambie tupo kwenye midundo ya moto right here. Bana watu wenzetu sasa kupitia 0656555571. Oa mjomba.
3: Leo inakuaje?
0: Kama kaa.
3: Leo mara mbili.
0: Inakuaje?
3: Bana shati kwema.
0: E bana kama kaa. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi bro?
3: Napiga simu kutoka
0: Okay. Kutokea Tarime. Wapi umesema Tarime, maeneo gani?
3: Tarime mtaa ni kule, Tarime mtaa ni Gorio.
0: Ah okay. Aina noma kutokea Tarime tunzetu mwanangu. Sio na watu wawili babu.
3: Ah babu za kwanza kutoka mtaa. Ni mwanangu nampa hii kama sana. Kutoka alipo, alipo ni zilivyo. Za pili, mwanangu wote, napenda sana mbe.
0: Big up sana mwanangu, wape hai pande za Tarime hapo.
3: Wape kwa kwa mwanangu, nakota zile za Musa mbaba babu.
0: Aina noma, pamoja sana, big up. Okay, bana, uwepani mwana kutukia pande flani za Gold City. Tarime pale, na umemsikiliza Fresh ya kiswitcho na watu wawili. So we ni nani pia usifanya hivyo, tuenzetu. Oya, inakuwaje?
3: Oya,
0: hey. Bana, kama kawa?
3: Kama kawa, mambo vipi hapo mjengoni.
0: Bana, hapa Fresh sana. So tia nani na unguruma kutukia hapi, bwana mkubwa?
3: Angia na jia, wiki hapa, kutoka Roria hapa.
0: Kutukia pande flani za Roria. Bana, match na watu wawili, tuenzetu, tuondoke.
3: Nama hapo na Luka na mbisa na Bigi anaitwa DJ kutoka pande zile za Mgumu na mwambia Luke na mziku na waitwa wapenda nao sana pamoja sana na wiki hapo studio.
0: Ibana big up sana usilimie pande frani za Rory ya brother.
3: Nama brother gonga mpaka isemi.
0: Aina noma. Fresh sana. Ibana iko hivi tucheck nao mpaka sita kamili. So wewe vyote chochote unaweza kucheck kupitia 0656555571 na 0684600007. Oh brother. Oh bro. 0600007. Oh brother. Brother ungezima radio labda pengine. Na of course wewe unaipiga simu kutokea pande fulani za Tarime, Roria na Musoma. Pia unaweza ka nisaidia kitu kimoja tu. Wakati unapiga simu pia hakikisha una switch on, una switch off radio kwako au unazima radio kwako ili twende sawa. Oa.
4: Mambo vipi mzee?
0: Kama kawa, sauti ya nani na inapiga simu kutokea hapo netu?
4: Anaitwa Frank Mtiba, nipo Tarime.
0: Frank Mtiba kutoka Tarime, twenzetu babu, ondoka na watu wawili. Wa switch on.
4: Kwa kwanza bana, kwa kwanza mke wangu mpendwa Mabriana niko naye hapa maskani.
0: Yeah.
4: Mtu wa pili kwa jamaa wangu mmoja aitwa Chacha Samuel yuko pale za Nkende.
0: Okay.
4: Najua sasa hivi nasikiza mazingira ifo. Nataka uwagongee mwimbo mmoja hivi mzee.
0: Aha.
4: Ngoma, piga ngoma moja hivi ile ya Alikiba.
0: Alikiba.
4: Ndereo inanikumbusha mbali sana mzee.
0: Bana itasikika brother, aina noma. Big up sana mwanetu kutokia pande fani za Tarime hapo. Big up sana.
4: Pamoja kimbiza sana mzee.
0: Aina noma. Yo man, dakika 22 bado napokea simu yako na of course inabidi gap litondoke nalo mapema, au sio? Chik nas kupitia 0656555571 na 0684600007. Man. Bana labda unge switch off radio, inakuwaje?
4: Habari bana.
0: Zima radio brother.
4: Zima. Unaongana na mwanangu kutoka Msoma Zanzibar.
0: Okay.
4: Zima.
0: Aina noma. Karibu sana, twende na watu wawili brother. Tuondoke na.
4: Zima. Zima.
0: Tuondoke na watu wawili brother. Aina noma. Aina noma, pamoja sana, itasikika brother, au sio? Big up sana, mnazi. Aina noma. Yes, big up sana kwa mbo na cheki kupitia 0656555571 na 0684600007. Check nasi hapa kupitia namba hiyo nikutajia mapema kabisa man. Twenzetu tunaondokaje sasa na huyo hapa mwamba. Oya mwanetu we.
3: Hello.
0: Kama kawa.
3: Unaongea na Bonifas
0: kutoka Tarime. Karibu sana bwana.
3: Unaongea na Mtego.
0: Bro, unge zima radio labda twenzetu sawa. Zima radio yako ili twenzetu sawa.
3: Nimezima bro.
0: Okay, karibu sana twenzetu na tuondoke na watu wawili brother.
3: Na salimia yuko hapa yuko family Mwanga Mwita. Na Mwita, family Mwanga Mwita. Yuko salimia hapa hapa.
0: Na usio.
3: Na mke wangu mpendwa yuko hapa nani niko naye hapa.
0: Ukuna hapo. I don't know, big up sana usalimie hapo pande za Tarime brother. Aina noma. Yo man, bado tupo katika simu ya mkononi na tunacheki na simu mbili tu. Of course mbili tu za mwisho alafu tunaondoka hapa. Lakini una switch unatoa wili ambie tupo kwenye midundo ya moto alafu pia unachagua ngoma moja iwarudishe. Tunzetu. Oa inakuaje?
5: Safi.
0: Kama ka.
5: Wangana kama Josephat kutoka Musoma.
0: Mukama Mkama sio, Mkama yeah. Josephat kutoka Musoma umesema, sio?
5: Ndio.
0: Aina noma. Tunzetu basi tuondoke na watu wili bro.
5: Namba moja naondoka na huyu manyama.
0: Mhm.
5: Namba 2. Namba 2 naondoka na James Mganga kutoka pande za Mwiseni hapo.
0: Aina noma. E bana big up sana mwanangu eh.
5: Sawa chie ngoma ya
0: Aina noma, Mario. Tacheki nayo brother. Big up sana, cheki pia kupitia 0656555571 na pia unaweza requesting ngoma. Requesting ngoma yako fresh tu itapigwa hapa. Alafu tuambie well right now of course tunacheki na ngoma gani alafu inamfikia nani. Hata ukitext pia ukituma message itakuwa sio mbaya. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Inakuaje? Oya brother.
6: Oya.
0: Kama kawa?
6: Kama kawa vipi?
0: Bana safi sana bana brother, safi safi kinoma noma. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Baram engineer kutoka Musoma.
0: Engineer, of course kutoka Musoma. Tuzee tutondoke na tuwa wili brother.
6: Moja kala wiza jo rembe rembe G52 deke la kivita. Mbili.
0: Yeah.
6: Taka tinga kapali za masinono.
0: Aina noma, big up sana mwanangu.
6: Wagonge ngome ya mondi mwalimu.
0: Ngoma mondi. Bana big up sana, salimia pande za Musoma, usio. Okay. It's your time right here kwenda kucheck na ngoma mbili tatu baadaye tarejea. So wewe ambao unapiga simu kwa sasa nikwambie tuma message baadaye itakuja pia kucheck na simu. Baadaye tutatoa fursa pia kucheck na simu lakini time hii hapa tuzoe kwenye dundo kali mbili tatu tukirejea tutakuja moja kwa moja kwenye simu yako. Lakini but then as I told you kwamba tupo na story kibao ambayo wewe pia unapaswa kuyasikiliza kupitia ili hapa pindi la wajanja. Ladies and gentlemen, this is the Drum Radio Station Mazingira FM, time flani ya 6 kamili. We're going to sign out. I got my name is the Cone Charles right here. Ama.

0: Anaitwa Kusa, yuko na Harmonize kwa anakwenda kwa jina la Yanamwagika. Ni moja kati ya project ambayo ametoka mwaka 2026 Brothers and Gents. Yapa naitwa of course midundo ya moto rai hii ya kupitia 91.7 kupitia mda huo pa. Tucheke na zile ngoma ambazo zimetoka wiki hii hapa. So ngoma mpya ambazo zimetoka wiki hii hapa. Nazungumzia tarehe 27 26 medene 24 na 25. So nitakuja ku play ngoma moja baada ya nyingine, ladies and gents. Of course midundo ya moto mpaka time flani hivi ya 6 kamili. Of course wewe ambaye unasikiza time hii hapa, nikwambie tu text yako ndaisoma hapo baadaye. So dodosha comment yoyote ile kuhusiana na chaguo la ngoma yoyote, alafu mwenyewe nitakuja ku play. Ladies and gents, sasa tucheke na zile ngoma mpya ambazo tunazungumzia zimetoka wiki hii hapa, au sio bana? Mpya, nikizungumzia mpya nazungumzia brand new kabisa, so zile ambazo ngilosha kuzisikiza. Nataka umesikiliza lakini imetoka wiki hii hapa. So tunaanzaje? Of course tunaanza na ngoma ya kwanza kabisa ambayo tumeipa platform by then pia. Yeah, of course kuna dundo kali pia. Jaymon nimeona naye pia katoa ngoma mpya inaitwa 40 bars. Moja kati ya ngoma nzuri pia ambayo inafanya fresh. Sasa wewe ambaye unasikiliza mule huu hapa, labda nikwambie kitu kimoja tu. Dodosha comment yako baadaye nitakuja kuisoma. As I told you, ni namna gani ambavyo chagua ngoma na mimi nitai play alafu michongo inakuwa fresh zaidi. So hapa tunakuja kwenye dundo kali kabisa zilizotoka hivi karibuni. So endelea kutune 91.7 alafu we'll be right here. Usondoke.
1: Midundo ya moto.
2: Kila Jumamosi midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
1: On the one and two.
2: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

0: ngoma
1: ndani ya midundo ya moto.
2: Midundo ya moto
1: kila Jumamosi, midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
0: On the one and two
1: utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

Bana na stika kibana ba. Of course anaitwa Bill Nasty kwa Nandi. Ngoma mpya kabisa hii hapa, ladies and gents. Hello, ndo ngoma ambayo unaenda kusikiliza time hii hapa. Baadaye tarejee hapa, kuna brand new song kibao. So mimi hapa nakukabidhi kwenye dundo ile hapa la Bill Nasty, usikilize alafu tuchakata pia. Utatuambia ngoma gani ambayo pengine umeipenda ambazo ni mpya. Hii hapa ni ngoma ambayo nazungumzia, imetoka hivi karibuni. Yaani tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026. Sasa bibi na bwana wameamua kutubariki ngoma kali kabisa hii hapa. Twenzetu, tundoke.

Yo man, hapa inaitwa Hello kutoka kwa Bill Nass, yuko na Nandi. Hapa ni ngoma mpya Bedan pia ambayo imetoka hivi karibuni. Na zungumzia tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ladies and gents, hapa ni ya kwanza kabisa. So baadaye pia tutaenda kusikiliza ngoma nyingine ambayo wana wametoka kwa Blaze hapa wiki hii hapa. So more spirity, more technique, J to the more. Ebana, jamaa anaguma lake jipya pia Bedan linaitwa 40 bars ambao ame bless wiki hii hapa. Unajua na miaka 30 ya Bongo Flavor, so jomba ni kama wana fanya harakati. Of course ni ukiangalia kwenye mitandao, Bedan utaenda kutazama pia shows kibao ambazo wametangaza kuzifanya. Miaka 30 ya Bongo Flavor, watu kibao kina Dudu Baya, kina J to the Mall, Juma Nation na kine kibao tu ambao walifanya miziki kipindi hicho. Of course track hii hapa inaitwa 40 bars sinzetu. Tondoke. J to the best rapper alive. Go, go, go, go, go, go.

Goma la kwake J to the more, J more time here pa wadawa kuisikiliza. Badeni hii ni ngoma ambayo katu bless once again J to the more metoka kuisikiliza right here. Of course tunzetu kwenye ngoma nyingine, of course ni ngoma ya tatu hii, na unamjua huyo hapa anaitwa Chidi toka kwenye label ya Konde Music Audio Hide, lakini pia before ya hapo alikuwa kwa Ali Kiba, nazungumzia Kings Music. Sasa tunzetu naye kaja na ngoma nyingine linaitwa Africa kutoka Chidi. Tunzetu wasikilize alafu rejea hapa.

Ebena Chidi, of course, kwa sasa nafanya kama soul artist na of course ni msanii mmoja tu kama mmoja. Vipi? So, hii hapa ni ngoma ya kwake ambayo ameileta, of course amekuletea wewe shabiki wa muziki Bongo Flavor, unaweza ka support kwa namna moja au nyingine. Ikiwa ni kusikiliza tu au ku request ngoma, of course kupitia shows kibao. Inakuwa fresh kabisa. Sawa, tuzee tu kwenye mchongo mwingine. Of course huyo hapa anaitwa Lapcha. Hii ni ngoma mpya ambayo imetoka hivi karibuni. And this is the good music kataletea tena mwamba. Kutoka Shy Town mpaka Dar es Salaam kwenye kusaka noti. Hii hapa ngoma inaitwa Normal. Ladies and gents, sikiliza alafu tutakuja kujajiana baadaye.

0: As I told you, kutoka Shinyanga, Tanzania, of course, paka Dar es Salaam, kusaka noti, Arido Rapture, of course, ni mundoko flani hivi wa Baguba. Of course, ngoma flani hivi, imeka ki hip-hop sana, lakini kama ya kuchezeka. But then, anasikika moja kwa moja kupitia frequency 91.7, urocheki pia kupitia 0656555571. Alafu tuambie, katika ngoma ambazo tumezitaji hapa, of course, ziko ngoma... Yeah, of course, siko ngoma nne. Ngoma ya kwanza umesikiliza kutoka kwa Bill Nasi na Nandi. Ngoma ni tuwa halo, lakini pia ngoma nyingine mba umesikika ni Rapture Nomari kama unavyosikiliza kwenye background. Lakini chili, ngoma ni tuwa Africa pamoja na J-Mo, 40 Bars, sikisikika pia. Katika zile ngoma nne mbazo zimetoka kusikika hapa, ladies and gents. Check na sisi kupitia 0656555571 na 0684600007. Yeah, aftumbie ngoma gani ambayo labda pengine umevutiwa nayo au sio? Ngoma gani ambayo labda pengine umevutiwa nayo? Cheki kupitia 0656555571 na 0684600007. Oi. Hello. Hello. Okay, sawa. Unataka check tena kupitia 0656555571 kati ya ngoma hizi hapa ziko 4. J-Mo, 40 Bars, lakini kuna Bill Nasi na Nandi. Ngoma inaitwa Hello lakini Chidi Africa. Ngoma inaitwa Africa, iko kwa Chidi lakini umesikiza ngoma inaitwa Nomari Rapture. Oi, karibu sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Hello. Okay. Bana msikizaji labda ungezima radio yako ili tusikizane fresh. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na James Mo kutoka Kinesi.
0: Kutoka Kinesi ungezima radio basi tupate nafasi ya kusikiliza hapa fresh. Una kama zima radio kabisa. Okay. Sawa. So, bana yeye kutoka Kinesi nuna mpaje ka fresh. Ukipiga simu hakikisha unazima radio. 0656555571. Eh bana kama kao.
1: Kama kao anaambia.
0: Bana fresh sana. Sote nani una igongea simu wapi bro?
1: Sauti Alex kutoka Nyamika.
0: Okay, kutoka Nyamika. Karibu sana. Yeah, of course unasikiza yeah. Ngoma nne. J-Mo, 40 Bars, Bill Nas, Nandi Halo, Chili Africa pamoja na Lapcha Normally. Ipi ambayo umekukosha brother?
1: Namba ni longe ngoma ya Bill Nasi
0: hapo. Au sio? Okay. Big time mwanangu. Ah, asante. Okay. Sawa. 0656555571 na 0684600007. 0656555571 na kwenye line. Oi.
1: Hello.
0: Wewe ungezima radio kwako brother, tupate nafasi ya kusikilizana. Labda ungezima kabisa radio.
1: Hello. Oi. Go.
0: Ibana kama kao.
1: Hello.
0: Zima radio brother, kama unatusikiliza zima radio yako.
1: Nimezima.
0: Okay. Ibana unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Tuna tusikizane kwanza hapo. Unaitwa nani
1: na unapiga simu kutoka Etaro?
0: Kutoka Etaro, sio?
1: Ndio.
0: Okay, sawa. Kutoka Etaro kuna ngoma nne hapa. J-Mo, 40 Bars unaisikiliza, Bill Nas, Nandi Halo pamoja na Chidi Africa. Nyingine ni Normally Rapture. Ngoma ipi ambayo labda imekukosha na kwa nini?
1: Ngoma ya Rapture.
0: Okay, kwa nini labda pengine?
1: Kwa sababu ni nzuri sana, inaburudisha. Kazi pale.
0: Aina noma bro. Wasalimie pande za Etaro brother, au sio? Big time, big time, big time. Pande frani za Etaro, Musoma, Mara, Tanzania. Okay, check in 0656555571 na 0684 Yo. Kama kao. Okay. Sawa, msikizaji ukipiga simu usijisikilize kwenye simu, itakuchanganya na utahisi sivyo ndivyo. Check nasi kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana. Sote nani na wapiga simu kutoka hapa?
1: Hello.
0: Kama kaa.
1: Kama kaa.
0: Labda ungezima radio brother, tupate nafasi ya kusikilizana hapa.
1: Kama hivyo hapo.
0: Yeah.
1: Kama kaa.
0: Kama kaa. Unaitwa nani unapiga simu kutoka hapa bro?
1: Naitwa Chirakawe, niko mitaa Mkiringo pande za Msoma.
0: Okay, pande fani za Musoma Mara Tanzania. Karibu sana, share nasi basi ngoma gani ambayo imekukosha. Tuna ngoma 4 hapa, Jay Mo, tume press play, Bill Nasi, Nandi, akiona Nandi, hello lakini chidi, ngoma inaitwa Africa lakini lapcha pamoja na Normally.
1: Namkubali sana Big Jay Mo.
0: Jay to the Mo.
1: Au sio bwana wewe toka niko long time hapo na mcheki kwenye game yale na sikutua na hata hiyo track hapo.
0: Au sio?
1: Mimi sidhani kama hata hiyo nyingine zinafika hapo.
0: Bana big time.
1: Leo mzika naelewa tu.
0: Aina noma mwanangu, pamoja sana.
1: Nakubali.
0: Okay, nakubali. So kesi dakika 19 time here pa. Mara baada ya 5 kamili za usiku, bana 6 kamili tuna sign out, lakini check na simu ya mkononi hapa. Ngoma gani ambayo umeisikiza fresh hapa na tunazungumza? Mwamba.
2: Leo naongea na Mangasa Mabukura kutoka Kemwame Roria pande za Msoma.
0: Kutoka Kemwame Roria, Mara Tanzania, au sio?
2: Yeah.
0: Aina noma.
2: Mabukura naongea ukisoma benda hujakosea.
0: Aina noma bro. Karibu sana. Tumesikiza ngoma 4 hapo. Wewe unaondoka na ipi bro?
2: Yeah, mimi nitangie ngoma za Jay Mo.
0: Jay to the Mo. Aina noma. Salimia bana Kemwame Roria. Salimia Roria hapo eh.
2: Napatikana Kemwame Roria.
0: Big up sana bana brother.
2: Asante sana.
0: Aina noma. Bana simbili za mwisho afende kwenye dundo. Yeah. Wajumba wanajua wako nasikiza time hii hapa sana SB sana dundo afutende sawa. Yo kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Hello.
0: Zima radio brother.
3: Ndio tayari nishazima ndugu yangu.
0: Bana, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi bro?
3: Naongea na Kinyamoro mtende kutoka Baraki Road ya mtaa mtimema katika ipo hiyo moja hiyo.
0: Ah usio. Blaze up blow. Karibu sana bana, tunasikilizana fresh kupitia 91.7. Midundo moto ndio iko town sasa hizi eh. Hebu tusikilizane basi. Kuna ngoma 4 ambazo zimesikika hapa. Nime press play Jay Mo, Fury Buzz, Bill Nasi, Nandi Hello, lakini chidi pamoja na ngoma yake inaitwa Africa Rapture. Ngoma inaitwa Normally. Okay. No, pole sana. Unatoka check tena kupitia nambari ya sim 0656555571 hapa ya mwisho kabisa tunaondoka zetu. Oi.
1: Hello.
0: Kama kawa.
1: Hey, mambo vipi?
0: Eh bana fresh. Sauti nani unawapiga simu kutoka wapi bro? Umechangamka kweli?
1: Eh bana hiyo ni sauti ya dereva pikipiki, simu nyingine ni suspect mwana Roy anapiga simu kutoka Nyakato Mlimani.
0: Niambie ndugu yangu. Kutoka pande za Nyakato Musoma Mara Tanzania. Awish tuko nasikizana fresh bana. Tumepiga ngoma, tume press play ngoma kibao. Of course ni 4. J to the Mo, 40 Bars, Bill Nasi, Nandi, Chidi Africa, lakini Afcha pamoja na Noma. Bana tuombizane sasa hapa. Ngoma gani ambayo pengine umesikiza imeenda fresh kabisa na imetoka mpya hiki hapa?
1: Eh bwana, mimi ngoma ya J Mo bwana ndio inanikosha bwana.
0: Au sio?
1: Ndio.
0: Eh bwana, big up sana kwa pande fulani za Musoma hapo. Endelea kuchill na 91.7 au vipi?
1: Pamoja sana
0: mwanetu. Yo, inabidi tuondoke sasa. Sasa ni dundo kali zinafuata, lakini baadaye itakuja hapa kucheck na story flani hivi mobi. Mineto Fizzo Conscious tunzetu mpaka 6 kamili usiku wa leo. Bye bye. We are out.

Maji kuandika. But then ukisikiliza ni ngoma fulani hivi ambayo inaweza ikawa ni kama inspiration kwa wale ambao wanapenda sana. Of course watu wanaopenda sana wanajua ni namna gani kila anachopitiaga. Yaani unapenda sana, of course moyo ndo unafanya yote hayo na si kitu kingine. Yaani moyo unaruhusu kila kitu. Ladies and gentlemen, once again kwenye the biggest show tuko hapa mpaka 6 kamili za usiku wa leo. But then tuta zetu mpaka 6 kamili za usiku wa leo. Bida soma text ambayo umeiandika kupitia 0656555571 na 0684600007. Tuandikie ujumbe wako right here. Of course tuambie kile ambacho umegain kupitia midundo ya moto time hii hapa. Check na hii hapa ya kwanza kabisa. Anasema piga ngoma ya Msomali, si unajua utajiri ni pesa. Okay, sawa. I don't know. Ngoja check na nyingine hii hapa. Anasema oh brother, mambo vipi hapo studio? Max Boy kutoka Tarime mjini, nigongee ngoma ya Best Naso yoyote ile, au sio? Sawa, check nayo. Check na hii hapa. Habari, niko fresh. Ulikuwa unanisalimia. Aina noma pamoja sana kutoka pande hizo, lakini hujasema unatokea wapi pia. Ila fresh. Bana, hii hapa nyingine anasema Frankie Wanani aka Love Voice the best quality lonely wa habari yuko Mbeya, wimbo Nandi Bill Nas Halo ni wimbo mzuri kweli kweli. Natema nikimaliza kipindi kata tiketi ya Mbeya tukate mimi na huyu kurudi na kupa mimi. Kumbuka nyama choma chips vyote. Okay, aina noma. Sema text ilikuwa aina noma wana kutoka pande fulani hizo za Mbeya. Wewe wanasema weka na video na kupenda, na video na kupenda. Au sio? Na ngoma ni na kupenda. Haya, asante sana. Abdul kutoka Nyamika, mimi naomba ngoma ya Mario Mateka itakuwa poa sana. Aina noma. Check nyingine hii hapa. Brother, habari yako studio? Anaitwa okay, Max kama umerudia pia. Aina noma. Check na nyingine hii hapa, anaitwa Ben kutoka Tarime. Sema mimi nimeikubali sana ngoma ya Nandi na Bilnasi, naomba rudiwe kama inawezekana. Aina noma fresh sana kutoka pande fulani za Tarime. Of course check hii hapa nyingine, nyimbo Bilnasi how kama inaitwa Angel kutoka pande fulani za Mwanza. Aina noma. Check nyingine hii hapa, babu vipi studio? Okay, sawa. Haya, pole sana. Charazo bana. Anaitwa Po kutoka Etaro Musoma. Ninaomba nipigie ngoma ya Mboso DJ. Aina noma itasikika. Aina noma. Ingine hii hapa anasema vipi, gonga ngoma ya Mboso DJ. Aina noma. Hujasema nani unatokea wapi pia. Nyingine hii hapa anasema Mazingira FM natisha sana. Mix kali. Amemlika mixi kabisa. Mix ile. Aina noma umeleka bro. Huyo pa anasema kaka mambo vipi, naitwa Jose, anaomba ngoma ya Zuchu mpya. Aina noma. Tacheki nayo pia. Vipi studio? Okay, nimeiona. Tuangalia nyingine hii hapa. Benjamin kutoka Tarime, naomba ngoma ya Ibra Makusudi. Aina noma. Ibra ni zimepita pita chache hapa. Pita uhakika. Makusudi ndio imepita bro. Kama umesikiza fresh, ni miongoni mwa ngoma ambazo zimepigwa. Anaitwa Mageuzi kutoka Musoma, ngoma ya Big Nasi imenibamba kilo manoma. Aina noma kutoka pande za Musoma. Tucheke nyingine hii hapa. Anasema Mboso DJ yusike. Aina noma. Huyu hapa anasema Mboso DJ itakuwa fresh kama ikisikika hapo. Aina noma. Aya, ngoma ya Mboso inaitwa DJ. Tucheki nayo bro. Thank you nani, nimeiona hii. Tuma moja tu inatosha. Mambo vipi, nomba ngoma ya Otile Brown na Juxy. Aina noma, tucheki nayo pia kama time itaruhusu. Ngoma zimekuwa requested nyingi kweli kweli. Haya, mambo vipi studio? Okay, sawa, nimeiona. Tuma moja tu brother. Nyingine hii hapa. Anaitwa David kutoka Musoma, nyimbo ya Diamond Kamata. Aina noma. Nafikiri kwa maanisha kamatia chini, kamatia ile kamata chini. Aha. Aina noma. Anaomba ngoma ya 20% Bange kutoka Igenge. Anaitwa Steve. Aina noma kutoka Igenge. Unasema Igenge ni wapi sasa? Okay. Haya, huyo hapa anasema Frankie kama umetuma nyingi kweli kweli. Unaona bana? Frankie kama umetuma nyingi kweli kweli.
ngo watufanye hivyo.

Anai. Bana, mambo vipi studio, naomba nigongee ngoma damu ni yote. Platinum anatisha. Sema yuko zake Morocco kule. Aina noma. Bana, we kijana ni noma. Okay, sawa. Asante sana. Okay. Uyesema nani lakini? Uya parasema. Mbona sijasikia ngoma yangu? Ngoma yake ni nani wewe na uje? Mbona sijasikia ngoma yangu? Aina noma. Tucheke nyingine hii hapa. Habari zenu bana. Okay. Da. Jamani. Robert kutoka Kibakari, naomba ngoma ya Otile Brown. Nyimbo kama ya Kikongo. Pande za Kibakari. Aina noma, asante sana kutokea hapo. Omari yuko Bunda, ni shabiki wa Simba. Okay. Haya, freshi. Huyu hapa anaitwa Frank Champion Buturu Kuihuri. Asema naomba nyimbo ya Alikiba yote, itakuwa unyama sana. Aina noma. Said, wasalimie pande za Buturu hapo. Cheki nyingine hii hapa kutoka Buturi. Nyingine hii hapa naitwa Wangasa Magukura. Ukipenda muite Benda, hujakosea, kutoka Kiamwa Meroya. Nitungie ngoma ya Professor J, ngoma ya Zali Lamentari. Haya, asante pia kutoka hapo Kiamwa Meroya. Hii hapa nyingine anasema mambo vipi, anaitwa Filmon, naomba ngoma Jaiva mpya. Jaiva mpya, poa. Aina noma, tutachekiana nayo kama time itaruhusu. Vipi nipigie ngoma ya Harmonize na Mario? Okay, sawa, itasikika pia kama time ikiruhusu. Anaitwa Zefa kutoka Kinesi, naomba ngoma ya Ali Kiba. Mfikie mke wake Esther. Aina noma, wasalimie hapo Kinesi. Anaitwa Judith kutoka Tarime, naomba ngoma ya Malaika akiwa na Yami, wimbo ni Kosha. Aina noma, sawa. Vipi pombe ya Harmonize na Mario? Poa, aina noma. Okay, sawa. Texti nyingi kwelikweli. Habari zenu studio, tuna wasoma fresh kabisa. Naitwa Mjengoni, niachie ngoma ya Mboso Uzalima, imeshapita hii bro, kama umesikiza fresh, lakini sio ni Mboso nadhani tushacheza ngoma nyingi pia, kwa utaangalia namna gani. Anyway, tunapata vema Mazingira FM, wanaitwa Ramadhani Madaraka. Mwikizo G pande fani za Nyakato Musoma. Aina noma, wasalimie po. Jeremia kutoka Tarime. Rebu, mimi naomba ngoma Malio Olua. Okay, sawa. Huyo pa anaitwa Matete kutoka Kikubia. Kikuba. Ulikuwa unamaanisha Kikuba. Anaomba wimbo Diamond Zilipendo, maalum kwa Nyendago Hamisi akiwa Nyakatende pale. Aina noma. Switch on, naitwa Ana Musa kutokea pande fanta Tarime. Naondoka na watu wawili, naomba nyimbo ya Mario na Buju na Mboso, ondoke na kwa mama yangu na dada yangu. Okay, pande za Tarime hapo, usio. Aina noma. Bana, nafikiri tutunzeto kwenye mipande. Course dundo linaendelea kama kawa. Time flani ya 6 kamili tuna sign out. Anasikika kwenye background Raven, kama inaitwa Moyo.

Ebana ini ngoma kutoka kwa Mario, ngoma inaitwa Olua. Big time kwa ambao umesikiliza toka time flani ya 4 kamili za usiku wa leo. Ebana hakuna mwanzo usakosa mwisho. Samwisho wake ndo huu hapa. Tukutane next time. Till next time. Mimi naitwa Fizzo Conscious. Kwenye midundo ya moto toka 4 kamili za usiku wa leo. We have the time to chill out right here. Tukutane basi kwenye michongo mingine hapo baadaye. Of course itakuwa ni kesho. Shanza leo dakika chache kutoka hivi sasa. Ishaanza kesho, kwa hiyo tutakutana hapo baadaye. But then mina sign out na tukutane kwenye midundo ya moto next week. Ama

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Manulima, kutumbo langaite.

salir más. Ah, viaja, vai ligar com o motor, nem é nini papá.